0: 9時の NHK ニュースです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会の1次リーググループ B の初戦、カナダ対ボスニア・ヘルツゴビナは1対1で引き分け、カナダはワールドカップで初めて勝ち点を獲得しました。開催国の一つで世界ランキング30位のカナダと世界64位のボスニア・ヘルツェゴビナの試合は12日、カナダ東部のトロントスタジアムで行われました。カナダでは初めてのワールドカップの試合で4万3000人を超える観客で埋まったスタジアムはカナダのユニフォームと同じ赤で染まりました。地元の大声援を受けるカナダは序盤からイタリア一部ユベントスでプレーするフォワードジョナサン・デイビッド選手を中心に攻めましたが、最後のパスやシュートに精度を欠いて得点にはつながらず、前半21分にボスニア・ヘルツェゴビナのフォワードルキッチ選手にヘディングシュートを決められ先制されました。カナダは後半も攻め込みながらボスニア・ヘルツェゴビナの堅い守備に阻まれる展開が続きましたが、33分途中出場したばかりのフォワードラリン選手のゴールで追いつき1対1で引き分けました。カナダは地元での初戦でワールドカップ初勝利はなりませんでしたが、3回目の出場で初めて勝ち点1を獲得しました。大会2日目の12日はもう1試合が行われ、このあと同じく開催国のアメリカがロサンゼルススタジアムでパラグアイと対戦します。次に、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻でイギリスの BBC などは調査の結果、これまでに確認できたロシア軍兵士の死者の数が22万人以上に上っていることが分かり、実際の死者の数はさらに多く50万人に上る可能性があると報じています。イギリスの公共放送 BBC とロシアの独立系メディアメディアゾナは、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めた2022年2月以降、ロシア軍兵士の死者の数を遺族による SNS への投稿などの公開情報をもとに独自に調査しています。12日に報じられた最新の調査結果によりますと、これまでに確認できた死者の数は22万6055人に上っているということです。また実際の死者の数はさらに多く34万人から50万人に上る可能性があると報じています。さらに前線での死者の多くは無人機による攻撃が原因だと分析しています。一方、先月公表した調査結果も報じていて、ロシア側で戦っておととしから去年の間に死亡した北朝鮮の兵士の数は、北朝鮮に建設された記念碑の衛星画像などの分析を通じて集計した結果、2304人に上るとしています。家庭や職場を訪れて保険を販売し、セーフォレディとも呼ばれた営業職員について、生命保険協会は新たな呼び名をソナエルジュにすると発表しました。性別にとらわれず顧客に寄り添うという仕事内容が表現されているとしています。家庭や職場を訪れて保険商品を販売する営業職員は、法律上の正式名称は生命保険募集人ですが、かつては女性がつくことが多く生保レディとも呼ばれてきました。最近では営業職員全体のおよそ 15% を男性が占めていることから、生命保険協会は性別にとらわれない新しい呼称を一般から広く募り、審査の結果ソナエルジュにしたと発表しました。案内係を意味するコンシェルジュとソナエルを掛け合わせた造語で、協会は選考理由について、顧客に寄り添って保険商品を提供する仕事内容が表現されているとしています。協会では新たな呼び名を使うかどうかは各社の判断に委ねていて、高田幸則会長は会見で、顧客の要望に的確に応えられるような仕事として定着してほしいと述べました。9時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻は9時5分になります。

0: おはようございます。朝8時5分からお届けしております石丸健二郎の山カフェ、マスターの石丸健二郎です。土曜のこの時間は爽やかな朝の空気とともに自然を感じ、山を思い、全国の皆さんと素敵なひとときを。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。今朝のテーマは山登り基本の木と題しまして、登山ガイドの渡辺幸さんをお迎えしております。皆さんもね、山のプロに尋ねてみたい登山にまつわる疑問質問、そして月間お便りテーマ山で聞いた音も引き続きお待ちしてますので、お寄せください。
0: いつねお便りをご紹介しましょう、はい、今朝はごめんなさいね、白樺さん、神奈川県50代の男性です。今朝福島県の猿倉登山口から田代山に入りました。青空の快晴、綿杉やチングルマ、岩鏡などお花祭りになっています。写真が忙しくて前に進みません。明日は開山祭が行われるそうです。こちらも登山シーズンが始まりました。
1: はい、
0: あら、
2: そうですね、
0: ねえ、お花祭りっていい言葉ですね。確かにね、いろんな花が一斉に咲くと、はい、もうなんかニャンニャンニャンニャンニャンってこう、
1: はい、
0: 音楽が聞こえていきそうな ね、
1: お花祭りで、ね、山開きしてね、はい、こうやって皆さんさあこれからっていう方が多いと思いますので、はい、今日はね幸さんにいろいろその基本とか気をつけることとか、ね、改めて伺いたいと思います。そして皆さんからのお便り疑問などもお寄せください。メッセージは石丸健二郎の山カフェのホームページ、お便りはこちらから送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、03-3465-2360です。SNS をお使いの皆さんはハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。
0: ではね、基本の木その1として、やっぱり山に行く前ですね、前の装備について、
1: はい、
0: 渡辺さん、幸さん教えてくださいな。
1: はい、そうですね、装備、まあ自分を持っていくので、まず自分の体ですね。あの、体も装備というちょっとまあ枠からは違うかもしれないですけど、うん、体の準備、自分の準備で持ち物を持ち物、大事なものを広げていくっていうところかなと。
3: 体力以上のものは持っていけない、はい、
1: そうですね、身一つで行いますので、はい、かなと思います。で、持ち物としては、ね、うん、まあ、絶対必要なのといえばレインウェアの上下、
0: 指折ろう、レインウェアの上下、
1: はい、上下、それから、今緊急時にその必要なので予備バッテリーはやっぱり持ってった方がいいですね。
3: スマートフォンと
1: かの、はい、そうですね、はい、で、それからヘッドライトで、結構初心者の方実は持ってってない方も多そうなんです、
3: ね、昼前朝行って昼帰ってくるもんみたいな、
1: はい、はい、でヘッドライト、レインウェア、上下は、うん、晴れていようが、うん、暗くなって いなかろうが、うん、槍が降っていようが、とにかく入れておくもの。
3: わかりました
1: 先
0: 生。レインウェア、上下、
1: はい、
0: ヘッドライト、予備バッテリ ー、
1: ね、あと水分
0: が大事ですね。
1: 水か、はい、水分、はい、だ、そうですね、まあ、もう絶対必要なところっていうとそういったところですね。
3: まずこれは揃えるのが基本だよということですね。
1: はい、
3: あと靴とか、
1: そうですね、靴も大事ですね。なんていうんですか、山にこう接する部分ですので、はい、やっぱこう自分の足に合ったものっていうのがすごく必要かなと思います。
0: 登山靴、
1: はい、
0: ここがねちょっとハードルが高いんですよ、
1: はい、
3: 確かに。
0: それって別に買わなきゃいけないんですかっていう、
1: はい、
0: 最初の1回目に
3: 例えばスニーカーでね、
0: うん、とかそこら辺の低山、うん、300メートルぐらいなんですが、登山靴なんですかっていう、
1: はい、そうですね、まあ、もちろん場所によってはスニーカーで行けるところもあるんですけど、うん、スニーカーと登山靴の違いはやっぱり、スニーカーだとソールがこうツルツルなんですね。だからちょっと雨降ったりとかした時に根っことか岩で滑りやすくなります。だから平らなところだったらスニーカーでも行けると思いますけど、こう上がってくる と、標高を上げてくるとやっぱりこうしっかりこうグリップがついているソールの登山靴選びっていうのが必要になってきますね。
0: そうね、一箇所でも根っことかあったりね、
3: うんうん、そうですよね。

0: 回滑っただけでもってあるからね、特に下るときね。
1: ああ、なるほど。
0: 登山靴がおすすめだけど、
1: はい、
0: 登山靴にもいろいろありますね。
2: そうなんですよ、いっぱいありますよね。
1: はい、で、今、まあ、道具の進化もあって、うん、アプローチシューズと呼ばれるものや、それからトレラン用のシューズだったり、はい、それをこう、登山に使う方ももちろんいらっしゃるんですけども、その方のやっぱ脚力によって、
2: うん、
1: その初めから柔らかすぎる靴を選ぶと危ない場合があるかなと思ってます。だから、ある程度ミドルカットって言って、こう足首を守るもの、
0: はい、
1: での、登山靴を最初に、まあ、選んでいただくのがいいと思います。
0: うん、僕なんかはこう登山靴の見に行った時に、上にコハゼっていうものがついてるじゃないですか。紐を通すだけじゃなくて、はい、引っ掛けて結ぶみたいな、
2: はいはいはい、
0: それがね、初心者の方には一つあればいいかなぐらいに進めてるんで、はい、それは当たってますかね。は
1: い、そうですね、ミドルカットぐらいがちょうど一つぐらいですね。
0: ミドルカットというと、はい、
2: フックみたいになってるよね。
0: くるぶしがちょっと隠れるかな、
1: 隠れるぐらい、はい、
2: あ、なるほどね。
0: もっと本格的になるともう足首まで隠れるようになるから、
1: は
0: い、
1: ローカット、ミドルカット、ハイカットってあります。で、ハイカットはもうしっかりか足首を隠すものになりますね。はい、
2: じゃあミドルぐらいがまあ初心者だと 、まあ、
1: 使いやすいと思います。
2: はい、
0: 今レンタルもあるしね。
1: そうですね、
0: 最初だけはレンタルでちょっと行って、それが具合良ければそれにする、あんなのと思ったらまた違うの考え
2: でもなんかちょ、まあ、歩く距離にもあるんですけど、なんかやっぱ慣れ練習した方がいいのかなと思ったりもして。
1: そうですね、
2: ちょっとこうね、その辺を歩く練習とか、
1: はい、ただですね、アスファルトの上の歩きと その不整地の歩きって全く違うんですね。だからそういう場所があれば、練習されるといいですね。はい、
0: 登山靴ってアスファルトの上歩くってとっても辛い。
2: 私ちょっとやってみたんですけどね、こう行く前に。
0: ね、辛かったでしょ。
2: すごい辛かったですよ。
0: で、私これ向いてないと思ったでしょ。はい、それはそこアスファルト歩くからですよ。
2: はい、はい、勉強になりました。あと水分の目安もね、伺っておきましょうか。うん、
0: 水の量を持っていく、
1: うん、そうですね、うん、一番目安となる基本の式っていうのが、まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども、体重にプラスバックパックの重量をプラスして、それに行動時間、何時間歩くのかでをかけます。
0: はい、
1: でかけたものにもう1回5ミリリットルの5をかけます。でそれが、1日の中で、まあ、人によってもちろんその水分のなんて発散量とか違いますけれども、うん、まあ、基本となる数字なんですね。これ目安にして、まずは目安にしていただくといいと思います。
0: 今言ったのちょっと具体的にやってみようか。うん、難しい。体重と背負ってるザックね、
1: はい、
0: 僕だとね、70キロの体重に、仮に、まあ、10キロ背負ったとしよう、まあ、じゃあそんなにみんな背負わないから5キロでいい、
2: うんうんうんうん、5キロ
0: 72、5キロ背負って、75キロね、
2: はい、
0: で、3時間登ります。
2: 3時間
0: 今日行ってこいでね、
2: はい、
0: でそれに5ミリリットルをかけるといくつになるかな、暗算すると、うーん、でジャカジャカジャカジャカン、225×5、
2: 5じゃん、5ミリリットル、あ、 5でいいですか。
0: 5ですね、うん、
2: あれもうできないぞ、
0: うん、1125だね、
2: はい、
0: つまり1リットルちょいだ。
1: はい、
0: 1リットルと200分を持っていきましょうが、
2: ょ、
0: まあ、平均、まあ、はい、これぐらいっていう目安になりますっていう、ね、
2: あ、なるほど。
0: だからペットボトル500ミリリットルだったら2本ちょい持っていけばいいっていうね。
2: それぐらいなんですね。
1: そうですね、これはその登山中に自分の体から出ていく脱水の量なんですね。なのでそれとともにその日常の その1日の中では必要な水分量あるので、それプラスアルファになります。だからちょっと多分その計算すると多く感じる方も多いのかなとも思います。で、まあ、もちろん、準備していくには越したことないんですけど、登山の中であまりにもその行動時間が長くて量が多くなった場合には、朝の晩とその1日の中でその水分量をある程度こう総括するような感じで、うん、用意をしていただく、
0: うん、
1: であとやっぱその個人差があるので、うん、要は尿の色と量をよく観察して、うん、あの登山でそのいつもと変わらない量が一番いいわけじゃないですか、うん、
0: はい、
1: なそれをこう、そうですね、自分を知っていくっていう過程の一つだと思うんですけども、はい、
0: だからね、大体この時期、例えば6月ちょっと暑くなってきたでしょ、うん、頃に、まあ、例えば高尾山に行くみたいな、はい、そうすると1時間半ぐらい歩きます、うん、で、まあ、普通の

0: 平均的な体の方だったら、そうね、ペットボトル1本で、高尾さんの場合で上にも売ってたりするから、1本あればまあいいかな。
1: 1リットル、
0: 1リットルじゃない、
1: じゃあ 500、
0: あるいは600とかで、足らなくなったら買う。でその時の状態で、あ、私はすごく飲む人だなとか、僕はあんまり飲まなくても平気だなとかが分かるようになる。で最初からね、いっぱい持っていくとそれが重くて、
1: そうですね、
0: それが重いためにもっと飲むようになっちゃうから、
1: うんうんうんうん、
0: 水はね、あんまりたくさん、あの、ね、水がない山に行くときは考えなきゃいけないけど、今山小屋とかにも売ってるし、いろいろあるから、その辺も考えながら
1: やるんですよね。そうですね、やっぱり水が一番重いんですね、装備の中で。なのでそれを、その今おっしゃった水場の状況だったりを調べて、できるだけ、まあ、なんていうんですか、負担のないように、でもしっかり持っていくっていうところだと思います。
2: ちょうどですね、お便りで埼玉県たけしさん、50代の方、ガイドブックを参考にこれだけは必要というものを揃えたのですが、ザックを背負ったらずっしりという感じで山行くの躊躇してしまいました。やはり登山は体力勝負のレジャーなのでしょうか。体力に自信のない人は諦めた方が良いのでしょうか。
1: 何を入れてしまったんでしょう ね、
0: あの、大概ね、これ相談した方がいいんだろうけどね、不安になって何でもかんでも入れちゃうんだ、
2: もう私そのタイプだと思います。
0: 入れちゃう、
2: 多分お水も多め、お菓子も多め、食べ物多め、
0: ちょっと今お菓子で言いました、
2: お菓子も入れるし、汗拭きシステムいるかなとか、化粧直しもしようかなとか、よくわかんない、
0: まあ、それ大切だけどね、
2: 日常のもの全部持っておこう、そうじゃない、
1: そうですね、あの、やっぱり最終的に命を守るための、先ほど言った基本的な装備のものは押さえていただいて、でそこからどれだけ荷物を足していくのかっていうところだと思うんですけども、そうですね、もちろんあと体力っていう意味では、あとは山に合わせていく自分を、なので、その体力がない、重いなと感じるのであれば、まず本当に、あの、手軽なというか、行動時間の短い、技術の難易度のいらない山から歩いていく。で最初からこう頑張りすぎない方が長く続けられると思います。
2: 最初のステップは、軽めで、あの、この方もお便り、体力について、ラジオネーム、ひなじさん、宮崎県の方、山登りしたことありませんが、いつも拝聴しています。娘が県外の大学へ行き、一人時間が増え、山デビューを考えています。体力をつけておかなきゃいけないのでしょうが、どこの筋肉を鍛えたらよいのでしょうか。
1: そうですね、やっぱりこの脚力が必要なので、特に、お尻と太もも周りの大きい筋肉と呼ばれるものですね、大臀筋、ハムストリング、大腿四頭筋、ここと、あとそれとは別にバックパックを背負うことによって、やっぱこういつもよりバランスが悪くなるので、その体幹をしっかりこうつけていくっていうところがかなと思います。まずはやっぱこう足の筋肉をつけていくっていうところですかね。で特にそう、運動習慣ない場合、下山の時に皆さん足を痛めるんですよ。だからその最初の山選びを、下山がちょっと少ない山を選ばれるといいのかなと。
0: そうですね、登って帰り、あ、ロープウェイがあるなんていうとことかね。
2: 確かにロープウェイいりますね。
0: いりますね。
2: いいですね。そういうところからね、
0: いざ
2: という時の、
0: 最初ですよ。
2: 最初の、なるほどなるほど。山としてはね、こう初心者の方、こういう山は今おっしゃったロープウェイがあるもそうですけども、やっぱり行くタイム、短い時間に行ける山とか、そういう選び方ですか。
1: そうですね、まずは、まあ、本当に初めての方は多分 2,3 時間のいわゆるコースタイムっていうか、あの入山してから下山までが 2,3 時間の中に集まるものがいい、あの、収まるものがいいと思います、でなおかつ、あと標高が上がってくれば上がってくるほど、その森林限界を超えてくると、木があると守ってくれるんですね、自分をこう、や、あの、天気から、なんですけど、木がないところに行くと、あの、守ってくれるものがなくなるので、森林限界以下の山選び、
0: あの、お日様当たってこれから暑いとか、風が当たって今度寒いとかありますもんね。
1: そうですね、
2: なるほどね。
0: そう、
2: じゃあ自分の住んでる地域の、そういう 2,3 時間で行けるところってなんか調べて、
1: そうですね、あとちょっと調べるときに、そうですね、各県ごとに山のグレーディング表っていうのを出しています。
2: グレードが
1: で、山もその登山ルートによって難易度が全く違う場合があるんですよ。

0: なので同じ山でも難しさが変わるので、そのグレーディング表の、技術難易度と体力度の一番低いのが A の1っていうところなんですけど、はいはい、A の1に収まっている山、うんうんうんがまずはいいんではないかなと思います、はい。
1: まあまあグレーディング表って全部の県にはないんだけどね。あ、そうですね。
2: はい、
1: まあ
2: ほぼね、はい、じゃあまずそれ調べてみるといいかもしれません、
1: ね。あれですね、山って僕思うんだけど体育会系じゃないと思うんですよ、
0: はい、
1: 鍛えるとかじゃなくて楽しみに行くから、うん、苦しみに行くわけじゃないんでね、
0: はい、
2: あそんなお便りも来てますよ、はい、ラジオネームポンポン山さん、東京都の方、山登り初心者です。山登りの後に温泉や食事など二次的な楽しみがあればより楽しめると思うのですが欲張りでしょうか。
1: うん、偉い、
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、
1: それですよ、
0: 下山後の楽しみ、うん、やっぱなんかこのご褒美あると、うん、なんか山も楽しいし降りてからも楽しいってなると思いますね、はい、でただ、例えば行きたい、ところの営業時間とかを考えるとやっぱ午前中ぐらいのうちに山のパートを終わらせないと寄れないところが多いのかななんて思います、うん、はい、
1: だ早で早起きですよね、
0: はい、そうですね、
1: 早着っていうかね、僕なんかね大体今の季節だと、まあ、全国5時にはもう明るくなってる、
0: うんうん、
1: だから3時に起きて山の麓には4時半ぐらいに着いて登り始める、うん、そうすると午前中に全てが終わる、
0: うん、一日得した気分になりますよね。そうそうそう、まだ遊べるみたいな、で、まあ、日も今長いですし、
2: じゃその後例えば美味しいもの食べようとか、はい、温泉とか、はい、そういう楽しみを午後にちょっと予定しておく、はい、なるほど。
1: 早で山小屋利用する方でもね、はい、もう山小屋に着いてからたっぷり時間がある、
0: うんうん、
1: ギリギリに着くんじゃないというね。
0: 私も昼過ぎぐらいには着いて、
1: いい
0: です
1: ね、はい、下手したら昼寝すればいいんですよね。
0: そうですね、はい、
1: はい、
0: 一眠りして、はい、おやつ食べたり、はい、
2: サチさんおすすめのなんか楽ちんに登山できてこうご褒美があるよっていうなんか例っていうかこういうのが、
0: そうですね、私山梨県に住んでるものですから、
1: うんうん、
0: 甲府北側の、湯村温泉っていうところがあるんですけど、その、また北側に、600メートルぐらいの山をこう縦走できる、あの小さなルートがあります、はい、でそこの辺を、八王子山淡雪山という名前で検索してもらえると出てくるかな。
2: 淡雪山
1: 甲府に八王子があるんですか。
0: そうなんです、
1: 八王子山
0: ちょっと由来は
1: 分
0: からない
1: ですね。僕は知らないんですよね、東京都の八王子じゃなくて、ね、
0: はい、でここがですね、でこのちょっとこう展望も開けて、うんうん、甲府盆地がボンと見えて、なおかつその三坂山地の奥に富士山も見えたりとか、まあ晴れてればですけど、はい、でまあその近くにブルワリーが、小さなマイクロブルワリーがありまして、で下山してきてちょっとそこでクラフトビールの IPA を、はい、飲んでバス乗って甲府駅まで帰るとか、はい、それぐらいのちょっとした楽しみは、
2: あ、なるほど、ね、どうでしょうか。なるほどね、
0: はい、まあ、ちょっとあと標高が600メートルだとこれから暑くなってくるので、うん、まあ、真夏はちょっともうちょっと標高高いところの方がいいと思います、はい、
1: だから高いところっていうことは、え、そんなにじゃあ高く登るのって思うけど、途中まで登山口までバスでね、
0: はい、
1: 行けるとこ、あるいは乗用車で行けるところがあるから、真夏になってくるとどれぐらいの高さ上がればいいですかね、登山口が。
0: そうですね、山の高さでいうとやっぱり真夏の場合、まあ、1500から2000ぐらいちょっと高いところの方がいいんじゃないかなと思いますね、
2: う
0: ん、
2: は
0: い、
2: なるほどね、はい、そうかもしれません。さあそして現地へ行く前に必要なことを、その準備として、その荷物以外の準備として、何が必要になってきますか。あ、この登山届とかそういうのもいるんですか。そうですね、
0: はい、入山前に、登山届を出すというのが、登山届を出すことによって、うんうん、その自分のがこれからどう行ってどう帰ってくるかっていう工程の確認にもなりますし、うんうん、それからもし何かあった場合にやっぱ登山届が出されてた方が早く助けてもらえる可能性がすごく高くなるわけですよ、うんうん、もし登山届が出てなかったら、その救助に入る人たちはこの人はどこ行ってどうなったのかって一回打ち合わせして考えてどの辺から探すかっていう、またその練ってから探しに行かなきゃいけない。

0: いう意味でも私たちが必要なことかなと思います。はい、
1: でいろんな出し方があるんですか。
0: はい、そうですね、今はあのや、アプリで、地図アプリを出しているようなあのところとかが、はい、出せるところがあります、うんうんうん、だからご自身の慣れてるやり方で、出されるのがいいのかなというふうに思います。
2: はい、昔はね山の登山口のところにポストがあって、まあ、今もありますけどね、うんうんうん、そこに紙があって鉛筆も置いててくれる。でそれを引っ張り出すと、うんうんうん、ん名前を書け住所電話番号んで行こうぞって矢印書いたりしてね、うんうんうん、へーなんかねあれ書くとちょっと一発の気持ちになって、ね、あお俺山に来たんだ、
1: そういう意識もね大事。
0: そうですね、入山するぞっていう、ね、あの私もそのスタイル好きです結構あの、ねはい、
1: 自分で記入タイプ、
0: はい、記入タイプ。
2: 最後に登山会とか書いてあるね、はい、僕そういう会入ってないんだけどよし今名前作っちゃおうかなとかやってね
1: マスターはそのアプリとか使ったりしないですか。
2: 使ってもいるけどちょっと僕にとって少し難しいんだね。だから友達にお願いして一緒に行く友達がアプリで出して、うんうんうん、僕はあのそこの現場で書いて
1: あ、
2: ね、で出すという二重にね、
1: うん、そういうなんか周りの人に行くよって伝えとくのも大事ですね。
2: それは大切だね、うん、家族その他友達にね、はい、行くよって伝えた限りは帰ってきたら帰ったよって、はい、電話しなきゃダメなんで、
0: はい、行ったままだよって、
2: ね、行ったままになっちゃうから
0: そうですね、であとやっぱりその一緒に行くメンバーとは少なくとも本名と緊急連絡先がお互いに情報交換してもあのなんていうんですかいいような相手と行くのがいいんじゃないかなと思います。
1: あの今登山ネーム同士とか、
0: はい、そうですね、それだとやっぱ本当に何かあった時に何て言うんでしょうね、時間がかかったりとかしますので、はい、
1: 一緒に行ってねあれしたらどうしてですか、はい、健次郎ちゃんって言うんですけどちょっとよく素性分からない
2: な
1: っちゃいますよね、はい、なるほどね、いやそれいいお話、はい、じゃあちょっとここで、一旦音楽などをお届けしたいと思います。この後まだまだお話を伺います。木村芳生で木綿のハンカチーフ、地域によっては交通情報です。

0: 石丸健二郎の山カフェ、今朝のお客様は登山ガイドの渡辺幸さんです。いやいろいろ ね、 今った中でね、今ね僕がねちょっともうコースタイムというね、はいはい、山に登るときに、僕らはコースタイムっていうのをベテランの人たちでもそれを考えています。
1: はい、
0: この山に登るには何時間何分かかるかを教えてくれる地図がありますよね。
1: はい、山と高原地図が、はいはい、使いますね。はい、でコースタイム自体は、その時間は、日帰り装備を持った、男性の登山者が、そこを歩くのにあたってこれぐらいを目安にしましょうというふうになっています。
2: そっか、
0: 結構早い。
2: じゃあ3時間って書いて、
0: 休憩時間か書いてない、入れてないから、
2: あ
0: 写真撮る時間も入れてないから
2: 写真撮る時間も入れてない、おやつ食べる時間も入れてないから、
0: はい、あそんなことなの。だから大体ね、はいはい、松江さんが言ったとするとそれに例えば3時間って書いてあったら、はいはい、倍とは言わないけど、
2: そんなに
0: 1.5 倍
2: 5時間ぐらいは見といた方がいい。
1: そうですね、
2: 初心者それぐらい、
1: はい、
2: あそんなにですか、はい、
0: そんなに、はい、それを見越してそのタイムにしてあるんですよね、はい
1: はい、そうですね。
2: で
1: ももちろん早く降りれば降りれたでいいですし、
2: いいですけど、
1: はい、でその時にやっぱそのこの時間のコースタイムを自分がどれぐらいで歩けたかっていうのを記録として残していくのが大事です。じゃないと積み重ねで自分をその、知りながらこう山を、なんていうんですか、山選びをしながら続けていくっていうところにこうつながるというか、
2: 記録を残して、この山に私はこれぐらいの時間だったぞ、
1: はいはい、
2: まあ、天気とかも日本でも違いますしね。
0: 大体ね行くと自分が早く登れたことを、まあ、ちょっと自慢したいから、うん、あそこね3時間全然もう2時間半で行けるよって書くんだよ。書くんだけどそんなのすごい早いからさ、それを自分と一緒にしちゃいけないな。
2: なるほど、
0: うん、コースタイムね。
1: そうですね、でただ、例えばこの真夏夏に北アルプスとかを目指そうってなるとやっぱりコースタイムで歩けるぐらいの脚力が必要になってきます、
0: うん、3000m、
1: はいはい、なのでその目安としてはすごく大事な数字かなと思います。
2: 質問も、バクさん来ていましたね。53歳の滋賀県の方、蘭丸さんです。知識として初心者なんですが、半袖短パンにタイツなどのスタイルで登山されている方を見てかっこいいなと憧れていますが、触れるとかぶれる植物や虫、昼などへの対策としては大丈夫なのかなと思っています。理想的な夏山のファッションがあれば教えてください。
1: そうですね、難しいところなんですけど、うん、というのは今、10年ぐらい前と比べて夏山の気温の高さがもう本当に比べ物にならないほど上がってきてるんですね、はい、なのであの、まあ、今までは基本長パンツで長袖 T シャツだったりしたことがちょっとそれだとのぼせてしまったり熱中症になりやすくなる場合もあります。でそれプラスその、かぶれるだったりとか虫対策だったりとかするところで、どれとは言えないんですけども、そのそうですね、やっぱりその気温はあの行く前にどれぐらいの予想気温が出てるかなっていうのをちょっと目安にしていただいて、そのウェア選びもやっぱり自分に合わせていくことが必要だと思うんですよ。なので、何度の予想の気温の山 で実際行ってみて自分のウェア、このウェアでちょうど良かったとか、これでは暑かったとかというのを標高と日付とともにやっぱその記録を残していくと、そのなんていうんですかね、山登りが上手くなっていくんじゃないかなと思います。
0: あの T シャツのさらに下にね、
1: はい、
0: 着るものを、
1: はい、あの山だとアンダーレイヤーとか、まあ、肌着ですよね、肌に一番近いところ、うんうんうん、でこれが一番重要なウェアだ、まあ、もちろんレインウェアも重要なんですけど、それとは違う意味でそのあの今夏暑いのでその出た汗をどうその汗を処理してくれるのかっていうところで、自分の肌に近いところがあのなんていうんですか、汗だくにまあなるんですけども、それでもやっぱりその通気性が高いもの、それから肌離れがいいものっていうものを、あのでアンダーレイヤーいいものはちょっと値段もしますけども、ちょお金をかける部分かなと思います。
2: そこはケチらずっていく大事な部分ですね、は
1: い
2: は
1: い、街中でも使えると思います。
2: あ夏暑いですね、
0: は
2: い、
0: 僕夏普段から着てます、汗かきだから。
2: なんか素材としてはなんかこう何で綿とかね結構ペチャ っとしちゃったりする。
1: そうですね、まあ、河川で作られてるのが多いですけども、うんうんうん、私着てるのは、ウールのものも使いますね。両方使います。
2: じゃあ登山のお店でそういうのを探せばいいってことですね。
0: これアンダーレイヤーじゃないかな。
2: マスター
0: 僕の今着てる、はい、今日ちょっと暑いだろうと思ってね、長袖なんだけど、
1: はい、
0: この上に今T シャツ重ね着してる
2: わけです、うん、通気性の良さそうな。
0: そうそう、汗かいても汗がどんどん出ていってくれるから、手で肌触ってもサラッとしてる。
2: そうですか、肌着感ないですしね。
0: あ、
2: 肌着って言っちゃうのね。ごめんなさい、なんか肌着を見せてるマスターになっちゃいます
0: よ、ね、僕ちょっと肌着みたいな着てますね、いつもね。ごめんね。
2: 肌着だったんですかみたいな。
0: しまった、それぐ
2: らい
0: 言っちゃった、
2: ね、違和感なく着られる、
1: ね、そうですね、はい、
2: そういうのがあるんですね、はあ、で渡辺さんが今ね研究されていらっしゃるのが、最初にもお話ありましたこう、ね、遭難の数が増えているってお話ありましたよね、うん、はい、
1: そうなんです。
2: 山梨でも、ね、はい、一昨年から去年にかけて 26% でしたって増えてたん
1: ですね。そうですね。で、全体的な、まあ、傾向として目立つのは、今までと比べて無事救助者が目立つ、うん、その、遭難した後に、まあ、残念なことに死亡という場合もありますし、それから怪我っていう場合もありますし、うん、まあ、無事救助っていう場合もあるんですね、
0: うん、
1: その何もなかった、怪我はなかったっていう状態、はい、でもちろんそれだけを聞くと無事救助されてよかったねっていう話になるんですけれども、うん、はい、無事救助者が多いっていうことは、要はその自分の登山と自分がマッチングしてないので、なんて言うんでしょうね、救助ほど深刻な状態ではないはずなのに、救助を呼ばざるを得ない状況に陥ってしまったっていう。
0: 助けてくださいっていう。
1: はい、そうですね、はい、で、まあ、例えばで言うと、まあ、例えば体力不足によって、うん、山登っていって、まあ、だんだん遅くなってきて日が暮れちゃって、うん、ヘッドライトを持っていなくて、はい、もう行動不能になって救助を呼ぶとかっていうのはすごいもったいないですよね。まあ、そのヘッドライトがあったらもちろん下山できる可能性は高いですし、はい、
0: お便りにも今ね、ラジルラジコさん、島根県64歳の女性がね、ヘッドライトが必須という話を聞いて驚きました。よっぽど夕方になりそうな時以外は持って行ってません。昼間の低山登山でも必要なのでしょうかという。
1: はい、うん、必要なんです、
0: まあ、もう思いっきりうなずいてもらいました、ね、
1: はい、
0: 僕もそう思いますね、
1: はいはい、なんていうんですかね、山はやっぱりこの救助がすぐに来ない可能性が高いわけですよね、うん、昼間自分は登るつもりでも何があるかはやっぱりまあ分からないので、うんうん、はい、ヘッドライトは必ず持ってきますね、はい、でなんなら、遊歩道散策でも、まあ、今小さいものがあるので、まあ、そのなんていうのポンと入れておく
0: 軽いもの
1: が
0: ね、
1: はい、っていうとこ、
0: 電池も持ちますし
1: ね。そうですね。で、あと防災用品として持ってる方ももしかしたら多いんじゃないかなと思うんですけど、
2: ね、はい、確かに、あ、防災と兼ねるといいですね。
1: そうですね、はい、
0: 僕もね、まあ、つい最近夕方になって森の中でもう暗くなっちゃった。
2: あ、そうですか。
0: でね、みんなね、スマホがあるからそれで照らしゃいいんだって言うんだけどね、山の森の中ってね、ヘッドライトをつけてもよく見えませんよ。光がね、乱反射して戻ってこないから、それぐらいだから、はい、よもやなかったら、はい、5メートル歩けない。
2: ああ、そうですか。
0: 家の中ってなんとなく見えるでしょ。
2: はいはい、分かってますしね。
0: 道も見えるでしょ、世の中、森の中ってね、手探りしても歩けないぐらい。だからよもや100メートルとか1キロとかも絶対無理だから、ヘッドライトを僕もあの時持っててよかったっていう、もう本当に。
2: あ、やっぱりこれ必須なんですね。最初おっしゃったように、はい、あとやっぱり遭難するときどういう状況がありますか、そのヘッドライト以外にも。
1: そうですね、遭難するとき、まあ、やっぱり道迷いも多いんですけども、で、ね、で道迷い、まあ、極端な例ですけども、 Google マップでは、登山はちょっとできないですよね。要は Google マップ普段使ってらっしゃること多いと思うんですけども、山のポイントはあるかもしれないですけど、その入山口、登山口までは行けるけども、そこからの、ルートは特に何もこう情報がない状態、はい、なので、まあその、
2: ちゃんと山用の
1: 地図アプリ
2: を、
1: はい、プラス紙地図も 欲しいですね。
2: 出ました、マスター紙地図です。
0: 紙地図はまあ一応得意ですから ね
2: 両方持ってた方がいいってことですね。
1: そうですね、あの地図アプリの良いところと紙地図の良いところって別なんですね、なのでやっぱりこの両方必要だと思います。
0: この間両方で行った時に、はい、あの僕がね道迷いの方に入っちゃったんですよ。もうどう見ても地図でもこうこれは当たってると思って入ったら、もう一人の同行者があれちょっとずれてますよってアプリが教えてくれてますよ。えそうなのって言って20メートル戻ったら、あこんなところに道があったって見つけた。あだから両方あるとやっぱりね、
1: そうですね、
2: 心強いですね。あの70代の平方のよっちゃんさんもお便り来てまして、今はガイドブックを見た後必ず登山のアプリで目標としている山の登山コースを設定した上で計画書を登録していくことを基本にしています。はい、道を間違えればそのアプリがすぐに注意してくれるのも安心ですえ間違えたよって注意してくれるんですか。
1: すごいですね。はい、ありますけど、すごい
0: 声が出るの？
1: あの、はい、あの声が出て、あの間違えたよまで出るかどうかは分かんないんですけども、そのルート上の道案内をしてくれるアプリはありますね。
2: 自分がこういうルートで行くって設定をしておくと、はい、外れてるよって、
1: はい、外れてるよって、はい、
2: マスター進んでますよ時代は、
1: うん、はい、で一つだけ思うのは、うん、あのもちろんその地図アプリの有効性っていうのはあるんですけど、うん、山ってっていうのはその登って降りていくものなので、その 山には等高線というものがあって標高が変わっていくよっていうところと、それからあの東西南北、自分が方角でどういうところにいるかっていうの、まあ最初の初めての登山の方にそこまで意識するのは難しいかもしれないんですけど、これから登山を続けていくにあたってはやっぱ標高と方角は意識した登山していただけると、多分その紙の地図を持っていくことも有効活用できるんじゃないかなと思います。
2: そうですね、
0: 有効っていうかね、楽しいんだよ、うんうん、自分が地球の中でどの方角に向かってるかっていうのは人間として分かることが楽しい。
2: うん、
0: もうそのうちね標高も自分で勘で分かって
2: くる。それは相当ですけどね
0: 僕と
2: これぐらいだなって、
0: うん、今ね1600超えたねとか言うと、あ本当だって言われると、なんとなくねっていうね。
1: そうですね、
0: あるいはね遠くを見て見下ろして駐車場が見えたりするじゃない、この標高差ね650だなっていうと、今ほらそういうのアプリでできるじゃない、だからはいって当たってたりする。
2: つまりだんだんそういう風に
0: だんだんできるようになるのが初心者からステップアップしていく時の楽しみなんだ。
1: 特にその地図アプリは答え合わせするのにあのいい道具だと思います。自分でその答え合わせするにはまず予想を立てなきゃいけないじゃないですか。だからその予想を立てて答え合わせすると答えが出るみたいな、でどんどん感覚が磨かれていくと多分こう生き物としての力強さが出てくるんじゃないかなと。はい、
2: でもやっぱりこう私なんか初心者だとやっぱり一人では行っちゃダメですね。やっぱりグループとか何かこう どういう、
1: はい、
2: 行く人ってどういうところにすればいいですか。やっぱり遭難もやっぱり一人の方が多かったりするんですか。
1: そうですね、あの全体の遭難者のうちの中でもやっぱり単独行って言いますけども、うんうん、単独の人はやっぱり、遭難した後に、大きな結果悪い結果につながりやすくなります。
2: 単独の方が、
1: まあ、単独の方が要は助けを呼びに行けなかったりとか、はいはい、していくので、だからその辺はちょっとこう単独の方は、なんて言うんでしょうかね、いつも その自分の体力 100% 使う登山じゃなくて、70% 80% ぐらいの山選びをしていくと、
2: どうしても単独の場合はね、は
1: い、そうですね、でそういうチャレンジしたいのであればやっぱり同じぐらいの技量の人をの誰か見つけるっていうのが、はい、
0: そのね質問がね、はい、初心者未満さん、兵庫県63歳の女性です。六甲山の近くに住んでいるのかな、コミュニティのハイキンググループにで、登り始めました、うん、六甲山程度なら一人で登りに行けそうですが、さらに次のステップに行くにはさすがに一人では危険かと思います。どうすれば仲間と出会えるのでしょうかという。
1: そうですね、やっぱりそういう登山サークルとか同じ目的のある場所に行ってみて、そこで気の合いそうな人を、見つけてくるっていうのがいいですよね。まあ、例えば登山メーカーさんだったりとか、登山用品店さんだったりとかが、うん、まあ、登山教室とかもやってますので、そういうところだとその目的、例えば歩き方とか、トレッキングポールの使い方とかっていうその目的に合わせて皆さん集まるので、そこで、 ちょっとこう匂いを聞かせて、あ、この人着替えそうだなと思ったら声かけてみるとか。
0: ツアー

0: あとやっぱり下山でね、私膝も痛めたんですけど、下山も注意が必要ですよね、
1: はい、そうですね、あの下山が難しいじゃないですか、
2: はい、
1: はい、で、下山って大体は登山で終わってしまって、なんかこう目的地が登山になってしまってる方が、まあ、特に初めての場合だと、なので山頂目的じゃなくて下山を目的にしてもらいたいんですね。で圧倒的にその遭難もその午後の時間帯、下山の時に転倒したりとか集中力不足で、はい、道迷いしてしまったりとかっていうのが多いんです。だからその朝の方が体の調子はもう爽やかですし気持ちいいと思うんですけど、もう午後が怪我をする時間帯だと思っていただいて、下山はやっぱりですね、足運びがすごく大事なんですけども
2: 、足運び、
1: 足運びで、その時のリズムですね、こう、うん、1、2、1、2みたいな、うん、で怖い方だとすごくゆっくりになってしまったりすると、うん、ですね、余計足を痛めてしまう可能性があります。要はその自分の体を、降りてく体をこうブレーキをかけなきゃいけないですね、ギュッと。でそのブレーキって膝とかにすごく負担があるんですよ。だからちょっとそのなんて言うんですか、体の、力を、まあ、脱力とは言いませんけど、体の力を抜いた状態で 1、2 ぐらいの感じで、進んでいけるような、はい、足運び、
2: 足運びね、なんかね、道をまっすぐ降りない、
1: あ、そうですね、
2: あの右向いたり左向いたりして降りるね、あのつまり神社の階段を降りるときってまっすぐ降りるじゃない、体を、はい、それを時々横向くんだよ、
1: あ、斜めを向くというか
2: 斜めかな、あ、まあ、真横向いたりする、
0: あ、そうですか、
1: はい、
2: でね、
1: そういうのもしますします、
2: そうすると右向いたり左向いたりまっすぐなのに道は、そうやってやるとね、足の使い方も楽になるし膝も楽になるし、リズムができるからね、
0: ちょっと負担が一歩同じところに負担がいかないように、
1: そうですね、あのずっとその下向いて歩いてると、もちろん下山なんで降りなきゃいけないんですけども、うんうんうん、もうこの大腿四頭筋がどんどん、あと膝に
0: も、はい、
1: あ、なのでその今おっしゃったように、はい、ちょっと横向くと違う筋肉も使えるんですね、こう筋肉分散していろんな筋肉使いながら、あの降りていく、
0: なるほど、はい、
2: そうすると横にある木とか捕まえたりできる、うん、腕でね、
1: はいはい、
2: でバランスも取れるし、腕の力も利用するとちょっと薄らぐかな、
1: そうですね、
2: あのももの筋肉はね、
0: いやー、もういろいろ伺ってちょっとよしって気にな ってまいりました。でもいろいろまず準備もねしなきゃなと思いますけども、うん、でこれからねこの夏本格的に始めようという方もねたくさんいらっしゃると思いますけども、渡辺幸さんからこう注意点もそうですけども、こうメッセージといいますか、こうね、
1: そうですね、今全体的に日帰り登山、それから低山の登山とかゆる登山とか流行ってるんですけども、うんうん、やっぱゆる登山であったとしても、救急車は登山中来ませんね。なのでやっぱこう自分のなんていうんですかね、こう体の体力のを全体的にこう底上げしていくっていうことが大事なのかなと思います。そのでそうやってこうしていくと自分を知っていくことにもつながると思いますし、あ、これぐらいの山だったら自分はこういうふうに動けるんだなっていうのはやっぱ自信にもつながってくるかなと思うんですね。でやっぱその辺を楽しい部分でもあると思うので、うん、まあ、そんな風にしてこうなんていうんですかね、長く、はい、楽しく登山をみんなが続けていけると、うん、いいなと思います。
2: おそらくね、初心者って言ってる方もね、やってるうちに、あれ、いつの間にかなんか初心者じゃなくなったっていう、その喜びがね、ステップアップ必ずしますから、うん、山はいいことにね、どんどん登れるようになる、不思議ですね。
1: そうですね、はい、
0: サシさんおっしゃったようにちょっとこう記録を残していくとね、またこの
1: そうです、ね、
0: ここ登ったこれぐらいの時間だったって残すのも励みになりそう、はい、
2: 今日ありがとうございます、
1: ありがとうございました。
2: また夏なり秋になったらまた面白いこう時代が来てね、その頃から始める方もおられますでしょうから、またお話してくださいな、
1: はい、ありがとうございます、ぜひ、
2: ね、
0: ね、ぜひぜひまた、
2: 永遠の初心者と僕は自分のことを言ってますからね、
1: 私もです、初心大事です ね、
2: ですよね、
1: はい、
0: 本物の初心者もここにいますので、ぜひ皆さん楽しみながらね安全に、はい、今日素敵なお話ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。
0: 今朝のお客様は登山ガイドの渡辺幸さんでした、はい。

0: 初心者ということよりも初めての登山ということでね、お話を、じゃあまずあの来週のお話をしましょうか。
1: はい、ね、来週はですね、山カフェお休みなんです。
0: そうだ、
1: 来週6月20日は国連が定めます世界難民の日ということで、特集番組を放送する予定です。ということで次回の山カフェのオープンは6月27日土曜日です。マスターの音だよりをお届けいたします。
0: ここで言ってしまうのもあれだけどね、まあ、梅雨っていう時はね、本当は梅雨の晴れ間が一番素敵なんですよ、
1: はいはい、
0: びっくりするほど山が美しくなりますからね、そのお話をね、
1: 音だよりはね、
0: 再来週ですね、
1: はいはい、そして皆さんからのお便りもまだまだお待ちしております、お便りテーマ山で聞いた音、6月最終週になりますのでね、27日はこの時にたっぷりとご紹介したいと思います、はい、皆さんぜひ送ってください。
0: こちらの3つをお送りしましょう。ヨーガさん、新潟県69歳の男性です。今ひしがたけ1129メートルの山頂です。寝曲がりだけ味噌汁飲んでます。美味しいです。あ、山頂で作られたんだ。先ほど寝曲がりだけっておっしゃってたのがね、
1: いいですね。
0: じゃあね、今日はね、さしさん最後までいらっしゃってくださってるから、このお便りを一つね、父の日が来週かな。
1: そうか、21ね、6月ですもんね。
0: 九助さん、佐賀県60歳の女性です。最近40数年ぶりにまた九州で暮らし始めました、うん、佐賀から大分へと一人で旅をしました。途中、幼少の頃父の転勤で過ごした湯布院を通り、昔山好きの父に連れられ何度か湯布岳や九十三に登ったことを思い出しました。毎回私が弱音を吐き、その都度また来ようと言ってくれた父、結局その後は湯布院の街中は知らない土地のように騒がりしていましたが、幼少の頃毎日見ていた山、九重の山は変わらず迎えてくれました。ありがとう、次回は体力をつけて登山のために来るぞと、九助さんがお父さんの思い出を語ってくれてます。来週の父の日、一緒に行けたらいいですね。石丸健次郎の山カフェ、そろそろお時間です。お相手は石丸健次郎と
1: 杉恵美でした。
0: そうそう、山の中の山小屋でね、トイレを借りた時にどうしてもストックを忘れてきちゃうんだな。どうやったら忘れないか、その方法誰か思いついたらお手紙ください。僕忘れちゃうんですよ、取りに行くんですよ、また登り返して。

0: NHK ラジオ。
1: リスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月1日から30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどをお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートは NHK1 ラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。
2: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。上空の寒気などの影響で関東では今日昼前から再び大気の状態が非常に不安定になる見込みで、気象庁は低い土地の浸水や河川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、関東甲信では昨日大気の状態が非常に不安定になり、都内で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降ったほか、埼玉県では大量の氷が降りました。関東甲信越は今日は晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温はさいたま市や前橋市で30度と真夏日が予想されているほか、甲府市や宇都宮市で29度、東京の都心や横浜市、長野市で28度と予想されています。一方で上空の寒気や日中の気温の上昇の影響で、関東地方では昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水、河川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。サッカーワールドカップの日本代表を応援しようと、だるまの生産が日本一の群馬県高崎市では、日本代表のユニフォームをモチーフにした青いだるま作りが盛んに行われています。高崎市にある老舗のだるま工房では、日本サッカー協会の公認を受けて必勝祈願のだるまの製作を行っています。だるまは大きさが17センチで、日本代表のユニフォームと同じ青と白の2種類が用意され、ジャパンと書かれたものや日本代表のスローガンをあしらったものがあります。今井だるま店納屋の今井博久代表は、選手にはだるまのように七転び八起きの精神で頑張ってもらいたいと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
3: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは、神奈川県の綾瀬スマートインター付近で事故の調べが行われているため、東名川崎インターまで20キロの渋滞です。さらに下りは静岡県の大井川焼津藤枝スマートインター付近で事故のため1キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の下りは国立府中インターで15キロ、小仏トンネルで13キロの渋滞です。圏央道は八王子ジャンクションを先頭に、外回りは小倉山トンネルまで11キロ、内回りは青梅トンネルまで16キロの渋滞です。このほか内回りは海老名ジャンクションで7キロの渋滞です。長野道の上りは塩嶺トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。下りは岡谷ジャンクション付近で工事のため1キロ。この影響で中央道は岡谷ジャンクションで下りが2キロ、上りが3キロの渋滞です。関越道の下りは埼玉県の坂戸西スマートインター付近を先頭に17キロの渋滞です。東北道の下りは岩槻インターで12キロの渋滞です。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
5: 10時の NHK ニュースです。政府は昨日、今年の知的財産推進計画を決定しました。漫画やアニメなどをインターネット上に無断で公開する海賊版サイトの被害が拡大していることを踏まえ、新たな民事上の救済措置を検討するなどとしています。政府は昨日、総理大臣官邸で知的財産戦略本部の会合を開き、今年の推進計画を決

定しました。この中では漫画やアニメなどをインターネット上に無断で公開する海賊版サイトの被害が拡大していることを踏まえ、損害を回復し権利を侵害した側から利益を剥奪する新たな民事上の救済措置や集団で交渉や訴訟をしやすくする仕組みの構築を検討するとしています。また生成 AI の普及により俳優や声優などの声を模倣した音声コンテンツが無断で生成され公開される事案が深刻化しているとして法整備の必要性を含め議論を継続するとしています。会合で高市総理大臣は知財の力で日本の成長を加速できるよう計画を速やかに実行に移してほしいと述べました。金融庁は札幌市の売り信用組合に対して元役員が顧客の預金を着服するなど複数の不祥事が起きていたにもかかわらず長期間にわたり経営陣の主導で隠蔽していたなどとして昨日新規顧客への貸し付けなど一部業務の停止命令を出しました。金融庁の発表によりますと札幌市の売り信用組合では元役員が20年以上前に顧客の預金およそ14億円を着服していたほか、他の職員も顧客の預金を着服するなど4件の不祥事が確認されたということです。さらに経営陣が主導する形でこれらの不祥事を長期間にわたって隠蔽し発覚を逃れようと金融庁の検査に対して多くの役職員が資料を廃棄するなどの対応を取ったとしています。このため金融庁は昨日経営管理や法令遵守の体制に重大な欠陥があったとして売り信用組合に対し来月14日から1ヶ月間新規の顧客への貸し付けと預金の受け入れを停止するよう命令を出しました。また経営責任の明確化や業務改善計画の提出を求めているほか刑事告発も検討するとしています。売り信用組合は札幌市に本店を置き北海道や東北地方を営業エリアとしています。金融庁は去年反社会的勢力への多額の現金供与などが明らかになった福島県のいわき信用組合に対しても一部業務の停止命令を出しています。食料品の消費税減税をめぐり超党派の国民会議は中間取りまとめに税率や実施時期などを盛り込みたいとしていて来週以降実務者会議での議論が本格化する見通しです。政府与党内では来年4月から 1% に引き下げる案も出ていてその場合 1% 分を中低所得者などに給付し支援することも検討されるものとみられます。食料品の消費税減税をめぐり高市総理大臣は昨日超党派の国民会議の実務者会議で議長を務める自民党の小野寺税制調査会長と会談しこれまでの内容について報告を受けました。国民会議は夏前の中間取りまとめに税率や実施時期などを盛り込みたいとしていて来週以降実務者会議での議論が本格化する見通しです。これまでにレジシステムの改修期間として税率がゼロの場合は最大で10ヶ月から1年程度 1% に引き下げる場合は最大で5ヶ月から6ヶ月程度という見通しが示されています。自民・維新両党が衆議院選挙の公約に食料品の消費税ゼロを掲げた中政府与党内では物価高対策を急ぐ必要があり減税は早い方がいいなどとして来年4月から 1% に引き下げる案も出ています。

0: 支援することも検討されるものとみられます。10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。10時5分です。
1: ママパパ
2: ママパパ
3: さまよえるパパたちへ。
4: どうもロバートの山本博史です。
5: ハローサムシングダイヤモンドユカイです。
4: パパたちによるパパたちのための番組さまよえるパパたちへ第50回。
5: イエーイ、はい、50回嬉しいよね。50回ね。
4: 50回嬉しいですよ。
5: だって、ね、特番月2回放送から始まったんだよ。
4: そうですね。
5: それが月3回になり、うん、そして今年度からだもんね。毎週放送になって、ね、
4: やっと
5: 積み上げてきたね。
4: いやいや、これからですよ。まだまだですよ。
5: いや、
4: 積み立てしていきましょう。積み立て積み立てで。
5: 積み立てなの？
4: そうですよ。
5: じゃあ貯金も増えるってことだ。
4: そうです、
5: はい、いいね。まあ、毎週ゲストの人たちに来てもらってね、
4: う
5: ん、いろんなことを俺たちは教えてもらってて、
4: これはもうでかいです。やっぱ何の教材よりもやっぱ生の体験談は
5: 成長してるよね。
4: 成長しますね。
5: あ、
4: うん、この間僕トーイック受けてきました。TOEIC
5: 自分で？
4: 自分でですよ、もちろん。
5: なんで？
4: いや、だから必要ないじゃん。
5: 海外進出狙ってるのか。
4: 今さらゼロから今英語やってるんですから。
5: 海外でもしかして、じゃあ、
4: いや、そんなレベルじゃない。
5: ロバートもとうとう
4: 全くそんなレベルじゃない。いや、受けないですよ多分。ロバートのコントが海外じゃ。
5: いや、わかんないぜ。でもみんなやんないとダメじゃん。じゃみんなトイック受けさせろよ。
4: いや、そうですよ。だから、うん、
5: やるか、あいつらやる感じしないんだけど。
4: 絶対やらないですよ。絶対やらないです。努力とか大嫌いですからね。僕ボクシングもありますから。
5: ボクシングで何
4: 選手が来た時に僕が案内するんですよ。
5: お
4: ルール説明。
5: それで英語で、
4: 英語でしなきゃいけないから。
5: もしかして海外に行こうって考えてない？
4: いやいやいや、
5: 海外のボクシングトレーナーとして。
4: 海外もやってますよ僕。海外行って
5: 行ってやってんの？
4: そうですよ。
5: なんだ、そうなんだ。
4: そうなんですよ。だから、うん、活躍の場がちょっと広がりすぎて、
5: やだな、
4: 自分のスキルが足りないっていう。
5: お、じゃあこれからサマパパも英語でやるか。海外の人呼べばいいじゃん。
4: いやいや、あ、いいですね。
5: 海外の人呼んで全部ヒロシが通訳するっていう。
4: あ、
5: うん、っやってみようか。
4: いや、20年後にしてもらっていいですか。
5: そこまで、そこまでないよ。
4: さあさあさあ、はい、今日のゲストは、俳優のですね、そして演出家作家映画監督のジョーさんでございます。
6: どうもジョーでございます。よろしくお願いいたします。
5: はい、よろしくお願いいたします。
4: プロフィールを紹介させていただきます。ジョーさんは1966年、はい、漫画家石ノ森章太郎さんの長男として生まれまして、1999年ミスコンの女王とも呼ばれた白石沙織さんと結婚。2021年芸名を小野寺ジョーからジョーに改名。現在二十歳の長男、17歳の次男、二人のパパでございます。
6: はい、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: そうか、もう二十歳、
6: うん。そうです
4: よ。17歳。
6: もう、すっかり大人になってきましたね。
5: 先輩だな、我々。
4: 大先輩ですよ。
5: 我々よりね。
4: 大先輩です。
6: おいくつぐらいなんですか、
4: うちは、8歳の男の子と5歳の女の子なので。
5: まだまだペーペー。
4: まだまだパパパパ。ペーペ
6: ー、かわいいですよね。ね、まだかわいい。もうね、二十歳ぐらいになってごらんなさい、も
4: う。いや、だから想像できないですよ。
6: いやいや。
5: その前はちょうど俺がね、中学校。
4: 間ぐらいですね。
5: 中学校3年と高校2年。
6: の微妙な年頃じゃないですか、この、多感なね。
5: ね、
6: 揺れ動く。うん、
5: 全部を、もう知り尽くしてるってことでね。
4: ね、
5: スペシャリストだよ、ね。
6: ありがとうございます。
5: しかも、石ノ森章太郎さん。
4: そうですよ。
5: サイボーグ009から、なんつっても仮面ライダーだよ。
4: 仮面ライダー。
6: ああ、そうですね。
4: 大先生でございます。
5: 仮面ライダー漫画で読んでたからね、俺。
4: 漫画で読んでたんです
5: か？そうだよ。知らねえだろ、あれ漫画だった。
4: いや、漫画であった
6: のは少年漫画ですね。
4: もちろん。
5: そう。
4: もちろん漫画であったのは知ってましたけど、うん、僕らが触れたのは、やっぱりテレビの。仮面ライダーですけど。
5: テレビと漫画でね、うん、なんかちょっと雰囲気違うんだよね。
4: あ、そうなんですか、
5: うん、
6: 結構劇画タッチなんですよ、漫画の方は。
4: ただのまっすぐの王道ヒーローというよりも、
6: うん、
4: ちょっとなんか。
6: そうなんですよ。なんか大人っぽいんですよ、
4: ね。大人っぽいんですよね。
6: スリラーというかね、はい、なんかやっぱりそっちの方が入ってるような作品で。
4: うん。漫画だとね、漫画のやつ、アニメ。
5: うん、まあでも、もともと、ね、仮面ライダー出てきた時、もう俺ジャストタイムだからさ。小学校3年だったから。
4: 小学校3年で、
5: あれが一番
4: 漫画、
5: 漫画じゃないよ。
4: テレビ？
5: テレビ。
4: あのバイクのやつですね。
5: バイクのやつ最初。あれはね、おどろおどろしくてね。
6: いや、そうです、そうです、
5: ね。小学生にとってはね。
4: 怖いですよね。
5: 怖かった。
6: 連載の時には怪奇漫画って書いてありましたからね。う
4: ん、あ、だからちょっとやっぱ怖いんですよ。
5: 改造人間だ。

0: そう。
1: だから最初はなんかもうほんとおどろおどろしくて、で変身っていうのからブレイクしたんだよ実は。
2: そう、あの最初はですね、ベルトがこう回転したら変身になるんですよ。
1: バイクで、ね、
2: だからバイク乗らない限り変身できない。
1: バイクに乗ってね、あ、知らない、知らないよね。
3: いやいや、
1: だって年齢的にあれだもんな、俺ジャストタイムだ
3: から、僕らはいろんな変身の方法を見てきちゃってますけど、そう、
1: 今ね、
3: そうですよ、今はね、
1: で最初はなんかバイクに乗って変身するんだよ。
3: いや面白いです ね、
2: でライダースナックとかもあの時
1: 流行ったね。
2: 買っちゃいましたよ。
1: 世代
2: 今思うともらえばよかったと思う。
3: 自分いくらでももらえたんじゃないですかそれね。
1: あれね、もう本当に禁止されたぐらい。
3: 何がですか。
1: もうかえみんながさ、ライダーなんだっけ、もらえるんだよね、ライダーの
2: カードが
1: もらえる。
2: でラッキーカードだとこう送ると、あのアルバムが、もう自分も小遣いで買ってましたよ。
3: ずるずるせず、
2: あれ今思ったらもらえばよかったと思って。
3: いや絶対お願いすればね、絶対お願いすればいけますけど、ね、そこフェアでやってるから嬉しいんじゃないですか。
2: フェアです。
3: はい、
1: じゃあ今日はフェアに行きましょう。
3: そうですね、
2: よろしくお願いします。
3: 大漫画家の父親とは全く違う俳優の道に進まれ、おそらくいろんなことがあったと思います。ということで今回のテーマはこちら、
1: 俳優ジョーの半生は波乱万丈。
3: うん、ジョーさんが生まれたのは1966年で、仮面ライダーの放送が1971年開始、はい、仮面ライダー V3 が1973年と、もろに少年がヒーローにどっぷりハマる時期でございますね。
1: はい、
3: はい、
1: ジャストタイムだもんね。
3: だから今の話まさにそうですけど、
2: うんうん、
3: そうフェアにやられてたっていうね、うん、
2: そうですね、うん、でこうデザイン画をいくつか子供の感覚が知りたくて、うん、
3: あれ
2: どれがいいって
3: お父さんに言われたんですか。
2: 言われたんですよ。
3: へ
2: ー、でやっぱりこうグロテスクなものとか、うんうんうん、カチャカチャしてる方が、うん、こうすっきりしたデザインよりは目に入るんだと思って、で自分が選んだそのデザインがそのバッタの顔だったんです
1: 。貢献してるじゃないですか。
2: まあいろいろあったんですよ、こうなんかこう、うんうん、ドクロみたいなあれとか、はい、もうデザインも。
1: なるほど。バッタじゃなかったんだ。
2: カマキリみたいな感じの顔とか。
3: え、バッタになったのは、じゃあ、ジョーさんのおかげってことですか？
2: いや、まあ、
3: 一つ
2: の。そうですよ。
3: そうです。言い切った。まあでも一つのヒントになったってことですよね、それがね。
2: うん、多分、その、やっぱ一番グロテスクで一番こう、はい、細かいデザインだったから、子供は多分そういう方が好きなんだと思うんですよね。
3: はい、はい、はい、はい。
2: おそらくそういう感覚だったと思います。
1: 新しいじゃ感覚？
3: いやすごいなそれ。
1: 多分あのね、翔太郎さんの感覚だと、そっちに行かなかったかもしれないね。
2: ああもしかしたらですね。
1: 仮面ライダー変わってたかもね。
3: いやあれ
1: 聞かなかったらジョーさんにね。
3: バッタというヒーローだからすごい変な違和感があって、
1: うん、
3: それが逆になんかこうなんだろう、気になるというか。
2: ちっちゃい子って割とこう細かいの好きっていうか、
3: はいはいはい、
2: 昆虫も好きですし、うん、
3: はいはい、
2: 多分そういうことだと思うんですよね、きっと。
3: なんかもう王道ヒーローというよりも、
2: うん、
3: ちょっとなんかね、
1: グロテスクだよね。
3: そうなんですよ。うん、
1: だけど、
2: もともとだから悪の、はい、あの怪人だった。怪人として作られて、
3: はいはい、
2: その怪人がちょっと心を入れ替えてヒーローになったっていう設定なんで。
3: なるほど。
2: だからもうストーリーも結構大人っぽいんですよ。うちの父が作るストーリーっていうのは。
1: 確かに、
2: はいはい。
1: まあでもあの時代って、もともとは悪役に育てられてるとか、タイガーマスクもそうだけどさ。
2: ああ、そうですよね。
1: なんかそういった、ね、明日のジョーもほらどっちかというと悪だった、
2: うん、あそうですよね、
3: 不良者なんですね。
1: デビルマンも
3: そうか、そうだ、
2: 悪魔ですよデビルですよ。
3: あ確かに、そうだ、ね、あそういう時代なんですかね、そういうのが求められた、
2: う
3: ね、
2: うん、
3: こうヒールからの正義というか、
2: ね、あかもしれないですね、
3: まっすぐな正義じゃなくてね、
1: うん、
3: おなるほど、ね、なんか現場に行ったとかそういう記憶はあるんですか。
2: 僕ね一回父が監督として撮った、うん、あの一本があるんですよ、シリーズの中に、
3: はいはいはい、
2: そのライダーのシリーズと、はいはいはい、あと稲妻も一本撮って、映画監督にうちの父はなりたくて、
3: はいはいはい、
2: あの一本撮ってるんですよ、
1: 自ら
2: そう、
1: あそうなの、
3: すごい、
2: そうなんですよ、そうなん、それでやっぱり一番なりたかったのはうちの父は映画監督だったんで、
3: あそうですか、
2: 結構その影響で僕もやっぱ監督を志したっていうのはそういう影響もあって、だからあの撮影現場とかあの

0: 来ましたよ。でフィンガーファイブの映画も撮ってるんですよ、うちの父。
1: フィ
0: ンガーファイブの大ボケ、当時大絶頂の時に、
1: あのアキラね。
0: あ、そうです、このね、うん、メガネかけた、
1: あれ同い年でね、
0: おお、
1: アキラ君と。
0: あ、そうですか、う
1: ん、なんかよくいろいろ話とかもしたけど。
2: そ
1: もう今はもう全然大人だからね。
2: いやそりゃそうそりゃそう
0: ですよ、そうですよね、
1: 当時声ね、ジャクソン5のちょっとね、もじりみたいな感じで、
0: そうですそうです、
1: ね、高い声でね、
0: そうなんです、
2: すごい。
1: 当時特撮でもう未だにやっぱりあそこから始まったっていうか、あの時代からね。
0: そうですね、あの等身大のヒーローは多分、ね、ライダーとかそこからじゃないですか ね、 ね、もうその前はやっぱ大きいヒーローばっかりで、ウルトラマンもジャイアントロボもそうですけど、大きいヒーローが一番流れであったんですけどね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね、
2: はい、そうですね、はいはいはい、はい、
1: 人間と同じ大きさだもんね、ライダーはね。
0: そう
1: ね、
0: 等身大の。
2: そう、
1: そう、うん、実はあのライダーのシリーズ出たことがあって、
2: お、
1: うん、
2: あ、本当ですか。
1: 映画なんですけどね、
2: すごい。
1: そう、
0: あ、そう
2: です、何役ですか。
1: 死神博士が好きだから、
0: は
1: い、あの死神博士の役をやらせろっつって言った。
2: お
1: う、そしたらそれはちょっと勘弁してくれって。れ死神博士の三世みたいな役で、
2: はい、おお、でもすごいじゃないですか、
1: じゃあついでに変身もさせろっつって言ったら、それだけはちょっと勘弁してください。
2: それも
1: でも結局変身させてもらえるような、
2: 変
1: 身してるんだよ、
2: 神原博士の三世やって。
1: 三世が
0: 怪人です。
1: 怪人にな
2: ったんですか。
1: なったね。
2: あ、
0: でも大体その、うん、悪の、地獄大使も死神博士も、うん、最後はね、そう、最後怪人になったりで戦うって。
2: あ、なるんだ。あ、なれるんだ。
1: でもその変身をやらせろっつってさ、変身っつって、そうやったのよ、はい。そしたら今のライダーは、変身の仕方がもっと斬新でさ、
2: ああ全然違う、そんなポーズじゃない
1: なかったっていう、すごい時代遅れだったっていう。
2: ああ、そうでしょうね。
1: そんなね。
2: そうでしょうね。
1: でも参加できてよかった。
2: もう今いろんなカードとかね、
1: うん、
2: なんかいろいろ駆使しますもんね、変身も。
0: うん、
2: なんかもう全然違いますよ、
1: マニアがいるんだよね。
0: いや、そうだと思いますよ。
1: 昔から歴代の、もうだって今仮面ライダーって何人いるのかっていう。
0: いや、だって、え、
2: 何年
0: だ。いや、1年に1人ですよ。
1: いや、1年1人どころじゃないみたいよ、
2: はいはいはい、
1: 今ものすごい数いるんだ
2: よ。で1シリーズでも3人ぐらいライダーみたいにいますもんね。
1: うん、あ、そうなんだ。
3: だってライダーマンも途中でなんか
1: ライダーマンもいるしね。
0: あ、ライダーマン、そうですね。
2: あ、じゃあもうどんどんどんどん人気がすごくなりすぎて、うん、いろんな人がもう変身し始めてて、
0: うん、何でもかんでも変身し、
1: そうなんだ。
2: それじゃあ、漫画で書いてるわけじゃないですか、先生は、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね。
2: その時の原作ともうドラマでは違くなっちゃうってことなんですか。
0: だいぶ変わって、もう多分こう、うん、バトン渡してる感じなんで。
2: なるほど。
0: テレビはテレビスタッフでこう脚本家とかチームがあって、
2: うん
0: まあ、最初の元のストーリーだったり、
2: うん、
0: 大まかな全体ストーリーとか、うん、キャラクターは多分うちの父が全部作ってるんですけれども、多分そういう感じだと思いますよ、まあ、毎週毎週脚本書けないですよ。
2: そうですよね。絵書いて脚本書いてなんて ね全部できないですよね。
0: そうだと思います、ね、
2: で、じゃあ同じ時期にこう作品を作りながら
0: テレビドラマを。そうですね、漫画は漫画でこう進行してってっていう感じですね。
1: お、忙しいね。
0: そうですね、
2: めちゃくちゃ忙しいですよね。
1: まあでも子供の頃、はい、まさかこの仮面ライダーが今まで続くなんて言ってのは思ってなかったです
0: よ
1: ね。
0: いや全く思ってなかったですよ。こんな人気出るとは思ってなかったですけど、ただ子供当時の自分がハマったんで、
1: うん、
0: あ、それはやっぱり今思うと、あ、やっぱり子供にとってはタイムリーな作品なんだなっていうのはすごい思いますね。今振り返ってみると
1: 進化してさ、
0: ね、
1: だって仮面ライダーの主役をやることが登竜門だよ、役者のも今。
0: ああ、
1: そういう時代
2: に、確かに登竜門ね、
1: びっくりだよね。
0: そうですよね、
2: もうなんか、うん、そうですよ、うん、あそこを通って、
1: うん、
2: なんか世に出ていくみたいな、
1: うん、お前も鶴のお前もかみたいなね、みんなだから仮面ライダーの、ね、
0: 鶴のというのは鶴のたけし、
1: 鶴のくんもそう、
2: 鶴のくんあれですよ、
0: ウルトラマン、
1: ウルトラマン、あ、ウルトラマン、
0: あ、それに僕出てるんですよ。
2: ああ、
0: ウルトラマン、ウルトラマンダイナの隊員に、毒マムシ三代いうキャラで、
2: そ
0: う、太らしたんですよ、もう食って食って、キャラみんなあのスラッとしてたんで、
1: ああ、そう、
0: そうか、それが鶴野くん、
1: 鶴野くんウルトラマンか、
0: はい、
1: あのあれだよね、小田切ジョー、
0: それはライダーです、
1: ライダーだよね、
0: はい、
2: 小田切さんもそうですし、
0: でこれこっちは

0: でラジオです。
1: いらない。
0: いらない、こういうの。
2: 仮面ライダーは出なかったんですか？
0: 仮面ライダーは出てないですね。あ、出てます、出てます。コックの役で。
1: コック、え、じゃ、忘れてるんですね、もう。
0: 忘れてんです。忘れてんです。
1: もう、いろいろですけど。でも、すごいですよ。それはもう今やね。今やここを、やったらちょっと安泰というか。いや、すごいポジションですからね。
2: そんな時代の中で、ジョーさんはどんな子供時代を送って
1: るの？ね、もうお父さんがそうやって、ね、多分家で作業されてるんですか、お父さんは。
0: そうです、そうです。
2: 家で。
0: ずっと家ですね。
1: じゃあ家ずっと部屋にこもってやってるんですね。
0: だからその、はい、徹夜で仕事してるわけですよ、うん、で学校行ってる時に寝てるんですよ。で帰ってきたらまあ仕事してるんですよ、
1: はいはい、
0: だからいつ寝てるか分かんない。寝てる顔をあんまり見たことがない。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 自分が学校行ってる間に寝てる。
0: 寝てる。
1: おお、じゃあこう、じゃあ、うん、なんだろう、子供時代お父さんと遊ぶとかそういった思い出は。
0: 結構でもね、うん、まあジャイアンツ、お互いジャイアンツファンでう
1: ちの父、はいはいはい、
0: まあ一緒に盛り上がったりなんかしてたんですけど、で裏が原っぱがあったんですよ、
1: うん、
0: でよく壁当てとか僕やってて、
1: うん、
0: そしたらプラッと父親がバット持って出てきてノックしてくれたりとか、
1: うん、ああそうですか。
0: いや、なるべく時間を作ろうとしてくれてましたね。
1: ああ優しい。もしかしたら何か煮詰まってちょっとちょうど、ああそうだ一回気分転換に、ああ今子供たち今焼きやってるわ、
0: なるべくだからこう、うん、接しようっていう努力を子供ながらに感じてました。だから野球とかもまあ中継が終わって、うん、そしたらラジオを持ってきてくれて、うん、一緒に試合終了まで聞いてくれたり。
1: あ、そうですか。
0: で末継という選手がいて、
2: は
0: い、
2: 5番ね、
0: 5番の、
2: うんうん、
0: 逆転サヨナラ満塁ホームランを打った時があったんですよ。
2: あったかもしれない、覚えてるよな。
0: その時はもう俺もうちの父も大声上げて、みんなうちの母とかもなんだなんだって出てきちゃうぐらいに、っていうことはすごい思い出に残ってますね。
1: 一緒にそれで喜んで、
0: はい、大喜びしたのが、
1: うん、へえ、思い出になってるわけですか。
0: いや、もう、
1: あ、いいですね。
2: 昭和の時代だよ。途中でね、テレビ中継終わっちゃうのよ。そうするとみんなラジオに切り替える
1: わけ。はいはいはいはい。
2: でラジオでさ、逆転とかあるんだよね、
0: うん、
2: ホームランとか、
1: うん、
2: だからそこもう本当見えないんだけどさ、
0: 見えないんだけど
2: テレビでは。
1: 確かにね、
2: その分逆に想像力がほら、
1: はいはいはい、
2: ね、
1: で会場の熱気とかね、
2: そうそうそう、
1: ラジオから伝わってくる熱気、ね、
2: うん、
1: はいはい、で興奮とかね、
2: うん、
1: はい、分かりますよね。確かにラジオ、僕も少年野球やってたで、
2: うん、
1: うちもジャイアンツファンだったので、はい、両親が。
2: ジャイアンツはね、もう、
1: はい、原辰徳とかの
2: 世代、その時代か、
0: 原さん
1: の時代、はい、の時代ですけど、うんうん、9時半ぐらいで中継終わるので、うん、ラジオで聞いてましたけどね、
0: うん、
2: で次の新聞でね、
1: はい、
2: 新聞でこう一面に、
0: いや、そうです、そうです、
2: やったなみたいな
0: ゆかりさんもジャイアンツファンですね。
2: やっぱりね、みんなそうだよね、
0: まあ、東京にそうですね、
2: うん、東京じゃなくてもそうだもんね。
1: 僕関東なんで、
0: うん、あ、
1: ライオンズか、
0: あ、ライオン、
1: そうですね、千葉、
0: あ、ちょっと埼玉の方ですか。
1: そう、僕群馬です。
0: あ、群馬、
1: 群馬なので、あ、まあでもやっぱり、うん、スターがいるっていうイメージでみんな巨人が好き
0: だよね。まあそうなっちゃいますよね。
2: まあ、ちょっと前だけど、巨人大砲卵焼きっていう
1: ね。ね、言ってますね。何ですか最後。
2: 卵焼き。
1: 卵焼きね。
2: ちょっと
0: 卵焼きです。
1: 卵焼きね、
2: うんうん。
1: 卵焼きって何ですかこれ。その中の並びの。
2: 卵焼きが、だから子供は好きだった。
1: ああ、子供の大好きなものってことですね。
2: そうそう。
1: うん、巨人大砲、
0: まあ、卵焼き。昭和のですね。
1: すごいですね。相撲を見てるんですね、子供たちも。
0: よし、そうです、そうです。
2: 大砲がやっぱりね、強かったんだよ。かっこよかったんだよ。
1: いや、でもあんま今なんか子供たちが相撲に見てるってあんまイメージがないから
0: でも僕らリアルに見れてましたっけ、大砲は。
2: 俺は見てたよ。
0: あ、見てました。
2: 見てた見てた。
1: 家帰ってですか。
2: 晩年だけどね。
0: 晩年の、
2: もうね、小学校の低学年までやってたよ確か。
0: うん、
2: うん、大砲。
1: ああ、なるほど、時代がってことですね、
2: うん、ちょ
1: っと
2: 時代、そうそう、もうその時代に引退したんだけど。
1: ああ、
2: うん、強かった。
0: 強かったですか、
2: うん、
1: へ、その時はやっぱ相撲が人気なんですか、うん、そのプロレスとかよりも。
2: プロレス、
1: ボクシング、プロレスとかよりも。
2: いや、子供はね、だからやっぱり相撲かプロレスかぐらい。ボクシングはね、そこまで大人だった
0: よ。あ、まあそうですね。
1: あ、そうなんですね。
2: 大体ね、ちょっと、
1: はい、
2: 怖そうな。
1: そうなんですか。
2: いや、ボクシング、そう。
1: ああ、もう今だいぶ変わりましたけど。
2: 変わったけどね、
1: はい、
2: 女の人なんか見てなかったよ、
1: はいはいはい、
2: 昔は。
1: ちょっとこう、うんうん、血の気の

0: そうな。
1: そうなん、
0: 好きな感じの。
1: いや、もうそういう人たちしかいん、ちょっと危なそうな、あの、おっさんとかさ。
2: ちなみにプロレスは、あの、全日派か新日派かどっちですか？
0: あ、すげえマニアックな話だけど。はい。それあるんですね、やっぱ。
2: あるんです、
0: ね。あの、あれですよね、うん、猪木さんと、
2: カババカ。
0: カババさんと、
1: やっぱりプロレス好きでした。
2: 大好きでしたよ。
1: うん。まあ、
2: 今でも、
1: ね、格闘技、実はね、かなり古いんですよ。
2: お、
1: 歴史が。
2: それは力道山ぐらいですか、
1: ね、力道山の時は、さすがに。さすがに、力道山終わった後の、日本プロレス。
2: 日本プロレス、
1: この間ね、だってプロレスの
0: 小橋さん、
1: 小橋さんが来て、来られて大盛り上がりして。
2: ああ、本当ですか。
1: なんでそんなに知ってるのみたいな話、その、だからね、日本プロレス、新日と別れる前の、猪木って BI 法の、
2: BI 法
1: って書かないでしょ。
0: いやいや、でもなんとなく、
2: ババと
1: 一緒にやってたの、
0: はい、最初はね。
1: 最初。
0: その時代のファンだった。猪木さん側が離れてみたいな感じでしたね。
2: う
0: ん、
2: そうです、そうです。うん、
0: で、そして
2: 新日本っていうのを作って。
0: で、小橋さんは猪木さん側で育ったけど、馬、う、場、ん、さんの方の付き人になったんですよね。うん、なんか確か。で、
1: そんな話
0: が
1: ね。
2: ややこしいっすね、それね。
0: ややこしくなって。
2: それなんで馬場さん行っちゃったんすかね。
0: いや、
2: 小橋さんは。
1: なんかね、馬場さんがすごく律儀な人で、
2: あ、いい
1: 人間的に好きだったって言ってたよ。
2: あ、もう、力とかじゃなくて。
1: うんうん、力もあったんだろうけど。ちなみにどっちですか？
2: 僕は猪木派ですよ。
1: やっぱり、
2: ね。ストロングスタイルですよ、やっぱり。
1: 革新的だったもん
2: ね。革新
0: 的。あ、そうなんですか。
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: あんまりその、なんか、二、うん、人のこの個性の違いがちょっとよくわかってない部分があるんですけど。
2: まあ、馬場さんはゆっくり足を出す、
0: ね。うん、そうそう、それはそのイメージあります、
2: ね。猪木さんはもう拳で殴りますからね。
0: ああ。
2: これもう反則なんですよ。
0: 打撃ダメですね。
2: すでに。
1: ええ。技がやっぱり多かった。
2: 多かった。まんじ固めですよ、まんじ固め。
0: はいはい、知ってます。あと、円図切り。
2: 円図
0: 切り。
2: 切り。
0: 円図切り。ま
2: あ、切りですかね。
0: 円図切り。円図切りか。
2: うん、
0: はい。
2: こう、円図をこう。
1: うん。
2: あの
0: 飛び上がって、
2: ね、飛び上がって
1: 三振だったね。
2: 三振でした。
1: アリキックっていうのもあったしね。
0: アリキック、
1: アリキック知らない？
2: アリとモハメドアリと猪木が戦って、
0: アリと戦った時に生まれたってことですね。
2: 戦っちゃうと殴られちゃうんで、
0: あの
2: ずっと、いや、ずっと、ね、寝ながらキックしてたっていう。
1: しかもキックする場所がさ、このふくらはぎのところを蹴る。あれ案外痛いのよ。
0: いや、痛いですし、ボクサー、うん、足ダメージ与えられたらパンチ落ちますから、ね、
2: 落ちます、
0: う
2: ん、そうです、うん、アリキック、
0: うん、すごい理にかなった攻撃だけど
2: 理にかなってますよ、
0: アリキックね、
1: うんうん、
0: ああ、そっか、
1: そんな時代ですね。
2: そうですよ。
1: プロレスごっことかもした
2: い。あ、やってましたね、やっぱり。まあ、猪木派でしたけどね、
1: うん、じゃあ技がいっぱいあってね。
2: いや、そうですよ、コブラツイストとか。
0: すみません、ちょっとあの盛り上がりすぎちゃってるんですけども、
2: はいはい、
0: あのちょっとお時間もありますので、一回ここで曲の方をお聞きしたいと思います。
2: はい、
0: 今日はどんな曲なんでしょうか。
2: あ、ではあの僕もね、あの子供の頃夢中になりました仮面ライダーのテーマ曲で、
1: お
2: レッツゴーライダーキー、
1: やったー。

0: はい、聴いていただいた曲は仮面ライダーのテーマ曲レッツゴーライダーキックでした。
1: ねえ、
0: は
2: い、ありがとうございます。
1: いや懐かしいな。
0: いや、いいですね。めちゃくちゃやっぱ全然世代じゃないんですけど、
2: 香りがねでもプンプンして
0: シモンさん、
2: シモンさん、
1: シモンマスさん、毎日
0: の泳ぎ大会知ってますよ。
2: シモンさんでもやっぱ声が独特なんで、
0: ものすごい
2: ハマりますね、こういうこの手の曲に。
0: 一気になんかこう懐かしい感じの
2: 昭和に
0: 一気に戻されますね、シモンさんの声って。
1: こうやってまざまざと聞いてみるとね、いいね、シンプルでね、
2: シンプルですよ。
0: かっこいいですやっぱ、うん、やっぱかっこいいです、ね、
1: アレンジもいいわ、うん、シンプルだ、
2: シンプル
1: は。ブラスがね、
2: プロが
1: バカバカバカってね、いいね、ピーってのは人気な人一緒じゃないかな。
0: 確かに確かに、やっぱなんかあるんでしょうね、そういう
2: なんかこう引きつけるね、
3: イントロもいきなりカーンってきます
1: ね。
0: いやこれはイメージ強いな。はい、さあね、まあ、ライダーの話結構盛り上がりましたけども、
2: はい、
0: ね、この芸能界に、
2: うん、
0: そっからね、子供でこう遊んでて、お父さんとたまにこうね、遊んだ思い出があるとかっていう話でしたけども、
2: はい、
0: 芸能界に志そうと思ったのはどういったきっかけなんですか？
2: よく小学校の時にお楽しみ会みたいのはなかったですか？皆さんの学校で。で、なんかこう、グループ組んで、
0: モノマネやったりとか、
2: ね。モノマネって手品やったりとか、はいはい、その時になんかね、自分は友達呼んで脚本書いて演出して10分程度のなんかちょっとした芝居を作ってたんですよ、毎回。
1: で、それ小学校何年ぐらいで？
2: ね、もう2年生の時から、
0: いやすごい、
2: それが楽しくて楽しくて、で稽古もうちに来てもらって、
0: 友達たち
2: 集めて稽古やって、は
0: い、でだから舞台演出みたいな感じで、
2: そう完全そんな感じで
0: やって、わすごい、
1: 監督だもんすでに。
2: 監督です。それが本当楽しい、でまた受けたんですよ、またそのお楽しみか、まあみんな仲間内なんで、
0: はいはいはい、
2: だからそっからなんですよね、こういう世界に行きたいなって。
0: うわすごいな。え、それ2年生ですか？うちの息子今3年生ですけど、そんなの絶対できない。
1: よくさ、子供の頃だったら、人形とかでほら遊んだりとかさ、その程度だったらやるけど、
2: 人を動かしてましたね。
0: いや、まだまだ車とか、変な話、ラジコン車とか、なんか物に興味があるところなのに、人になんか言わせるとか、なかなかちょっと大人な、あれですかね、やっぱお父さんの影響もちょっとあるんですね。
2: いや、そう。
0: そういう現場見に行ったりとか。
2: かもしれないですね。
0: なんか撮影してる風景、なんとなく見てたりとか。
2: ただでもね、なんか実際に、まあ、そういうことをやり始めて、父に何がやりたいんだって将来って聞かれたんですよ。
0: ほうほう。
2: でやっぱりこういうそういうことが好きなら、
1: うんうん、
2: じゃあチャップリンになりなさい。
0: チャップリンになりなさいっていうのは、
1: チャップリンっつったらまあ誰もが憧れる、
0: 憧れるんです
1: か？まあ主演でもあり、演出もやり、音楽まで作っちゃうんだから。
0: そういうことですね。
1: 全部一人でやっちゃう。
0: あ、音楽もやってるんですか？
1: 音楽もそうだよ。
2: うん、俳優だけじゃ物寂しかったんだと思うんですよ、俳優になるとかもし言ってたら。だからちゃんと作品も作って、
1: うん、
2: 演じるならちゃんと作品も作れるような人になりなさいっていうメッセージ。
1: やっぱりほら、天下を取ったお父さんだからね、
0: そうですね、
1: 言えることだよね。
0: でもお父さんが、
1: チャップリンにな
0: れ、お父さんがやってるから
2: とは言わない、
1: 巨人の星じゃないからね。お前はチャップリンになるんだ、
2: どうせ俳優をやるなら、うんうん、チャップリンみたいになりなさいみたいな、
0: もう全部できるようになりなさい、全部勉強しなさいってことですね。
1: でも言うことがでかいね。でも
0: そうですね。でもやっぱそこの中心でやられてる方の意見ですよね、うん、それって、
1: うん、
0: 結構やっぱ普通の家から、
1: うん、
0: その全部やりなさいって感覚ないと思います。もう自分で書いて、自分で演じて、うんうん、自分で撮ってとか、うん、そういう感覚って絶対ないと思うんですよ。
2: だからただの俳優じゃ寂しかったんだと思います、
0: う
2: ん、
0: すごいですね。
2: やっぱりなんかちゃんと作品が作れるような人になってほしいなっていう

0: かっこいいみたいな、ね、
1: はい、
0: だから子供の頃からそのね演出とかさ、
1: ええ、
0: 何かを作って動かすみたいなのに興味があったってことね。
1: そうそうなんですよ、
0: ね
1: ええ、
0: それはやっぱお父さんの影響だね。
1: うん、かもしれないですね、う
2: ん、でちゃんと友達のセリフとか役とか決めて、
1: 決めて
2: あのセリフ考えてあげて、
0: 台本作っちゃったってこと、
1: で練習、台本ですよ、台本書いて
2: 練習、
1: コントみたい
2: な、小学校2年生で、
1: 小学校2年生
2: でやるだけでも大変ですよ、まだ小学校2年生で、
1: 練習みたいなことして、はい、やっぱ、楽しいかどうかですよね、やってて、なんか自分はハマっちゃいましたね。
0: その上少年は、はい、そういったことを
2: 踏まえて
0: 上で、
2: で
0: どうなってい
2: たのか、こっからどうなってたんですか、うん、そっからそういう好きな、いやいや、
1: もうその小学校の時からそういう道に行きたいと思ってたんですよ、
2: うん、もうやっぱ早いね、意識してるんだ、
1: そうなんですよ、うん、でその間ですね、あのうちの祖母が大衆演劇が好きで、梅沢富美男さんの、
0: はい
1: はい、あのまあ、大衆演劇十条っていう場所があるんですけど、はいはいはい、篠原演芸場っていう大衆演劇の親があるんです、はい、でうちの祖母は必ず、ま、毎週趣味でそこをあの各孫を連れてって
2: あおばあちゃんが孫
1: 桟敷席で、こう一緒に 見るんですけど、じっとしてるのが僕しかいなかったんです
2: よ。お
1: でそこで梅沢さん劇団とも出会い、はい、出会って、
2: はいはい、
1: それで梅沢さんとの交流はもうそこからおばあちゃんのおかげで始まったんですよね。で東京の十条に来るときは必ずあの連れてってもらって、で結局ね家族ぐるみの付き合いになってましたね。うち あの父とかもなんか梅沢さんのこと好きで、正月とかお酒飲んだりしてまして、
2: う
1: ん、
2: うちすごい、あまあ、ね、そっか、
0: 俺もお袋が好きでね、
2: 梅沢さんですか、
0: うん、番組でだから、はい、あの夢芝居を一緒にやったことある、
2: はい、
0: そうよくしてくれてね、で俺はあの歌を歌わせてもらって、
2: あいいじゃないですか、
0: お袋が見るっていう、
2: あ素敵、
0: すごいね、
1: 親孝行ですね、
0: 素敵だったもうね。でもあれ本当にさ、梅沢さんのね、もうびっくりするのはさ、
2: はい、
0: あの変身これも変身、
1: いや変身ですよ、
0: いやもう何分ぐらいでできると思う、あれ、
2: いや普通に見たらもう30分1時間かかりそうですけどね、あれ
0: いや
1: 10分ぐらい、
0: 10分ぐらい、
1: 10分ぐらいですよ、
2: 10分であれバーンって決まるんですか、
0: そう、
1: もう早いのなんのって手際いいしね、であれ歯舞台って言ってこうね、
2: はいはいはい、
1: でこう目をつるんですけど、はい、やっぱそこでガラッと変わりますね、富美男さん普通垂れてるじゃないですか、
2: あ、はいはいはい、
0: どう考えたって はい、おっさんだ
2: それがもうパーンって、ね、
1: パーンと
2: 舞台顔になって、
1: でね、うちの父が言ってたか本人が言ってたか分かんないですけど、のぺっとしてるんですよ富美男さんのお顔が、うんうん、だから描きやすいと
2: おお。
1: うちの父が言ったのかな、書きやすいだろうと、
2: あ要は書き足して
1: トンコって言ってた、はい、トンコ書きやすいだろう自分の顔でそんなのペットしてって、
0: そんな仲良かったんですね、
1: そうですね、なんか先生言ってまして、富美男さんはうちの父のことをやっぱり、一目ちゃんと置いていただいて、
0: いやそりゃそうだよね、
2: あそこに入られるんですか、
0: 入るんですか、
1: 入るというか出てみないかって言われて、
2: 出てみないか、
1: 中学か高校の時なんですけども、
0: 出たんですか、
1: 役者になるってあもう公言してたんで、
2: あもうじゃあその梅沢さんとかの
1: 知ってたわけですよ、
2: 皆さんも役者やりたいんだなっていうのは知ってたと、
1: そうおばあちゃんを通じてあの知ってたわけですよ、うん、そしたらあのじゃあ出てみようよ、それで何回も出させていただいたんですよ、梅沢劇団の舞台
2: で、そのままそっちに行くっていう感じ感じではなかったわけですね、
1: やっぱりねオリジナリティにこだわったんですよね、僕だから自分で劇団作っちゃって、まあ上官班にいてそのまんまなんですけど、
2: はいはいはい、
1: それでまあ、元気だった頃は年に3作品、発表してたんですけどね、
2: 3作品
1: ?3、4ヶ月に1本っていうペースです
2: ごいですね、
1: 意地でも新作を作ってましたよ、
2: だって稽古期間もあるわけだから、
1: あ、まあ そうですね、
2: それを考えたら、作品を作る時間なんてそう短いですよね、
1: そうですね、やっぱりね、一番やっぱり脚本ですよ、うんうん、一番こだわんなきゃいけないのは、うん、もう それで決まっちゃうんで、
0: うん、だから全部やってたってこと、俳優と、
1: そうです、
2: だから上カンパニーを旗揚げされて、
1: 脚本と演出と出演、もちろん
2: 俳優でもあるし、はい、あそうですね、作家であるし演出でもあるし、うん、
1: はい、
2: でそういうなんか基本的には もう自分が全部やって、で演じてるのも自分なわけじゃないですか。
1: そうだから、チャッ

0: プリンですよ。
1: チャップリンになった。
2: 何、何人ぐらい
1: あったチャップリン。
0: 劇団員は、あの、多い時は20人ぐらいいましたけど、
2: 20人
0: ?10から20ぐらいですね。今もプロデュースユニットっていうか、うん、プロデュース公演でその都度俳優を集めて。
1: うん、あ、なるほど。この公演にはこの方で。
0: そうです、そうです。今はそういうやり方をしてますけれども。
2: ね、劇団はでもさ、大変だよね。維持するの。
1: まあ、ですよ。
0: まあ、大変ですよ。
2: で、自分たちだって、こう、ね、機材とかも、
0: そうですね。
2: 集めて。
0: うん。スタッフも集めて。
2: ね、オブジェとか、ほら、そういう美術品とかもさ。
0: はい。
2: ね。
0: もうだって、わざわざやっぱ作んなきゃいけない時もあります
2: から。作ったりとかね。はい。舞台だって、
1: やってます、やってます。劇団員の方、やって
0: る。
1: カンカンカンカン叩いて。
2: 器用なんだよ。
1: すごいです。全部
0: 何でもできちゃう人が多いですよ。
2: 大工さんみたいなんだ。
1: そうですね。だから
2: 俺も何度かそういう舞台ね出させてもらったことあるんだけど。
0: ああ本当ですか。
2: もうね自分たちでやってる舞台とかもあってさ、そうすると、うん、もうあっという間に作っちゃうんだよね。
0: そうそう。
2: しかも演じてる人とかだよ。
3: そうなんですよね。
2: 全部自分たちでやる
0: よね。自前じゃないとやっぱりあの予算がやっぱりないんで、うん、どうしてももうみんなで作ろうみたいになって、うん、来ちゃいますね。
2: うん、で全然寝ないよね。みんな夜は夜で、
0: 朝
2: まで飲んで
1: 飲んじゃうんだよな。
0: この年になるとね、めんどくさいっすよ。
2: あの、やっぱりさ、劇団員の人たちで、飲んでほら、あれは違うとか言って。
0: もうね。
2: あれ、やったタイプ、そういう年を。
0: 最悪ですよ、それは。
1: 最悪なんですか。
0: 最悪。だって、愚痴か悪口になってきますからね。それはダメですよね。もうそれはもうちょっと、もう無理やり、あの、座長の権限でね、もう、あの、絶対そういうのはね、こう、方向転換させて。
1: そういうの。
2: 論破じゃないけどさ、もう、朝までそれが続くわけだよ。
1: もう、論破でし
2: ょ。あの演技のね、そこがちょっと違うんじゃないか。
0: 論破してもね、決してうまくはならないです。
1: そうなんですよね。
2: そんな時代がね。
0: 熱い時代も楽しかったですけど、
1: ね。あ、まあそうですね。その時代も大事ではあるんかもしれないですけど、ね。
2: 今思うと何だったんだろうね。
1: そう。
2: そう。はい。そんなジョーさんね。
3: そういうジョーさんの活動でございますが。
2: 今は、あの、俳優さんと、
1: うん、全部ですよ。
2: 全部
0: 最近ですね。
2: 最近。うん、
0: 映画にシフトしてまして。
2: 映画監督。
0: 映画監督。
1: はいはいはい。
0: で、実はナナっていう作品をまず受け始めて。
2: ナナね。
0: はい。で、その後に、あの、一番会いたい人という、あの、AKB の倉野なるみちゃん主演で、映画を一本撮ってるんですよ。
1: はい。
0: で、近年はカタカナでハオトって言って、これも完全僕のオリジナルで、はい、舞台もや、その、ホンダで上演した作品の映画化なんですけど。
1: はいはいはい。
0: で、それは、あの、去年上映させていただいて、で、今もちょっと数本映画の依頼があって。
1: いやいや、すごい多忙じゃないですか。
0: いや、でもなんか最後映画監督に、
2: あ、
0: 父の影響なんですよ。
2: うん、
0: 映画の世界に行くっていうの、父も映画監督になりたかった、映画を撮りたいって言ってたんで、だからもう今はもう、僕はもう映画ですね、シフト。
1: 映画監督。
0: はい。シフトチェンジしてってる。
2: 確保はしなかったね。
0: あ、あのね、漫画は下手なんです。
1: あ、そうですか。絶対書け書け言われますよね。
0: いや、絵は下手です。
1: 拒否したんかもしれないですよ。変に注文されたりもするでしょうし、絶対。もうやらないって決めた。
2: 確かにね。
1: そっちに行こうっていうのは全くなかったんですか？
0: 漫画家ですか？いや、もうね、でも絵が下手だって分かってたんで。
1: あ、もうじゃあ向いてないっていうふうに自分で思ってたんですか？
0: だからそのお楽しみ会が楽しくて。
1: あ、まあそっか。2年生でそれやったら面白いでしょうね。
0: そうなんですよ。
1: で、子供たちも、同級生が劇作ってるってもう、もうワクワクしかないですから。何やんの？何やんのですよ、そりゃ。もう、それはもう相当いいお客さんのね、土壌が出来上がりますよ。
0: そうなんですよ。
1: 仲間たちがなんか言うんだから、それは面白いですよ。
2: その頃からの仲間で一緒な人っていうのは
0: 小学校からですか？さすがにいないですね。
1: それいたらすごいですね。
2: 面白いけどね。
0: あ、確かに。
2: でも、大学生ぐらいの時からの。
0: あ、まあ、それはいますね。まあ、日芸行ってたんで、日大芸術大学だったし、っていうのもありますけれども。はい。
1: いや、すごいな。
2: じゃあ、映画監督として、
0: ええ。
2: まあ、カンヌとかそういうところ
0: を。まあ、目指したいですね。で、
2: そうだよね。やるから
0: には。やるからには。
2: あの、映画監督って言っても、ほら、いろんな作品のタイプがあると思うけど、
0: はい。
2: ジョーさんは、どっちかっていうと、まあ、チャップリンはまた置いといて、あの、ほら、あの、エンターテインメント
0: とし
2: て
0: ガー
2: って盛り上がるタイプと、どっちかっていうと、こう、小説的な。
0: ああ。

0: ボーとか。
1: ただやっぱりあの、うん、毎回変えたいんですよ。やっぱり映画にしてもこのテイストっていうか、うんうん、まあそのジャンルもそうですけど、なんかこう一つに決めたくないっていうのがあって、
2: なるほど。
1: うん。だからもうすごいたっぷりした映画も撮ってみたいと思いますけど、やっぱりちょっとこうテンポは意識しちゃいますね。自分の中で。うん、映画を撮るときっていうのはすごいテンポとかリズムとか大事にしちゃうっていうか、
0: うん、
1: 割ともうどんどんのめり込むように見せたいっていう感じに持っていきがちですけど、うん、でもたっぷりした映画も撮ってみたいなっていうの
2: は。なるほど、
0: はい、今の映画やっぱり我々が育った時の映画ってさ、はい、なんだ

0: では。だからどうしてもテンポとか気にしちゃうんですけれども、でもすごいたっぷりした映画は撮ってみたいですね。じっくり見せるような、っていうのは、希望はあります、すごく。
1: なんかほら、こう、対策みたいな。
0: 大丈
1: どう なん？
0: それ、オファーがあればぜひ受けたいですよ。
1: で
0: そ
1: も
0: れ
1: 自分のあれだもんね。どっ
0: は
1: ち
0: い。
1: かっていうと自分で作っ
0: オ
1: た、
0: リジナ
1: オ
0: ル
1: リジナル
0: に、まあそうで
1: 作
0: す
1: 品。
0: ね。自分が、まあ、プロデュースっていう時はやっぱり、まあどうしても自分の作品、になってしまいますんで、ね、まあいつかね、しっかりしたプロデューサーの方からオファーいただけるようになればすごく僕も嬉しいです
2: い
0: し。
2: やーでも、なんて言うんだろう。僕はそのネタに関して、秋山がやりたいことを膨らましていく作業のお手伝いしますけど、そもそものゼロイチをする人間ではないんです。できないし。秋山はもうなんかこれがやりたいとか、まずある衝動でやり始めるんですよ。それをコントにしようっていうふうになってるんですけど、どういったものからこのゼロイチをこう作っていくん
0: まあ
2: です
0: やっぱり
2: か？
0: ね、その発想って不思議なもんで、バンって思い立つ時もあるし、懸命に考えても絞り出すように出てくるものもあるし、だからこればっかりは、あ、これだってひらめく時もあるんですよ。だからこれは本当読めないですね、自分自身も。
1: 共通のテーマってなるんですか？今までずっとやってきて自分が作る。
0: まあでもやっぱりヒューマニズムっていうのはどっかで、根底にはありますね。なんかただガチャガチャした SF とかそういうことではなく、やっぱり人間を描きたいっていうか、そういうのはちょっと思ってますね。
2: 枯渇することはないんですか、そのアイディアが。もうやばい、もうたまらなくなったみたいな、
0: い
2: ない
0: や、
2: んですか？
0: もうね、とにかく出尽くしてんですよ、ストーリーって世の中に。
2: なるほど。
0: こんだけ芝居があ
2: もう
0: り、
2: ね、
0: 映画があり、ドラマがあり、小説、漫画、何でもあり、これ
2: 確
0: で
2: かに。
0: 新しいネタを作るのっていうのは、すごいもう大変で、アレンジですよね。アレンジの時代かなっていう、
2: 今。な
0: 今、
2: るほど。
0: 一個のネタがあって、それをどうアレンジするかとか、やっぱりね、今から新しい発想っていうのはね、なかなか難しいですよ。
2: もう全部手つけられたっていうこ
0: い
2: とで
0: や、
2: すね。
0: 出尽くしてます
2: 確かに確か
1: ね。
2: に。
1: でも、今この時代さ、AI がものすごい進化してるじゃないですか。
0: そうです
2: お
0: ね。
1: どうですかね？ AI が
2: 今
1: 監
2: 後。
1: 督になっちゃったりとか。
2: でもなんか聞きますけどね、映画でもなんかこのシーンはもう AI に任せるとか。
0: でも練って練って練って、四天八倒して生み出すアイデアが当たった時は一番嬉しいっすよ。
2: いやー確かに。確かに。
0: 面白い作品だねとか言われた時はもうたまんないっすよ。
2: ねえ、エチュードのこうカンってはいまったあの気持ちよさとか、
0: そうですね。
2: AI には分からないですよ
0: わ
2: ね。
0: かんないっす。
2: さあ、番組も終わりに近づいておりますが、最後はこちらでございます。
1: シャマパパ格言。
2: はい、今日のトークから印象的だった発言、意見、アイデアなどから未来のパパたちに捧げるシャマパパ格言を発表します。はい、今回も何個も出てますよ、たくさんね。はい、紹介していきます。仮面ライダーを選んだのはジョーさんだった。まあ、これはね、もう
0: これ
2: 言い切っちゃって
0: 格言
2: ますけ
0: では
2: ど、
0: ないですよ。
2: 言い切っちゃってますけど。
1: でも間違いないよ ね。話
2: 一
1: はで
2: つ
1: き
2: の
1: る
2: ね、
1: ね。
2: 一つのヒントには絶対なってます
0: 間
2: ね。
0: 違いではないです。
2: はい。さあ、そして、トンコ、お前の顔描きやすいだろ。いや、これは、格言なのかな？
0: これトンコっていうのは富美男さんです
2: ね。はい。梅沢富美男さんに、お前の顔描きやすい
0: 描きやすいだろ
1: う。こんなこと言える人は今いなくな、いないんじゃない？
2: 描きやすいだろ、お前の顔、それ。確かに、梅沢さんにね。
1: 30倍になって帰ってきそうだ
2: 今はいないんですよ。はい。さあ、そして、漫画は下手なんです。
0: あ、漫画下手です。
2: 漫画下手。でも、
0: 絵は下手です。
2: 絵は下手。
1: でも、そういうのが、自分でね、最初に分かってるっていうか、まあ本当うまい下手別にしてね、
0: 分かってま
1: 最
0: し
1: 初か
0: た
1: らパッ
0: ね。
1: てこう分かっ
2: そ
1: て
2: れ
1: るっ
2: 大事
1: てい
2: です
1: う
2: よ
1: の
2: ね。
1: は、だって分かんなくてずーっと
0: いや、まあそう
1: やって
0: で
1: る
0: すよ
1: 人もい
0: ね。
1: るからね。
2: います。
0: 分かった上に父親の描いた漫画見てたらもう
2: ほど
0: こ
2: 遠
0: っ
2: い。
0: ちにはいけないよっていう感じですよね。
2: そうっすよ
1: 最
2: ね。
1: 初から天才を見ちゃってたってことだ。
0: そうですね、
2: ワクワク
0: 確か
2: しなくなっちゃうじゃないですか、もう。
0: に。
2: 近くにそんな偉大な方がいたら。
1: よくいるじゃない、ほら。リトルリーグとかでさ。それね、やってる時はほら。もう4番で。もう、中心選手で。で、いざなんか高校、 入ってみてやってみたら、うんうん、松井みたいなのがこう、まあ、一郎みたいなのが出てきたらやる

0: いなくしちゃうってね、
1: はい、上には上が上には上が身内にいたっていう、
2: 身内にいるわけですから
0: 身内にいたからね、
2: これを超えるのは大変だぜってなりますよね、うん、そしたらやっぱ他のことやって、でもそれを早めに見つけてるのがそうですよね、うん、2年生で
1: 本当に絵が下手なんですよ
2: これ仮面ライダー一回描いてほしいですけど
1: ね、上手かったらちょっと勘違いしてたかもしれないですよね、もしかしたら逆に
2: 才能あるわ、
1: もっと苦しんでたかもしれないですよ、同じ道に行こうと思っちゃうんで、
2: なるほど、
0: いろいろでもお父さんの影響とかあるからね、
1: まあ確かにそうですね、映画とか、まあ、そうストーリーテーラーみたいな感じでは、はい、
0: いい意味で影響を受けたってことだね、
2: そうですね、
1: ありがとうございます。
2: さあじゃあお決まりになりますでしょうかね、まあこの中じゃなくてもいいんですけども、あの一つ選んでいただきたいと思います、うん、
1: はい、
2: 決まりましたか。はい、それでは今日のサマパパ格言発表お願いします。
1: トンコ、お前の顔描きやすいだろ
2: そこか、
1: ちょっと待って、はい、これは冗談です
0: 冗談だ、梅沢さん、梅沢さん聞いてたら大変だよ
2: 何が格言だよ、
1: もうこれですよ、これしかないです、チャップリンになりなさい、
2: うわー、これは素敵だ、
0: ありがとうございました、
2: はい、ありがとうございます、
1: もうこれが全てですね、もう僕の人生は
2: もう自分で作って、はい、自分でやって、はい、全部やっちゃいなさいと、
1: うん、どうせな、うん、やるならチャップリンになりなさいっていうね、
0: はあ、もう目標だね、まさしくね、
1: ですね、はい、
2: でそれをやられてるのがすごいじゃないですか、
0: うん、映画の父だよね、
1: まあ、確かに、
0: うん、チャップリンなくして映画はないよ、うん、
1: ないですね、
2: うん、なるほど、はい、いやすごい、
1: こんないい番組だった、ね、
2: いやすげえいいすげえいい番組になりました、ありがとうございます、
1: どうもどうもありがとうござい
2: ます、さあお聞きのパパさん参考になりましたでしょうか。さまよるパパたちへ、残念ながらエンディングのお時間となりました。改めましてジョーさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: いや本当に楽しくてね、もうライブに何回か行ってんですよ僕。
0: え本当に
1: 行ってんですよ、レッドウォリアーズも行ってるし、
0: 本当
1: 3回ぐらい行ってるんですよ。
0: あ嬉しい。
1: でソロライブも僕、うん、行ってて、
0: 本当ですか。
1: 会場時間めちゃめちゃ遅らせて人を貯めて映画撮った時 の渋谷公会堂で、
0: ヒローズソング
1: かな、
0: お本当、
1: うん、で映画を撮られたじゃないですか、はい、海外の監督で、
0: はいはい、
1: うん、であの時なんで会場遅れてんだろうと思ったら、うん、人だかりになった絵を撮ってたんです、監督が。あそういうことかと思って、
0: あもうそういう視点でもすでに
1: 視点に見てるあれも行ってるんですよ、あのライブも、
0: ね、あ本当に、あ貴重だな、
1: 俺もう 4,5 回行ってますよ、
0: あれ 4K で復活したんですよ。
1: あそうなんですか、
0: 今度ぜひ、
1: あ分かりました、はい、分かりました、
2: そんな設定があるんですか、
1: レッドウォリアーズからね、僕
0: 嬉しい、またぜひ、はい、今後ともよろしくです、
1: はい、こちらこそ、
2: はい、さあサマよるパパたちへ、次回は6月20日ですね、土曜日でございます。ゲストは今週に引き続きジョーさんでございます。
1: はい、
2: はい、番組では皆さんからの悩みやメッセージを募集しております。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。番組ホームページは nhk.jp/samapapa samapapa でございます。それではまたお会いしましょう。お相手はロバート山本と
0: ダイヤモンドユカイ、そして
1: ジョーでございました。
2: それでは皆さん、さよなら。
0: ポムヤジ。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向け

た協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: アメリカの AI 新興企業アンソロピックは12日アメリカ政府からの命令を受けてソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミトス5やフェイブル5についてすべての顧客への提供を直ちに停止すると発表しました。会社はアメリカ東部時間の12日午後5時21分、日本時間の今日午前6時21分にアメリカ政府から国家安全保障を理由に国内外を問わず外国人によるクロードミトス5やフェイブル5へのアクセスを禁じる命令を受けたことによる措置だとしています。繰り返しお伝えします。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは12日アメリカ政府からの命令を受けてソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミトス5やフェイブル5についてすべての顧客への提供を直ちに停止すると発表しました。会社は日本時間の今日午前6時21分にアメリカ政府から国家安全保障を理由に国内外を問わず外国人によるクロードミトス5やフェイブル5へのアクセスを禁じる命令を受けたことによる措置だとしています。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは12日アメリカ政府からの命令を受けてソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミトス5やフェイブル5についてすべての顧客への提供を直ちに停止すると発表しました。次に高市総理大臣は来月1日から3日間の日程でインドの地方都市を訪問しモディ首相と首脳会談を行う方向で調整しています。首脳による相互往来を定着させ二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。政府は高市総理大臣のインド訪問について与党側に日程案を伝えました。それによりますと来月1日から3日間の日程でインド北東部のアッサム州の中心都市グアハティを訪れ現地時間の来月2日にモディ首相と首脳会談を行う方向で調整しています。今回の会談では去年モディ首相が日本を訪れた際に打ち出した今後10年の協力の方向性を示す共同ビジョンなどに基づき安全保障や経済など幅広い分野における協力の具体策をめぐり協議が行われる見通しです。両首脳による対面の会談は2回目で高市総理大臣としては首脳による相互往来を定着させ二国間関係のさらなる強化を図りたい考えです。アッサム州では2019年に当時の安倍総理大臣とモディ首相の首脳会談が調整されましたが現地の治安情勢の悪化により直前に訪問が延期された経緯があります。サッカーワールドカップの観戦をできるだけ低予算で仲間と楽しみたいといったニーズを背景に大型モニターなどを備えたレンタルスペースの予約が相次いでいます。NHK がレンタルスペースの紹介サイトを運営する会社を複数取材したところいずれもサッカーワールドカップの開幕に合わせて今月は予約が相次いでいるということです。予約した人からはできるだけ低予算で仲間と楽しみたいといった声のほか円安や物価高の影響で現地観戦を諦めたという声も寄せられました。このうち東京渋谷区のレンタルスペースは大型のスクリーンとプロジェクターがあるほか飲食物の持ち込みが可能でグループで利用すれば一人当たりの費用負担を抑えられることが予約の増加を後押ししているのではないかとしています。このレンタルスペースでは予約は日本代表の試合がある今月15日、21日26日に集中しているということです。友安製作所レンタルスペース事業家の小野内未来さんは現地観戦はハードルが高いという方にも気軽にご利用いただいてみんなで日本を盛り上げていただければと思いますと話していました。11時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。11時5分です。

0: こんにちは、文芸選評です。司会のアナウンサーの石井香織です。各地で紫陽花が見ごろを迎えています。子どもの頃、酸性の土からは青系の色、アルカリ性の土からは赤系の色の花が額が見られると習いました。最近白い紫陽花も見かけます。いろんな形や色が増えて豊富に楽しめるようになりました。白い紫陽花、これもまた目に涼やかで惹かれます。今週は短歌の会です。スタジオには歌人の川野里子さんをお迎えしています。川野さん、よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: 川野さん、最近海外ドイツで短歌のあるイベントに参加してきたそうです。

0: ですね。
1: とってもちっちゃなイベントなんですけどね、音の造形をやってる、音のアートですねをやっている友達と、はい、私の朗読とでセッションをしたんですね、うん、ほとんどぶつけ本番のようなものだったんですけど、とっても楽しかったです。
0: 朗読は日本語でされたんですか、は
1: い、それでお配りしたパンフレットに英訳をつけておいて、で、まあ、音の造形の方はいろんなものを使って音を作るんですね、
0: 例えば
1: 木の板を叩いたり、それから鉄板をひっかいたり、から水の音とか自分の声ですね、そんなものでいろいろバックで音をつけてくださって、なんか本当にこう不思議な空間が出来上がったなと思ってます。
0: ドイツの現地の皆さんの反応はどうでした？
1: 本当に思いがけないくらい皆さんものすごく真面目で真剣で、
0: はい、
1: 日本では短歌ってちょっとこう趣味のような趣で捉えられることもあるんですけど、そうじゃなくて本当に真剣な詩として捉えてくださってるなっていう感じがしました、
0: うん、はい、ね、いろんな活動を広げてらっしゃる川野さと子さん、プロフィールをここでご紹介します。1959年大分県のお生まれです。現在は千葉県に住んでらっしゃいます。歌集に王者の道、これで和歌山牧水賞を受賞されました。そして艦隊で読売文学賞、ウォーターリリーで2024年前川サミオ賞を受賞されました。その他天窓紀行などの歌集が終わりです。そして最近では去年対話集短歌って何と聞いてみたという本があります。ではここで川野さんの短歌の作品をご紹介ください。
1: はい、一筋の水仙として立ちたまい、結婚をせずくだら観音。一筋の水仙として立ちたまい、結婚をせずくだら観音。
0: これは水仙は垂れるに線、そうですね、糸辺の線ですね、
1: 天から垂れてきてる線みたいな感じに、はい、本当にスーッと立っておられるくだら観音の姿ですね、
0: うん、
1: なんかそれをこう見た時に、あ、なんかこの方は結婚しないだろうなっていう感じなんか一人でスーッとしてられる感じですね。それに非常に心惹かれました。
0: その立ち姿から、うん、こう自立しているその生き方というか佇まいを感じたっていう、
1: そうですね、自立というよりなんだろう、なんか人間ではないので、
0: うん、
1: なんて欠落のない姿ってっていうんですかね、そういうものを感じました。
0: 一筋の水仙として立ちたまい、結婚をせずくだら観音。今日の選者川野さと子さんの歌でした。さて X でハッシュタグ文芸選評とつけて紹介した短歌の作品、皆さんがどんな風に受け止めたのか感想を書き込んでいただきますと番組の中で紹介することができます。ぜひ感想をお寄せください。また X では番組で紹介した短歌の作品を文字で発信しています。そうした意味でもご利用ください。では皆さんからの投稿作品をこれから紹介していきます。文芸選評、今週は短歌。選者は歌人の川野さと子さんです。川野さんが出してくださったテーマは海苔、海苔漬けの海苔ですね、食べる方ではない貼る方の海苔。このテーマを出してくださったのはどうしてなんですか？
1: テーマとして珍しいかもなっ と思ったんですね、うん、それから今

0: いろんなタイプの糊が出ているので、スティックタイプとか透明なのとか、はい、あの色がついてるけど塗ったら消えちゃうのとか、うん、なので多分いろんな歌が出てくるのではないかと思いました。
1: 実際いろんな角度から皆さん想像を膨らませて、そして実体験をもとに、あのね、
0: そうですね、
1: 作ってくださいました。では選んだ作品お願いします。
0: はい、世界一巨大な鶴を折るために糊を煮ていたヒロインがいた。世界一巨大な鶴を折るために糊を煮ていたヒロインがいた。長野県谷川リオンさん、37歳の方の作品です。この作品ももう本当にすごい物語がありますよ ね。これから何が始まるんだろうっていうこととか、うん、それからこの大鍋でおそらく煮ているはずの海苔とかね、なんだかこうちょっと日常を超えた非常にドラマチックなときめきを感じますね。
1: なんかこう絵本の世界を見ているよう な、
0: そうですね、
1: うん、こういろんな情景が具体的に、ね、浮かんできますね。
0: 並々ならぬ覚悟みたいなものが感じられます。
1: どんな大きな鍋で海苔を煮ていたのかなとかね、はい、世界一巨大な鶴を折るために海苔を煮ていたヒロインがいた。長野県谷川リオンさんでした。
0: はみ出した紙工作の糊付けは芸術的に波打ったまま。はみ出した紙工作の糊付けは芸術的に波打ったまま。神奈川県負けるが勝ち、55歳の方の作品ですね。うん、これは紙工作で作ったはずのそのものよりも、もうまだ乾かなくて、波打ってうねうねしちゃってる、そのなんかのりしろの方がよっぽどアーティスティックだということですね、うん、これ本当に面白いですよね。濡れて乾かない乾く途中ののりの表情の面白さ、
1: うん、
0: よく伝わります。
1: で髪がこうね、波打ってこう形をね、こう思わぬ形でこう表すっていうか、
0: そうですね、
1: そこですね、うん、はみ出した紙工作の糊付けは芸術的に波打ったまま。神奈川県負けるが勝ちさんでした。
0: 封筒や切手をなめて貼るなんて人が今より野生の時代。封筒や切手をなめて貼るなんて人が今より野生の時代。愛知県よかさん、60歳の方の作品です。切って今でも私つい舐めちゃったりしますけど、確かにもう今シールが増えてて、そんな野蛮なことしないんですよね、はい、この野生の時代、人が今より野生の時代っていうやや大げさだけど確かにねっていうこの感じが面白いですね、
1: うん、当時てか、まあ、今でも私はやっぱり舐めてしまう方ですけれども、そんな風には捉えてなかったけれど、今の時代このシール切手が一番馴染み深い人たちから見るとそういう風に見えるかもしれないですね。
0: いや、そもそも手紙を出すっていうこと自体が珍しくなってきているので、メールで済ましちゃいますもんね。そうすると舐めて貼る切手っていうのは本当に昔の原始的な時代かもしれないですね。まさに野生の時代かもしれません、うん、
1: 封筒や切手をなめて貼るなんて人が今より野生の時代。愛知県よかさんでした。この切手をなめるというのが出てきましたけれども、私はこの作品に惹かれました。国ごとに切手の糊の違いあり、すぐに剥がれる、なめたらあかん。国ごとに切手の糊の違いあり、すぐに剥がれる、舐めたらあかん。埼玉県関根和夫さん、73歳の作品です。関根さんはね、海外に旅した時などにやっぱり切手を貼ってはがきを送ったりされるそうですけれども、私もその気持ちよくわかるんですね。同じことします。でも関根さんのように国ごとに切
2: 手の糊の違いがある。これ舐めてるから分かるのか分かんないですけれども、
0: あ、
2: そういうところに気づきがなくって、あ、確かに。
0: なんか薄い糊もあれば、たっぷりたっぷりめについてる国もありますよね。
2: 微妙に味が違ったりして、うん、その海苔の元が国によって確かに、そっか、違う、違うんだよなと思って、
0: うん、
2: そして舐めたらあかんと注意を流しているこの終わり方も面白いなと思いました。
0: そうですね、
2: うん、国ごとに切手の海苔の違いあり、すぐに剥がれる、舐めたらあかん。埼玉県関根和夫さんでした。次お願いします。
0: 文房具の中では糊が割と好き、執着心の強いとことか。文房具の中では糊が割と好き、執着心の強いとことか。福岡県レクドンさん、40代の方です。この、まあ、上の句はとっても自然なんですけれど、あの下の句に至ってちょっとなんか意地悪な感じが出てくるのがいいですよね。確かに糊に執着心が薄かったらすぐ剥がれちゃいそうですけれども、まあ、こういうちょっと癖のあるあの展開ってちょっと面白いですよね、
2: うんうん、割と好きって言っておきながら執着心って、ね、いう言い方で受けてるのがいいですよね。
0: はいはい、ちょっとひねったあの付け方ですよね。
2: そうですね、
0: このひねりが効いてると思います。
2: 文房具の中では糊が割と好き、執着心の強いとことか。福岡県レクドンさんでした。どうぞ。
0: 買い立てで糊の効いてるジーンズで苦行のようにするスクワット。買い立てで糊の効いてるジーンズで苦行のようにするスクワット。兵庫県つぼりんさんです。これはあの買ってきたばっかりのジーンズ本当硬いですもん ね、うん、それでうっかりスクワット始めちゃったら本当にこれは負担です ね、
2: うん、ね、運動しやすいようにと思ってジーンズ履いたけど、あれまだ糊効いてるって思ってなんか面白いですよね、ジーンズのこう特徴をねよく掴んで、
0: 本当に面白いですね。これは
2: スクワットする分だけ早く体にも馴染みそうですね。
0: そうですね。
2: 買い立てで糊の効いてるジーンズで苦行のようにするスクワット。兵庫県つぼりんさんでした。
0: ぶちまけた糊の浅瀬で足元が固まりそうな今日の終盤。ぶちまけた糊の浅瀬で足元が固まりそうな今日の終盤。福岡県白山良一さん、36歳の方の作品です。これはあの心の中の風景ですね、
2: うん、
0: まるであの糊をバーってぶちまけてそこでもう動けなくなってる、どうにもならない、そういうこう仕事の場面でしょうかね、
2: うん、
0: あるいはなんか行き詰まった会議や、あるいは家族との関係かもしれません。そういうどうにもならないけれど、うん、状況だけはどんどん自分を固めていってしまうような、
2: うん、
0: あのそういう場面ってありますよね、
2: うん、
0: 確かにノリっていうのが効いてるなと思います、
2: うん、これ何々のようなと比喩として言ってるわけじゃなくて、あの言い切ってますけれども、そうおっしゃるようにこうその心情をこう糊に託して表現しているっていうところがね、工夫がありますね。ぶちまけた糊の浅瀬で足元が固まりそうな今日の終盤。福岡県白山雄一さんでした。
0: 剥がされた糊漬けみたいに泣いていた幼稚園行きバスに乗るとき。剥がされた糊漬けみたいに泣いていた幼稚園行きバスに乗るとき。神奈川県小野葵さん、29歳の方の作品です。これはあの幼稚園に行き始めの時お母さんから離れるのが嫌で嫌で、もう泣きわめいてる子どもたちってよく見ますよね、そして自分にもそういう思い出があるわけですね、 まあそれはとっても深刻な別れではないけど、子供にとってみるとやっぱりすごく痛かった思い出、それ

0: がなんか剥がされたのり付けののり面、のり紙のねガサガサした感じとか、あれがとても思い出されますね。
1: なんかこう心のひだってに化されるって言いますかね。はい。剥がされたのり付けみたいに泣いていた。幼稚園行きバスに乗るとき、神奈川県小野葵さんでした。この幼稚園ということで子どもにこう注目したこの歌に私こう惹かれました。私にも初めての時があったのだ。選んだ指で糊をすくう子。私にも初めての時があったのだ。選んだ指で糊をすくう子。岐阜県ほなみさん、50代の方です。これ言われてみると確か
0: ありますね。そしてこの初めてっていう場面と海苔ってなんでこんなに合うんでしょう。幼稚園で大きな海苔の蓋開けてみんなで指突っ込んで工作始めた瞬間ですよね。とっても鮮やかで私もいい歌だなと思います。
1: 慣れてしまうとどうってこともないんですけども、初めて見た時のあの驚きというか、どの指使ったらいいだろうかってね、挙句私たちは迷いなく人差し指を使ったりしますけれども、そうじゃない手全部入れちゃったりとかね、
0: そうです
1: いろん
0: ね。
1: な子がいましたもんね。
0: そうですね。
1: 私にも初めての時があったのだ。選んだ指で糊をすくう子。岐阜県ほなみさんでした。
0: つけすぎた糊は容姿を歪ませて、母の言葉にちょっと似ている。つけすぎた糊は容姿を歪ませて、母の言葉にちょっと似ている。青森県テトさんの作品です。これ母の言葉って多分ね、結構効くんですよね。だけど母親って聞いてないだろうと思って言い過ぎちゃうんですよ。そうするとつけすぎた糊みたいにもうピタッとつくんじゃなくて、容姿を歪ませたりずらしたりしてぐにゃぐにゃさせちゃう。なんだかあれですね、ちょっと気をつけねばいけませんね。私も母親ですけども。
1: ね、つけすぎない程度に言ったら、こう素直にいくことが、こう良かれと思って言ったことがかえって相手をこうね、揺り動かすと言いますか、不穏に
0: そうで す
1: そう反抗心をかきたてちゃったりと
0: そう
1: かす
0: で
1: るって
0: す
1: ことですね。
0: ね、ありがちですね。
1: つけすぎた糊は容姿を歪ませて、母の言葉にちょっと似ている。青森県テトさんでした。
0: 上海の人からの文、風切れば、グレープフルーツらしき海苔の花。上海の人からの文、風切れば、グレープフルーツらしき海苔の花。東京都、六浦筆之助さん、51歳の方の作品です。これは何ですかね、とってもこう、ロマンチックな感じもしますよね。封を切ったら、海苔の香りがとしてのグレープフルーツの香りって、ちょっと異国から来た感じがしま
1: そう
0: す
1: です
0: ね。
1: ね。
0: 国ごとにやはり海苔の香りってやっぱ違いますし、でグレープフルーツの香りがしたら、なんかちょっとこうときめく手紙の感じがしませんか
1: そうです
0: ね。
1: ね。
0: しかも上海からって、上海って行ってみたいなって感じがしますよね。
1: なんかいただいたその封書からあらゆることを感じ取りたいっていう、そういう前のめりな気持ちも伝わってきますよね。
0: 上海の人ってどんな人なんでしょうね。どういう
1: ね。
0: 関係なんだろう。ちょっと勘ぐりたくなりますよね。
1: 上海の人からの文、封切ればグレープフルーツらしき海苔の花。東京都六浦筆之助さんでした。
0: のりしろはみ出すのりは乾きつつ、返事をしないラインいくつか。のりしろはみ出すのりは乾きつつ、返事をしないラインいくつか。山梨県紫山市さん、32歳の方の作品です。これはね、なんか返事ってタイミングがあって、タイミングを逃しちゃうと、なんか

0: まるで固まってつかなくなっちゃうノリのように、なんかねこう心がつながっていかないですよね、うん、なんか返事をしないでいるそのラインが放置されてる感じが、うん、ノリでよく表現できてると思いますね。
1: ノリ資料はみ出すノリは乾きつつ返事をしないラインいくつか、山梨県紫残志さんでした。今日はノリをテーマに短歌の会をお送りしています。それではここで音楽をお聴きください。本田雅人の演奏で Her Life and Two Doves。 ところによって交通情報です。

0: 文芸選評、今週は短歌をお送りしています。選者は歌人の川野さと子さん。テーマはのりです。 X を覗いてみましたら、先ほど紹介したつけすぎたのりは容姿を歪ませて母の言葉にちょっと似ているという青森県テトさんの作品について、里の山笑ったさんがこんなことを言ってました。のりも小言もくどいのはダメか、ほどほどがいいねって
1: 確かにです
0: 、ね、川野さんも私も気をつけなくてはとおっしゃってましたけど、
1: そう
0: もう全国でそう思って聞いてる方がいらっしゃることでしょう、はい、そして、あ、一番最初にこれは紹介した作品についてですかね。世界一巨大な鶴を折るためにノリを似ていたヒロインがいた、長野県谷川リオンさんの作品について、こまこまさんがノリを煮る、そういえば年末になるとおばあちゃん障子の張り替え用のノリご飯粒から炊いてたなあ昔々とあります。確かに今回ね、あの障子張りのノリっていうのもね、たくさん作品ありましたね。
1: あのご飯粒の海苔の作品結構多かったですね。皆さんそれで、あのおばあちゃんとの関係とか、うん、実家でのこととか、そういうのいろいろ思い出す契機になってましたね。
0: そうですね、ご飯粒の海苔万能だなって思わせる、ね、
1: そうですね、
0: 具体的なあの作品がたくさんありました。はい、ではあの後半また皆さんからの作品を紹介することにいたしまして、ここでは今日の選者川野さと子さんに選者の視点と題して普段作品作りで心がけていることを伺います。お願いします。
1: 最近特にこう興味を持っていることなんですけど、
0: はい、
1: この私って一体どのくらいの大きさなのかなとかっていうことが気になって、
0: はい、
1: とっても気になってるんですね、うん、あの自分のサイズって、まあ、私の身長160センチですけど、まあ、そういうことではなくって、うん、なんだろう、あの大きいか小さいかって相対的にしか決まらないじゃないですか。あの向こうに見えるビルが見えるんですけど、あのビルよりはずっとちっちゃいけど、あの例えばアリにとっては私はとても大きいですよね。だけどなんかこう、あのそういうものとの関係、何かとの関係で自分のサイズがどんどん変わるっていうことをもっともっと楽しんでみると、
0: うん、
1: 結構なんか面白いことが起こるんじゃないかなとかって思うんですね、
0: うん、
1: あのバッタから見える私ってどうなんだろうとか、それから逆にこう、あの自分が空高く飛んだバッタからは私がすごくちっちゃく見えてたりするかもしれず、そうすると私はバッタより小さいなとか、なんかあのいろいろこう何かとの出会いによって自分のサイズって刻々と変化してるっていうことが、あの最近こうそのこと自体がとても面白いなと思えるようになってきて、
0: うんうん、
1: いろんなこう想像を巡らしています。
0: それは動くバッタのような命あるものだけではなく、動かないものに対しても自分とのこう関係性みたいなものを
1: 考える。そうですね、もうなんか本当にあの日常って忙しかったりいろんなことが起こり続けますけれど、だけどあのなんかこう定点みたいにこう動かない石とか木とか、なんかそういうものと対話するっていうか、そういうことでもってなんかまた自分っていうものを再発見するみたいな、そういうこともありますよね。
0: でもそもそもなんかこう何かと対峙してこう自分のありようを考える時間って言いますか、立ち止まる時間ってなかなか見つけづらいと言いますか、毎日流されている感じがするんですけど、
1: そうなんですよね、
0: どうしていらっしゃいますか。
1: いやなんか本当にいろいろね、目の前あの騒がしい日常ですけど、でも時々なんですけど、うん、公園の一番好きな欅の木があるんですけど、うん、それに会いに行きますね。なんか欅くんって言ってるんですけどあのなんか 姿がとても好きなんですよ、うん、結構傷だらけなんですけど、
0: うん、
1: でそれでなんかちょっと触って幹に触ってそれでなんかこう静かにしてるとなんか向こうから言葉かけてくれるようなことがよくあって、
0: うん、
1: なかなかあのいいこと言うんですよね欅くんが。でそれってへんてこなことかって言うと実はねあの詩人とか歌人とか結構当たり前のことなんですよ。それよくやってる人が多くって、
0: うん、
1: 決まった石とかね、あの木とかそうじゃなくても山とか、
0: うん、
1: あのそういうなんか対話いつも対話する相手って持ってる人意外と私多いんじゃないかと思います、
0: うん、そういうものを一つ持つとさっきおっしゃった自分とのこう関係性とか距離感とか大きさの比べ方とかこう基準になるものが一個できるって感じですかね。
1: そうですね。なんかあのそういう欅くんとかだとちょっと今日荒れてないとかって言われることあったりしてあ確かにとか思ったりそんなことありますよね、
0: うん、それってご自分の中にある心の言葉だったりするのかもしれませんね、
1: うん、どうなんですかね、うん、あの自分の言葉ともあんまり思えなくって、
0: うん
1: うん、自分とその欅くんの中間ぐらいの言葉かもしれない。
0: うん、そういう気づきから短歌を作るヒントが生まれたりされてるわけですか。
1: うん、直接にはそんなにあるわけではないですけど、ちょっとなんか心が自由になりますね、
0: うん、はい、ありがとうございました。選者の視点でした。文芸選評、今週は短歌、テーマはノリでお送りしています。では引き続き選者の川野さと子さんに選んだ作品紹介いただきます。どうぞ。
1: ノリ舐める、スズメのような顔をして、祖母がゆっくりハム、中華がゆ。ノリ舐める、スズメのような顔をして、祖母がゆっくりハム、中華がゆ。アメリカにお住まいのケイトさんの作品です。あのこれは下切りスズメの話がね下敷きになってますよね。あの海苔をあんまり美味しいから海苔をすっかり舐めちゃったスズメが舌を切られるわけですけれども、でもその舐めてた時のスズメの恍惚とした表情、
0: うん、
1: きっと美味しいなと思って舐めてたんでしょうね。そのような表情をしておばあちゃんが中華粥をすくって食べているっていうね、うん、とってもこうおばあちゃんのこう表情が浮かびますね、
0: うん、
1: すごくこうあの何をに例えるかって言った時に、
0: うん、
1: あのスズメとおばあちゃんの顔っていうのは全然違うものですけれど、しかしその心がなんか似ているんですよね。だからこそ同じ表情になるっていう、あの非常に巧みな作品だなと思いました。
0: のりなめる、スズメのような顔をして、祖母がゆっくりハム、中華がゆ。アメリカ、ケイトさんでした。
1: のりしろと余白は違う、海岸に囲まれている日本列島。のりしろと余白は違う、海岸に囲まれている日本列島。埼玉県のむつきくらげさんの作品です。この作品はとっても問いかけが多くって、
0: うん、
1: あの日本の海岸ってこう砂地ですよね。海岸がこうちょっとのあるわけ、ぐるっと囲まれているんだけど、それはのりしろとしてどこかとつながるためのスペースなんだろうか、それとも何かこう余りであったり何かものを考えたりするような余白なんだろうかっていうような、そんな問いかけがあの感じられる作品だなと思いました。
0: のりしろと余白は違う、海岸に囲まれている日本列島。埼玉県むつきくらげさんでした。
1: 残されし洗濯のりを見つめつつ、くしゃっと暮らす実家に一人。 残されし洗濯のりを見つめつつくしゃっと暮らす実家に一人。オーストラリア、サラ・ササラさん67歳の方の作品です。まあ、これはあの実家に帰省してるのかもしれないけれど、実家にはもう誰もいない、あのわけですね。あのきっとホームに入っちゃったかもしれないし、のおそらく実家じまいのような感じの、時間なんじゃないかと思いますが、その時にこう残された洗濯のりっていうの、ものすごく生活感のある、ちょっと古風な生活感のある存在ですね。それをこう、まあ、あのあこんなものをお母さん使ってたのかなんて思いながらね、だけどそれを使い終わったらもうゴミ袋に入れるんでしょう。そうやって始末しながらくしゃっと暮らすっていう、ちょっと寂しい、なんとも言えない、あのニュアンスの出てる作品だと思いました。
0: 洗濯のりを使ってたっていうことは、お母様は本当きちっと丁寧に洗濯物を仕上げて、そういう暮らしをされてたんだなっていうのが伺えて、
1: そうですよね。
0: その一方で今状況としてはもう構ってられないくらい、もうとにかく家の後整理をしたりとかするのにいっぱいいっぱいなくしゃっとした暮らしがあって、 そのギャップがすごくリアリティありますよね。
1: そうですね、洗濯のりとくしゃっていう言葉がリアリティになってますね。
0: 残されし洗濯のりを見つめつつくしゃっと暮らす実家に一人、オーストラリア、サラ・ササラさんでした。
1: 泣き終えた顔をしている、ベタベタの糊の乾いた髪の満月。泣き終えた顔をしている、ベタベタの糊の乾いた髪の満月。秋田県吉行直人さんの作品です。あのこれはなんか子供なんかが不器用にいっぱい糊つけてベッタベッタ作った工作みたいですよね。なんかそれがあの乾いていくとぐちゃぐちゃ歪んで、まるであの泣き終えた時の顔みたいだって言うんですよね。あの紙の満月作ったはずなんだけど、泣いた後の顔みたいだっていうのは、これはとってもよくわかります ね。
0: なんか切り絵みたいな絵なんですかね。
1: そうです ね。
0: ちょっとさっきもありましたけど、糊のつけ具合でこうデコボコ浮いてたりとかして、
1: そうです、ね、
0: はい、泣き終えた顔をしている、ベタベタの糊の乾いた髪の満月、秋田県吉行直人さんでした。
1: 狭すぎた糊しろみたいな口づけの記憶を残しバス走り出す。狭すぎた糊しろみたいな口づけの記憶を残しバス走り出す。山形県シャーチンさんの作品です。これはあの心満たされるこう愛のある口づけじゃなくって、ちょっと残念な口づけですよね。心がすれ違ったまま挨拶のようにじゃあねってしたような口づけなんでしょうね。まあその残念さをこう痛みを残して、そしてもうバスは走り出して出発していってしまったっていうことなんでしょうね。
0: 狭すぎたのりしろ、しっかりくっつかないままっていうことですよね。気持ちもね、
1: そうですね、
0: しっかり結びつくないままだったっていう、その悔しさっていうか悲しさの余韻が感じられます ね。狭すぎたのりしろみたいな口づけの記憶を残しバス走り出す、山形県シャーチンさんでした。今日はテーマのりで短歌の会をお送りしてきました。最後になりますが、今日紹介してきた作品の中で川野さんが一番心に響いた作品を一つ選んでいただきます。今週の選者、川野里子さんの一押し作品は、
1: 剥がされたのり付けみたいに泣いていた幼稚園行きバスに乗るとき。剥がされたのりつけみたいに泣いていた幼稚園行きバスに乗るとき。神奈川県小野葵さん29歳の方の作品です。
0: 小野さん、おめでとうございます。この作品がとりわけ良かった理由を教えてください。
1: そうですね、あの原初の体験っていうかな、別れの体験ですね、うん、その手触りがあの糊を無理やり剥がした後のざらつき感とか破れた感じとか、それで表現されているのがこれは絶妙だと思いましたね。絶対的な深刻な別れではないんだけれど、しかしやっぱ別れの痛さっていうことが、あの剥がされた糊付けって本当によく表現されてるなと思いました。
0: みんな通る道なのかもしれないんですけどね。あの本当になんていうんですかね、家の中からそういう集団生活に入っていく時の期待感と心の揺れと不安といろんな感情がこう入り混じってどうしても大泣きしちゃうっていう ね、そうですね、それをうまく今回のテーマのりに ね、あのこう生かしてあの作品を作っていただきました。本当小野さん

0: 昭和あたりのノリのある暮らし、あの障子張りとかご飯粒で何か物をこう固定するのにちょっと挟んで立たせたとか、ね、いろんな暮らしの中での大活躍の、ね、シーンが思い浮かびまして、
1: そうです ね、どの歌にもなんかとってもリアリティがありました ね、
0: 選んでいてとてもこう想像を膨らまして楽しい時間を過ごさせていただきました。皆さんどうもありがとうございました。そして今回はね、あの川野さんが選んだ作品の作者、アメリカやオーストラリアからの投稿者もいて、
1: そうですね、本当に年齢層も幅が広くって、ノリってあのかなり力のある素材です ね、
0: 本当ですね、ノリだけに
1: そうですね
0: ありがとうございます。さてこの番組、聞き逃しサービスをいつものように行っています。お昼頃から番組のホームページやラジルラジルなどで聞くことができます。そして川野さんが選んでくださった作品は NHK 短歌のテキストにも掲載される予定です。次の放送は6月20日俳句の会です。選者は俳人の小野新太さんで、兼題はさくらんぼです。6月27日が短歌で、選者は歌人の大森静香さん。テーマは透明なもの。そして7月4日が俳句で、兼題は蛍です。詳しいことは番組のホームページでご確認ください。はがきでの投稿もこれまでのように受け付けています。宛先は郵便番号 150-8001、 NHK 文芸選評です。今日は歌人の川野里子さんを迎えしてお送りしました。川野さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: それでは皆さん、また来週。
2: NHK 優しい言葉ニュース、上田早苗です。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜、 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-151515、 朝9時から夜6時までです。
3: NHK ラジオ
4: 音の風景アーカイブス。この時間は2006年に放送した番組をお送りします。
5: 音の風景。

田んぼの脇を流れる用水路は子どもたちの遊び場になります。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

こんにちは。正午の NHK ニュースです。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは12日、ソフトウェアの脆弱性を発見する能力が極めて高いとされる AI モデルクロードミュトス5やフェイブル5について、アメリカ政府からの命令を受けて全ての顧客への提供を直ちに停止すると発表しました。会社はアメリカ東部時間の12日午後5時21分、日本時間の今日午前6時21分に、アメリカ政府から国家安全保障を理由に、国内外を問わず外国人によるクロードミトス5やフェイブル5へのアクセスを禁じる命令を受けたことによる措置だとしています。日本政府の関係者は NHK の取材に対し、状況を確認中だ。これまでもアンソロピックやアメリカ政府側とは緊密に意思疎通を図ってきており、日本への影響について情報収集を進めていると述べました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ政権の高官は12日午後、覚書への署名の見通しについて、今後数日中に署名すると見込んでいる。正確な日付は言えないが、確信の度合いを表すとしたら今朝は 75% だった。今は 80% か 85% ぐらいだが 100% ではない。イラン側の体制は複雑だと記者団に説明しました。アメリカのニュースサイトアクシオスは12日、トランプ大統領が電話取材で覚書の署名についてこの週末か15日月曜日の可能性があると思っていると述べたと伝えました。一方、イラン側も12日夜、テレビ番組に出演したアラグチ外相が、14項目からなる覚書の草案がまとまり、現在最終検討段階にある。最終段階が終われば、覚書は双方が遠隔で署名し、その後発表される。これは数日以内に実現する可能性があると述べました。焦点となっているのが覚書の内容です。トランプ政権の高官はイランによるホルムズ海峡の封鎖の解除やイランの核開発計画の廃止につながる内容などが含まれていると主張しました。一方、アラグチ外相はテレビ番組で核問題については高濃縮ウランがイランの利益に反する形で扱われることは許されない、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しました。またホルムズ海峡については、以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるだろうなどと述べました。トランプ政権の高官は覚書に署名した後、60日間にわたるより詳細な協議を想定しているとも説明しています。本州付近は広く高気圧に覆われて、西日本や東日本では気温が上がり、真夏日のところもある見込みです。一方、上空の寒気などの影響で北日本と関東甲信では天気が急変する恐れがあり、落雷や竜巻などの激しい突風、雹などに注意が必要です。気象庁によりますと、梅雨前線は南下して本州付近は広く高気圧に覆われ、西日本と東日本を中心に晴れて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は大阪枚方市で 29.1 度、鳥取市で29度ちょうど、富山県高岡市の伏木で 28.8 度などとなっています。日中の最高気温は大分県日田市と京都市で32度、熊本県人吉市や奈良市、前橋市などで31度と真夏日が予想されているほか、東京の都心で28度が予想されています。水分をこまめに補給し、エアコンを適切に使うなど熱中症への対策を心がけてください。一方、上空に寒気が流れ込んでいる影響で北日本では大気の状態が非常に不安定になって、東北などでは局地

0: 的に雨雲が発達しています。午後は関東北部などでも天気が急変する恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。天皇皇后両陛下はオランダとベルギーを公式訪問するため、きょう午前政府専用機で羽田空港を出発されました。両陛下は午前10時45分ごろ車で羽田空港に到着し、秋篠宮ご夫妻など見送りの人たち一人一人と笑顔で挨拶を交わされました。そして政府専用機に乗り込み、最初の訪問国オランダに向けて出発されました。両陛下は現地時間の午後、首都アムステルダムに到着し、王室が別荘として使っている城に16日まで滞在されます。17日には国賓として歓迎式典や晩餐会に臨むほか、19日には国王夫妻とともに牧島王妃の名前を冠した小児がんセンターを訪問し、20日にベルギーに移動されます。両陛下は22日まで王室の別荘の城に滞在した後、23日には国賓として歓迎式典や晩餐会に臨まれ、天皇陛下は翌日、第一次世界大戦で図書館を破壊され日本から支援を受けた大学を視察されます。両陛下は26日に帰国される予定です。不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックに対し、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき資料の提出を命じていたことが関係者への取材で分かりました。行政処分の勧告を視野に調査を進めるものとみられます。電子部品大手のニデックをめぐっては、資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかり、外部の弁護士などで作る第三者委員会は今年3月、グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が確認されたと認定しています。この問題で証券取引等監視委員会がニデックに対し、金融商品取引法に基づいて資料の提出を命じていたことが関係者への取材で分かりました。監視委員会は金融庁に行政処分を行うよう勧告することを視野に資料の精査を進め、有価証券報告書に虚偽の記載がないかなどについて調査を進めるものとみられます。その上で、悪質性が高い違反があった場合は刑事告発を行うことも検討するとみられます。ニデックをめぐってはこのほかにも、顧客に無断で部品の設計を変更するなどの不適切な行為が行われていた疑いがあることが分かっていて、先月会社が外部の弁護士による調査委員会を設置しています。次はサッカーワールドカップです。日本代表は初戦のオランダ戦を2日後に控えた12日もアメリカ南部ナッシュビルのキャンプ地で調整し、非公開でセットプレーの対応などを確認しました。1次リーグ初戦のオランダ戦を2日後に控えたこの日は雨が降る中での練習となり、公開された冒頭部分では遠藤航選手に代わってキャプテンを任された板倉滉選手が練習の先頭に立っていました。長友佑都選手は殻を破ろうと選手を鼓舞しました。板倉選手です。
1: オランダ戦に向けていい雰囲気ができているかなと思います。勢いすぎる必要はないと思いますけど、自分がチームを勝たせたいという思いは、人一倍強いと思っているので、まずは、1試合目に向けてこうチームを作っていけたらいいなと思います。
0: チームはこの後チャーター機で試合が行われるダラスに移動し、14日日本時間の15日にオランダとの初戦に臨みます。 ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後、近くの放送局からお伝えします。
2: 続いて関東甲信越のニュースです。今日の関東甲信越は気温が上がり、真夏日のところもある見込みです。一方、午後は関東北部を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、今日の関東甲信越は広い範囲で晴れて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は茨城県大子町と群馬県桐生市で 27.7 度、神奈川県海老名市で 27.5 度などとなっています。午後も気温は上がる見込みで、日中の最高気温は前橋市で31度、埼玉県熊谷市と埼玉市で30度と真夏日が予想されているほか、宇都宮市や甲府市、茨城県土浦市で29度、東京の都心や横浜市、長野県松本市、新潟県長岡市などで28度と予想されています。一方、上空の寒気や日中の気温の上昇の影響で、今夜遅くにかけて関東では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。特に関東北部では局地的に雨雲が発達し、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり、冷たい風が吹いたりするなど、発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど、安全を確保してください。水戸市の住宅で88歳の父親を首を絞めて殺害したとして、54歳の息子が殺人の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは水戸市内原町の無職、坂田武雄容疑者54歳です。警察によりますと、容疑者は昨日午後4時半ごろから8時ごろまでの間に、同居する父親の虎尾さん88歳の首を絞めて殺害したとして殺人の疑いが持たれています。午後8時過ぎに容疑者から、父親の首を絞めて呼吸がないと110番通報があり、警察から連絡を受けた消防が室内で倒れている虎尾さんを発見したということです。虎尾さんは意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。容疑者は虎尾さんと2人暮らしで、調べに対し、私がやったことに間違いありませんと容疑を認めているということで、警察が詳しい経緯を調べています。11年前に閉館した東京渋谷区にある子どもの城を含めた周辺の都有地の再整備について、東京都は事業者の公募に向けて図書館や劇場の整備などの条件を盛り込んだ実施方針を策定しました。東京渋谷区にあった国立の子どもの交流施設子どもの城は2015年に閉館し、その後東京都が2019年に500億円余りで国から取得しましたが、再整備の計画は進まず、現在も建物が残されたままになっています。こうした中、東京都は子どもの城を含む周辺の都有地およそ 3.8 ヘクタールの再整備を進めるため、事業者の公募に向けて条件を盛り込んだ実施方針を策定しました。それによりますと、東京港区の都立中央図書館を移設するほか、劇場や女性活躍支援や企業支援を行う施設などを整備するということです。このうち再整備の中心となる図書館は、収蔵能力はおよそ340万冊、本を閲覧する席は1800席程度となる見通しです。また劇場については1200席程度を整備するとしています。都はこうした方針をもとに、来年春ごろに募集要項を公表し、企業の公募を行った上で、再来年春ごろには事業者を決定する方針です。はじめにもお伝えしましたが、今日も午後は関東北部を中心に大気の状態が非常に不安定になる見込みで、低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、 それに雹に注意するよう呼びか

0: 穂坂正康が語る昭和人物史。この時間は NHK などが保存している音声資料から昭和という時代を生きた人々を取り上げ、その人物像と歴史的な意味を探っていきます。出演はノンフィクション作家で昭和史を語り継ぐ会主催の穂坂正康さん、そして私、架橋久美子です。今回ご紹介するのはファッションデザイナー森英恵です。
1: こんにちは、穂坂正康です。森英恵を紹介する2回シリーズ、今日は第2回です。
0: こんにちは、架橋久美子です。今年生誕100年、亡くなられてから4年の森英恵さんは、青春時代を戦時下で過ごした世代です。前回ご紹介した録音では、娘時代は灰色だったので明るいものに憧れるし、カラフルで綺麗なものが好きだというお話をなさっていました。確かに色の組み合わせの美しさは森英恵の作る洋服の特徴ですね。
1: 森さんは色彩感覚がやっぱり優れてるんだなと。でこれは戦争という時代をくぐり抜けた時の精神的な重圧感、それからの解放という意味が大きいんだなと。それをデザインという部門では、森さんはそれを暗い戦争の時の心理を解放したわけですね、はい、それが森さんの特徴なんだなと思いました。
0: はい、それでは森英恵の声を聞いてみましょう。平成8年、1996年5月12日に放送しました爽やかインタビュー、パリで学んだ日本の心。聞き手は合田俊之アナウンサー。森英恵70歳の時の放送で、洋装店の仕事をしながら映画の衣装も担当するなど、多忙を極めた昭和30年代を振り返っています。

0: 映画の衣装を一生懸命やってた頃が森さんの最初の熱中時代と、はい、1950年代昭和30年前後だそうです。
1: うん、そうですね、もう映画の最盛期でございました。その頃はもうテレビではなかったんですよね。ですから映画が一番の時代で、あの石原裕次郎さんとかね、あの吉永小百合さんとかがまだみんな若くて、そういう方にまあ青春のこう若々しい流行のものを着てするというので、あの随分仕事しました。うん、私は駆け出しだったんですよ ね。素人に毛が生えたぐらいだったんですけど、でも本当に頑張って、あの何百本とやったんですよ。
0: 驚きますね。
1: そうです、いつもこう5、6冊品を利用、私の仕事場に積み上げましてね。映画会社違ったりします、大変なんですけど。
0: あ、いろいろな映画会社を掛け持ちで、
1: はいはい、
0: そう、数百本というのは何年間ぐらいの間に数百本なんですか。
1: 8年ぐらいでしたかね。その頃はね、3本立てなんていうのもおしまい頃もあったんです。
0: でも皆さんがご覧になったあの青春映画、うん、実は森さんが衣装を担当されてたっていうものが多いんですよね。
1: そうですね、本当そうです。あの狂った果実なんていうのはね、もう北原美恵さんのでしたけれども、今になってみましても、ああ、あの頃物もあんまり十分なかったのによくやったわねなんて思う。
0: それも主婦からの転身で始めたそのお仕事が、もうそんな膨大なね、大変なハードワークになっていったんですね。
1: そうですね、ですけれども、まあ、あの私は結婚して時期にあの始めたんですけどね、その頃やっぱり日本っていうのは男社会でしたからね、やっぱり亭主が帰ってくるのを一生懸命待ってて、それで今日は急に宴会が入るから、だから今夜はうちじゃご飯食べないからなんて言うと、もう一生懸命用意したりしてるのがこう宙に浮いちゃいますからね、なんかこんな生活がいつまでついたら嫌だななんて思ったりして、あのその頃、子供の頃はなんかアーティストになりたいなと思ってたもんですから、ちょうど結婚してからまあアーティストになるってなかなか大変ですよね。ですから、まあ手近なところで綺麗なものを作って子供に着せたり、亭主のワイシャツぐらいはね縫ってやろうかなと思って学校に行き始めたことなんですけど、
0: それが実際にその映画のお仕事をきっかけにこう地位を築かれたわけですよね。
1: まあね、
0: うん、でそれ

0: 長くは続かないといいますか、うん、映画が斜陽になって、はい、そのお仕事の内容はどう変わっていったんですか。
1: それでかなり落ち込みましたよね。仕方ないからこの一般の方々の服を作るようになったんですけれども、その頃は日本の既製服というのは本当にぶら下がりなんて言われておりましてね、そんなにいいもんなかったんです。ですからまあほとんどオーダーメイドでしたよね。そのオーダーメイドといってもね、日本人っていうのは本当に西洋好きでしたよね。
0: だから今でもそう感じます
1: けど、ね、で全然生活様式違いますしね、お辞儀したりよから座敷に座ったりするわけでしょ。ですけどね、もう西洋に憧れてて、外国のこう防具とかね、ああいうあのモード雑誌を持ってきてね、これと同じの作りたいわなんておっしゃるわけですよね。まあ仕方ないからちょっとまあなんとかやるんですけどね、仮入室に入っていただくとエアコンディションなんかないですからね。ですから暑い下着なんか着てるわけですよ。そんなのでね、そんなのできるはずないんですよ。もうすごく落ち込みましてね、もうこんなんだったらやんない方がいいんじゃないかしらなんて思ったこともありました。
0: 日本人に対して洋服を作ることに失望したということですか。
1: そうですね、それ洋服でもなかったんですね、考えてみれば。ですけれども皆さんは本格的な洋服を着たがってらしたわけだけど、環境が揃ってなかったんですよね。それになんていうんですかね、あの日本人のデザイナーというのはとてもやっぱりコンプレックスを味わわされるような社会情勢でしたね、
0: はい、そ
1: のフランスなんかから ね、やっぱりデザイナーが来るとそれはもういろんな宣伝で全てが処理されるんですけれども、私たちの仕事というのは日本人の生活を一生懸命考えて、それに生活に合うようにこう仕事をしてても、そういうのってあんまり認められなかったんですね。でやめようかななんて思ったんですよ、一時は。
0: その日本人のための洋服を提案されたけど受け入れられないと、でもやめようかと、
1: まあ、受け入れられるんですけどね、でも面白くないわけですね。それまでにあまりにもこう映画のような人に夢を与えるね、少し現実離れした仕事をしてたもんですから、やっぱりそのこう落差っていうのはすごいんですよね。ですからこんなに一生の仕事にするほどのこともないし、子供ももう2人生まれてましたからね。だから母親の存在というのも大きくなってきたから、もうやめちゃおうかななんて思ってたんです。
0: でもその時やめてたら今の森花江さんはないわけですね。
1: そうですね。
0: でヨーロッパパリへ行かれたと、
1: はい、
0: それは、昭和36年、
1: そうですね、1961年、はい、かなり落ち込んでましてね、でもやめようかななんて思っておりまして、ちょうどその年に友達のありがたいですね、お友達がね、あなたは疲れてるからね、そういうこと思うんだけれども、みんなもうパリなんかに行ってね、本場を見てきてるんだから、この仕事をもう10年近くもやってて全然行ってないってのおかしいよと、だから一つ、まあ、本場を見てきたらどうって、それからでも決められるじゃないなんて言ってくださることありましてね、それもそうだと思って出かけたんです。
0: 仕事を続けようと思って出かけたというよりはもっとどうなるかわからないという、はい、お気持ちで。
1: そうでした、はい。
0: でも当時パリに行くというのもね、今では本当に海外旅行が当たり前になりましたけれども大変なことで、その時夫のケンさん、ご主人のケンさんはどのようにおっしゃったんですか。
1: はいはい、彼はねやっぱり結構繁盛してましたからね、私がいなくなると困っちゃうわけですね、本当にそんな長いお休み取って、だからあれこれ言ってましたけど、そこはまた友達がねみんな一生懸命説得してくれまして、私の人生の中で一番こう長くてちょっと贅沢なねやっぱりバカンスだったと思います。だからそれがなかったらもう多分やめてましたね。
0: それバカンスだったんですか。
1: はい、自分の気持ちはそうでした。
0: でもそのパリへ行った中で新たに仕事を続けようという気持ちが生まれたんですね。
1: そうです。
0: なぜですか。
1: やっぱり本場を見たからですね。それで日本では本当に戦後にこのファッションという仕事はできましたから、ノウハウがなかったんですよね。ですから何でもことに、まあ、私のようなこう草分けはね、何でも自分で考えてやんなくちゃいけなかったし、それからもう本当にデザイン画を描いて、それから裁断もしたりね、それから縫ったりと、もうしかもお客様のやっぱりオーダーを聞いたりという、もう何でもかんでもこう自分でやらなくちゃならなかったわけですね。ところはやっぱり本場に行ってまず美しいものを見たということも本当にこう目から鱗が落ちましたけれども、もっと一番こう感激したのは長い歴史の中できちんとしたこういうシステムがねできてると、それをやればもっと立派ないいものが仕事がしていけるんじゃないかということを見ましたね。しかもなんていうんですか、その頃はね360円だったんで1ドル、ね、しかもなんとか制限ありましてね、そんなに
0: 持っていけ

0: 持っていけなかったんですよ、はい、ですからもう今事故になりましたけど、ちょっとこう闇なんかでね、あと昨日とかアメリカ人のお客様なんかも多かったもんですから、お金持ってシャネルでねスーツ作ったんです、シャネルスーツを。それで3回ぐらい借りにしたんで、オートクチュールですからね。それで私は東洋人の初めてのお客だっていうお話でしたけれども、その頃私はもう映画の仕事なんかやってて裏方なんですね。女優さんを追いかけ回してやるわけですから、あの本当にもうあの髪の毛もパーマネントもなんかもかけてませんでしたし、黒い服着てね、お化粧あんまりしないでドタバタやってたわけですけど、ところがどこ行ったらね、みんな少し髪の毛なんかウェーブなんかしてますからね、なんてそのねまっすぐ黒い髪って綺麗なのって。だって日本のデパートではね、あのマネキン人形みんな金髪のカツラでしたよね。ですからね、そういう時にね、そのそれで本当に仮に参加しながら思ったことは、この仕事っていうのはその個性を引き出すと、しかもその違いをね、一人一人のその個の違いをどんな風に表現するお手伝いするかと、それがね、あのこのファッションデザイナーとしてのこの一番のポイントなんだっていうことを考えさせられましたね。
1: 平成8年、森英恵70歳の時のお話でした。デザイナーとしての才能はもちろんなんですが、実業家としての才覚もお持ちだったことが分かりますね。
2: そうなんですね、びっくりしました。映画の衣装のお仕事もこれほど多くされていたとは知りませんでしたね。私は映画が好きで、昭和30年代の映画はよく見てましたから、それらの衣装は森英恵さんが手がけていたのかと今日改めて思いました。
1: はい、今のお話の中には石原裕次郎さんの出世作である狂った果実という映画のことが出てきましたが、この他にも森さんはちょっとびっくりするぐらい多くの映画の衣装を手掛けてらっしゃったんですね。少し調べてみましたら、監督で言いますと市川崑、川島雄三、中平浩、小津安二郎、鈴木清純、今井忠、篠田正弘、野村義太郎、大島渚などなど、まあ、昭和の名将と言われる方たちの作品を担当していますし、まあ、俳優で言いますと月岡夢二、北原美恵、足川泉、浅岡瑠璃子、そして石原裕次郎や小林旭といった男性俳優の衣装もデザインしています。かつては映画で衣装の担当者がクレジットされないことも多かったようで、映画における森英恵の功績を知っている人は少ないのではないかと思うんですが、こうして見ますと森英恵という人は日本の映画史の中に位置づけられるべき存在であることも分かります。
2: そうですね、私は映画があの若い人の衣装の、まあ、リード役をやったという時代でもあったと思うんですけども、実はそれは森さんがデザインしたというのが背景にあったのかなと改めて思いましたね。それにしても戦後間もない頃にどんどん仕事の幅を広げていらっしゃる、これは驚きですけども、この時代正直言って日本人の多くは生きるというだけでまだ精一杯だったんですね、はい、特に女性は自分で自分の生きる道を選び取るといって段階とは言えなかったように思います。女性の参政権も戦後にようやく認められたぐらいですから、社会全体にやはり女性の地位というのはまだまだ低かったということだと思いますね。今森英恵が語っていた昭和30年代の話ですが、私はこの時代に大学を出て社会に出たんですが、男女平等でないというようなことを女性の社員からも何度も聞かされましたね。どうして私たちには残業ができないんだろう、そういう手当がつかないんだろう、私たちの正当な休みというものを会社はなかなか認めないとか、いろんな問題を提起してましたね。そうした世の中でですね、新規の事業を展開していく、その成功の裏にはやっぱり夫の支えがあったっていうことですね。夫の健さんは女性が外で働くことに理解があって妻を支え続けたというわけですけども、ご夫婦は日本でも欧米のようにファッションが文化として認められるようになるまで頑張ろうと誓い合ったそうです。健さんの実家は愛知県で繊維会社を経営していたそうですから、ご夫婦で共通の感覚や話題が多かった。でそれもまた仕事の上でお互いに助け合うという関係が出来上がったんでしょうね。
1: はい、今の録音でパリにすごく長く行ってらっしゃって、これが一つの転機になったということをおっしゃっていましたが、これもまあお友達が勧めてくれたそうではありますが、この

0: 夫である方が、まあ、お子さんももういらっしゃったにもかかわらず、まあ、勉強してきなさい、まあ、あるいはちょっと休んできなさいというふうに、これだけの長い間、1ドル360円の時代にですね、パリに行っていいよと言ってくれたというのは、今でもなかなかないことではないかと思いまして、これは相当画期的なご夫婦だったなというふうに今思いました。それから、今の録音の最後の方で森英恵は一人一人の個性の違いをどう引き出すか、それがファッションデザイナーとしての一番のポイントだというようなことを語っていらっしゃいました。森さんは20代の終わりから30代にかけて一流の監督や俳優とともに映画の仕事に取り組んできたわけで、登場人物がどんな人なのかを、こう物語の中での生き方ですとか成長も含めてファッションで着るもので表現しなければいけなかったわけですよね。
1: 映画の衣装を担当するということは、その映画に出てくる役柄の人たちを見ると同時に、それを演じるスターの感覚なんかを見ながら衣装を決めていくわけでしょうし、さらに監督の助言や指示などもあって、でいろんな意見をこう組み合わせながら映画の中で一つのこうお客に与える安心感とか、そういったものを全部勉強していったんだなという感じがしますね。
0: そうですね。それでは再び森英恵の録音です。平成8年1996年5月12日に放送しました爽やかインタビュー、パリで学んだ日本の心。アメリカに渡って活躍をし始めた昭和40年代を振り返っています。
2: パリはとても居心地良かったんです。どうしてかというと、私はお客様でしたから。でお金も結構持ってましたしね。ただまあすごくたくさんデザイナーいますよね、立派な方々が。それでまあとにかく伝統的な立派なものができますけれども、私は日本というのはかなりアメリカが戦争に負けた後たくさん入ってきて、日本はアメリカファッションでしたからね。それでそのアメリカという国、新しいこうものが、綺麗なものがどんどんこう出てくる国というのは一体どういうところなのかと、その歴史がない国をね見たいなと思って、女等しの夏休みにまたパリにから今度は日本へ帰って、それからニューヨークに行ったんです。
3: でニューヨークで実際にそれこそ海外で初めて そのファッションショーを開いたり、はい、ニューヨークを舞台にされますね。これはヨーロッパとアメリカは違ってたんですか。
2: はい、そのアメリカのおおらかさというのはすごく気分が良かったですね。その頃はジャクリーヌ・ケネディさんがねファーストレディで、それで彼女 そのデザインをしてらしたオルグ・カッシーニっていう彼のアトリエなんかを、ね、知ってる人がいて訪ねて行ったりしたんですけども、すごくねおおらかなんですよね。私はデザイナーって知ってるわけですよね。でもよく来たねって、僕今から作品を南の方に出すから、だから見ないなんて言ってくださったりしましてね。そういったことがもうなんか本当に気分が良かったですね。
3: それはある意味では才能ある人はどんどん受け入れようっていう、はいはい、そういう風土なんです、はい。
2: それと同時にデパートなんかに行っても、どんな人種の人でも、どんなに太ってても痩せてても、すぐに物が手に入るという、そういう機能的なこう生活環境というのもすごい興味がありましたね。でフランスではこうお客の注文を受けて一つずつ作るわけですけど、レディーツウェアっていうんですかね、常にこう用意されてると。ですからどんな高級な服でもねすぐ買え手に入ると、その面白さもありましたし、と同時にやっぱりアメリカを選んだのは、ちょうどたまたま私がそのマダム・バタフライのオペラを見たんですよね。その時まあ戦争に負けた後でもあったんですけどね、こちらにもきっとそういう気分があったんでしょうけど、なんかすごく日本の女がかわいそうで、蝶々さんがねなんかこんなのが日本の女のイメージは嫌だなと思いましたし、そこへ持ってきて、私たちアメリカのことこんなによく知ってるのに、アメリカの人たちは日本も東洋みんな一緒のようでしたしね、下駄履いてね畳の上をね歩いて、中国服みたいなの着て蝶々さんが歌うんですよね。なんかすごく腹が立ってきたっていうんでしょうか。で私は絶対ここでやると、しかも女のその日本の女のイメージを絶対変えてやるっていう、そういう感じでかなり気負いがありましてね、挑戦したと思います。
3: でそのアメリカで挑戦するときに、やっぱりそれ勝負かけようと思ったら、やっぱり日本である日本人であるっていうことですか。
2: はい、はい、それでね2年ぐらいやっぱり勉強しましたよ、っていうのはそういう国際社会っていうのでその競争するっていうことは一体どういうことなのかと、つまり一人一人のデザイナーのその違い

0: っていうんですかね、個性がなくちゃダメなんですね。しかもアメリカの社会というのはこれでもかこれでもかっていう感じでその強調をしていくことが重要なんですね。その強調するなんかやっぱりもうルーツがないとダメなわけですよね。それでまあ私って一体何なんだろうという問いかけから始まりましてね、私は日本人だと、それから私はなお日本の女なんだと。その頃はやっぱり男のデザイナーが活躍してましたよね。ですから一体そこで何ができるだろうかと。それからもう西洋の感性と日本の感性というのはかなり逆のことも随分ありましたしね。でもそれをみんな世界中で分かる方法で表現すればそこに違いも出てくるし、それはなかなか面白いことになるんじゃなかろうかというふうな感じでスタートしたんです。
1: でそしてアメリカで成功を収められて、はい、さらにまたヨーロッパパリでオートクチュールのメンバーとして仕事をされると、はいはい、確実にこうステップアップしていくわけですけれども、はい、その中で、まあ、本当に森さんの場合には新しい道をご自身で切り開いていらっしゃったと思うんですけれども、はい、その時に支えになったもの、力になったものっていうのは森さん何だと思いですか？
0: そうですね、やはり私は結婚してスタートしましたから、自分の家っていうんでしょうかね、帰るところっていうのはやっぱり家庭でしたね。子供2人おりましたし、それと同時にまあ自分の仲間っていうんでしょうか、戦友たちがまあ一緒にやってきた人たちがいましてね、だからお互いに助け合ってやってきたと思いますし、だからやっぱり亭主の理解がないと難しいですよね。でもいつの間にか私が走ってる間に男の力が入って亭主がもう社長になりましてね、ちょっとまあ大きくこう組織ができますよね。私はまあデザイナーでもってまあやってこれたと、そういうことに対してとても良かったと。それがやっぱりベースは自分の家だったと思います。
1: そのご主人の健さんは家族でありそして仕事の上でのパートナーといいますか、はいはい、そういうスタッフでもあったわけですね。
0: そうですね、彼はねあんまり私の仕事に口出しませんでした、やっぱりあんまりちょっとセンスはそう良くないんですよ、ね、
1: そうです
0: よ、はい、そんなもんですからね、自分で分かってるらしいんですよ、だから余計なことは一切、普通うまくいかないのは大体亭主が口出すんですよね、あれ良くないとかいいとかって、大体自信がなくなっちゃったりするわけですけど、うちのは全然そういうこと言いませんでね、私はまたお金の計算に弱いんですよ女の経営者みたいに言われてますけどね、本当にそれは恥ずかしいんですけれども、あんまり仕事は好きですけれども、そんなにお金をうんと稼いで貯めてっていうあれじゃないもんですから、亭主の仕事には一切口出さないと。そのお互いの分業が良かったみたいですね。
1: ああ分業ってことはすなわちじゃあ口を出さなかったことが成功の秘訣原因だったでしょうかね。
0: かもしれませんね、うん、でもその底ではお互いにまあ理解してたということだと思います、うん、
2: 平成8年森英恵70歳の時のお話でした。国際社会でクリエイターとして認められるには個性がなければいけない。じゃあ自分は一体どういう人間なのだろうと考えると、日本人でかつ女性であるということに行き着いたと。森さんが世界に出ていったのは日本人にとってまだまだ西洋への憧れが大きかった時代ですよね。特に洋服は西洋のものなので、その模倣真似から始めないといけなかった。でも森さんは西洋的なものの中に何とか日本らしさを生かそうとした。森さんがアメリカに進出した頃、日本の帯地や絹織物を使った作品を発表しています。まあ、日本と西洋両方の感性は全く違うということを知った上で、世界中の人に分かってもらえる作品を作ろうとしたわけです。こうしたチャレンジは戦後さまざまな分野でなされたと思うんですが、ファッションの分野でそれを担って成功させたのが森英恵だったということでしょうね。
3: それと、まあ、昭和36年1961年35歳の時、アメリカのニューヨークで見たオペラ、マダム・バタフライ、いわゆる蝶々夫人ですね、はい、このオペラに衝撃を受けたっていうことを正直に語っていますね。なぜなら日本の女性の描かれ方が惨めで、日本文化そのものが誤って解釈されているんですね。それで森英恵はニューヨークでデザイナーとして成功したいと思うようになるわけですけども、その心には日本文化を正しく理解してほしいというような崇高な気持ちがあったと思います、
2: はい、
3: アメリカの日本文化の紹介というのはこの時代のことで、やはり日本人と中国人の間の生活習慣とかなんかがうまく理解されてないので、はい、東洋人っていうと どうしても中国的な生活様式を舞台

0: にあげたり、そういう意味で言うと日本のオリジナリティっていうのはどうなってるんだろう。でこれはやはり日本の発信力が弱いことだ。で、森さんは自分の仕事の分野で発信力を強めていこうと決意したんでしょうね。
1: はい、まあ、今年は生誕100年ということで回顧展が国立新美術館で行われていたりとかして、その作品を見る機会が増えたんですけれども、実際に見るとどの時代にも通じるような美しさがあって感動いたします。だから目に見える形でそういうものを、哲学みたいなものを目に見える形で世界に発信していったんだなというふうに改めて思いますね。
0: 森さんのデザインしたものというのが、まあ、日本のオリジナルというのものに加えて現代性というものをうまく混ぜ合わせてるわけなんでしょうけども、その辺の理解を何年か経って理解されていく、そのスタートの地点が今証言していた時代だったんだというふうに思いますね。
1: はい、さて世界で活躍した森英恵は昭和63年1988年62歳の時に紫綬褒章を受章、翌年にはフランスのレジオン・ドヌール勲章、最高峰のシュバリエを受章しています。平成8年1996年70歳の時には文化勲章を受章しました。その後70代後半でデザイナーとして第一線から引退、令和4年2022年8月11日96歳で亡くなりました。2回にわたってご紹介してきましたが、いかがでしたか。
0: 私は前回と今回の森英恵さんの証言を聞きながらですね、できたら一度インタビューしたかったなというふうに思いますね。はい、例えばあなたの人生観はどこにあるんですか、どんなことですか、そういう質問をしたかったですね。はい、多分彼女はそれは個性を尊ぶことよということと、日本文化を世界にきちんと理解させることよ、その2点はすぐに言ったと思いますね。はい、それと同時に私が男性だからということでそういう質問をしたら、男性社会の権益というものを崩さなきゃやっぱり女性は本当に仕事をしていくっていうことができないのよねっていうことも言いそうだなっていう感じがしましたね。はい、もう結局戦後の高度成長期の日本において家庭を持ちながらデザイナーとして社会的にも大きな仕事を成し遂げていったという意味で言えば、森英恵さんは新しい女性像というものを実践しながら作っていったということなんでしょうね。
1: はい、森英恵さんがご自分の本の中で、日本人は外から見た時に顔が見えない、それを海外に行って実感したそうなんですね。でそれを何とかしたいと思われていたそうなんですが、でもよく考えてみたら何も外国人から見てということばかりではなくて、日本人自身にも何か自分たちのことをよく分かってそれを表現していこうということがちょっと欠けているんではないかというふうに思われた、そういう考え方をファッションを文化として捉えることで世界に発信していったんだなということが改めて分かりますね。
0: そうですね、誤解されているということは誤解されている側にも問題があるんだということですよね。
1: はい、
0: 発信する力が弱い、自分たちのことを客観的に見つめていない、そういったものが反射的に浮かんできますね。そういう意味では森さんはインターナショナルな人へと、まあ、国際的に活躍する素地というものを次第に培っていったんだなという感じがしました。
1: はい、今日はファッションデザイナー森英恵の第2回、平成8年1996年5月12日に放送しました爽やかインタビュー、パリで学んだ日本の心をご紹介しました。次回はファッションデザイナー英恵由紀子を取り上げます。スタジオでのお話は保坂正康さん、そして私掛橋久美子でした。保坂正康が語る昭和人物史、放送後1週間はラジルラジル聞き逃し配信でいつでも聞くことができます。次回もお楽しみに。

朗読の時間です。石田衣良作、二人の名前、第2回。別れる時に持ち物で争いたくないという理由で生活のあらゆるものにイニシャルを入れている同棲中の二人。少し距離のある関係が子猫を飼い始めたことで変わり始めます。朗読は私、俳優の青井若菜です。土曜日の昼過ぎ、カップルが遊びに来た。手土産は保冷ケースに入った白ワインと缶ビールだった。坂口和人と秀美の夫婦は俊樹の学生時代からの友人で、朝代も去年の結婚式には招待されている。俊樹が最近買った大画面のプラズマテレビで夕方からサッカー観戦をすることになっていたのだ。俊樹は横浜の生まれで、東京に越してきて10年以上経つのに今も熱烈な F マリノスファンだった。玄関で歓迎してから朝代だけキッチンに戻った。二人で作業ができるほど広いスペースではないし、来客時のレシピは大体決まっていた。朝代が洋野菜を10種類以上刻み込んだサラダを大量に作り、俊樹が厚さ3センチほどのフィレステーキを表面に焦げ色がつくまでしっかりと焼く。順番は朝代が先だった。ステーキは刺して時間がかからなかったし、焼きたてが美味しい。サラダはその間、冷蔵庫でキリリと冷やしておけばいい。あとは数種類のパンとチーズがあれば、十分満足のいく食事になった。

って書いてあった。朝代はオクラを縦に刻んでいた手を止めた。ほんと子供みたいなんだから、絶対私にはやらないんだって。テレビなど額縁みたいに大きく薄くなくても朝代は別に構わなかった。それどころか文庫本くらいのサイズでもいいくらいである。でもお互い独身でちゃんと仕事してるから、ああいうのも買えるんだよ。それから声を落として秀美は言った。私も何か仕事したいな。主婦だけだと退屈で退屈で。坂口和人は古風なタイプで、妻になる人には家庭に入ることを望んだ。このところ不調とはいえ、銀行員の給与が悪くないからできることなのだろう。わかるよ。私も今の会社に入って仕事がすごく面白いんだ。いいなあ。トシ君ならうちのみたいに頭固くないから仕事は続けられるでしょ。朝ちゃんのところは結婚しないの？いつまでも別々のイニシャル書かなくても、二人ならきっといい感じの夫婦になると思うんだけど。秀美はワインを飲み干すとグラスを掲げてそこを見た。ここにも小さく A の文字がある。朝代はオクラに包丁の先を入れた。いつかはそうなるかもしれないけど、今はよくわからないな。あまり形にこだわらなくてもいいんじゃないかって話してるんだ。ふーんとうなずいて、秀美はキッチンの壁に下がった黒猫の鍋敷を見つけた。朝ちゃんって猫飼ってたの？うん、実家ではいつも飼ってた。やっぱり可愛いもんね。そうなんだ。新鮮な野菜の繊維をサクリと切る感触が手に心地よかった。よく晴れた土曜日の午後、日差しは白い壁に反射して明るくキッチンまで届いている。朝代は何も考えずに言った。今もちょっと買いたい気持ちはあるんだけどね。リビングから低反民族の大合唱が聞こえてきた。男たちは気分を盛り上げるためにワールドカップ決勝トーナメントの韓国イタリア戦をビデオで再生しているらしい。あっという間に終了してしまったあの大会のベストファイトだ。朝代はワインを一口飲むと、白い粒を満載した小舟のようなオクラを皿に移し、ルッコラを手でちぎり始めた。秀美から電話があったのは翌週の水曜日だった。夜9時過ぎで、俊樹は残業でまだ帰っていない。もしもし、朝ちゃん、ちょっといい話があるんだけど。朝代はテレビの音量を下げた。大画面で見るニュースキャスターにはなんだか妙な違和感がある。何？秀美は興奮しているのか息継ぎもせずに言った。友達のところで子猫が生まれてね、3匹いるんだけど、朝ちゃんの話をしたら最初に選ばないかって。私も見たんだけど、アビシニアンと雑種のハーフですごく可愛いんだ。うちも欲しいけど、ほら銀行の寮だから。一瞬考えたが、答えはすぐだった。うん、見に行く。きっとトシキも喜ぶと思う。週末にその友人の家に遊びに行くことで話がついた。電話を切ってから、朝代は本棚で探し物をした。どこかの洋書屋で買った大判の猫の写真集があったはずだ。一人暮らしの時は、自分が相手をするだけでは猫の方が寂しいだろうと飼うのを諦めていた。二人なら何とかなるかもしれない。家族が一人増え、急に賑やかになる気がして、朝代は T シャツと短パン姿でいつまでもアビシニアンの写真を眺めていた。トシキは猫が一匹増えるくらいのことは気にならないようだった。前日仕事で深夜帰りだったのに、土曜日には不満そうな顔もせずに

0: 車を出してくれた。麻代は午前中に恵比寿ガーデンプレイスの三越まで出かけ、おいしいと評判のシュークリームを土産に用意した。碑文谷の住宅街にあるその家は少し変わった作りだった。3階建てのすべてが艶消しの金属で包まれていて、ガレージが大きく住居スペースに張り出している。ルノーの古いスポーツカーだというが、車に詳しくない麻代にはガラス越しに自動車を見ながら朝食をとるなんて考えられなかった。壁には美術館の展示品のようにピカピカの工具が飾られている。麻代と俊樹は年の離れた夫婦に挨拶した。秀美は先に来ていて、ガレージの隅の段ボールの中の子猫と遊んでいた。麻代は土産を渡すと早速ガラス張りのガレージに行った。きっと奥さんの方が気を使ってくれたのだろう。ガソリンやモーターオイルの匂いではなく、ジャスミンの香が焚いてあった。秀美の声は少女のようだった。
1: ねえ、見て見て、どの子もすごく可愛いよ。
0: 引っ越し会社の段ボールの中に古い毛布が敷いてあった。母猫は横になり、用心深そうに交互に秀美と麻代を見上げた。細く締まった筋肉質の猫だが、腹の皮だけが少したるんでいた。明るい栗色の毛並みは密で美しく、グリーンの目には黒い瞳が縦長に浮かんでいる。
1: お母さんも凛々しいね。どれも可愛くて迷うな。
0: 3匹の子猫は手のひらに乗るほど小さかった。2匹は元気にじゃれ合っていたが、残りの1匹はスフィンクスのように澄まして、やんちゃな兄弟を見つめていた。その1匹だけ毛の色は青みがかったシルバーで、

0: 越しで段ボールを覗き込んだ。おお、チビはみんな元気だな。そこの端っこの銀色だけかっこつけてるな。自分が何か言われたのが分かったのだろうか。子猫はトシキを見上げて小さな袋を裂くように一声鳴いた。朝夜が振り向いていった。今あなたに挨拶したよ。この子はきっと頭のいい子だと思う。そう、それならそいつでいいじゃん。トシキお得意の横浜弁が出た。気分のいい証拠だ。秀美が言った。じゃあ、アサちゃん、この子で決定だね。アサヨはその時初めて銀色の子猫に手を伸ばした。ブローしたての髪のようにしなやかな毛並みだった。コツコツと小さな骨の丸みが手に触る。君は男の子だよね。どう？うちに来てみる？アサヨが緑の目を見つめながら話しかけると、子猫は小さく鳴いて、指先の匂いを嗅ぎ、中指の先をひとなめした。その日の夕方、猫砂一袋と子猫用の缶詰をおまけにもらって、アサヨとトシキはその家を離れた。帰りの車の中で、子猫の段ボールはずっと、アサヨの膝の上だった。この子はお母さんに似てどこか鋭いところがある。幼猫って顔の線が鋭角的でなんだか狩りをする肉食獣って感じがするよね。
1: そんなもんかな。
0: あまりその辺の雑種と変わらないと思うけど。トシキは子猫よりガレージにあった35年前のフランス製スポーツカーの方に興味があるようだった。猫と遊ぶ女性陣を放り出し、男同士でオールドカーのメンテナンスの話ばかりしていた。アサヨは子猫に言った。分かってないね、このおじさんは。私が君に最高の名前をつけてあげるからね。トシキは車線変更しようと、バックミラーを確認していった。おでこの真ん中に A って書かないのか？朝代はそんなことは考えもしなかった。憤然としていった。書くわけないじゃない。この子は家族の一員で、トシキのテレビなんかとは比べ物にならないんだから。しばらくの間、車内は静かになった。恵比寿に近づいてから、トシキがようやく口を開いた。この一年で、イニシャルを書かなくていいものがうちに来たのは初めてだ。そういうのがだんだん増えていくと、僕たちの暮らしも変わっていくのかもしれないな。いつになく真面目な口調にハッとして、アサヨは運転中の横顔に目をやった。トシキは口元を結んで正面を見つめている。アサヨは片手で子猫を撫でながら、シフトレバーに乗せられたトシキの手にもう一方を重ねた。銀の子猫は見慣れぬマンションに驚いたようだったが、最初のミルクと最初のトイレを済ませると、新しい部屋の探検に出かけた。小さな尻尾をまっすぐに伸ばし、頭を高く上げて周囲に注意を払いながら、ゆっくりとリビングルームを踏破していく。トシキはそんな子猫を見ていった。この部屋の王子様って感じだな。石田イラ作、二人の名前、第2回。朗読は葵わかなでした。続きは来週のこの時間に。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: ロシアによるウクライナへの軍事侵攻でイギリスの BBC などは調査の結果、これまでに確認できたロシア軍兵士の死者の数が22万人以上に上っていることが分かり、実際の死者の数はさらに多く50万人に上る可能性があると報じています。イギリスの公共放送 BBC とロシアの独立系メディアメディアゾナは、ロシアがウクライナへの軍事侵攻を始めた2022年2月以降、ロシア軍兵士の死者の数を遺族による SNS への投稿などの公開情報をもとに独自に調査しています。12日に報じられた最新の調査結果によりますと、これまでに確認できた死者の数は22万6055人に上っているということです。また実際の死者の数はさらに多く、34万人から50万人に上る可能性があると報じています。さらに前線での死者の多くは無人機による攻撃が原因だと分析しています。一方、先月公表した調査結果も報じていて、ロシア側で戦っておととしから去年の間に死亡した北朝鮮の兵士の数は、北朝鮮に建設された記念碑の衛星画像などの分析を通じて集計した結果、2304人に上るとしています。生成 AI を利用して作られた音楽が急速に広がる中、ジャスラックは単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も生成したものは人間の創作的寄与が認められない作品として著作物に該当しないなどとするガイドラインを公表しました。ジャスラック日本音楽著作権協会はおととい、 AI を利用した作品の取り扱いに関するガイドラインをホームページで公表しました。この中で単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も生成したものについては人間の創作的寄与が認められない作品として著作物に該当せず管理を引き受けないとしています。このためこうした楽曲の作者はジャスラックに楽曲の使用料の請求や分配を委託できないということです。一方で単純な指示に基づいて AI が生成したのが歌詞か曲のいずれかだけの場合は人間が創作した部分のみを管理する対象として取り扱うとしています。こうした作品を届け出る際にはどの部分を AI が生成したかを記載するよう求めていて、虚偽があった場合は法的な責任が生じるとしています。ジャスラックは生成 AI が近年急速に高度化し普及が進む中、ガイドラインを公表することで音楽制作に関わる多くのクリエイターには AI の取り扱いや何に創作的な価値があるのかを知ってもらいたいとコメントしています。大リーグドジャースの大谷翔平選手が左膝の炎症のため12日のホワイトソックス戦を欠場することになりました。怪我人リストには入れずに日々の状態を見て試合への出場を判断するということです。大谷選手は11日1番指名打者で先発出場したパイレーツ戦で左膝の炎症のため7回に代打が送られて途中交代していました。試合後ロバーツ監督は明日も出場できると思っているが状態を見て判断すると話していましたが、ドジャースは12日シカゴで行われるホワイトソックス戦で大谷選手が先発を外れると発表しました。ロバーツ監督は試合前に取材に応じ大谷選手の状態について、検査をしたが特に異常は見つからなかった、通常の疲労の蓄積だと説明しました。左膝の裏に小さな腫れがあるということで、明日には出場できることを期待しているが無理であればもう一日休ませると話し、怪我人リストには入れずに試合の出場については日々の状態を見て判断する方針を示しました。異常を感じたプレーについては本人も分かっていないということで、ピッチャーとしても現時点では通常通りの中6日で今月17日の登板を予定しているということです。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく1時5分になります。

真打ち共演皆さんこんにちは。ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。今日の真打ち共演は東京渋谷の NHK 放送センター505スタジオからお送りいたします。今日は柳家柳さんの落語、町浦ピンクさんの漫談、橘屋円太郎さんの落語でお楽しみいただきましょう。柳家柳さんは去年9月真打ちになったばかり。明日6月14日早朝、特集番組寄せに寄せに出演、オペラとのコラボレーションで新作落語隣のお父さんを披露します。朝5時20分から総合テレビで放送です。ぜひご覧ください。町浦ピンクさんは6月末に沖縄で友田オレさんと初のツーマンライブ、ピンクさんは R1 グランプリの王者同士、いつか一緒にと思っていたそうです。旅行も兼ねてぜひお越しくださいとのことです。で、実は町浦ピンクさんは半年で17キロのダイエットに成功しました。で、橘屋円太郎さんは今1ヶ月で5キロのダイエットに挑戦中。野菜から食べたり、甘いもの大好きの円太郎さんですが、食べるのはシュークリームだけにしたりしていろいろ工夫しています。7月1日から上野の寄席の昼席の砦では痩せた姿をご覧くださいとのことでした。それではお願いしましょう。まずはじめは真打ち共演初出演、柳家柳さんの落語です。今日の出し物は牛褒めです。柳さんどうぞ。

はじめまして、柳家柳と申しますが、どうぞお付き合いを願っておきます。実は私、生まれましたところが北海道なんですね。北海道の別海という町で生まれました。別れる海の町と書くんですが、これが人口がだいたい今、1万人ちょっとの町なんですね。で、主な産業が酪農業、いわゆる牛の乳搾り。それで多くの家庭が生計を立てるんですが、ですから牛が多いんですね。人口が1万人に対して牛の数が10万頭という、なんでしょう、選挙権があったら負けてしまうというのが、その町の特徴でしてね。で、かくいう私の実家もね、牧場なんですよ。今、兄が継いで達者にやってますが、もう小さい頃なんてのはね、牛のお世話ばっかりでね。牛ってのはね、あれでいて可愛いんですよ。何せね、ぼんやりしてるところが可愛い。まあ、お話の方にもやっぱりそういうぼんやりするところは愛嬌者、立役者となるようでございまして、おい、与太、与太郎、お前こっち行きな、まったく。なんだって、おめえはそんなぼんやりしちまうんだ。え？おめえ世間の人から何て言われてるか知ってるか？バカだ、バカだっておめえこう言われてるんだ。恥ずかしくねえか？え？あたいがバカだって？恥ずかしくないよ。これがあたいの個性。そんなものを個性にするな。まったく綺麗な目しやがって。だけどな、おめえみてえなやつだが可愛がってくださる方ある。これはとりわけておじさんだ。左平おじさん。おう、ちょうどいいや。おめえ今日は暇だろ。おじさんのところへ遊び行ってきな。うん。で、ついでにな、おじさんのうちを褒めてきな。え？あたいが？おじさんのうち褒めんの？そうだ。だけどうち褒めるったってな、今みてえにぼーっとしてちゃいけねえ。まずおじさんのうちに着いたら表から声をかけるんだ。ごめんくださいってな。そしたらおじさんに挨拶をして、それからまあうちの褒め方だな。そうだな、うちの褒め方ってのはな、まあいろいろあるけれど、まあおめえの言いやすいようにしよう。まず結構なご不審でございます。うん、これとな、うちは総体ヒノキ作りでございますと、これだけ言えりゃい。この二つだけ覚えていきな。まず結構なご不審でございます。それから、うちは総体ヒノキ作りでございますと、これ言えいの。そうだ、それだけ言ってきな。でな、まあおじさんのうち行ったらな、他にも褒めてもらいてえもんがある。っていうのがな、今度おじさんのところでな、立派な牛を飼ったんだな。庭にいるからな、その牛もついでに褒めてやんな。牛は総体ヒノキ作りでございます。そんなジェンガみたいな牛がいるか。え、牛ってのはな、褒め方は違うんだ。天格地眼一国六島自称八号と、まあこれはな、まあ

いや実はな、これもれっきとした牛の褒め方なんだけどな、その褒め方はな、真っ黒い牛の褒め方なんだ。今度おじさんのうちで買った牛ってのはな、そういう牛じゃねえ。オーストラリアから輸入したホルスタインって牛だ。様子が変わった、大丈夫だ、本当に褒められるか。いいか、ホルスタインの褒め方はちょっと違うぞ。ホルスタインはな、まずいい乳の張りですねってのが始まりだ。お客さん引いてる、大丈夫だ、もう諦められてるな。いい乳の張りですねってのが始まりだな。それからな、子供をなして牛乳を出して、それで40リットル50リットルも出れば市場価格で120万は下りませんな。あと最後は高笑いだ。なんでお父っつぁんなこと知ってんの。実はお父っつぁん昔住んでたところの隣にな、及川さんって牧場があってな、この及川のおじさんが教えてくれたんだな。いつもな、牧場の仕事しないでアプローチの練習ばっかりしてる人だった。へえ、及川のおじさんに教わったんだ。うん、分かった、行ってくる。あ、待て、よた待て、大事なの言うの忘れるところだった。いいか、おじさんの家行ったらな、台所に行きな。台所に何が。うん、台所の床柱にな、大きな節穴が開いてるんだ。おじさん大層それ気にしててな、だけどおめえこう言ってやんな。おじさん、この節穴なら気にすることはありません。この穴の上に秋葉様のお札をお貼りなさいと、こう言いな。お札を貼ってどうなると聞いてきたら、ええ、穴が隠れて火の用心になるでしょう、とこう言うんだ。おじさん喜ぶぞ。ことによったらな、小遣いの一つもくれるかもしれねえな。何ですって、小遣い、小遣いくれんの。なんだお父っつぁん、それだったら早く言っておくれよ。ねえ、いくらくれんの。ねえ、いくら、いくら、いくら。なぜ目が血走る。そうだな、まあ10円もくれるかな。10円も。分かった、それじゃ行ってくる。あ、そうか、よた気をつけろな。表飛び出しちゃいけねえ、もっと道は恥歩き。出たやったやった、行ってくるよ。わあ、すげえな、おじさんのところ行ったら10円ももらえるんだ。あたいもそろそろ労働というものをしてみたかったからな、これでちょうどいいや。あ、おじさんのうちだ。だけどな、お父っつぁん言ってたな、表でぼーっとしちゃいけねえぞって、表で声をかけなくちゃいけねえぞって、なんか言うんだったな、忘れちゃったな、なんか謝ってたな、ごめん、謝りゃいいんだ。ごめんなさーい、ごめんなさーい、許してください、勘弁してください、あたいがやったんじゃない。大丈夫だおばあさん、一生懸命謝ってるけどね、多分冤罪だと思うから話だけでも聞いてあげましょう。どなたです、あなたの心の110番、私でよければ話だけでも。あ、おじさんいたな。あ、なんだ、ヨタか、ばあさんヨタだった。こいつは冤罪じゃない、本当にやってるやつだ。どうしたヨタ、今度は何を示談にしてほしい。おじさん、あたいを見ろ。急にどうした。あたいは今からおじさんに挨拶をします。挨拶やってみな。おす、おめえいつもより挨拶がうめえな。まさかおめえからおすなんて言葉が出るとは思わなかった。それだけじゃないよ、あたい今日はね、おじさんのうちの不審を褒めちゃおうかな。おい、よせよ、お前そんな不審なんて、おめえが褒められるわけねえじゃねえか。お前の実力は知ってるよ、無理することはね、また無理するとじんましん出るんだから。おじさん、うちの不審を褒めるからね。まず結構なご不審でございますってのが始まりだ。始まりか、分かりやすくていいな。それでうちは総体ヒノキ作りでございます。驚いた、おめえよくうちがヒノキ作りだってことが分かったな。ヒノキ作りでございます。ありがとう、まさかおめえにそれだけ褒められるとは思わなかった。あ、どうだい、うちの天井、立派な天井だろ。天井、天井はヒノキ作りでございます。まあ少しはあるかな。あ、どうだい、壁、立派な壁だろ。壁はヒノキ作りでございます。まあちょっとな、奥の方に使ってたりするかもな。どうだ、立派な畳だろ。この畳いいだろ、畳

0: 畳はヒノキ作りでございます。お前にはこれがフローリングに見えたか。まあ驚いちまったな。まあだけどそれだけの気持ちが嬉しいや。おじさん、たいあの台所に来て。なんだ急に。だ台所行って、あの水が飲みたい。なんだ水って。いいよいいよ、今ばあさんがお茶入れてやるから。お茶なんか飲みたくない、水が飲みたい、喉が渇いた。わかったわかった。どうしたおめえ。え、いいよいい、それじゃ台所の場所は変わってねえんだ。行ってきな。一人で？一人で行ってきな。おじさんも？おじさんは喉渇いてね、一人で行ってきな。え、ダメだよ、おじさんも一緒に来ておくれよ。おじさんが一緒に来てくれないと、あたいはちょっと切ない。わかったわかった。どうしたヨタ、今日お前かわいいな。うそうさ、ほらそこに水がめあるからしゃくってんの。ヨタ、何をしてるんだ。水がめそこにあるじゃねえか。水がめそこにあるんだからしゃくって。うるせえな、水がめなんかどうやっていいんだよ。これは立派な節穴だ。お前が節穴だ。まあな、おめえに気づかれちまうぐらいだ。ひどい出来だろ。これ大工の手間惜しいんだからなんだなあ。節穴ひどいだろ。おじさん、この節穴なら気にすることはありません。どうして？この穴の上に秋葉様のお札を貼りなさい。お札？そんなことしてどうなる？ええ、穴が隠れて火の用心になるでしょう。えれ、そうか、なるほど、穴が隠れて火の用心、秋葉様は渋瀬の神様だ。おめえにそれだけの知恵があるとは思わなかったな。ありがとうなヨタ、ぜひそうさせてもらうよ。おほほほほほ、ありがとうな。おじさんそうするよ。おほほほほほほほ、そうするよ。おじさん喜んでないで、態度で示せ。なんだ態度って。そうか、小遣いか。まあそれだけの知恵もらったんだ、小遣いの一つもやろうかな。はい、いくら、はい、いくら、はい、いくら。値段聞いてやがら。まあそうだな、10円もやろうか。10円、くー、相場。なんだ相場ってのは。そうだヨタ、おめえちょうどいいところへ来たぞ。実はな、奉公に出てるおみつ坊が帰ってきてるんだ。おみつ姉ちゃん、あたいが小さい頃遊んでくれたおみつ姉ちゃんかい。そうだ、おみつ帰ってきてるぞ。へえ、おみつ姉ちゃん、そうだ、それじゃああたいね、おみつ姉ちゃんも褒めちゃおうかな。おいおい、おめえにおみつが褒められるか。そんなのわけねえよ。まずおみつ姉ちゃんはいい乳の張りですね。なんですの。なんですのじゃねえ。おめえそんなくだらねえこと言うために来たのか。え、だってあたいお父さんに教わった。おめえの親父の差し金か。え、だってお父っつぁんが言ったら喜ぶって、及川のおじさんに習ったって。
1: 及川のおじさん、待てよた、それおめえ及川のおじさんってのは稔さんか、泉川じゃなくてあの稔さんの方か。それじゃおめえが褒めてくれようとしたのはおみつじゃなかったな。ついてこい、ついてこい。どうだよた、おめえが褒めてくれようとしたのはこのうちの牛じゃねえのか。牛？
0: そうだよ、この牛だよ。
1: そうだろう、これがおじさん自慢のな、オーストラリアから輸入したホルスタインだ。耳見てみろな、黄色い札があるだろ。あれがな、辞表って言ってな、まあ牧場の人はみんな耳管って呼ぶんだけどな、あれが管理されてる証拠なんだ。あれがない牛は野良牛でな。
0: へえ、勉強になるね。どこで使うか分かんないけど。わあ、立派な牛だ、白黒でね、大きな牛だ。そうおじさん、これがね、いい乳の張りですね。
1: わあ、きったねえ牛。なんてこと言うんだヨタ、おじさんちゃんとな、こうきれいにして。あ、ヨタ悪かったな、相手は牛だ。おめえが褒めてくれるのもわからねえでな、ああやって尻尾を上げて糞を垂れてやがる。汚ねえとこ見せたな。
0: ほんとだよおじさん、せっかくあたいが褒めてあげようとしてんのにさ、ああやって尻尾を上げてボタボタって。汚いね、
1: 尻尾を上げてボタボタって鮮明に見える。尻尾を上げてあの穴からボタ、穴だ。おじさん、あの穴気になるかい。あの穴、よしお前、あら牛の尻の穴だ。
0: おじさん、あの穴なら気にすることはございません。
1: だから気にしてないよ。おじさん、あの穴の上に秋葉様のお札を貼りなさい。ババカ、そんなことしたら罰が当たる。
0: いいえ、穴が隠れて、への用心になります。

0: 柳屋柳さんで牛褒めでした。続いては町浦ピンクさんの漫談です。今日のネタは消滅、独特の世界をお楽しみください。町浦ピンクさんどうぞ。
1: どうもよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。よろしくお願いします。半年間で17キロ痩せた町浦ピンクです。よろしくお願いします。ありがとうございます。あったかいですね。もう本当にね、大阪府の堺市というところ出身でございましてですね、僕19歳の頃にお笑いを始めたので、まあ、22年ぐらいの芸歴になるんですけれども、僕がいかにしてというか、どういうルーツでお笑いに触れたのか、一番最初、出会ったのかというのを皆さんにお伝えしたいなと今日は思っておりまして、まあ、小学校の時に遡るんですけれども、小学4年の時の担任の先生がですね、恩田先生という先生でして、恩義の恩に田んぼで恩田先生、当時多分40代半ばぐらいだったと思うんですけど、男性の先生で、目玉がまん丸のね、ちょっと奇妙な顔した先生だったんです。ちょっとうわ癖あるなっていうような顔だったんですよ、細身のね。でこの先生めっちゃ優しいんですよ。もう何やっても怒らないんです。皆さんの学生時代にもそういう先生いらっしゃったと思うんですけど、もう何やっても怒らない。だから生徒からは好かれてるんですよ、緩いから。でも逆に舐められてもいるみたいな、そんな先生だったんですけど、まあ小学校時分なんで恩田先生が全部全教科教えてくれるんですけど、ブワーってみんな騒ぐわけ。もう舐められてるからめちゃくちゃうるさい。でも僕はそんな騒ぐタイプじゃなかった、おとなしかったんで騒がなかったんですけど、うわーってみんな騒いでても恩田先生は注意しないんですよ。そんな状態で1学期が過ぎていった。で2学期が始まった時に席替えで僕一番前の席になったんですね。で1学期との違いに気づいたんです。絶対1学期にこんなんなかったっていう、黒板の横手にですね、天井から太くも細くもないようなオレンジ色の紐、変でしょ、何このオレンジ色の紐、黒板の半分ぐらいの高さまで垂れ下がってるわけですよ。これ絶対1学期なかった、これなんやと思ってた。その時もみんなうわーっと騒いでるんですよ。ある瞬間恩田先生がね、一番前の前列にしか聞こえないぐらいのちっちゃい声で、申し訳ないって言ったんですよ。なんで今謝ったんやって思った次の瞬間ですよ、恩田先生がその不可解なオレンジ色の紐をバゴン下に引っ張ったんです。ほんなら教室入ったところぐらいの床に50センチ四方ぐらいの四角形の穴がバゴンって開いたんですよ。ごめんね、びっくりさせてバゴンってびっくりさせているでしょ今ね。紐と連動してるんですよ、穴が開いたんです。ありえない穴ですよこんなものね。まあ一応教室1階やとは言え、作ったあかんところにこんな穴を作ってるということで、気圧とか風圧の関係おかしなってるんでしょう。とんでもない風が巻き起こるわけ、教室にジュワーって、とんでもない風ビュワーって、ほんでもう机にあるプリントとかもチュッシュワーって穴の中に吸い込まれていくわけですよ。で俺たちの体もちっちゃいから持ってかれるんですよ、その穴の方向に。うわーって必死に耐えながら、先生この穴何、おやこの穴何っつってこう大声で叫ぶわけね。な恩田先生も号泣してまして、号泣しながらですね、恩田先生が老元さんございますって言うわけですよ。聞こえへん聞こえへん、風で聞こえへん、何っつって、床に穴と書いて消滅でございます。床に穴と書いて消滅、オリジナルの穴を教室の床に作ってるんですよ女が、ほんまですよ。俺たちもうビシってなって、もう怖すぎてもう固まってるわけですよ。で女がまたそのオレンジ色の紐を引っ張る、連動してますからバタンって言って穴は塞がれたんです。俺らもう唖然として誰も喋らない。そう、このオリジナルの消滅という穴を作るというのが直接注意できない女の教育方法やったんですよ皆さん。この床でビビらせるという、そういう教育やったんです。俺たちは生徒としてはもう二度とあの 穴を見たくない氷結でございますというあの顔を含め全く見たくない、もうトラウマなわけですよ。だからもうそこからもうみんな静かになった。でも子供ですから緊張感がだんだん溶けてくる。2ヶ月ぐらい経ったら元通りまたうわーっと騒いでる日があったんです。富田っていう男の生徒がいて、こいつがおかっぱ頭のちょっと可愛らしい顔したやつなんですが、こいつが一番うるさい。ある瞬間恩田が申し訳ないって言ったんですよ。俺一番前の席なんで来るぞーっつって、床に穴のやつ来るぞーっつって、次の瞬間女がオレンジ色の紐をバンと引っ張る。バコンって穴が開く。風がシュワーッと巻き起こる。涙ためて号泣しながら女が氷結でございまーすっていうわけ。ほんで見てたら富田だけが穴に吸い込まれていくんですよ。富田だけがですよ。うわうわとか言って一番後ろの席にいるんですよ富田って。そっからその前方の教室の入ったところぐらいの穴までうわーっつって、俺ら富田に対しておい大丈夫か大丈夫か、富田がいや怖い怖い怖い、あーバン、穴の中に吸い込まれた、落ちていった。恩田が紐をバン引っ張った。穴は閉じられたんです。恩田が言ったんです、僕たち生徒に。今日は解散で返されたんですよ。まだ授業残ってんのに返されたわけ。家に帰って母親にどう説明したんやか分からん。このこと氷結というものの存在も言ってなかったから、いやー女が実は2ヶ月ぐらい前にさ氷結というオリジナルの穴を作ってさ富田がさって言ったらこっちがヤバいやつだと思われますから、結局言えずに次の日向かったら富田が来てるんですよ。もうめちゃくちゃ明るいうるさいやつやったんですけど、もう顔が青ざめて放心状態ね。おい氷結ってなんやねん、中どうなってんねん、言ってももう何も動じない。なんかねこれもラジオで伝わらんけど、あの陣内孝則さんがシリアスの役をやってる時の目なんですよ。わかる、この出所してきたっていう、わからない、そういう言葉があったかは知らんけど、そういうこと言いそうな時の目、ありえないんですよ。皆さん覚えておいてください。こういう時に正義感たっぷりの俺はどうするか覚えておいてくださいね。自らがおとりになったんです。普段騒いでない俺があえて騒いで俺だけが吸い込まれるようにして氷結の全貌を知ろうとする、そういう人間なんです、覚えておいてください。次の授業からうわーっ騒ぎました。普段騒がへん僕が、女も不思議がってたと思う、なんでこいつ今日うるさいんやって、おらいけいけ紙飛行機飛ばせ飛ばせ消しゴム飛ばせって俺が言って煽ったんです。うわーっつったら申し訳ないって言ったんですよ。来た来た来た来た来た来た来た、バコンガタン穴が開いた、氷結でございます。俺だけが吸い込まれるんですよ。ただ俺は全貌を知るために行きますから、もう胸張って吸い込まれてるわけです。もう行ってくるぜっつって、もうガッツポーズとかしながらうわっていう状態で、もう俺は気持ちとしては行ってくるぜ行ってくるぜって言ってね、帰ってきたらみんなにこの氷結の全部教えるからなっていう気持ちで吸い込まれた。バタン閉じたんです。中どうなってるか気になるでしょ。氷結1メートルぐらい体がストンと落とされるんです。灰色の横幅 1.5 メートルぐらいのボブスレーのコースみたいになってるんですよ。ボブスレー乗ったことないけど、なんとなく中の構造わからんけど、なんかそういう質感なんかなって、ちょっとコンクリチックな緩やかな下り坂のスライダーみたいになってるっていう。だからゆっくりともう木をなんかもう緩めたらっていうか止まっちゃうぐらいの緩やかさ、スーッと下りで進んでいった。2分ぐらい経ったら左側に校長室が見えてきたんですよ。俺ら普段校長室入んな、絶対入んなって言われたから全貌わからんかった。校長室の中身が見えるようにできてたんですよ。氷結が異常なまでに豪華な校長室の中のソファーで寝そべる校長の姿、ああ嫌なもん見てしまった。そっからさらに4分ぐらい進むと右側に保健のマドンナ先生と教頭先生の不倫の密会現場、嫌なもん見てしまった。そこから両側におそらく過去恩田を苦しめたのであろうモンスターペアレンツたちの写真がブワーッと貼り出されてるんです。白黒写真に赤でバツしてるような写真わかります？こいつらは良くない人間だという、それをこう白黒写真に赤バツで分からすあの写真、あれがブワーッと、どんだけ困らされてきたんや女はっていう量でした。

0: で、そこから25分ぐらい緩やかに下っていくんですよ。最後どこにたどり着いたか分かります？皆さんびっくりすると思いますよ。当時大阪の小学校ですよ。 NGK なんですよ。ナンバグランド花月という吉本興業が運営している900キャパぐらいの大劇場のボイラー室やったんです。そのボイラー室、 NGK のボイラー室に通ずるように温度は小結を作ってたんですよ。俺はもう怖さが一周して、もう怖いんかなんかもわからんような、もう意味がわからん状態で、もう名店の状態で、なんやここってなってたら、スピーカーがあるんですけど、今まさに舞台上でやってる師匠方の漫才がそのスピーカーから流れてくるんですよ。忘れもしません、オール阪神巨人師匠でした。ネタも覚えてます、その時のネタ説明しますね。旅館の和室あるじゃないですか、旅館の和室、いい感じの窓際にもう一個テーブルと椅子あるの分かります？四角形のテーブルにちょっと丸っこい椅子で囲んであるような、分かる？あのセット、あの夜中起きた時に一旦座ってタバコ吸う、あそこね。巨人師匠が、僕らあそこ好きでね、あれ好きやねって言うんですよ。阪神師匠が、僕も好きや、そんなあのセットを二人で取り合うという漫才でした。覚えてるんですよ。自分が切迫した状態のに、その漫才を聞いて笑ってたんですよ。そのまま俺は小学校に戻ったわけ。 NGK からですよ、とんでもない距離ですよね。時空がおかしいんですよ。25メートル緩やかに下っただけで、自分の小学校から NGK まで行ってるって、もう時空がおかしいんやけれども、必死になって帰った。ほんなら教室のみんな、生徒たちは帰らされてました。恩田先生が外を見ながら、生徒の机に腰をかけながらですね、外を見てたわけなんですよね。恩田先生、何なんすかこの小結は、つって恩田先生が、10年以上かけて掘り進めました。10年以上かけて、多分新任教師だった時から掘り進めたんじゃない、とんでもない時間かけて小結を作ってたんです。で、女が言うんです、町浦君ね、とこれからの人生、辛いこと悲しいこといっぱいあります、でもその度に笑ってくださいって言ったんですよ。最初にもう人間不知になるような豪華な校長室とか不倫の密会現場見せた、モンスターピアレンツ見せた、人間の汚い部分を見せといて、最後は笑いの殿堂に運んだんですよ。最後は笑いなさいという、ここの小結自体に恩田の教育が全部詰まってたんですわ。もちろん翌朝恩田捕まりましたよ。捕まりましたけれども、悔しながら僕は恩田の小結によってですね、お笑いに出会ったんです。ありがとうございました。
1: 町浦ピンクさんでした。NHK 放送センター505スタジオからお送りしています。今日の真打ち共演、おしまいは橘屋円太郎さんの落語です。今日の出し物は短命です。円太郎さん、どうぞ。

一席お付き合いを願っておきます。まあまあ落語を聞いてね、笑うというのは健康にいいのかもしれませんが、あんまり笑いすぎるとね、なんか使ってはいけないエネルギーを使ってしまうような気もいたしますんで、皆さん長生きしたいと思ったら面白すぎる落語は聞かないというのが大事ですね。かといって下手な落語もイライラしますから、下手な落語も聞かない。どのぐらいがいいかというと、私ぐらいがちょうどいいわけでございます。長生きがしたいもんでね、どうしたら長生きできるかななんて悩んでますってと、これが寿命を縮める種にもなるんだそうですが、おい熊さん、熊さん、おい熊さん、へあどうも先生。先生じゃありませんよ、人のうちの前をなんだかブツブツ言いながら。どうしたい、なんか気になるね。いや、わからねえことがありましてね。おお、お前さんが考え事をしてるってのは珍しいや、面白いよ。まあまあいいから、こっちを大回り。え、何がわからねえ。いや、わからねえったってね、わからねえんですよ。言わなきゃわからない。何がわからない。いやね、伊勢屋の旦那がまた死んじゃったんですよ。何です。いや、伊勢屋の旦那がね、また死んじゃった。なんだいそのまた死んだってな。これで3度死にましたからね。お前の話はなんだか本当にわからねえな。人間ってのはそう、たびたび死ねるもんじゃない。一度死にはそれっきり。なんだいそのまた死んだ、三度死んだってな。ははほらね、鼻から話をしなくちゃ分かりませんがね、足の出入り先伊勢屋という質屋がありましてね、そこには大旦那という方がいらっしゃいました。いい旦那でした。生き仏と言われた人。ところが今から7年ばかり目、ちょいと体の具合がよくねってんですね。おやおやと思ったら寝込んだてんですよ。じゃあ見舞いに行こうかなってと、大旦那がコロッと亡くなりましてね。急なこったら急なこって驚きましたよ。まあ店の方は番頭さんがしっかりしてますから、どうってことはねえんですがね、男手がねえってのは心細かろうってんでね残されちゃったのがおかみさんと一人娘二人っきりですから、まあ話を持ってって婿養子を取ることになりました。ああなるほどな。まあ何はともあれ男手が入るってのは結構なこったな。いや結構なこったなって言いますがね、このお嬢さんがただの女じゃねえんだ。女。ずいぶん力が入った。もう何しろ往来ですれ違った野郎は必ず振り返るというぐらいね、器量がいいんだ。はあ、おかぼろして通ってる職人も山といいますよ。だとこれね、家柄がいいだけで間抜けな婿養子が来たら面白くねえでしょ。不細工な野郎が飛び込んできたらみんなでもって晴れ通してやろうと思って待ってましたがね、いや世の中にはいい男ってのがいるもんだ。そんなにいい男が来たかい。並んだらこれお雛様ですよ。一対のお雛様が出来上がっちゃっちゃね、もう文句の言いようがねえ。ね、高砂やってことになるでしょ。これを見届けたおかみさん、やっぱり気が張ってたんですね。疲れが出たんですかね。急に体の具合がよくねえと言い出した。おやおやと思ったら寝込んだてんですね。じゃあ見舞いに行こうかなと思ったら、おかみさんがコロッと亡くなりましてね。立て続けだな、立て続け。泣いてましたよ。せめて孫を抱かしてやりたかった。まあそんなこと言ったって年の順じゃね、しょうがねえでしょ。うん、子供が親を見送るなんてのは当たり前ですからね。まあ亭主野郎もいる子ですから、盛大な弔いを出しました。1年経った法事てことになりましょ。出入りの職人ですから手伝いに行きましたよ。するってとね、その婿養子の顔の色が白いのを通り越して青みがかってた。おやおやと思ったら寝込んだてんですね。じゃあ見舞いに行こうかなと思ったら、コロッと死にましてね。お前の話は見舞いに行こうかってとすぐに死ぬんだな。どういうわけだか間に合わねえ。喜んでる場合じゃねえ。お嬢さん立て続けだ、たまらねえよ。二親はしょうがねえやね。うん、まあ年の順だ。頼りにしてる亭主野郎が行っちまった。いい男だったよ。色の真っ白い役者にしたって惜しくねえような、いい男があの世へ行って立て続け、たまらねえよ。もう部屋から出てこねえや。塞ぎ込みってやつかね。半年ばかり出てこねえんだ。みんな心配してるでしょ。するってと人間ってのはいずれほわっとなるんだね。店に顔を出した。一月経つうちにニコニコっと笑い出した。番頭さん気にしてた、見てたんだね。もうよかろうってんで話を持ってって二度目の養子を取ることになりました。ああ当人がその気になって下すった。そら結構結構ってますがね、千の養子で来れてましょう。何がってね、色の生っ白いのが来て長持ちしなかったってんで二度目の養子。こら
色の黒いのが来ましたよ。もう丈夫の塊、真っ黒い顔なんざね、こんなでけんだ。エラ張っちゃって真っ近くだよ。これが真っ黒い体がまた真っ近くだ。間に首がねえから真っ近くと真っ近くで長っ近くができちまう。首がねえから風邪もひかねえだろ、ね、真っ黒いところこんな眉毛、毛深い野郎だ、こんな眉毛で真っ近く、ここが長っ近くになっちゃって真っ黒だから、みんなで手付けたってあだ名つけたんですけどね、これなら大丈夫だろう見てましたがね、2年3年経つうちにその手付けたがだんだんだんだん錆びてきた。おやおやと思ったら寝込んだ点ですね。じゃあ見舞いに行こうかなと思ったらコロッと死んだのかい。ピンポン。何がピンポン。三度目のよし、これから弔いの手伝いに行くんですがね、ほら一年持ちませんでしたよ。おかしいと思いませんか。わからねえでしょ。因縁たたりって言葉があるのは私も知ってますよ。あのうちはたたりようがねえんだ。大旦那生き仏と言われた人、おかみさんも優しい人でしたね。お嬢さん、これ器量がいいばかりじゃねえんだ、気立てがいい。あのうちはいい人の塊だ。恨もったって恨みようがねえ、たたろったってたたるようがね、二親はしょうがねえよ、年の順だから。来る亭主、来る亭主、あの世へ行ってごらんなさい。たまらねえよ、泣いてますよ。あの優しいお嬢さんが、神も仏もねってのはこのことでしょ。わからねえでしょ。おかしいでしょ。人の寿命は操りようがねえからな、気の毒としか言いようはねえが。そうかい、そのお嬢さんってのはまだ若いのかい。今年33ですからね。女盛りじゃねえか。ますますもって気の毒だ。ご亭主ってものに島はあったか。島はありましたよ。ええ、店は番頭さんがしっかりしてますからね、任しときゃみんなやってくるんで。二人で渋谷見に行ったり寄席行ったりね、相撲見物に行ってりゃあっという間に一日終わっちまう。島はいくらでもありましたね。ご器量はいいんだな。いいなんてもんじゃありませんよ。これから弔いで会えるってだけで私は胸がドキドキしてますからね。いいご器量、夫婦仲は良かったか。いいなんてもんじゃねえ。ええ、私は植木屋でしょ。三度目の養子が来たばかりの時、松と木に登って枝下ろししたするってとね、離れの障子がこのぐらい開いて人影がちゃっちゃっと動いた。気にはなるけど忠義だね。中覗いちゃしくじっちゃうと思うからピッと顔を背けた。気になるからシュッと戻した。お前は何をしてんだ。何を見た、何を見たって気になるでしょね。女中さんがお膳運んでくんだよ。すってとね、お清や、いいよ、今日は私がやりますから、なんつってね、友達をこう蓋をパッと取る。これがいい形をするんだよ。家がプワッと上がるでしょね。薄手のちゃんにおまんまぽっちゃりよそって、あなた亭主たまらねえよ。ありがとう。手と手が合わさる、茶碗が乗っかる、その上で湯気が上がる、その向こうとこっちで醜かろうに嬉しそうにいつまでもニコニコニコニコ見つめ合って、これお嬢さんの方がいくらか利口ですよね。いつまでこうしてたってお腹が膨れるわけじゃなし、私が食べさせてあげまちゅうつって、ね、箸の上におまんま粒三粒、三粒しかのせねえんだよ。あんしてちょうだい、もっと大きなお口、あんあああよくかみかみしてごらん。噛み噛みしてみると甘くておいしいね。あの二人はバカですね。あんまりくだらねえんで、足はてめえの乗っかってる枝切って下へ落ちました。お前の方がよっぽどバカだ。それで分かった。え、昔からな。女房の器量が良すぎる、亭主に島がありすぎる、夫婦仲が良すぎる、これは俗に三すぎるといって、大概亭主は短命だ。なんでその短命ってのは、短い命と書いて短命は。早い話が早死にだ。ああ、
なるほどね。はあ、ははあ、長く生きるってと、まあ長命ってことになるかな。ああ、なんだってそれ揃いも揃って短命なんです。だからお前はそれを見てきたんだろ。は、はじゃない。え？お嬢さん自らお鉢の蓋をポッと取る。湯がぷわっと上がるだろ。薄手の茶碗にもまんまぽっちゃりよそっていい形をするんだろ。ああたと言って茶碗を差し出す、ありがとうと言って受け取る。手と手が触れる。辺りを見ると誰もいない、離れのことだ。店や番頭さん任せ、誰か来る気遣いはない。目の前にはお嬢さん、いい女だ。二人きりだ。手と手が合わさる茶碗が乗っかってる。目の前にはお嬢さん、いい女だ。二人きりだ。短命だな。二人きりで飯食うと。

人は死ぬだ、みんな死んじゃうだろ、今そう言ったろ、話をよく聞け、聞いてるよ、お鉢の蓋をパッと取る、そんなことはどうでもいい、あなたと言って茶碗を差し出す、ありがとうと言って受け取る、手と手が触れる、指と指が触れている、目の前にはお嬢さん、いい女だ、店は番頭さん任せ、誰か来る気遣いはない、離れだよ、誰もいない離れで、二人っきりだ、離れだ、うん、たまえだな離れで飯食うと人は死ぬんだ、話をよく聞け、聞いてるよ、あなたと言って茶碗を差し出す、ありがとうと言って受け取る、手と手が触れる、指と指が触れている、辺りを見ると誰もいない、離れのことだ、飯なんざ明日食いやいい、手と手が触れる、上の茶碗はどうでもいい、手と手が触れて指と指がこう触れ合って、誰が来る気遣いはない、目の前にはいい女だ、二人きりだ、指がつつっとこう、短命だろ、ことによると、はるかい、そうだよ、指から毒が移るんだ、話をよく聞け、聞いてるよ、こたつに入ろう、こたつ、伊勢屋のこたつがまた立派なこたつだ、欅の天板を買ってね、布団団座パーッと広がってる、綿がいいから布団がたまらねえから、都合がいい、そのこたつに入ろうてえとどうなる、着物の裾が乱れましょう、互いに裾が乱れて、こたつの中で足と足がこう、裾が乱れて足と足が、布団は広がっていつ横になっても構わない、誰が来る気遣いはない、目の前にはお嬢さん、いい、いい女だ、足と足がくくっとこう、短命だな、そこまで来ると話がいい、足から毒が、まだそんなこと言ってやる、どうしておめえは分からねえ、昔からこういうことを言うな、その当座汁もタンスの缶がなりと、へっ、昼間からタンスがカタカタ鳴るんだよ、なんだかうちだね、お前さんちゃいまだにそうかい、いや近頃そうなんだよ、道路工事が始まってね、朝からタンスがガタガタガタガタうる

今なんつった？こういうことは NHK では二度は言わない。新婚は夜することを知るわす。ことによるとあれかい、お前のあれはあまり当てにならねえ。なんだなんだって、うちだって一緒になるだって夢中でやった。お互いにならねえもんだからすぐに朝が来て痛えのヘチマも世間じゃ上になったり下になったりする。いやまあまあそういうことだ。短命だ、短いい女だあのお嬢さんっていうもの。いやいやいやいや、うちの化け物とわけが違うよ。はあ、目の前にぶら下がったらたまらねえよ。いやあのね、夏場縁側に出てきてね、上前がスーッと跳ねた湯上がりだよ、まっちゃるい足がピューッとね水をはじくってのはあれだと思ったね。いやー万年雪、まっちゃるいんだよ。短命だ、短命だ、短命だ。こんなとこで油売ってる場合じゃねえぞ、友来の手伝いに行くんだろう。え、あ、それね、こんなとこで油売ってる場合じゃねえ。え、どうありがとうございました。なるほど、無駄に長生きしてねえな、謎が解けて。短命だよ、短命だ。夢に出てきたことあるもんな、あのまっちょろい足が目の前に。

0: おか、火が出たぜ。
1: どうしたのお前さん、鼻血出てるよ。
0: これは店屋の友達の手伝いに行かなくちゃならねえや。ちょっと飯の支度しな。は、飯の支度。できてるよ。できてねえから言ってんだよ。飯で、どこ見てんだよ。よく見てごらん。お鉢があって、箸があって、茶碗だって出てんだろ。これ茶碗だってこれおめえ、猫のお椀だぜ。いいでしょ、お前さんが使った後で洗っときゃ、猫はにゃんとも言わないから。何を言ってやお前、亭主が飯を食おうってんじゃねえかよ。お前はよせ、てめえでやれ。なんだそのてめえでやれってな。おめえ、女だろ。おう、おうじゃねえんだよ。お棚のようで亭主が出かけようってんだ、おまんまよそったらどうなんだよ。私は忙しいんだよ。何にもしてねえから言ってんじゃねえか。よく見てごらん。わからない、わからねえ。これからタバコを吸うの嫌な女だね、おめえは。亭主が出かけようってんだから、おまんまよそえ、よそえってんだ。おまんま、おまんま、おまんま。うるさいね、この人。ポンポンポンポン人を使わなきゃ損だと思ってやら、よそってやるよ。黙ってな、うるさいんだから。偉くなったと思うなよ。うるさいからよそってやんだからね。いいよ。お前茶碗ですくったな。しゃもじがあんだろ、しゃもじが。女心が分かんないね。しゃもじにおまんま粒くっついてごらん。洗うとき大変なのよ。何言ってやんだ。そのためにしゃもじってのあるんじゃねえか。亭主が飯を食おうってんだ、しゃもじを使え。うるさいね。なんだって腹に収まるら一緒じゃないかさ。よそってやるから黙って待ってろ、畜生め。ふんと思ってんね。私が黙って言うこと聞くからってんで増長して表でえばるんじゃないよ。お前さんがやり損なうって言うと私が苦労するんだよ。苦労するのはしょうがないでしょ、お前さんなんだから。で、なんで私が被害を被らなくちゃならない。よそってやってんだから黙って待ってろ、畜生。箸刺しちゃダメでしょ、使うでしょ。使わねえ、箸は刺すんじゃねえの。うるさいね、ポンポン。食え、食ったってお前、ね、山室、俺は相撲部屋じゃねえんだ。そんなに食えるか。お前が食ってからよそってやったんだよ。万が一おかわりになったらただおかないよ。どうだ、博打打ってんじゃねえんだ、俺は。おう、おうじゃねえんだよ。おめえ女だろ。おう、思い出せ、おめえは女だな。それ両の手で持ってな、ちょいとハスになってよ、あなた手渡ししてくんねえか。はい、あなたとこう手渡ししてみねえか。よしなよ、長屋の衆に見られたらどうすんだよ。夫婦と間違えられちゃうよ。夫婦なんだよ、うちは。ねやる、照れてやんな。両の手でやってみな。どこで何を見てきたんだろうね、お前さんは。見くびっちゃいけないよ。私は昨日今日の女じゃないよ。生まれた時からずっと女。両の手で、なんでそんなこと。こんな感じやってみな。なんだか決まりが悪いね。照れることはねえんだよ。お前はそのはにかみ屋さんが可愛いとこだよ。いいよ、帰るらしいよ。そう、あたって言うだけだよ。鼻鳴らしちゃダメだ。恥ずかしがることはねえんだ。そうそうそうそう、やってみな。あなた、そのままそのまま。手と手が触れた、指と指が触れた。あたりを見ると誰もいねえ。目の前にはいい女。俺は長生きだ。
2: 立花屋円太郎さんで短命でした。今日の真打共演は NHK 放送センター505スタジオから、柳屋柳さんの落語、町浦ピンクさんの漫談、立花屋円太郎さんの落語をお楽しみいただきました。なお、この番組はインターネットで聞き逃しサービスも行っています。 NHK ラジオラジルラジルのホームページやスマートフォンのアプリでお楽しみください。ご案内は水谷昭弘でした。真打共演を終わります。

0: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報をお伝えします。今日の午後は上空の寒気や日中の気温の上昇の影響で関東を中心に今夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みで、特に関東北部では局地的に雨雲が発達し激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、それに雹に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は、頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。東京世田谷区はふるさと納税による住民税の減収額が今年度134億円余りと過去最大を更新する見通しとなりました。世田谷区のふるさと納税による住民税の減収額は令和6年度が110億円、昨年度は124億円となっていましたが、区によりますと今年度は速報値で134億2000万円余りと過去最大を更新する見通しとなったということです。一方、ふるさと納税による昨年度の世田谷区への寄付額は前の年度より2億円余り増えましたが、5億6000万円余りにとどまり、減収額を埋めるほどにはなっていません。世田谷区の保坂信特長は、共感を得られる寄付の取り組みを充実させるとともに、流出額を抑えるため制度の抜本的な改正も求めていきたいと話していました。11年前に閉館した東京渋谷区にある子どもの城を含めた周辺の都有地およそ 3.8 ヘクタールの再整備について、東京都は事業者の公募に向けて図書館や劇場の整備などの条件を盛り込んだ実施方針を策定しました。東京渋谷区の国立の子どもの交流施設子どもの城は2015年に閉館し、その後東京都が2019年に500億円余りで国から取得しましたが、再整備の計画は進んでいません。再整備の実施方針によりますと、東京港区の都立中央図書館を移設するほか、劇場や女性活躍支援や企業支援を行う施設などを整備するということです。このうち再整備の中心となる図書館は、収蔵能力はおよそ340万冊、本を閲覧する席を1800席程度となる見通しです。また、劇場については1200席程度を整備するとしています。都はこうした方針をもとに、来年春ごろに募集要項を公表し、企業の公募を行った上で、再来年春ごろには事業者を決定する方針です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、首都高速道路の状況です。湾岸線の有明ジャンクション方面へ向かう東行きは大井南で事故のため3キロの渋滞です。横羽線の下りは浜川崎に乗用車が故障して止まっているため、羽田線の昭和島ジャンクションまで6キロの渋滞です。7号線の上りは一之江で事故のため1キロの渋滞です。高速道路の状況です。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 宇宙基本計画の工程表の改定をめぐり、政府は重点事項をまとめました。安全保障関連の3つの文書の年内の改定を目指す中、敵の射程の圏外から攻撃するスタンドオフ防衛能力の確保に向け、来年度までに複数の人工衛星を連携させて情報収集を行うシステムを構築するなどとしています。年末に予定されている宇宙基本計画の工程表の改定をめぐり、政府は昨日、総理大臣官邸で開いた戦略本部の会合で重点事項をまとめました。安全保障関連の3つの文書の年内の改定を目指す中、敵の射程圏外から攻撃するスタンドオフ防衛能力の確保に向け、来年度までに複数の人工衛星を連携させて情報収集を行うシステムを構築するとしています。またアメリカが主導する国際月探査プロジェクトアルテミス計画に主体的に参加し、有人月面探査車の開発を推進するとともに、日本人宇宙飛行士による2回の月面着陸を実現することも盛り込んでいます。昨日の会合で高市総理大臣は、安全保障や経済活動、国民生活を支える次世代の国家インフラへの重要な投資だ、宇宙先進国の一角として世界をリードしていくための取り組みを力強く加速させていく必要があると述べました。サッカーワールドカップ北中米大会の開幕に合わせて、アメリカのニューヨークでは12日、マムダニ市長が地元業者に依頼して作った記念のシャツが販売され、人気を集めています。FIFA 国際サッカー連盟の公式ストアのサイトでは、サッカーワールドカップの開催都市の記念のシャツが1枚375ドル、日本円にしておよそ6万円で販売されています。一方、ニューヨークでは12日、マムダニ市長が地元業者に依頼して作った独自のシャツが50ドル、日本円にしておよそ8000円で売り出されました。午前9時の販売開始に合わせて、視聴者の前には500メートル以上の行列ができ、用意された1500枚のシャツは買い求めやすい価格もあってほどなく売り切れたということです。早朝から並んで記念のシャツを手にした男性は、私たちもこの街を代表したいのでシャツを手に入れようと早めに並びました。地元で手作りなのもすごく良いですと話していました。サッカーワールドカップの観戦をできるだけ低予算で仲間と楽しみたいといったニーズを背景に、大型モニターなどを備えたレンタルスペースの予約が相次いでいます。 NHK がレンタルスペースの紹介サイトを運営する会社を複数取材したところ、いずれもサッカーワールドカップの開幕に合わせて今月は予約が相次いでいるということです。予約した人からは、できるだけ低予算で仲間と楽しみたいといった声のほか、円安や物価高の影響で現地観戦を諦めたという声も寄せられました。このうち東京世田谷区のレンタルスペースは、大型のスクリーンとプロジェクターがあるほか、飲食物の持ち込みが可能で、グループで利用すれば一人当たりの費用負担を抑えられることが予約の増加を後押ししているのではないかとしています。このレンタルスペースでは、予約は日本代表の試合がある今月15日、21日、26日に集中しているということです。富安製作所レンタルスペース事業家の小野内美奈さんは、現地観戦はハードルが高いという方にも気軽にご利用いただいて、みんなで日本を盛り上げていただければと思いますと話していました。このニュースを今日午前11時にお伝えした際、レンタルスペースの場所を東京渋谷区とお伝えしましたが、正しくは東京世田谷区でした。失礼しました。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

こちらはラジオ日本です。この音声は配信しておりません。ご了承ください。

5時の NHK ニュースです。アメリカの AI 新興企業アンソロピックは12日、アメリカ政府から国家安全保障を理由に国内外を問わず外国人によるクロードミトス5とフェイブル5へのアクセスを禁じる命令を受けたと発表しました。このため会社はクロードミトス5とフェイブル5についてすべての顧客への提供を直ちに停止するとしています。ミトスをめぐってはアンソロピックが今年4月に発表して以降、悪用されるリスクの高さから提供先をおよそ50の企業や組織に限定していましたが、今月に入っておよそ200に拡大され、片山金融担当大臣が日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことを明らかにしていました。アンソロピックの12日の発表によりますと、アメリカ政府から受け取った書簡には国家安全保障上の懸念に関する具体的な詳細は記載されていなかったということです。発表の中で会社はアメリカ政府が AI モデルフェイブル5の安全対策に抜け穴がある可能性があると判断したものとみられるなどと主張しています。その上で、もしこの基準が業界全体に適用されれば、あらゆる最先端の新たなモデルの提供が事実上停止されることになる。今回のことは誤解であると考えており、できるだけ早くアクセスを再開できるよう取り組んでいるとコメントしています。アメリカ司法省は12日、メディア大手パラマウントスカイダンスによるワーナーブラザースディスカバリーの買収について、アメリカの消費者にとって有害になる可能性は低いなどとして承認したことを明らかにしました。アメリカ司法省は12日、パラマウントによるワーナーの買収について審査の結果を発表し、この取引が競争やアメリカの消費者に対して有害になる可能性は低いと判断したなどとして承認したことを明らかにしました。その上で、メディアとエンターテインメントのエコシステム全体における競争を促進し、アメリカの消費者と労働者に利益をもたらすなどと評価しています。ワーナーの買収をめぐっては、パラマウントが今年2月すべての事業を買収することで合意し、株式の取得にかかる費用は810億ドル、日本円でおよそ12兆9千億円。負債も含めると買収総額はおよそ17兆6千億円となる見通しです。今年4月に開かれたワーナーの臨時の株主総会では、買収提案が株主の賛成多数で承認されていました。買収によって映画や報道など幅広い分野を手掛ける巨大企業が誕生することになり、競争が損なわれるのではないかとの懸念もあったことから、規制当局による審査の行方に注目が集まっていました。小泉防衛大臣は昨日、インドネシアでプラボー大統領やシャフリ国防相と会談し、機微な軍事情報の共有などに関する新たな協力の可能性について検討を開始することで一致しました。この中で小泉防衛大臣は、重要な海上交通路を有するインドネシアが海洋抑止力を強化することは、日本を含む地域全体の平和と安定に資するもので、海洋安全保障分野での両国の連携強化が必要だと述べ、プラボー大統領も賛意を示したということです。その上で、小泉大臣とシャフリ国防相は、機微な軍事情報の共有や港湾の利用などに関する新たな協力の可能性について検討を開始することで一致しました。また、海上自衛隊の朝霧型護衛艦の移転をめぐり、両大臣は実務者間の議論を進め、教育訓練や維持整備、それに運用面を含めた包括的な協力の実現に向けて連携することで一致しました。5時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。時刻はまもなく5時5分になります。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では東の風風力3、天気曇り、気圧1010ヘクトパスカル、気温28度。那覇では東南東の風風力4、雨13ヘクトパスカル、23度。南大東島では東北東の風風力4、雨13ヘクトパスカル、21度。名瀬では北の風風力2、曇り14ヘクトパスカル、26度。鹿児島では南東の風風力2、曇り14ヘクトパスカル、26度。福江では東北東の風風力2、晴れ14ヘクトパスカル、25度。伊豆原では南東の風風力2、晴れ13ヘクトパスカル、27度。足摺岬では東の風風力2、晴れ14ヘクトパスカル、26度。室戸岬では北東の風風力4、晴れ14ヘクトパスカル、24度。松山では西の風風力2、晴れ14ヘクトパスカル、26度。浜田では西南西の風風力3、晴れ14ヘクトパスカル、25度。西郷では南西の風風力2、晴れ14ヘクトパスカル、26度。大阪では北の風風力1、曇り13ヘクトパスカル、29度。潮岬では東の風風力3、晴れ14ヘクトパスカル、26度。八丈島では南西の風風力3、曇り16ヘクトパスカル、24度。大島では南南西の風風力3、晴れ15ヘクトパスカル、26度。御前崎では南東の風風力2、晴れ15ヘクトパスカル、24度。銚子では南の風風力3、曇り15ヘクトパスカル、26度。前橋では東南東の風風力2、晴れ13ヘクトパスカル、28度。小名浜では南南東の風風力3、晴れ15ヘクトパスカル、21度。輪島では南西の風風力3、晴れ14ヘクトパスカル、27度。相川では西の風風力2、晴れ15ヘクトパスカル、23度。仙台では南東の風風力4、雷14ヘクトパスカル、23度。宮古では南東の風風力2、晴れ13ヘクトパスカル、27度。秋田では南西の風風力5、曇り14ヘクトパスカル、23度。函館では西南西の風風力2、雨13ヘクトパスカル、19度。浦河では南東の風風力3、 晴れ、14ヘクトパスカル、15度。根室では南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、14度。稚内では南南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、21度。ポロナイスクでは南の風、風力4、快晴、07ヘクトパスカル、14度。セベロクリリスクでは北北東の風、風力2、晴れ、18ヘクトパスカル、10度。ハバロフスクでは西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、22度。ルノナヤプリスタニでは東の風、風力3、曇り、08ヘクトパスカル、15度。ウラジオストクでは南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、21度。ソウルでは東の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。ウルルン島、ポハン、以上はいずれも入電がありません。プサンは入電がありません。モッポは入電がありません。チェジュ島は入電がありません。台北では東の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。広州では北西の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、30度。長春では西南西の風、風力2、天気不明、09ヘクトパスカル、24度。北京では東南東の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、26度。大連では南南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、21度。青島では南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、25度。上海では南南西の風、風力3、天気不明、10ヘクトパスカル、27度。武漢では南南東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、21度。アモイでは南南東の風、風力2、天気不明、11ヘクトパスカル、26度。香港では風向不明、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、30度。バスコでは風向風力不明、雷、11ヘクトパスカル、27度。マニラでは北の風、風力3、雨、12ヘクトパスカル、29度。父島では東北東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、25度。南鳥島では東の風、風力3、天気不明、14ヘクトパスカル、30度。富士山は気温のみです。
0: -1度。
2: 各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯22度、東経117度では風向風力不明、天気不明、気圧

0: 1011ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、12ヘクトパスカル。東シナ海の北緯27度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、12ヘクトパスカル。東シナ海の北緯32度、東経126度では、風向風力不明、天気不明、13ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経132度では、風向風力不明、晴れ、13ヘクトパスカル。日本海の北緯38度、東経134度では、南の風、風力5、晴れ、気圧不明。三陸沖の北緯40度、東経146度では、南の風、風力4、晴れ、17ヘクトパスカル。北海道東方の北緯45度、東経155度では、南の風、風力3、天気不明、20ヘクトパスカル。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本の東の北緯35度、東経153度には1012ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、東へ毎時20キロで進んでいます。中心から閉塞前線が北緯35度、東経155度を通って、北緯35度、東経157度に達し、ここから温暖前線が、北緯35度、東経161度を通って、北緯34度、東経163度に伸び、寒冷前線が、北緯32度、東経154度、北緯30度、東経152度を通って、北緯28度、東経148度に達し、さらに停滞前線となって、北緯26度、東経142度、北緯25度、東経137度、北緯25度、東経131度、北緯25度、東経126度、北緯25度、東経121度を通って、北緯24度、東経117度に伸びています。中心の東側、750キロ以内と、西側、370キロ以内では、
2: 今後6時間以内は、
1: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。
0: オホーツク海、日本海、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、165度、60度、180度、45度、180度、45度、165度、41度、164度、41度、154度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東からミッドウェー諸島にかけての、北緯29度、 東経149度。35度153度。36度172度。33度180度。30度178度。29度158度。および元の北緯29度、東経149度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。河北の北緯44度、東経114度には、1000ヘクトパスカルの低気圧があって、南東へゆっくり進んでいます。沿海州の北東の北緯49度、東経140度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。オホーツク海の北緯57度、東経147度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯48度、東経173度には998ヘクトパスカルの低気圧があって、南南東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯5度、東経174度付近には1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。下中の北緯29度、東経107度には、1010ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。シベリアの北緯55度、東経123度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、南へ35キロで移動しています。フィリピンの東の北緯19度、東経138度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、北東へゆっくり移動しています。日本の東の北緯31度、東経142度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ45キロで移動しています。日本のはるか東の北緯43度、東経156度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、北へ20キロで移動しています。ウエーク島近海の北緯28度、東経168度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯34度、東経163度から、停滞前線が、北緯33度、東経167度、北緯32度、東経174度、北緯32度、東経176度を通って、北緯32度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯13度、東経117度、17度、124度、25度、129度、29度、122度、37度、130度、42度、138度、44度、144度、54度、151度、56度、153度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo, aqui quem fala é o Toma Rose. 地球ラジオ MC のトマローズです。
1: アナウンサーの中村恵子です。日本は今、6月13日土曜日午後5時25分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。日本時間8日午前、フィリピン南部ミンダナオ島の近くで大きな地震が発生しました。現地では大きな被害が出ていて、多くの方が避難を続けています。この後、現地の様子を伺います。その後はユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝える地球ナンバーワン。
0: はい、今回は T シャツを一度に着た数をお送りします。
1: 6時台前半は地球メイト、いよいよ始まったサッカーワールドカップ、今回初出場のウズベキスタンについて現地のサッカー大好き高校生にお話を伺います。
0: 今回のお便りテーマはウズベキスタンのサッカーワールドカップ初出場にちなんで、頑張れ〇〇、あなたが頑張って応援していること、もしくは、応援したことをぜひ教えてください。頑張った自分へのご褒美の言葉もお待ちしております。
1: メッセージの投稿は地球ラジオの番組ホームページから、 X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオをつけて投稿してください。地球ラジオ、皆さん最後まで
0: お付き合いください。

0: 日本時間8日午前、フィリピン南部ミンダナオ島の近くで発生した大地震により大きな被害が出ています。これまでに37人が死亡、倒壊や一部損壊の被害を受けた家屋はおよそ2500棟、特に被害が大きい地域では3万人以上が避難を余儀なくされているということです。
1: フィリピンの話題は地球ラジオでもたくさん紹介しているので心配ですね。
0: そうですよね、こんなお便りもいただいています。石川県珠洲市の金田俊一さんからいただきました。被災された皆様にお見舞い申し上げます。思わず2年5ヶ月前の元日に起きた能登半島地震が頭をよぎりました。日本では被害の状況があまり知られていません。気がかりですといただいています、はい、そのフィリピンの現在の状況、地球メイトでいつもお話を伺っているマニラ在住のライター澤田正信さんに伺います。
1: 澤田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。マガンナンハポンポ、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。澤田さんは地震があった時どちらにいらしたんですか？
2: はい、私自身はですね、日本に滞在していましたので、大丈夫だったんですけども、でもびっくりしてですね、やっぱりマニラの知り合いなどに連絡しました。
0: はい。
2: 私が住むマニラは全く揺れなかったので影響はなかったそうです。
0: 知り合いの方に連絡されたということですが、現地はどんな状況というふうに聞いていらっしゃいますか？
2: はい、現地の報道など私も見ているんですけども、今回被害が大きかったのはマニラから南におよそ100キロほど離れたミンダナオ島南部のサランダニ州という場所です。
0: はい。
2: 現地の報道ではですね、現在も余震が4000回近く続いているほか、幹線道路が寸断されて、孤立した地域も多く、まだ救助隊や救援物資などが届いていない地域も多いそうです。で、今後道路が通行できるようになりますと、さらに多くの死者や負傷者が確認されるのではないかと懸念されています。
0: 余震4000回近くだとまた揺れたっていう、感覚かもしれませんよ ね。道路が寸断されている上に島ということもあって物資が届きにくいんですね。
2: そうなんです。空の玄関口だったジェネラルサントス市にある空港がまだ閉鎖されておりまして、マニラやセブからの国内便の運航も、今週いっぱい止まると言われています。被害のひどかったサランガニ州はミンダナオ島の中でもさらに半島部にあるため、

0: 道路が寸断されると支援物資が本当に届かなくなるようなんですね。
1: なるほど。まあね、お家だったりこう建物がこう壊れたり、まあ、支援物資が届かなかったり、やっぱ現地の皆さん大変な状況なんでしょうね、うん、きっとね。
0: はい、現地のネットニュースなどによりますと、とにかくサランガニ州では、簡素な造りの家などが多く、建設建物の被害が甚大な上に、道路が寸断され、まあ、たくさんの住民が道路や平坦な空き地にゴザや毛布を敷いて寝ている状態だそうです。あと病院でも建物が使えずに、野外のテントで治療を受けている患者さんが多いと報じられています。
2: なかなかね、ぐっすり眠ることも難しいでしょう ね、
1: 外でね。現地に澤田さんのお知り合いなどは いましたか、いますか。
0: ですね、私の知り合いの、はい、まあ、親族の方が被害がひどかったジェネラルサントス市に住んでおられましてですね、ちょっと連絡してみたんですけど、はい、まあ、木造の家で、その方の家は木造で屋根も軽かったために、家は壊れなくて無事だったと言っていました。ただやはりまだ政府からの水や食料などの救援物資が十分に届いていないということだそうです。
2: 水とか食料が届かないと不安な、ね、気持ちもとても大きいと思うんですけれども、現地の産業などにも影響は出ているんでしょうか。
0: はい、まあ、今回被災がひどかった町の一つでありますジェネラルサントス市なんですけども、ここはマグロの水揚げと加工の中心地として知られてまして、ツナ缶やマグロの切り身、まあ、刺身用も含めてですね、フィリピン国内や海外へ非常にたくさん、輸出されていました。まあ、現在マグロ加工業者の大手企業も休業状態のようでして、まあ、長引くと日本の消費者の方にも影響が出るかもしれませんね。
2: そうですね。しかもね、これから台風シーズンですし、ね、救援に影響がありそうですね。
0: そうですね、フィリピンは6月から雨季に入り、台風の季節にもなりますので、まあ、その洪水や台風の直撃なども心配になってくると思います。まあ、早く陸上輸送が復旧してですね、支援物資や救急患者さんの搬送ができるようになってほしいと思います。
2: そうですね、早く、ね、搬送できるようになってほしいです。本当一日も早く、ね、復旧、ね、することを願っています。澤田さん、急なご連絡だったんですけれども、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここで一曲お聴きいただきましょう。岡本真代さんで Tomorrow。

0: さあ、そしてここからはローズのラブラブ世界記録のコーナーです。
1: ローズさんがたびたび入れてくるダジャレと石川さんの反応もお楽しみください。
2: 地球ナンバーワン。
3: 人類自然界の頂点、地球ナンバーワン。
4: このコーナーではユニークなギネス世界記録とその記録が生まれるまでのストーリーを伝えます。ナビゲーターはギネス世界記録を認定する団体の日本代表、石川かおるさんです。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあ石川さん、今回のギネス世界記録は
2: ナンバーワン。ナンバーワン。
1: 今回は Most T shirts worn at once、 T シャツを一度に着た数です。
3: またユニークな世界記録ですね。ぜひ詳しく教えてください。
1: 時は2019年2月、場所はカナダ・オンタリオ州。挑戦したのは2人の子供のお父さん、テッドさん。なんと260枚の T シャツを着て見事世界記録達成となりました。
3: ちょっと多すぎて想像ができないんですけど、その時の様子の写真を番組ホームページと X ハッシュタグ地球ラジオで見ることができます。一瞬なんか宇宙飛行士とかスペースシャトルにも見えるんですけど、複数の服でふっくら、まるで肉まんみたいだね。
1: ぜひこの写真は皆さんにも見ていただきたいです。
3: もうこれ顔とかも見えてないんじゃないですか。これ
1: 一瞬なんだかちょっとよくわからなくなる写真ですよね、
3: はい、
1: この挑戦では市販の T シャツを身につけること、カットなどして着用しやすくしてはいけないこと、サイズはどのサイズでも構わない、腰まで着ること、途中破けてしまったものはカウントされない、着用を手助けしてもらうことは OK などがあります。
3: じゃあもう市販なんですね。というかどんどん大きくなっていくから、最後こんな大きいシャツあるんだっていうことにびっくりしてますけど。
1: そうです、いろいろなサイズを揃えて調整されてますね。
3: ねえ、テッドさんはどうしてこの記録に挑戦しようと思ったんですか。
1: はい、テッドさんは2人の子供とギネス世界記録の本を読んでいた時に、当時11歳の息子さんに、お父さんはギネス世界記録を更新できる？と聞かれたことがきっかけだったそうです。挑戦することややりきることの大切さを子どもたちに教えるチャンスだと思ったテッドさんは、ギネス世界記録に挑戦すると決心したそうです。
3: お父さん子どものために頑張るぞってね、いうなんか気持ちがすごい表れてますけど、でも世界記録他にもいろいろあると思うんですよねこれじゃなくてもよかったんじゃないですか。
1: そうですね、このテッドさん、数百ものギネス世界記録を吟味して最終的に選んだのがこの T シャツの記録だったそうです、前の記録は257枚だったため、テッドさんはそれを超えるために T シャツは M から20XL まで用意するなど準備を始めたそうです。
3: 20XL っていうサイズがあるんですか。
1: そうですね、それにもびっくりですよね。
3: すごい。今回のテッドさんの記録が3枚更新したってことですよね。その微妙にだから更新した感じもいいですね。
1: 実はこの T シャツの記録は多くの人が挑戦し更新してきた歴史があります。一番最初は2004年に達成された25枚、そこから1年後一気に107枚に更新され、その後120、160、167、168、224、227、229、245、247、257、そして今回テッドさんが260枚を達成したんです。
3: すごい。
1: これまで世界各地で挑戦が行われ、13人が世界記録を達成してきたという注目度が高い種目となっています。
3: なるほど、そんだけ更新されてきたってことは相当厳しい戦いなんですよね。なんか微妙な感じとか言っちゃって、なんか他の挑戦にすればよかったとか言っちゃってごめんなさい。
2: 地球ナンバーワン。
3: その挑戦当時の様子はどんな感じだったんですか。
1: 挑戦本番の日、会場には150人が集まり、テッドさんの挑戦を見守りました。20枚の T シャツを着た時点で、自分だけでは着ることができなくなり、家族や周りの人たちの手伝いが必要になりました。150枚に到達すると、着込んだ T シャツの重さが呼吸にも影響を及ぼすようになりましたが、会場からの声援を受けながら、見事260枚の T シャツを着て新記録を達成しました。挑戦をやり遂げたテッドさんは、一見無茶そうなアイデアを現実にしたこの経験を通して、子どもたちに良い教訓を教えることができればと語りました。
3: ねえ、子どものために本気で挑戦するパパってやっぱかっこいいですよね。
1: かっこいいですよね。
3: なんかその見えてないんですけど服で膨れちゃって見えてないんですけど服で膨れちゃって俺の背中見ろよみたいなね、感じがしますよね。なんかみんなこう写真も笑顔だし、笑う角には服着たるなんつってね、笑う角には服着たるなんつってね。
1: ローズさんすごい上手いですね。
3: ありがとうございます。
1: それにまたびっくりしてしまいましたけれども、はいはい、まあ、本当にこうやってみたいなというふうに言う人は多いんですけれども、うん、まあ、実際に子どもたちのためにやってみせるのは本当にすごいなというふうに思いました。まあ、ここまで来ると先ほども呼吸が苦しくなるというような言葉もありましたけれども、まあ入念な準備と周りの助けが必要になる挑戦なので、本当に真剣に準備をしてやる、ちょっと危険な挑戦になってきているのかなというふうにも思いました。
3: そうですね、皆さん気をつけてね。簡単にできるからといって本当にできるわけでもないですもんね。
1: そうですね、うん、ギネス世界記録は現在 Be part of it、 挑戦してこそ見える景色があるというメッセージを打ち出しています。人々の挑戦心に火をつけるような記録をこれからも紹介します。
0: 地球ナンバーワン、ナビゲーターは石川かおるさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 笑う角には服着たる、わ
2: っ
3: はっは
2: っ
3: は、
2: わっはっはっは、わっはっは。
3: 石川さん、その笑い 20XL。
1: どういうことですか。
0: いや僕もわかんないどういうことなんだろう笑い 20XL
5: まあちょっとどういうことかわかりませんでしたけれども、はい、20XL の座布団1枚。
0: ありがとうございます。大きいね。
5: 大きいですよ、
0: うん、もうもはや座布団で、なんかもうマットレスだ ね、
5: ね、どれぐらいのサイズなんですかね。で、この座布団のやり取りといえば、皆さんご存知、演芸番組笑点が60年もの間同じやり方で大喜利をし続けた番組として、先日ギネス世界記録に認定されました。すごいです
0: ね。すごいね、うん。
5: で、地球ナンバーワン本題に行きますと、はいはい、T シャツを一度に着た数をお聞きいただきましたね。
0: ねえ、うん、遊ばれてたな僕。
5: そうですね、ローズさんたびたびタラトンチさんが、ね、ダジャレをリピートして黙殺されるって、
0: かわいい。恥ずかしい。
5: 同情されてるかもしれません。
0: されてるね、これね、うん。まあでもね、今回は T シャツの重ね着ということでね、うん、ダジャレも重ねていかないとっていうね。
5: あ、そういうこと。
0: それはそうですよ。
5: そっちの方がうまいかもしれませんね。いやいや、今の方が。
0: いや、もうちょっとあったでしょ、お前やつが。
5: ありましたっ
0: け。服で膨れるとか出てくる？
5: うん、特にそれを自分が言いたいかどうかってい
0: ってことですよね。いや、でもね、本当にだっても子供のためにお父さんがやってるというのはやっぱかっこいいなっていう。
5: そうなんですよ。なんか自分の、ね、名誉のためとか自慢したいとかじゃなくって、ね、その頑張る姿を見せるっていう、うん、その目的がね、
0: かっこいいよね。だからもうどんなに服はもう重ね着してても、もう優しさはもうスケスケでしたよお父さん
5: なりの。まあいい派手なんなっちゃったけど、
0: いやなんでいやいや、外はほら結構いい感じの、
5: そうですね、拍手が沸き起こっていますね、う
0: んうん、外は結構いい感じの風がね、はい、吹いてますけど、なんか服だけにね、
5: おお、はい、重ねてきますね
0: そう、風が吹くっ
5: ていうね、 T シャツみたいにね、
0: う
5: ん、
0: ありがとうございます。使ってるじゃないですか、しっかり
5: でね、あ、もう一回じゃあ佐藤さん、
0: はい、いや、もう一回言うのこれ、うん、
5: 解説、はい、
0: 解説をね、
5: わかりやすく、
0: うんうん、外は

0: あの吹く風は暖かし、ありがとう。
1: ちょっと服だけによくわからなくなっちゃった。綺麗なままで終わ
0: る、綺麗なまま、今のでよかったじゃん、ね、さっきので、ね、なんで2回言わせるの。はい、
1: でさて、あの6月21日、はい、父の日ですね。
0: ね、そうですね、
1: まあ、この日はお父さんの皆さんのダジャレの、ね、連発も皆さんお目に見てあげましょう ね、 ね、ですが、うん、あの世の中のお父さん、度を超えた T シャツの重ね着はちょっとあの心配な面もありますので、くれぐれもあの気軽に真似しないように。
0: そうだね、
1: はい、
0: 簡単に見えるけど難しいからね、
1: うん、難しいんですよ、
0: ね、はい、はい、ということでした。ということで地球ナンバーワン、次回もお楽しみに。

0: 中森明菜さんで T シャツサンセットでした。さあ今日ですね、冒頭でフィリピンの地震についてマニラ在住のライターの澤田正信さんにお話を伺いましたけれども、はい、ファックスをいただいています、
1: はい、
0: 岩手県にお住まいの若年寄恵比寿さんからですね、フィリピン南部で発生した大地震では日本の沿岸でも一時津波注意報が発表されました。現地では揺れが続き、未だ手つかずの場所もあり、現地の方々の健康不安も心配されます、うん、私たちができるのは募金とかフィリピン産の果物などを買うぐらいですが、少しでも復興の力になれればと思いますといただいています、
1: うん、そうです ね、 ね、ま、できることからね、
0: うん、ね、少し時間がかかりそうというお話でしたし ね、
1: ね。
0: さあそして今日のお便りテーマのお便りもご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 今日のテーマは頑張れ〇〇です。
1: はい、神奈川県にお住まいのくまさんからいただいてます、
0: はい、
1: ローズさん、中村さん。

0: れと思っています、うん、私は事務職なので関わることはありませんが、くじけることもあると思うけれど頑張ってほしいです。私が学生の時はフラフラした人間だったので少し後悔しています。この先何十年か後に後悔しないように、今は何かを頑張る人間でいたいなと頑張る実習生さんを見て思っていますといただきました。
1: うん、
0: だからご自身に対してもね、何かを頑張る人間でいたいなって、頑張れ自分と思う、ね、思ってらっしゃるんですか ね、
1: ね、でも
0: 温かい、
1: ね、うん、頑張る誰かを見ることによって自分も頑張れるからね、
0: パワーをもらうっていうね、
1: うん、素敵ですね。
0: そうですね、
1: そういうなんかマインドね、
0: うん、なんか実習生の間ってきっと周りの方に迷惑かけちゃうことも多くて、なんかご本人は実習生自身は大変だなって、なんか申し訳ないなとか思ってるかもしれないんですけれども、うん、その姿を見て自分も頑張ろうって思ってくれる人がいるんだと思うと、ね、温かくて、
1: ね、温かくなってなりますね、
0: 嬉しいですね、
1: うん、ね、頑張ろうずだ、うん、
0: お、
1: はい、
0: さりげなく言いましたね、
1: ちょっとね、
0: うん、
1: 今日言ってないなと思って、
0: あ、冒頭言ってなかったから、ね、ここで、あ、さりげなく言ったね、
1: そういえばと思ってそういえばとか
0: 言ってそういえば半分忘れていましたかみたいな感じですけれども、はい、はい、
1: もう一ついきましょう、
0: はい、
1: 岐阜県にお住まいの、漢字四文字字美のかもしさんからいただいてます。頑張れといえばサッカーワールドカップが始まりました、
0: うん、
1: うちの地元、岐阜からも選手が選ばれています。鈴木純之介選手です。地元の選手がいると応援も熱が入ります。出る出ないは分かりませんが、いい経験を積んで今後の役に立ててほしいです。本音は少しでも出てほしいなというふうにいただきました。
0: ね、
1: いいんですよ、
0: ね、
1: 出てほしいんだもん ね、
0: そ、 ね、
1: それはそうですよ、地元の選手
0: 応援したいですよ ね、 ね、
1: うん、ね、頑張ってほしいですね、
0: うん、そうですね。ロートさんはどっち応援するんですか、日本ですかブラジルですか、どっちですか。
1: それね、毎回この時期になると聞かれるんですけど
0: そうでしょう、ね、
1: 毎回聞かれるけど、
0: はい、いや
1: 両方です。
0: あ、そうですよね。じゃあもしも日本対ブラジルだったらどうしますか、うん、
1: これは、
0: はい、
1: あの負けてる方を応援します
0: 優しい、ただのいい人じゃないですかそれじゃあ
1: そう、負けてる、まあ、なんか、はい、でもなんか負けてる方を応援したくなりません、なんか、
0: うん、その気持ちは分かります、はい、
1: そう、いけって思うんですよね、
0: はい、
1: だからできればあの同点で終わ
0: りいやそれは
1: 勝負にならないっていう
0: ね、そうですね
1: 、はい、っていうね、そう、どっちも応援してますだから、
0: あ、
1: だから
0: そうですか、
1: 本当に夢はもう、はい、あの最後はもうやっぱりね、決勝でブラジルと日本で戦ってほしいですよ。
0: じゃあもしまあ今回そういう風になるかは別として、うん、
1: ね、
0: もしなんか大会で日本とブラジルが決勝戦で、
1: はい、
0: あの対戦することになったらどっちを応援しますか。
1: 両方です
0: 優勝決まらない
1: いいんじゃない、そういうのもあったりも歴史で何日戦ってもずっと引き分けみたいなさ
0: 何日も大変選手も審判もみんないい、みんな大変ですけれどもね、
1: いい歴史だなと思いますけどね
0: そうですね、はい、ローズさんがトップの人になったらそうなるかもしれません ね、
1: しね、
0: はい、優しさで ね、 ね、そうですね、はい、サッカーワールドカップ始まりましたけれども ね、 ね、そんな話題もこの後お届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: この後6時台前半は地球メイト、サッカーワールドカップ初出場のウズベキスタン、現地のサッカー大好き高校生にお話を伺います。6時台も皆さん楽しみましょう。
1: ウーバモス、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。

アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: 国会の会期末まで1ヶ月余りとなる中、自民党の鈴木幹事長は会期末までの皇室典範の改正などの実現に優先して取り組む考えを重ねて強調しました。自民党の鈴木幹事長は盛岡市で開かれた党県連の会合で挨拶し、安定的な皇位継承は揺るがせにしてはならないとした上で、優先しなければならないことの一つは皇室典範の改正だ。何としてもこの国会で成立させなければならないと述べ、皇室典範の改正などの実現に優先して取り組む考えを重ねて強調しました。また、特に連立を組んでいる日本維新の会との連立協議で合意した政策は、先般の衆議院選挙の公約にも掲げているわけで、前に進めなければならないと述べ、衆議院議員の定数を削減する法案などの会期末までの成立を目指す考えを示しました。この後、鈴木氏は記者会見で終盤国会について、参議院で少数与党なので法案ごとに成立に協力してもらえるような努力をしていきたいと述べました。ウクライナ空軍の報道官は、ロシア軍による弾道ミサイルなどを使った攻撃に対応するための防空ミサイルについて、底を突きかけていると述べ、深刻な状況を訴えました。その上で、来週フランスで行われる G7 サミット、主要7カ国の首脳会議で議論され、状況の改善につながることに期待を示しました。ウクライナ空軍のイグナト報道官は11日、首都キーウで NHK のインタビューに応じ、ロシア軍による無人機攻撃に対しては、迎撃用の無人機などで対応できている一方、弾道ミサイルなどを迎撃するための防空ミサイルについては、底を突きかけている、発射装置によってはすでに半分ほど、あるいはないものもあると述べ、深刻な状況だと訴えました。その要因について、イラン情勢の影響で防空システムパトリオットのミサイルが大量に使われるなど、世界的な在庫不足が生じていることに加え、ロシア軍が去年12月からの3ヶ月間でエネルギー施設などにミサイル720発を発射し、大量の防空ミサイルの使用を余儀なくされたためだと明らかにしました。ウクライナ政府は各国に使用期限が迫っているミサイルの引き渡しを求めることを検討しているということで、古いものでも新しいものでも必要としていると述べ、協力を求めました。そして来週フランスで行われる G7 の首脳会議について、この戦争を公正な平和によって終結させるための支援が必要だと述べ、防空体制に関しても議論され、状況の改善につながることに期待を示しました。夏の全国高校野球の出場校を決める地方大会が、全国で最も早く沖縄県で開幕しました。全国のトップを切って那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇で開幕した夏の高校野球沖縄大会には56のチームが出場します。まず去年夏の甲子園で初優勝した沖縄尚学高校から優勝旗が返還されました。そして選手を代表して浦添高校のキャプテン玉寄雄太選手が、感謝の気持ちを忘れずに仲間と団結して最後まで諦めずに戦い抜くことを誓いますと力強く宣誓しました。その後早速1回戦の試合が始まり、選手たちははつらつとしたプレーを見せていました。今年の大会は熱中症対策として1回戦と2回戦で1つの球場での試合を1日2試合とし、準決勝と決勝の間に初めて休養日を1日設けることにしています。夏の高校野球沖縄大会は日程が順調に進めば来月20日に決勝が行われます。甲子園球場で行われる夏の全国高校野球は8月5日に開幕します。6時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 球ラジオ。
1: 地球ラジオ聴きの皆さん、こんにちは。ボアタルジョビンツドムドトーダキキンファレオトマホーズ。地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今6月13日土曜日午後6時5分、海外に向けて同時生放送でお送りしています。うん、ローズさん、今ニュースを、ね、谷口アナウンサーが読んでいましたけれども、はい、最後に、ニュース谷口がお伝えしましたに、はい、はいって返事してません
1: でした。はいって言っちゃった。すごい、はいって言っちゃった。
2: スルーできなくてごめんなさい。
1: 耳でさ聞いてるからさ、は
2: い、そうですね。
1: そうで、しかも隣でね、
2: はい、
1: 読んでら
2: ニュース読んでる
1: から読んでらっしゃるから、はいって受け取ったよっていう、はい、
2: ニュース聞いてましたよ、
1: 聞いてましたよっていう返事しちゃった。はい、
2: そうね、地球ラジオ5時台ではフィリピンの地震についてもね、お伝えしましたけれども、うん、愛知県のナミさんからお便りいただいています、はい、フィリピンの地震、揺れも続き、救援物資も十分に届いていない上、テント上の病院とは、現地はまだまだ不安定な環境なんですね。心が痛みますといただきました、ね、澤田さんに伝えていただきましたけれども、ね、うんうんね、皆さんこういろいろな形で心を、ね、寄せていらっしゃいます ね。
1: さあ、
2: そんな、
1: うん、次いきますか。
2: あ、そんな5時台の放送を聞き逃した方、そして
1: そうですね、うん、地球ラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお好きなお時間にお聞きいただけます。ぜひご利用ください。
2: はい、さあ、それでは皆さんからいただいたお便りをご紹介していきましょうか、
1: はい、
2: 今日のお便りテーマは頑張れ〇〇です。
1: はい、愛知県にお住まいのゆいちゃんさんからいただいてます、うん、ローズさん、中村さん、毎週楽しみに家族と一緒に聞いています、うん、今日のトークテーマの頑張れはバレーボールの男子の日本代表です。日本代表が優勝してほしいですというふうにいただきました、う
2: ん、10歳のゆいちゃんさんからいただきました、
1: う
2: ん、
1: ね
2: え、応援してるんですね、ご家族みんなで
1: ね、
2: みんなで地球ラジオも聞いてくれていて嬉しいです ね。
1: ありがとうございます、
2: うん、ありがとうございます、
1: ね、でも家族で確かにね、スポーツ応援するの
2: いい、
1: いい ね。てか忙しいね、みんなバレーボールも今やってて、
2: はい、
1: ワールドカップも
2: あっ て
1: 応援するものがたくさんあっていいね。
2: 本当ですね、
1: うん、元気が出ちゃう ね、
2: 元気もらいますよ ね、やっぱりね、
1: はい、
2: さ、そしてですね、大分県にお住まいのキラキラさんからもいただきました、
1: はい、
2: 頑張れ私は1月末に心臓でちょっと入院、うん、ところが夫のことが心配で2日後に退院すると、数ヶ月後に夫が脳梗塞で入院、このために生きているんだと確信、私の命より大切な夫、どんなことをしても守ってみせると覚悟しました、頑張れ私といただきました。
1: うん、うん、
2: ねえ、ね、いやでもなかなか、うん、ね、そういうふうに、ね、あの覚悟も ね、されているということでしたけれども、でもキラキラさんご自身の、ね、あのお体も本当に大切に ね、
1: 大切に、
2: はい、ね、していただきたいと、
1: ね、前向きが、ね、何よりも、ね、大事なことですからね、それがすごい伝わってきたの で、
2: はい、
1: 応援してます、
2: はい、応援しております、うん、さあ、それではこちらに参りましょう。6時台こちらのコーナーです。今だけは誰の
1: 声も聞こえ、世界中の人々とつながる地球メイト、今日はサッカーワールドカップ初出場のウズベキスタンです。いや、始まりましたね、ワールドカップ、
2: ね、サッカーファンの方はもう寝不足の日々が続くと思います、
1: はい、
2: ウズベキスタンでサッカーはボクシングに次ぐ人気スポーツなんですって、はい、でウズベキスタンのプロサッカークラブに所属する日本人選手もいるそうなんですよ。
1: そうなんですか、知らなかったです
2: ね。え、そこから伝えてくださるのは、はい、サッカーが大好きというウズベキスタンの高校生16歳のアザムジョンさんです。アザムジョンさんはウズベキスタンの陶器で有名な町リシタンにお住まいです。リシタンにはノリコ学級という日本語学校がありまして、地球ラジオでも何度かご紹介しているんですけれども、アザムジョンさんはそこの生徒さんで日本語もお上手です。時差はマイナス4時間、現地は午後2時9分頃です。アザムジョンさん、
3: アスラムアレイキュー、皆さんこんにちは。
2: こんにちは、
1: こんにちは、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
1: うん、アザムジョンさんはサッカーが好きなんですね、
3: うん、ですね、そうですね、すごく好きです。ですね、今はウズベキスタンでサッカー有名にだんだんなってきてますので、みんな楽しみにして見てます。 サッあのウズベクのサッカーじゃなくてだけじゃなくてヨーロッパ の, あのサッカーも見てます。僕もあの生徒と友達たちと弟とよくヨーロッパのサッカーも見てます。
2: 特にどこのファンとかってあるんですか？
3: うん、そうあります。弟と私はスペインのクラブ FC バルセロナのファンなんで、うん、私のお父さんがいて弟がいて彼がレアルマドリッド の, ファンなんで、なので2つのチームが対戦するとき、うん、いつも盛り上がって楽しみにして応援してます。
1: いいですね。
2: バルセロナとレアルマドリッドのファン、
1: ね、ウズベキスタンでは、はい、こう応援するときなんていうんですか、なんか言う言葉とかありますか？
3: うん、ですね、多分世界と同じぐらい

0: まあ、頑張れって言うんだけど、ウズベキスタンでも、まあ、オルガって言って応援することがとても多いです。頑張れという意味です。
1: オーガ。
0: また、それに、今はだんだん増えてますので、有名になって、歌、オレオレみたいな、歌もよく歌って、歌ってます。でも、そのゴールが入った時は、まあ、歓声が近所まで届くほど、盛り上がって、
2: そうなん
0: い
2: だ。
0: ます。
1: 盛り上がるんだ。
0: そうです。
2: 生の試合は見たことがあるんですか？スタジアムとかで見たことありますか？あ、も
1: ア
2: し
1: ザ
2: か
1: ムジ
2: し
1: ョン
2: たら
1: さん。
2: 切れちゃったかもしれません。アザムジョンさん聞こえますか？
0: もしも
2: あ、
1: し。
2: もしも
1: ああ、
2: し、
1: 聞こえた。けど、
2: ああ、
1: よ
2: よ
1: かっ
2: かった
1: 、よ
2: た
1: かっ
2: で
1: た。いる。
2: す。え、ア ザム
0: すい
2: ジ
0: ま
2: ョン
0: せん。
2: さ
0: ま
2: ん
0: だ
2: は、
0: 私はスタジアムで試合を見たことがないので、いつか声で見てみたいと思ってます。
1: ぜひね。ちなみにアザムジョンさん、ご自身がサッカーはやるんですか？
0: ですね、やりますよ。趣味で野球野球の友達と、毎週の週末ぐらいに、サッカーを、してます。ですね、面白くなるために、その負けたチームが、そのグラウンド代を払わないといけないので、みんな 本気で遊んでいます。
1: そうだね。何か本気になるものがね、あった
0: そう
1: 方が
0: で
1: 盛
0: す。
1: り上がるから
2: そう
1: ね。
2: ですね。
0: そうです。そのレンタル代は、まあ、1時間半ぐらいは、まあ、10ドルぐらいですが、そう、みんな負けたくないので、毎回一生懸命プレイして、頑張ってます。
2: 勝った
1: いいな、
2: 時
1: 勝った
2: ね、
1: ね、嬉しい
2: 嬉しい
1: ね。
2: ですもんね。ウズベキスタンではサッカーはその小さい時から習ったりするんですか？
0: 場所によって違います。小
2: へえ。
0: 学校に入ると、その体育の授業で、その毎週サッカーをすることができて、ウズベキスタンでは今サッカーがだんだん有名になって人気になっていますので、子供の頃からやっている人が増えています。そしてその将来もっと深くサッカーのプロ選手になりたい人だったら、そのサッカーばかり教えるスクールに通って本格的にその練習してプロになります。
2: そっか、サッカースクールにね、行く人もいるんです
1: どん
2: ね。
1: どんじゃメジャー
0: そうです、
1: に
0: いま
1: 盛
0: す。
1: り上がってるんですね、サッカーがね、ウズベキスタンで。ウズベキスタン、今回は初めてワールドカップに出場することが決まったんですけど、その時はどんな気持ちだったんですか、アザムジョンさんは。
0: ですね、そのワールドカップ出場が決まる試合を、私たちは友達たちとその公園のパブリックビューイングで見てました。その時、UAE との試合は引き分けでしたが、初めてワールドカップ出場が決まって、その本当に嬉しかったです。時、公園の人も、その会場はとても盛り上がってて、実はその泣いてる人もいました。
1: 嬉しく
0: 僕に
1: て。
0: とってその、そうです。忘れない日になってます。
2: アサムジョンさんは泣いちゃいませんでした？
0: まあ、ちょっとだけ。
2: ちょっとだけ。
1: ちょっとだけ
2: 嬉し
1: 嬉
2: かっ
1: しかった た
2: ん
1: ん
2: で
1: だ
2: す
1: ね。
2: ね。ウズベキスタンはワールドカップグループ K で、まずはポルトガル、コロンビア、コンゴ民主共和国と対戦します。で、初戦は日本時間の6月18日にコロンビアと対戦します。アザムジョンさん、応援に力入りそうですね。
0: そうですね。そのグループには、ちょっと強いチームがばかりなので、かなり厳しいだと思います。でも、初めてのワールドカップなので、ぜひ頑張ってほしいんです。私たちも、こっちから一生懸命応援したいと思って、います。
1: アザムジョンさんはどこで応援する予定ですか？
0: 今回も、そのパブリック公演、パブリックビューイングで、友達たちと、一生懸命、応援する予定です。そのみんなで一緒に応援できるので、とても楽しみにしてます。
2: ああ、そっか、みんなと応援する時間もね。
1: 楽しいね、確かにね。
0: そうです、はい。
2: ウズベキスタンの代表選手で、ぜひこの人見てほしいなっていう選手はいますか？

0: もちろんいます。
1: うん。
0: おすすめの選手は、そのウズベキスタン代表のディフェンダー、アブコディル・クサノフ選手です。今はですね、そのイングランドのマンチェスター・シティに所属しています。彼の、一番の強みはスピードです。とても、その足が速くて、ぜひ見てほしい選手は彼です。
1: じゃあウズベキスタンのフサノフ選手注目し
0: うん。
1: て見てみようと思います。ち な
0: お
1: み
0: 願い
1: に
0: しま
1: 世
0: す。
1: 界で一番好きなサッカー選手はどなたですか？
2: 誰だろ
0: あ、世界で一番好きな選手は、リオネル・メッシ選手です。なぜなら、そのプレーを見るたびに、どうしてそんなことができるの？と思うぐらい、本当に特別な選手だと思って、ずっと応援してます。
2: メッ
1: そう
2: シ
1: で
2: 選
1: すよ
2: 手
1: ね。
2: ね。
1: メッシ選手は今大会もアルゼンチン代表に選ばれていて、6回目の選出。サムジョンさん、活躍楽しみですね。
0: はい、そうです。そのリオネル・メッシ選手は本当に特別な選手なので、今も大好きで楽しみにして見てます。今回もそのアルゼンチン代表として出場がするので、とても楽しみです。もう経験も豊富で、プレーを見るだけでワクワクしますので、最後のでも残念ですけど、その最後のワールドカップかもしれないので、しっかり最後に応援したいと思ってます。
1: そうです
2: ね
1: ね。
2: え、日本は応援してます？ どうですか？
0: 最近日本はちょっと強すぎますね。
2: 強いん
0: 応
2: だ。
0: 援してます。
2: ちなみに僕はブラジルにこうゆかりがあるんですけど、ブラジルは応援
0: おお、
2: してます
0: ブ
2: か？
0: ラジルですか。
2: はい。
0: 有名な選手いっぱいいますね、ブラジルでも。
2: 好きな選手いますか？
0: ネイマール・ジュニオール。
2: ネイマールね。もう応援するのいっぱいだね。どうしよ
0: そうですね、
1: ね、でも、
0: いっぱいです。
1: 世界で一番好きだというそのメッシ選
2: メッ
1: 手
2: シさん
1: は、
2: ね。
1: 今月
0: そう
1: 24
0: です。
1: 日がね、お誕生日で39歳
2: す
1: に
2: ごいよ。
1: なるんですよね。で、そのアルゼンチンは前回のカタール大会で優勝していますけれども、メッシ選手は7得点も挙げて、見事 MVP 最優秀選手に輝きました。だから本当に今回も
2: 楽
1: ね、
2: しみ
1: 楽
2: です
1: しみで
2: ね。
1: すよね。
0: 楽しみにしてます。
1: そしてですね、X というものの投稿で、圭介さんが、この方本当に日本語ネイティブじゃないんですかって、日本語が上手なことにびっくりされている方もいるんですが、アサムジョンさんはどうして、そもそも日本語を勉強しようと思ったんですか？
0: 実は昔2021年に兄から日本語を勉強した方がいいって強く勧められたのがきっかけです。それで私は2021年から日本語を勉強を始めて、頑張ってます。今は16歳で、来年私も京都にある大学に入学したいと思って、今本気で頑張ってます。
2: お兄さんはなんで日本語勉強した方がいいのって言ってくれたんですか？
0: 私みたいに日本行けるから勉強した方がいいって勧められました。
1: お兄さんは今日本にいるんですね。
0: そうです、そうです。北海道にいます。札幌で今生きています。
1: 今生き
2: そ
1: て
2: れ
1: ま
2: 今生き
1: す。
2: てます。生きてんだね。それそうだね。
1: 何よりで
2: 何よ
1: す
2: り
1: よ
2: です。
1: ね。
2: そうなんですね。日本に来て何の勉強をしたいんですか？サムジョンさんは。
0: ですね、日本に行って、そのロボット技術の大学に入りたいと思っています。その行って日本でもしっかり勉強して、専門的な、知識っていうか、知識や技術に身につけたいと思っています。そして、その将来ウズベキスタンに帰った時、自分の大きな会社

0: 開きたいと思っています。
1: すごいね。
2: どうしてロボット技術を勉強したいなっていうふうに思ったんですか？
0: ですね、ロボット技術を使って人々の役に立てる仕事をしたいと思ってこれ選びました。
1: 立派ですね。
2: そうですね、結構具体的にね、人生のこの先のことを考えてるんですね。話はだいぶ変わるんですけれども、はい、ウズベキスタンはフルーツがとにかく美味しいっていうふうに聞いたことがあるんですが、アサムジョンさん、今の季節だと何が美味しいですか？
0: ですね、6月だとおすすめのフルーツ、メロンとか、はい、サクランボ、アンズがとても美味しい季節です。特にウズベキスタンのメロンはとても甘くて、その香りも良くて人気があります。
1: メロンが有名なんですか？
2: よく召し上がるね、
0: まあ最近リシタンの市場に行くとたくさん新鮮なフルーツが並んでて、とても賑やかです。
1: ちなみに日本のそのフルーツも結構有名なんですけど、日本のフルーツとかメロンとか食べたことありますか？
0: ですね、食べたことあります。一回日本人の先生方々が、リシタンに持ってきましたので、そのメロン、私、はい、一回食べたことありますので、ウズベキスタンとのメロンを比べると全然味が違いです。違います。
2: どっちの方が甘いですか？
0: もちろんウズベキスタンのです。
2: あ、もちろん、
1: もちろん、そうなんですね。甘いんだ。
2: 日本のフルーツもね、かなり甘いですけれども、
1: ウズベキスタンの方が甘かった。
0: もしルシタンのそのメロンを食べると、その日本のメロンを嫌いになります。
1: それぐらい、そんなにそこまでそんなに差が
2: それぐらい大好きなんですね。やっぱりね、メロンがね、自分のね、その地元のメロンが大好きって素敵なことですよ。
1: ちなみに何色なんですか？メロンはなんかいろいろ色があるんですけど、
2: なんか緑だったりオレンジだったり、
0: 白ぐらい、白と黄色いぐらいです。ミックスして
1: 白と、それもあんまり、じゃあ僕たち見たことない色なのかもしれないですね。
2: 品種がね、
1: 違うのかもしれないですね。気になる。
2: メロンも最後とっても気になりました。はい、ね、で今日はサッカーの話題をそもそも伺っていたんですけれども、ウズベキスタンのサッカーも応援していますし、アサムジョンさんのね、留学も応援していますよ。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
1: 頑張ってくださいね。
2: ね。
0: ありがとうございます。
1: サッカー、サッカー。ほどほどにしてよ。朝まで見て、もう朝かなんてね、朝かみたいなね。
0: そうですね、ちょっと大変ですね。でも見たいと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。
2: 今の日本ではダジャレというものがあって、はい、言葉を重ねたりするので、もしかしたら日本にね、来る時にダジャレっていうのがあるんだって思ってると、京都の大学でも反応できるかもしれません。
1: ダジャレ留学しよう、ローズと。
0: わかりました、ありがとうございます。
1: 素直な子だなんて素直な子なんだありがとう、
2: アサムジョンさん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 地球名とサッカーが大好きなウズベキスタンの高校生アサムジョンさんにお話を伺いました。
3: 地球ラジオ、
2: ちょっと最後までアサムジョンさんにローズさんのダジャレが通じていたのか、
1: 伝わってないですね、これ多分ね。
2: わかりませんけれども、はい、じゃあいつお便りご紹介しますね、はい、今日のお便りテーマ、頑張れ〇〇です。東京都にお住まいの知恵しぼりさんからいただきました。近所のスーパーやドラッグストアはこの物価高の中で日替わり特売など、あの手この手で消費者に少しでも満足してもらおうと知恵を絞ってくれています。そんなお店にこれからも消費者の味方になってくれるよう買い物して応援していますといただきました。
1: 確かに
2: 大変な中ね、知恵を絞って工夫して、ね、特売品大好きな、はいはい、ので嬉しいです。
1: 好きですよね。
2: 大好きです、
1: はい、いろんなクーポン持ち歩いてますしね、
2: はい、有効活用、今日も使いました、もちろん
1: 大事ですよ。

0: やっぱりそういう知恵でね、少しでもこうね、楽になりますからね。知ってると知ってないとではね、そういう情報ね。
1: 今私のクーポンのことを褒めてくださってますか？
0: 褒めてます。
1: クーポンを使うこと、
0: はい、見習いたいです。
1: 見習いたい、はい、ね、で、こちえしぼりさんはね、そう、お店側が、
0: はい、
1: 消費者に少しでも満足してもらおうと ね、こう知恵を絞ってくれている。
0: いや、すごいですよ。確かにね、
1: 本当にありがたいお話ですね、うん、
0: 確かに。だからいっぱい買えばその分ね、還元もできたりするからね、
1: うんうん、
0: その知恵も絞りながらってことですよね、きっとね。
1: ねえ、うん、さあ、この後皆さんからのお便りまだまだご紹介していきたいと思います、はい、その前に一曲お送りしましょう。東京ブラススタイルの演奏で頑張れドカベン。ところによって交通情報です。

0: ップラジオは聞き逃し配信もしています。放送後1週間いつでも何度でもお聞きになれます。ぜひご利用ください。
1: ここでリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは今月30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK AM FM で放送している番組についてどの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式でお聞きしています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。
0: アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。
1: ご協力どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、それでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう。今日のお便りテーマは頑張れ〇〇です。三重県にお住まいのさくらのママさんからいただきました。地球キッズだよりの子どもたち

0: ちを密かに応援しています。言葉の壁があると間違いや失敗が怖くなることもあると思います。それでも身振り手振りを交え積極的にチャレンジして乗り越えていく姿に心の中で頑張れと思いながら作文に耳を傾けていますといただきました、うん、そうですよ ね応援したくなりますよ ね、
1: なんかこっちも頑張ろうって思いますもん ね、
0: ねそしてこの地球キッズだより海外で頑張っている日本の子どもたちを見ているから日本で頑張っている海外の子どもたちを、ね、こう見かけても頑張れって、ねね、応援したい気持ちになりますよね。
1: わかる、大好きなコーナーです、
0: ね、これからもじゃあさくらのママさんも一緒に応援しながら楽しんでくださいね、
1: はい、お願いします。さあもう一ついきましょう、はい、静岡県にお住まいの旅するスワローズ男さんからいただいてます、
0: はい、
1: ローズさん中村さんこんにちは。
0: こんにちは、
1: こんにちは。私は高校時代応援団で母校を応援、主に野球部の試合が活躍の舞台でしたが真夏の炎天下でも学ラン、鉢巻き、白、手袋で大声を張り上げるので大変。そのため母校の応援よりも自分頑張れと気力を振り絞って手を振り上げ声を枯らしていました。試合終了後に水を口にした時は頑張ったなと自分を褒めましたというふうにいただきました。
0: そか、応援団もね、
1: 確かにね、
0: 人のことを応援していますけれども自分も頑張れって
1: 大変ですもんね。
0: 大変ですよね、でも青春ですよね。
1: 青春ですね、かっこいいんだよね応援団って。
0: かっこいいですね、わかります。
1: なんか、応援されたい応援団に、これちょっと夢かもしれない。
0: 確かに応援されたことありません、私応援団
1: ないよね、
0: はい、
1: なんかもう僕一人だけ応援団の前に立って応援されたい。
0: いいですね、
1: 絶対もう頑張ろうってなるだろうね、なんだろうね、あのなんか目に見えないこうなんか圧というか響くものがあるよね。
0: いやそうですよ、
1: あの応援ってね、
0: 全力で応援してくださってるのが伝わってきますもん ね、
1: ね、いや
0: 分かります ね、 高校野球の時とかその応援団を見るのも楽しみ ね、
1: 楽しいですね。確かにいろいろみんな工夫も凝らしてるしね。
0: 次のお便りです。東京都にお住まいの美和さんからいただきました、はい、毎日の家事を頑張っています。みんながやっていることですがあまりに報われないとなんだかプツンと切れてしまいそうなのでご褒美にローズくんのライブに行きました。美しい歌声に癒されました、この日はローズくんの弟さんもゲスト出演されていて、
1: はい、
0: お名前は大丈夫なんですか。
1: 大丈夫です、
0: あ、はいはい、あ
1: トーマ
0: ランくんがゲスト出演されていて、はい、2人のハーモニーにうっとりしました。これで日常を頑張れます。次のライブもすぐあるといいなと思いますといただきました。
1: お待ちしてます、ね、そう 初だったんですよねこの時。だから弟と一緒に、
0: おお、
1: はい、
0: 一
1: 応芸能界デビューというか、
0: ああそうなんですね。あ、だからお名前も出して大丈夫なんですね。
1: そう、
0: このままお呼びしていくといいかなって、
1: そう、ランです、
0: はい、あ、じゃあ弟さんのこと今ローズさん応援していますか。
1: 応援してるね、めちゃくちゃ ね、 頑張ってほしいね。僕ランってあの、
0: はい、
1: コチョーラのランなんですよ、ローズとランで。
0: いや本当だ。
1: そうで、この間もうあの大滑りしちゃって、
0: はい、大滑り。
1: そう、
0: え、2人でダジャレを言ったってことですか。
1: いや僕がなんか、
0: はい、
1: あのなんかこう自己紹介、愛と筋肉のハイブリッドトーマローズですっていう自己紹介があるんだけど、
0: はい、知ってますよ。
1: そう、彼はまだないんで、
0: あの
1: こそこそっと今日も元気いっぱいランランラントーマランですって言ってみてって言ったら大滑りしてて僕のせいだってなっちゃって本当にそれで心が折れないか心配でちょっと応援してましたから。
0: それはまあローズさんのせいだと思いますけれど
1: 本当申し訳ないことしてしまった。
0: でもそれ滑っちゃいます可愛いのにね。
1: あ、多分みんな可愛いってなってたけど、はい、ちょっとなんか本人がちょっと恥ずかしそうだったから。
0: あ、そっかそっか、控えめだったんですかね。
1: そう、ちょっとそっからちょっともう鍛えます
0: 鍛える、
1: ダジャレマスターに鍛えます
0: その鍛え方が正しいのかどうか
1: わかりませんけど、
0: わかりませんけれども、はい、でもそうですね、美山さん毎日の家事を頑張って、なんか家事って結構同じことの繰り返しで、なんですかね、ゴールがないような気がしてしまうっていうか、終わってもまた次の日同じことをしなければならないって思っちゃって、
1: うん、
0: 確かになんか、あ、報われない気がするって思ってしまう時があるのは分かる気がします、
1: ねえ
0: それをローズくん、ローズくんだって、ローズさんのライブで
1: いいんだよローズくんで、
0: ローズさんのライブで

0: そうですよね、はい、初めて言いましたけど、うん、ねライブで歌声で癒されましたですって、
1: ね、ママってすごいね。だからそう考えたらね、終わりのない仕事をずっとこなしてるからね、
0: ママさんもねパパさんも
1: パパさんも ねすごいけどね、
0: こうやってね、そのローズさんにその元気をもらってますっていう方はすごく多いと思うんですけれども、うん、はい、ローズさん自身はなんかちょっと頑張れ自分っていう時ってどんな風にこうパワーチャージしてますか？
1: それはもうもちろん鏡の前で自分に向かって頑張ろうって言ってますよ。
0: おー、はい、それではここでいい。
1: ちょっとなんか突っ込んでよ、もうちょっとこんだけ振り絞って言ってるんだから。
0: そうです、うん、いやなんかローズさんいつもだいたいこういう時真面目に来るじゃないですか、はい、なんかまさかそんな狙ってくるとは思いませんでした。
1: いやもうさっき久しぶりから真面目な話もねでもいいかなと思って。
0: あ、うん、じゃあ真面目バージョンはなしですか？なんかエネルギーチャージというか。
1: いやでもそうだな、でもはい、結構だから体を動かしたり逆にジム行ったりすることですかね。
0: 疲れるけれども
1: 元気が出るというか頑張ろうってなる。なんか本当にもう筋肉って裏切らないんですよ。頑張った分だけ
0: 聞いたことない
1: 、はい、本当に頑張った分だけ目に見えて成長してくれるから頑張ろうってなるんですよ、やっぱり。
0: あ、そっか、そういうのがなんか、はい、成長してるのが実感できると、できる
1: っていう、そう、さらに頑張ろうってなるんですよ。実感することが大事だと思いますね、その頑張るっていうことにおいて。
0: そこにまで行きつけないみたいな時はあまりありませんか？はい、そのなんか体を動かしたら元気になるのは分かってるけども、体を動かすのが今はしんどいなみたいな時って、
1: そう、そう、それでも勇気を振り絞って立ち上がるしかないんですよね。
0: そうなんですね。
1: そういう時もあるけどね、そう、何でもいいんです。ちょっとだからこうね、ベッドから出たくないなみたいな時は、本当につま先からストレッチ始めるとかね。
0: あ、指先だけ動かす、
1: 指先だけ動かしてちょっとずつ体を動かしてストレッチしてから起き上がるとか、全然ありますよ、そういう日も。
0: そうすると起き上がる、なんかまあちょっとずつ動いてって、
1: そうそう、
0: なんとなく、
1: そう、人って動いたら動いちゃうんですよね。
0: まあ、確かに動き出しが一番大変かもしれませんね。
1: だからよく言うのは筋トレとかで言うと、どうしたら続けられますかとかよく聞かれるんですけど、もうとにかくまずはジムに行く習慣をつける。まず行く、動く、そしたらやる気がなくても周りがみんな頑張ってるから、もうちょっと持ってみようかなって、ちょっとずつやる気が起きてくるんですよね。
0: その環境に自分を
1: 置くっていうことが大事ですね。
0: なるほど、よかった、最後真面目なお話も聞けて、
1: 頑張ろう。
0: 鏡の前でっていう時はどうしようかと思いました。
1: でもそれも大事だからね。
0: そうですね、はい、それではここで一曲お送りしましょう。アニメタルで燃えてヒーロー。

0: 地球ラジオお便り募集のご案内です。
1: 明日は地球音クイズです。問題の音は番組ホームページにアップしてますので、皆さんのユニークな回答をお待ちしています。もちろん正解狙いも OK。 次週20日20日ですね。
0: そうですね、珍しいかもしれません。
1: 20日とか言っちゃった。20日土曜日は思い出の一杯、最高の一杯です。
0: そして21日日曜日はゲストにギタリストの宮城さんをお迎えします。宮城さんは世界各地の難民キャンプを訪れ、音楽やサッカーを通して難民と触れ合ってきました。宮城さんへの質問メッセージをお寄せください。なおこの日の放送の様子は6月26日金曜日の夜11時から E テレの見るラジオで放送します。
1: はい、メールの投稿は地球ラジオ番組ホームページから、X はハッシュタグ地球ラジオ、ひらがなで地球、カタカナでラジオつけて投稿してくださいね。
0: 皆さんのお便りお待ちしています。X の投稿でスースーさんが、はい、トーマローズさん滑っていることに気がつくこともあるのでですって。多分さっきの弟さん
1: ありますよ、まあ、というか僕じゃないんでね
0: 滑ってたの言わせておいて、そうそう耳打ちしたんですよね。
1: そう耳打ちしたんですよ、本当ステージ上で
0: バレバレですよね、はい、
1: 客観的に見れました、ありがとうございます
0: なるほど、弟さんがやってくれたことで、はい、さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介しましょう。今日のお便りテーマは頑張れ〇〇です。
1: はい、福岡県にお住まいの松竹栄さんからいただいてます。頑張れ〇〇、私は近くの小学校へ通う子どもたちを見守る交通安全指導員の皆さんにありがとうございますと言いたいです。だって雨の日も風の日もいつも同じ時間に黄色い旗を持って子どもたちが交通事故に遭わないように見守ってくださっているのですから、親御さんもたちも一緒にも一安心でしょうし、長年続けられる交通安全指導員の皆さんにいつも頑張ってくださってありがとうございますと心からお礼を伝えたいですね、というふうにいただきました。
0: 確かにわかります、いつも立ってくださってるんですよ交通安全指導員の方が、はい、うん、
1: います。ありがたい、ありがたいですね。僕も見守っていただいた立場、
0: は
1: い、
0: あ
1: ですからね、子供の頃はね、子供の頃はね、みんなそうですもんね。
0: そうなんです、今うちの子も小学校に通っているので、はい、毎朝立ってくださってる方がいらっしゃって、
1: は
0: い、
1: ね、
0: いつもしかもなんか温かいこの笑顔で子供たちにおはようとか言いながら、うん、ね、そうなんですよ、で旗持ってあっちも見てこっちも見てってすごく気をつけてくださっていて、
1: ね、
0: ありがたい。寒い日も
1: 寒い日も暑い日も ね、
0: ね、
1: そう、うちの近くでも、まあ、その、はい、要は登下校の道と言いますか、通学路に立ってらっしゃるんですけど、はい、すごい元気いっぱい の、 方がいらっしゃって、いつも元気におはようとか、
0: はい、
1: 今日は何やったの学校でとかっつって子供たちと会話してるのを聞いて、いつもほっこりにっこりしてます。
0: ほっこりしますね、はい、いや本当にありがとうございます、うん、
1: はい、
0: さあそしてですね、岐阜県にお住まいの毒まむし赤んだゆうさんからいただいたお便りもご紹介します。皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 頑張れというと、先日配達の途中池の横を通ると大きな亀が歩いていました、うん、思わず停止、慌てており亀に近づくと亀一生懸命走り出しました。
1: え、
0: 頑張れ、思わず声をかけてしまいました、はい、そして草むらの中に消えました。よかったです、車に轢かれなくて。捕まえる勇気のない私もよかったと思いました。子供の頃は平気だったんですけれどもね、といただきました。亀が一生懸命走るとどれぐらいのスピードなんですかね。
1: 確かにあんま見たことないかもしれないです ね、
0: そうですよね。
1: なんか池とかにね、たまにいてピョコンって水に飛び込む姿は見るけど、走ってる姿なかなか見ない。
0: 陸上でそうですよ ね、 草ね、
1: うん、そっか、頑張れだ ね、 これね、
0: 頑張れですね、思わず声をかけちゃったんですね、うん、ね。

0: 夏だと最近暑いからね、あとアスファルトがね。
1: ああそうですよ ね
0: ちょっとね、
1: 池の横を通っててちょっと道路になってたってことですね。車に引かれなくてってことは ね車が通るような、ね、道だったってことですもんね、
0: うん、頑張れ。
1: 今誰を応援したんですか？
0: いやもちろん亀ですよ。
1: 亀？
0: いやいや他にこのブースで誰を応援する？
1: いやでももう草むらに消えたんですよ、うん、
0: まあでもこれ一生懸命生きてるんですから
1: そうですね、うん、今も一生懸命生きてる亀に頑張れるんですね。
0: そう彼か彼女か分からないですけど亀ちゃんは
1: 亀ちゃんにね、
0: 亀ちゃんが
1: 亀くんか分かりませんけど、
0: はい、ちょっとね応援してます、はい、亀の
1: 亀ちゃん、その優しい気持ちが届くといいですね。
0: はい、さあもう行けますか、行きますか、うん、はい、はい、埼玉県にお住まいの、色彩さんからいただいてます、うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。僕は頑張れ埼玉です、うん、60年近く埼玉県民です、うん、ダサいとか何もないとか言われますが、県民が住みやすいと思っていれば埼玉はそれでいいのです。僕もそうです。
1: もうこの気持ちはよくわかります。
0: はい、本当ですか？
1: いや茨城県も、はい、なぜかなんか魅力度ランキング最下位とかになったりするんですよ。
0: いいとこですよね。
1: いいところですよ。
0: いいところですよね。はい、納豆もねありますしね。
1: それしか思い浮かばなかったんじゃないですか今。納豆以外に何が？
0: 納豆ありますよね。納豆がね。納豆、あの、ね、納豆があるということは、
1: はい、
0: きっとお醤油もあるでしょうね。
1: 何もある
0: 。お醤油。
1: それ納豆にかけ
0: 大豆もなんかあるでしょうね。
1: どうでしょうかね。
0: いやどうですか、ね、じゃあ逆に、はい、なんか茨城県民として、
1: 茨城県民として、はい、自然豊かで、
0: いやそれ一番だからさ。
1: 海もあって、
0: それは一番だから、それ一番の埼玉県民に言っちゃいけないやつですよ。
1: あ、
0: はい、それはもうもしきさいさんカンカンですわ、それはもう。
1: そうでした、
0: は
1: い、でもいいんですよ、はい、住みやすいです。
0: 住みやすい、
1: はい、もう色彩さんに一番寄り添いました、はい、今だ県民が住みやすいと思っていればいい、はい、
0: ね、
1: いや住みやすいですよ茨城も。
0: そうですよね、
1: はい、埼玉も住みやすいですよね、
0: はい、そうですね。だ最後この色彩さんの僕もそうですはどの部分を指して僕もそうですって言ってたのかはちょっと気になりますけどね。
1: も、はい、埼玉県民で住みやすいと思っていますですかね、
0: まあ、っていうことですかね、はい。まあでも確かに住みやすければいいんです、はい、
1: そうですよ ね結局ね、
0: だって住んだことないんだもん。そんなこと言ってる人は住んだことないんだもん。
1: そうですよ、
0: そうですよ、一回住んでみなさいよって話ですよ ね
1: 茨城にも一回住んでみなさいよって話ですよ ね、
0: それそうですよ、はい、
1: あとローズさんにあの初めてっていう方からお便りいただいているのでご紹介しますね、
0: はい、
1: お願いします。京都府にお住まいのアイホップピースさん、アイホープじゃないかな、うん、アイホップピースさん、16歳の方から、
0: はい、
1: こんにちは、
0: こんにちは、
1: 初めてお便りします、うん、いつも楽しく聞いています、
0: はい、
1: ローズさんの声歌ダジャレ大好きです。これからももっと頑張ってください、応援していますですって。
0: ありがとう、頑張ローズだね。
1: 最後にいい頑張ローズが出ましたね、
0: はい、嬉しいです。ダジャレもいいと思ってくれてる人もいるんです。ありがとう。
1: 16歳の子がね応援してくれています、はい、今日もたくさんのお便りありがとうございました。地球ラジオ明日も午後5時25分からの放送予定です。 MC は今日に引き続きローズさんです。
0: はい、明日は地球音クイズ、ローズ正解しちゃうよ。
1: それではここで問題の音を聞いてみましょう。あなたは今海外のある場所にいます。そこで耳を澄ませるとこんな音が聞こえてきます。一体何の音？さあローズさん答えは？
0: いやもうこれはもうすぐ分かるんじゃないですか。もう分かっちゃいましたよ。なんで答えは明日で。
1: なるほど、明日も取っておきますね。
0: はい、お願いします。
1: 問題音は番組ホームページに掲載しています。回答は番組ホームページからお寄せください。早めに送っていただくと番組で紹介されやすくなるかもしれません、はい、皆さんのユーモアあふれる回答をお待ちしています。ニャールドも来てくれますよ。
0: はい、いただき地球レシピはアフガニスタンの人参のスイーツを紹介します。
1: 聞き逃し配信1週間あります。地球ラジオのホームページと NHK ネットラジオラジルラジル、ぜひご利用ください。

6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース気象情報、交通情報をお伝えします。今日の関東甲信は気温が上がり、真夏日となったところもありました。関東北部を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて、今夜遅くにかけて低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意が必要です。気象庁によりますと、関東甲信は広い範囲で晴れて気温が上がり、日中の最高気温は群馬県桐生市で 31.8 度、埼玉県熊谷市で31度ちょうど、茨城県古河市で 30.2 度、

対する展示が行われました。この展示は性的マイノリティの当事者などで作る団体が企画したもので、普段は周囲に伝えにくい日常生活の悩みがパネルで紹介されています。このうち将来の話をするとき、結婚や出産、子育てについて話されるという悩みは、家族や教師から異性間の交際を前提にした将来像を提示されることが多く、当事者は違和感を感じるとしています。またアンケートの性別記入、その他を選ぶのに躊躇するという悩みは、人目を気にして性別記入欄のその他を選択しにくいことが紹介されています。訪れた20代の大学生は、展示を見て自分にも同じ部分があると共感しました。相手を傷つけることがないよう、性的マイノリティについての知識を持つことが大事だと思いましたと話していました。展示を行った団体の中島幸乃さんは、共感してもらうために悩みを募集しました。このモヤモヤを抱えているのは自分一人だけじゃないと感じてほしいですと話していました。気象情報です。大雨注意報が埼玉県北西部と茨城県の県央地域、栃木県南西部、群馬県の伊勢崎太田地域に、土砂災害注意報が茨城県の鹿行地域と群馬県の前橋桐生地域、長野県の上田地域に、雷注意報が関東の広い範囲と静岡県の東部、山梨県長野県に、濃霧注意報が長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方の明日は曇りで昼前から夕方晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波50センチのち1メートルくらいでしょう。伊豆諸島北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。伊豆諸島南部は曇りで朝晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。波1メートル50センチのち2メートル、三宅島では1メートル50センチくらいでしょう。小笠原諸島は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチのち2メートルくらいでしょう。神奈川県東部西部ともに曇りで朝から昼過ぎ晴れる見込みです。波は1メートルくらいでしょう。千葉県全域、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れでしょう。波の高さ、北西部は50センチのち1メートルくらい、北東部と南部は1メートル50センチくらいでしょう。埼玉県南部北部は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、秩父地方は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部南部ともに曇りで昼過ぎまで時々晴れる見込みです。波1メートル50センチくらいでしょう。栃木県南部北部ともに晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部北部ともに晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、波の高さ1メートルくらいでしょう。静岡県の伊豆、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。波1メートル50センチくらいでしょう。山梨県中西部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。山梨県の東部富士五湖、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。長野県の北部と中部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨でしょう。長野県の南部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨となるでしょう。新潟県です。下越、明日は晴れでしょう。波の高さは50センチくらいでしょう。新潟県の中越、晴れで夕方から曇り、波50センチくらいでしょう。新潟県の上越、明日は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨となるでしょう。波50センチくらいでしょう。佐渡の明日は晴れで夜は曇りでしょう。波50センチくらいでしょう。明日の降水確率です。午前0時から午前6時まで 70% が小笠原諸島、その他は 10% または 0% の予想です。午前6時から正午まで 70% が小笠原諸島、その他は 10% または 0% の予想です。明日正午から午後6時まで 50% が小笠原諸島、20% が東京地方、伊豆諸島南部、埼玉県の秩父、茨城県北部、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県の上越、
その他は 10% または 0%

0: 10% の予想です。明日の予想気温です。最低気温最高気温の順にお伝えします。東京20度28度横浜20度28度銚子19度25度熊谷18度30度水戸17度26度宇都宮18度28度前橋は18度29度甲府は18度29度長野は15度29度新潟は最低17度最高28度の予想です。明日の予想気温をお伝えしました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。関越道が車両火災のため上下線とも通行止めになっています。関越道は火はすでに消えましたがトラックの火災のため上りは湯沢インターと水上インターの間が、下りは月夜のインターと湯沢インターの間が通行止めになっています。関越道はこのほか上りが埼玉県の高坂サービスエリア付近で7キロ渋滞しています。東北道の上りは羽生パーキングエリア付近で9キロの渋滞です。常磐道の上りは柏インター付近での事故の処理は終わりましたが10キロ渋滞しています。長野道の上りは塩嶺トンネル付近で工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネル付近を先頭に上野原インターまで14キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロ、港北パーキングエリア付近で4キロ渋滞しています。横浜横須賀道路の下りは狩場インターで乗用車2台の事故のため。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されない

こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。まずイラン情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、双方の高官は数日中に覚書について合意に至る可能性があると表明しました。覚書の内容についてトランプ政権の高官は、ホルムズ海峡の封鎖の解除などが含まれるとしていて、最終的な調整が進み合意が実現するかが焦点です。トランプ政権の高官は12日午後、覚書への署名の見通しについて、今後数日中に署名すると見込んでいる、確信の度合いを表すとしたら 80% か 85% くらいだと記者団に説明しました。アメリカの複数のメディアは、来週開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議が開かれるフランスのエビアンに近いスイスのジュネーブで、早ければ14日にも署名式が行われる可能性があると伝えています。一方、イラン側も12日夜、テレビ番組に出演したアラグチ外相が、14項目からなる覚書の草案がまとまり、現在最終検討段階にある、最終段階が終われば覚書は双方が遠隔で署名し、その後発表される、これは数日以内に実現する可能性があると述べました。トランプ政権の高官は、覚書に署名した後60日間にわたるより詳細な協議を想定しているとも説明しています。焦点となっているのが覚書の内容です。トランプ政権の高官は、イランによるホルムズ海峡の封鎖の解除や、イランの核開発計画の廃止につながる内容などが含まれていると主張しました。また、ロイター通信は12日、複数の情報筋の話として、イランがホルムズ海峡を開放する見返りとして、アメリカは凍結されている数十億ドル相当のイラン資産と、イランの石油輸出に対する制裁措置の解除を開始すると伝えました。一方、アラグチ外相はテレビ番組で、核問題については高濃縮ウランがイランの利益に反する形で扱われることは許されない、唯一容認できることはイラン国内で濃縮度を下げることだと主張しました。ホルムズ海峡については、以前の状態のようにはならない、サービス料のようなものを徴収する必要があるなどと述べました。アメリカのニュースサイトアクシオスは12日、政府高官の話として、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と11日の夜に電話会談を行い、素晴らしい合意だ、この戦争を終わらせる時が来たと伝えたと報じました。これについて政府高官は、ネタニヤフ首相はこの電話会談で合意が成立しようとしていること、そしてそれを阻止できないと悟っただろうと話していたということです。今後、覚書の内容について最終的な調整が進み、合意が実現するかが焦点です。また新たに住宅街近くでクマが目撃されました。昨夜遅く、兵庫県西宮市の住宅街の近くで熊の目撃情報が2件相次ぎ、警察や市が住民に注意を呼びかけています。昨夜11時ごろ、西宮市那智尾赤坂の市道で熊が歩いていると通りかかった女性から警察に通報がありました。さらにその数分後には、近くを通る中国自動車道で路肩に熊がいるとドライバーから消防に通報がありました。警察によりますと、目撃されたクマはそれぞれ1頭で、いずれも体長は1メートルほどですが、同じクマかどうかはわからないということです。現場は山に囲まれた地域の住宅街の近くで、警察や市は近くの住民に注意を呼びかけています。この場所から3キロ以上北へ離れた神戸市北区道上町の山林では、市が設置しているセンサー

0: カメラにおととい、クマ1頭が映っているのが確認されていて、神戸市はきょう、クマを捕獲するための鉄製の罠を現場近くの山林に設置しました。神戸市農政計画課の横尾健太郎課長です。
1: 神戸市内で発見されているところで、極めて高い危機感を持って対策進めたいと思っております。全力で、市民の皆さんの安全を守るために、捕獲含め取り組んでまいりたいと。
0: 極めて高性能な AI モデル、クロードミュートス。これを開発したアメリカの AI 新興企業、アンソロピックは今日、クロードミュートス5などについて、すべての顧客への提供を直ちに停止すると発表しました。国家安全保障を理由に、アメリカ政府が出した命令による措置だとしています。クロードミュートス、その最大の特徴は、システムのセキュリティ上の弱点や欠陥を見つける能力が極めて高いことです。サイバー攻撃に悪用された場合、社会インフラの停止や金融システムへの侵入など深刻な被害が出るリスクが指摘されています。開発したアンソロピックは今月に入って提供先をおよそ200の企業や組織に拡大し、今月2日には片山金融担当大臣が次のように述べ、日本政府や一部の金融機関も利用できるようになったと明らかにしていました。
2: アンソロピック社のもたらす脅威というのがあって、世界が震撼している話でございますから、我が国が最先端でその準備に立てるようになったということは非常に喜ばしい。
0: ところが会社は12日、クロードミトス5に加え、同等の性能を持つ一般顧客向けのフェイブル5について提供を直ちに停止すると発表しました。アメリカ政府から国家安全保障を理由に国内外を問わず外国人によるアクセスを禁じる命令を受けたための措置としています。ただ会社によると、アメリカ政府からの書簡には国家安全保障上の懸念に関する具体的な詳細は記載されておらず、会社はアメリカ政府がフェイブル5の安全対策に抜け穴がある可能性があると判断したものとみられるなどと主張しています。その上で、今回のことは誤解であると考えており、できるだけ早くアクセスを再開できるよう取り組んでいるなどとコメントしています。片山金融担当大臣は今日午後、旧ツイッターの X に、現時点で日米財務省間で了解している状況に変化はありませんと投稿しました。 AI に詳しい国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、すぐに心配しなければいけないという事態ではないと思うとした上で、
3: 今回のケースは、AI そのものが、安全保障上の戦略技術として、輸出規制になる、先駆け的なケースと言えると思います。
0: そしてこう指摘します。
3: 普段使っている AI も、ある日突然使えなくなるかもしれないという、そういうそのリスクっていうのを、表面化させた。いかに日本において、その AI をその安定的に利用できるようにするのかっていうところが、今後求められるんだと思います。
0: 次のニュースです。高市総理大臣は、フランスで開催される G7 サミット、主要7カ国首脳会議などに出席するため、今日午後、羽田空港を出発しました。高市総理大臣は、今日から6日間の日程で、イギリス、イタリア、フランスを訪問することにしていて、今日午後2時20分過ぎに、羽田空港をチャーター機で出発しました。出発に先立ち、記者団に対し、次のように述べました。
4: 中東情勢を踏まえた、自由貿易と法の支配を前提としたエネルギー安全保障、市場の安定化に向けた連携、さらに重要鉱物等のサプライチェーンの強靭化など喫緊の課題について、 G7 が連携結束して国際社会の課題への対応を主導していくという姿勢を示したい。
0: その上で G7 サミットでは、各国が

0: レアアースなどの重要鉱物を備蓄する制度の導入について日本が支援するとともに相互の連携を図る構想を提案する方針を明らかにしました。高市総理大臣はイギリスではスターマー首相、イタリアではメローニ首相とそれぞれ首脳会談に臨み、経済安全保障などの協力について議論する予定です。また G7 サミットでは参加する各国の首脳との個別の会談も調整しています。スポーツ、まず名古屋市で開かれている陸上の日本選手権です。男子100メートルの決勝では多田修平選手が10秒17のタイムで5年ぶり2回目の優勝を果たしました。また女子100メートルハードルの決勝では日本歴代2位のタイムを持つ中島ひとみ選手が12秒77のタイムで初優勝を果たしました。サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は初戦のオランダ戦を2日後に控えた12日もアメリカ南部ナッシュビルのキャンプ地で調整し、非公開でセットプレーの対応などを確認しました。1次リーグ初戦のオランダ戦を2日後に控えたこの日は雨が降る中での練習となり、公開された冒頭部分では離脱した遠藤航選手に代わってキャプテンを任された板倉滉選手がランニングで先頭に立っていました。またダッシュでは39歳の長友佑都選手が腹から声出せ殻を破ろうぜと年下のチームメートたちを鼓舞しました。その後は非公開となり、オランダを想定したセットプレーの対応を中心に連携や戦術を確認したということです。板倉選手です。
1: オランダ戦に向けていい雰囲気ができているかなと思います。まずは、1試合目に向けてこうチームを作っていけたらいいなと思います。
0: フォワードの上田綺世選手です。
2: チャレンジャーとしてしっかり自分たちの力を発揮できるようにいい準備しているところです。
0: 田中碧選手です。
3: 自分自身矢印向けて、楽しめればいいかなというふうに思います。
0: チームはこの後チャーター機で試合が行われるダラスに移動し、14日日本時間の15日にオランダとの初戦に臨みます。カーリングの日本選手権は7日目の今日午後準決勝が行われ、女子ではミラノコルティナオリンピックの日本代表フォルティウスが北海道銀行に6対10で敗れ、決勝に進むことができませんでした。横浜市で開催されているカーリングの日本選手権は今日午後男女ともに準決勝が行われました。このうち女子は去年優勝したミラノコルティナオリンピックの日本代表フォルティウスが2年連続で準優勝の北海道銀行と対戦しました。フォルティウスは追う展開が続く中、1点をリードされた第6エンド、スキップの吉村紗也香選手がショットを自身のチームのガードストーンに当ててしまい、ハウスと呼ばれる円の中心近くにあった相手のストーンを弾くことができずに2点を奪われました。有利な後攻で迎えた第7エンドには吉村選手が相手のストーン2つを一気に弾くダブルテイクアウトを狙いましたが、今度は相手のガードストーンに当ててしまい2点をスチールされました。フォルティウスは第9エンドを終えた時点で北海道銀行の勝ちを認め、6対10で敗れて決勝に進めず2連覇はなりませんでした。明日の女子の決勝は北海道銀行と午前のプレーオフで北海道銀行に勝った SC 軽井沢クラブが対戦します。今回の日本選手権の優勝チームは2030年にフランスのアルプス地域で行われるオリンピックの日本代表決定戦の出場権を獲得します。フォルティウスのスキップ吉村紗也香選手は中盤にかけて複数得点を取れそうな場面があった中、私のショットが決まらず点差が離れてしまった。ちょっとしたアイスの変化や曲がり具合がかみ合わず、チャンスを自分たちがものにできずに悔しい結果となったと振り返りました。オリンピックに出場したシーズンが今大会で終わり、チームとしての

0: 今後の活動について、4年の区切りがこの日本選手権で終了し、ここ2年ほどはほぼ休みなしで走ってきたので、心身ともにリフレッシュしてそれぞれがスタートできればいいなと思うと話していました。その上で吉村選手が次のオリンピックを目指すのか聞かれたのに対して、この場では答えられませんと明言を避けました。プロ野球交流戦はデーゲームで5試合が行われました。ソフトバンク対ヤクルトはソフトバンクが8対1で勝ちました。オリックス対阪神は阪神が6対3で勝ちました。日本ハム対中日は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。ロッテ対 DeNA は DeNA が16対6で勝ちました。楽天対広島は広島が2対0で勝ちました。スポーツでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美希さんとお伝えします。
1: はい。
0: 伊藤さん、今日もところどころで激しい雷雨がありましたね。
1: はい、昨日は関東で雪のように氷、氷の粒が積もったところがありましたが、今日も水戸市内では午後5時過ぎに氷とみられる氷の粒が降ったようです。この要因は一昨日から上空を寒気がゆっくり通過しているためで、寒気の中心に近い北海道旭川市では今日午後3時過ぎから一時的にレベル4土砂災害危険警報が出されました。現在は関東甲信北部や福島県の一部で雷雨、北海道から三重県にかけて東日本北日本に雷注意報が出されています。あと 2,3 時間はにわか雨にご用心ください。東京は梅雨入りした6月7日前後から日差しが少なく涼しい日が続いていましたが、昨日今日は最高気温が28度と7月上旬並みまで上がり、今日の日照時間6月1日以来12日ぶりに10時間を超えました。21日の夏至の前に昨日の東京は紫外線が非常に強いランクを観測、短時間でも肌に痛みを感じるほどで日差しの暑さも強烈です。ただまだ梅雨前線は本州付近では大きく南に下がっているので、比較的乾いた空気に覆われています。直射日光を遮ることで暑さはかなり和らぎますし、朝晩はしのぎやすいです。乾いた空気を有効に暑熱順化、暑さに慣れたり、体調を整えておきたいところです。
0: 明日も天気の急変に注意が必要ですか？
1: はい、寒気の影響は弱まるんですが、まだ関東甲信の山沿いや北海道は注意が必要です。そして南に大きく下がっていた梅雨前線が、あさってにかけて西の方から北上する予想です。この影響で九州から紀伊半島にかけては太平洋側を中心に明日は天気が下り坂、湿度も高まってムシムシしそうです。東北地方や関東甲信越では気温が上がり、新潟の長岡31度、秋田の横手や山形の新庄で30度など、今日より3、4度上がって暑さが厳しくなりそうです。明日のお天気ワンポイントは、雨のもと寒気に変わって前線に、雨のもと寒気に変わって前線に。明日は寒気の影響は弱まりますが、西から前線の雨が降ってきそうです。前線に近い沖縄と奄美は雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。前線の北上によって九州から東海は午前中晴れても午後は雲が多くなり、雨の降り出しは九州南部は昼前後から、九州北部は所によって昼過ぎから、四国は夕方から、中国地方と近畿地方は夜所により雨、東海地方は夜遅く所により雨、北陸は日中晴れて夕方から曇り、富山で所により雨、関東甲信越は晴れ間が出ても山沿いで所によって夕立、東北地方は晴れますが北海道午後はまた雨や雷雨にご注意ください。主な都市の明日の予想気温、最低最高の順にお伝えします。那覇22度27度、鹿児島21度24度、福岡21度29度、高知19度26度、広島19度27度、松江16度29度、大阪22度29度、名古屋21度28度、金沢18度28度、新潟17度28度、長野15度29度、東京20度28度、仙台16度26度、札幌14度26度、仙台12度16、失礼しました、釧路12度16度の予想です。
0: 伊藤美由紀さんでした。NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。
2: 続いて関東地方と山梨県のニュース気象情報です。色の異なる稲を植えて水田に巨大な絵を描く田んぼアートの田植えが埼玉県行田市で行われました。このイベントは行田市が米の産地であることをアピールしようと毎年行っているもので、11年前には世界一の広さに認定されました。今日は地元のボランティアなどおよそ600人が参加し、参加者たちは水田に入って泥に足を取られないよう気をつけながら、杭と紐で囲まれた位置に丁寧に苗を植えていきました。市によりますと、今年はおよそ 2.8 ヘクタールの水田に緑のほか黒、茶色、白の4色の稲で、世界的に人気のゲームに登場するキャラクターや地元のシンボル行田タワーが描かれる予定だということです。高校の女子生徒は初めての田植えでしたが、周りの人たちに教えてもらいながらきれいに植えられました。田んぼアートのきれいな姿を多くの人に見てもらいたいと話していました。田んぼアートは順調に育てば来月下旬に見ごろを迎えるということです。茨城県日立市の特産でホクホクとした食感が特徴のもみやかぼちゃの出荷を前に、生産農家が試食などをして今年の出来栄えを確かめました。日立市南部で栽培されるもみやかぼちゃは、栗のようにホクホクとした食感と豊かな甘みが特徴で、今年も収穫の時期を迎えました。今日は地区の集会所に生産農家30人ほどと JA の職員らが集まり、出来栄えを確かめる目揃え会が開かれました。直径15センチ、重さ 1.5 キロほどの10個が出品され、良いかぼちゃの条件とされるヘタの部分の乾燥状態やひび割れの具合を見ていきました。この後、砂糖と塩だけで味付けした煮物を試食して食感や甘みを確かめていました。 JA などによりますと、今年は天候にも恵まれて、より品質の高いものが収穫できているということです。農家の男性は、今年も美味しく仕上がったので多くの方に味わっていただきたいと話していました。もみやかぼちゃの出荷は1週間後に始まり、来月中旬頃まで合わせて30トンほどの出荷量を見込んでいて、茨城県内にある一部の JA の直売所で販売されます。11年前に閉館した東京渋谷区にある子どもの城を含めた周辺の都有地の再整備について、東京都は事業者の公募に向けて図書館や劇場の整備などの条件を盛り込んだ実施方針を策定しました。子どもの城は2015年に閉館し、その後東京都が2019年に500億円余りで国から取得しましたが、再整備の計画は進んでいません。こうした中、東京都は子どもの城を含む周辺の都有地およそ 3.8 ヘクタールの再整備を進めるため、事業者の公募に向けて条件を盛り込んだ実施方針を策定しました。それによりますと、港区の都立中央図書館を移設するほか、劇場や女性活躍支援や企業支援を行う施設などを整備するということです。このうち再整備の中心となる図書館は、収蔵能力はおよそ340万冊、本を閲覧する席は1800席程度となる見通しです。都はこうした方針をもとに、来年春ごろに募集要項を発表し、企業の公募を行った上で、再来年春ごろには事業者を決定する方針です。気象情報です。大雨注意報が埼玉県北西部と茨城県の県央地域、栃木県南西部、群馬県の伊勢崎、太田地域に、土砂災害注意報が茨城県の六甲地域と群馬県の前橋桐生地域に、雷注意報が関東と山梨県の広い範囲と静岡県の東部に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。伊豆諸島南部、曇りで朝晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。小笠原諸島は雨で昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨となるでしょう。山梨県、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから雨となるでしょう。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は7時25分になります。

0: ご機嫌いかがでしょうか。司会のアナウンサー秋鹿正人です。昭和24年に放送を開始した上方演芸会、今日は滋賀県湖南市厚生文化ホールからボルトボルズ大木こだま響さんの漫才をお送りします。それではおしまいまでごゆっくりお楽しみください。今日お邪魔している湖南市は滋賀県南部に位置する人口およそ5万4000の町です。この町には美し松というちょっと変わった松の木が自生しています。通常太い幹が1本伸びる松の木が根元近くで細く何本にも分かれ、扇かほうきのように空に向かって広がっていきます。赤松の天然の変種でおよそ200本が群生する平松の美し松自生地は国の天然記念物に指定されています。市内には他に湖南三山と呼ばれる古いお寺があります。上楽寺、長寿寺、善水寺、それぞれ創建が奈良時代に遡り、本堂や三重の塔など国宝の建物もあります。そして秋にはそれぞれ見事な紅葉も楽しめるということで、自然の風景に癒されます。それでは滋賀県湖南市からお送りする上方演芸会、幕を開けることにいたしましょう。まずは2000年結成ボルトボルズの登場です。科学を楽しく勉強できるサイエンスショーで子どもたちにも人気のお二人です。石山悦子作、初めてのセルフレジ。それではボルトボルズのお二人どうぞ。
1: よろしくお願いいたします。ね、ありがとうございます、ね、
2: いやでも嬉しい、湖南市来たかったから。
1: 来たかった。
2: そりゃそうよ。あ、そう、もうなんか嬉しすぎたんかな、ちょっといろいろ調べてきました。
1: 調べてきましたか。
2: ねえ、湖南町ね、情報、湖南市の情報をね。
1: なるほど、
2: 入れてきました。
1: じゃあもう皆さんお住まいの方ですからね、どんなこと調べたかちょっと言うてあげてよ。
2: 発表していい？
1: あ、お願いします。
2: まず一つね、はい、燃えるゴミは、
1: 燃えるゴミ
2: 専用の袋がありますんで、はいはい、それに入れて名前を書いて出すこと、はいはい、ね、これ袋からはみ出したり、これ袋はっつけたらこれ回収しません。
1: あ、結構厳しいんですね。
2: これ一つですね。
1: なるほどなるほど。他にもね、
2: プラスチックゴミなんですけど、これも専用の袋がありますんで入れて名前書いて出すこと。
1: なるほどね。
2: で、空き瓶なんです
1: けど、もうええわもう。お前ゴミのことしか調べてきてんやないか。お前何のホームページ見てきたんやお前。
2: いやもうそれ以上は
1: もう。いや違うやん、なんかね、観光地とかさ、なんかグルメの近くの美味しいお店とかそういうのを調べてくださいよ。
2: お店とかね。
1: いやそれ行って、ね、行きたいでしょ。
2: 行きたいけどもさ、はい、なんかもうポンと行かれへんのよね。もうもっぱら自炊。
1: あ、自炊、まあまあいうことちゃいます。
2: でも自炊してたらよくスーパーよく行くようになってね、スーパーって皆さん楽しいね。
1: まあ、楽しいね。やっぱスーパーによってほら色が違うじゃないですか。ここ鮮魚につく強いとかね、こっちはお肉に強いスーパーとかね、まあ、楽しい。
2: その反面スーパー大変そうですよ。
1: 何？
2: 店員さんが大変そう、嫌なお客さんが多いから。
1: 例えばどういうのよ。
2: なおばちゃんがさ、商品こうやって並べてんのに、いいやつ取ろう思って、新しいやつ取ろう思って奥から取ろうとしてんな。あ、まあ、
1: これはねちょっとね、賞味期限がちょっとでももうね、持った方がええわ思って、豆腐とかね、牛乳とか奥からまたこんなね、その手伸ばして
2: これええわ、
1: もう棚に肩全部入ってもうてるぐらいの、
2: これええわ、
1: ね、何取ってるんですかね。本当
2: 乾電池
1: どないでもええやろそんなもん。お前電池やったら何でもええから、そんなもん手前から取ったって。
2: ちょっとでも新しい感じ。
1: いやいやいや
2: 大変なの。でもね、最近一番大変やなと思うので、セルフレジが増えたでしょ。
1: 皆さん使ってます？セルフレジ
2: すごいよ。店員さんもやっぱご年配が増えたから、もう対応が大変そう。
1: あ、そうかな。
2: あの
1: ラジオ聞いてる人カラスかなと思うよ。
2: レジ済まさなあかんから早く。でもセルフレジ行きたいんやけどな、やったことないからな、誰か親切に案内してくれへんかな。
1: 独り言大きい。あ、お困りですか。
2: はい、
1: おばあちゃん
2: お困っております。
1: そうですか、はいはい、どうされました。

0: つもね、他のスーパー行ったら有人レジ行くんやけど、
1: はいはい、うちもありますけどね、
0: 横目でセルフレジがあるでしょ、うん、いつか挑戦したいな思ったんやけども、
1: なるほど、
0: でもちょっとね、うん、勇気が出ない、いや、 やってみたい
1: ね。もうどうぞ、あのこのね最新式の画面がここにありましてね、
0: はい、お願いします、はい、あら初めてしっかりとお顔を見てあります。
1: どうも、
0: あの、はい、自己紹介をさせていただきます。
1: どうぞ、まあ、別に
0: いいです。私名前が、はい、味が下がると書いて、
1: うん、味が下がる、
0: ミカです。
1: 字おかしいやろ、どんな字やんそれ。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: あなたは。
1: あ、私、あの川口と申します。
0: 川口、
1: はい、
0: 名字は、
1: いやいや、名字ですよ。あんまり下の名前で川口ってつけないと思いますけども。
0: 下の名前は、
1: 下の名前はアキラと申します。はい、ええ、どないし
0: ちゃった。ちょっと私の主人と同じ名前やな。
1: あ、そうですか。
0: あら嬉しいわ、アキラさん。これ主人が巡り合わせてくれたんやね。
1: 何、
0: 新しいことに挑戦しよう言うて、頑張れ言うて、なんか背中押されてるようですよ。ありがとうございます。
1: そうですか、
0: はい、
1: ね、まあ、今日はちょっと新たなね、
0: はい、
1: 挑戦ということで、ご主人も背中を押してくれてると思いますから。
0: ありがとう、
1: ね、天国のねご主人もね見守ってくれてると思いますけれども。
0: 家で平行って寝てます。
1: いや、生きとんのかよ。おい、いや、亡くなったみたいな言い方してたよ。
0: 勝手にやめて。
1: あ、すいません、それは失礼しました。
0: 晩ご飯待ってるから。
1: ほな、もう早やりましょう。
0: レジを早く済ませなあかんから、は
1: い
0: は
1: い、あの、いきますよ。
0: 教えて。
1: ほな、あのスタートしていかないとダメなんで。
0: スタート
1: す、ね、あ、スタート、
0: はい、
1: いけます。
0: わかりました、スタート。
1: いやいや、あの映画監督やないねんから、あんた。
0: そうでしょう。
1: いやいや、あの声で反応はしませんねん。
0: そうなの？
1: あのボタンを押してもらわんと。
0: 押さんと、
1: うん、ちょっと押してもらわんと。
0: 不便やね。
1: いやいや、あの、その最先端でやらせてもらってます。
0: スタート。
1: はい。
0: ああ嬉しい、ありがとうございます。お値段はいくら？
1: いや、まだまだまだ。いや、これだけでは、あの、出ませんよね、料金は。
0: まだ出ない。
1: そういうやつじゃないんで。
0: 不便やね。
1: もう一個一個入れていかなきゃいけません
0: ね。一個一個ね、
1: はい、で、次の画面はポイントカードです、はい、
0: ポイント。
1: はい、ポイントカードお持ちですか？
0: あ、持ってない。
1: あ、持ってないですか。
0: これ、例えばポイントカードも持ったらどないなります？
1: いや、もうそれはお得でございます。当店ではですね、ポイントカードをお作りさせていただきますと、100円ごとに1ポイント貯まりましてね、これが500円貯まりますと、500円の割引券としてクーポンが出てきますんでね、それ以外にもですね、8月9日は 8% の割引もさせていただきますし、それ以外にもたくさんの特典がございましてね。 お作りになられます？
0: いらないです。
1: いらんのかよ。なんやねん。
0: もうこの店は二度と来ないんで。
1: 言い過ぎでしょ。そんな腹くぐってたん、序盤から。
0: はい、もう回ってる時に決めてました。
1: いやいやいや、
0: 値段高いわ。
1: そんな聞かんかったらええやん。何なん、
0: 何なんこの店。
1: いや、それはもうちょっとごめんなさいね。
0: 適正いくよこの辺。
1: いや、まあそう、
0: 値下げ頑張ってんのに、はいはいはい、ここだけ高い高い。いや、年金がなくなるわ。
1: ちょちょちょ、大きい声でやめて。大きい声でやめて。もう大きい声で。
0: はい、
1: そらもうなんか店員がいじめてるみたいになってますからね。
0: すいません。
1: いや、あのポイントカード込みでお得なんですよ。
0: そっか、
1: まあまあ作らないということで、あの持ってないで。
0: 持ってない。
1: はい、
0: あー、やった。
1: はい、
0: いくらですか？
1: まだです、まだです。もう早いです。
0: 早いのね。
1: まだ何にもお金は動いてません。
0: まだ
1: ここからです。
0: しんどいな。
1: しんどいよ。
0: セルフレジ
1: 頑張ってもらわんと。
0: しんどい
1: わ。とりあえずここからスキャンしてってもらわなあかんから。商品
0: スキャン、
1: スキャン、これバーコードを読み込ませていただいて。
0: ああ、読み込むやつ、
1: はい、
0: あ、じゃあちょっと一個ずつやっていこう。
1: お願いします。
0: きんぴらごぼう。
1: きんぴらごぼう、
0: ちょっと泣けてくるな。きんぴらごぼう、主人が好きやってね。
1: あ、そうですか。
0: もう毎日毎日、今日はきんぴらないんか言うてて、もう今日はないで言うて、よう喧嘩した。食べさせてあげたいな。
1: 生きてるんですよね。ほんなもうさっさとやってもらっていいですか？
0: 生きてます、はい。次、お酒。
1: お酒、
0: これ純米酒で。主人お酒。
1: いや、もうええですから。もうエピソードが長い。
0: そうですか。
1: ピッてやってもうて。
0: ピッ、あれ、なんか出た。
1: あ、これはですね、
0: 何これ、
1: あの未成年かどうかの確認がどうしても出ますね。
0: あ、
1: ええ、これもうちょっと
0: 二十歳かどうかっていうこと。
1: いや、まあ二十歳超えてるかどうかね。
0: あら、ちょ、カメラで見られてんの？
1: いや、そんなんちゃいます。
0: 未成年に見える。
1: いやいや、見えへん見えへん。もうあの普通にちゃんと
0: 知って
1: た。はい、大丈夫です。ピッ、はい、
0: すいません。
1: 次言ってください。もう
0: これどうしたらいいの？
1: え、
0: ネギ、
1: ネギ、
0: バーコードがない。
1: ごめんなさい、これね、
0: はい、
1: これちょっとややこしいんです。
0: え、
1: あの画面のね、右上の部分に野菜っていうジャンルがありまして、
0: え、
1: でそこを押してもらったらいろんな野菜が出てきますんで、
0: あ、
1: 一個売りのやつはちょっとバーコードついてないんで、そこを探してもらわない
0: と。難しいな。
1: 難しい、
0: ややこしいな。
1: すいません。
0: ちょっとすいません、疲れるんで今日は一旦置いて帰ります。明日続きやります。

0: やいや、習い事やないねそんなもん。うん、でもとりあえずこう野菜探してもらいます。
1: いや分からん、無理、分からん時、
0: 分からん時はこの右下 の、 あの店員を呼ぶボタンを押してもらうと、
1: ピンポン、
0: いや押さんといて、
1: すいません、
0: あの店員さん来ちゃうから、その僕今横に今大丈夫大丈夫、来なくて大丈夫、あの僕がやります
1: んで、分からないんですよ、
0: 分からないんですよね、
1: うんうん、どうしたらいい
0: の。長ネギの場合は右上には野菜というボタンがありまして、押してもらったらいろんな野菜が出てきます。
1: 分からなかったらどうするの。
0: それが分からなかったら右下の店員さんを呼ぶ、
1: ピンポン、
0: 押さんといて、あの僕がやりますから来なくて大丈夫です、はいはい、あの私店長なんで大丈夫です、
1: ね、ネギどうしたら。
0: ネギはね、だから右上のね、野菜いうところ押してもら
1: って、分からなかった
0: ら、分からなかったら、この右下の店員、もうええわ、もうここいてるやんか、ずっと、
1: すいません、
0: 呼ばんといて、もう向こうで店員こんななってるやんか、もうなあ、来てんのかなみたいな、
1: 分からん、
0: 店長困ってんのかなみたいな、なってるから、
1: ピ
0: ッ、うん、もうこれで OK ですから、
1: OK です、
0: うん、僕がやっときますから、これで OK、
1: ありがとうございます、はい、じゃあ以上ってこと
0: で、いやいやいや、まだ残ってありますやんか、今日のメインのやつ残すね、これまだちょっと一番高いやつ、
1: これ一番ええやつや、
0: はい、
1: 大見牛や、
0: 大見牛、
1: これが一番ええのよ。ああ、やっぱ大地に育ってね、立派なお肉でね、脂もねしつこくなくて甘くてね、はい、日本の三大和牛と言われた、やっぱり滋賀県で言うたら、あ、お見牛ですよね皆さん。
0: どんなスーパーやお客さんから拍手喝采のスーパーって何やそれ。
1: じゃあピーしますね。
0: あ、ピーしてください。
1: ピー、あー、音、
0: いや、
1: おみぎゅうのピーはええ音やね、
0: あんまり変わらないと思いますけどね、はい、
1: はい、
0: ほんでこれでできましたから、
1: はい、以上で、
0: はい、
1: ああよかったよかった、じゃあさよなら。
0: 万引き万引き、それで帰ったら万引きなんねん。
1: ああそっか、
0: とりあえずお金払ってもらわんと。
1: お金ね、
0: キャッシュレスと現金選べますから。
1: 現金で、
0: もう現金でいいですね、ピッと押して。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: これレシート出てきます。
1: ああ、すいません、
0: できましたや、ミカさん、よかったよかった。
2: なになになになに、川口店長、
0: はい、
2: 素晴らしい接客でした。
0: 何ですか。
2: ベリ、あら、ベリベリベリベリベリ、
0: 顔が剥がれて。
2: 私はこのスーパーの社長、及川玲子と申します。
0: あ、そうですか。
2: 素晴らしい接客でした。
0: 本当ですか。
2: 川口さん、
0: あら、
2: すごい感動しました。
0: え、
2: あなたは来月からこの会社のエリアマネージャーに任命します。
0: エリアマネージャー、昇格ですか。
2: 昇格です、
0: ありがとうございます。
2: 来月から新しい仕事お願いしますよ。
0: 何しましょう。
2: おじいちゃんに変装してセルフレジを回ってもらいます。
0: いや、もうええわ。
3: ありがとうございました。ボルトボルズのお二人でした。続いては往生しまっせちっちきちーでおなじみ大木こだま響きのお二人です。響さんは滋賀県のご出身、地元での漫才楽しみです。村上太作、湖南市でも往生しまっせ。それでは大木こだま響きのお二人どうぞ。
4: ありがとうございます。こだまさんでございます。
5: 声おかしいですよ。
4: おかしいのは顔だけや。
5: 私が響でございます。どうぞよろしくお願いします。
4: 滋賀県出身でございます。
5: ありがとうございます。私あの実は、
4: はい、
5: 滋賀県は彦根市出身でございます。
4: はいはいはい、でも考えたらね、はいはい、あのネットショッピングって便利なもんでんな。
5: ネットショッピングね、
4: してありますか。あのスマホだけで、
5: はいはい、
4: いつでもどこでも商品が買えますね。
5: それやがな、
4: あんな便利なもんおまへんなこれ。
5: 確かにな、
4: この間もね、夜中ですわ、お酒にちょっと飲みながら、うん、スマホ見てたらネットショッピングや、おいいのが出ましたね。カーナビ、最新型
5: カーナビか。
4: 最新型のカーナビが定価7万円がなんと9800円。
5: 安い、安いな。それまた
4: 安いやろ。
5: 安いわ。
4: 買わなあかんやろ。
5: そら買わなあかんやろ。
4: 買え。
5: 俺の話、あんたの話、買えやれ。
4: 早速私買いました。
5: 買いに行ったんや。
4: ほんならなんと早いです。あくる日の夕方にもう我が家に着きましたよ。
5: あ
4: れ、
5: まあ、
4: 早いやろ。
5: 早いな。それは
4: 早いで。
5: 早いよ、分かってるかな。
4: 早いがな。
5: お前どないしたんや。早い、分かってるかな。
4: 中袋開けてね、はいはい、箱から出して、はい、カーナビをこうやって見ながら、うん、なと思った時に、うん、私よう考えましたんや。
5: どないしたんや。
4: 私の家ね、車がなかったんや。
5: 考えんと分からんのか、それお前。
4: 分からへんねえ。
5: あ、ボケとったん。
4: ボケとんねえ。
5: 情けないな、そやけど。
4: 情けないねえ。
5: お前何言うてんの。
4: 分からへん。 わけ分からへん。
5: しっかりしなさい。
4: でもこういうことでね、結構誰にでもあることですよ、これは。
5: そんな言うたら私もありましたわ。
4: お前はない。
5: いや、あったんや。
4: あっても言うな。
5: 言わんと分からん。
4: 聞きたない。
5: バカ野郎。
4: 聞きたない話したらあかんし。ねえ、で嫁はんねボロクサに怒られてね。
5: そうか
4: い。近所のお店に行って売ってこい言われてね。近所の店にね、あのそういう商品を買ってくれはって、うん、でまたちょっとね、あの自分のところ値段変えはって、うん、ね、安く提供するそういうお店がありますね。
5: ああそうかい。
4: じゃあそこへ持っていくわ言ったら嫁はんが、うんうん、あんた行くんやったらついでや、うん、もう2年ぐらい前からな、あの革靴履かんと2足掘ったままやから、あれはまあ行ってあの売っといてな一緒に。
5: ああそう。
4: じゃあ、あの革靴お前1足3万してんだよお前、あんな高い顔つうんのかいないと。邪魔なんねや、売ってきてもういから。
5: あ、そう。
4: しゃあない、1足3万円のやつ2足持って、向こう持ってって値踏みしても
5: う
4: たや。
5: うん。
4: なんと、2足で1500円。
5: 3万したやつか。
4: 2足で1500円で靴が。
5: これ、これまた2足3万やな。
4: そんな安なんや、お
5: い。安かったやろ。
4: 3万ってなんや。
5: 違うもんな、
4: 1500円や言うたね、聞こえてんのかよ。
5: お前何を言うてんねん、お前はもう
4: 何言うてんねん、何を聞いてんねんお前は。1500円しか取れませんよ、はね。
5: それがその何百円やったやろ。
4: 違う、1500円や、3万円だから1500円やねんな。あそれはお前2足で3万ってお前どこから金引っ張ってきてんやろ。その3万はどこから来たんやお前は。
5: そういう
4: 方かしいよ、
5: 分からへんねんけどね。
4: 分からへん、あれやろ。
5: 何
4: なんかしゃあないからね、売り回して。
5: ああそう。
4: また違う日にね、その店たまに見に行きますね、
5: うん、
4: ほなね、いろいろ電化製品とかもいろいろ置いて
5: る
4: んですよ。
5: いろいろあるわけやね。
4: うん、そこでね、電気自転車見つけましたやん。あんた私電気自転車欲しい、
5: うん、
4: もうというのは近所にね、あの坂下っとってぐわーっと上りがありますね。
5: あるわけ。
4: この上りが今普通の自転車なんでね。
5: ああそうか。
4: こいでたらもうひー心臓がバクバクバクバクバクバクバク。
5: わかるわ。
4: もうたまりまへんでこれ。
5: そのあの心臓破りの坂いうやつや。
4: 心臓は破れへんやん。
5: いやだから知らんがな、まあ、言うても
4: わからん。そんなもん破れてどないすんねんお前は。
5: どれも聞いたいな。
4: ほなお前この心臓破りで破ってきて、うち嫁はんに、おい、あの自転車乗ってな、あれが行ったらまた心臓破れた。しゃがこれ、あの乗っといてくれるかな。
5: 何言ってんの。
4: 心臓破れたから。え、なんやな、孫の給食袋が先か。わしは給食袋より人気ないのか、お前。それではあかんやないかい。
5: 漫才離れて何を言ってんの。
4: そんなことしかないか、お前は。いけんすよ、お前。もうしゃあないからね。あとまた店見てましたよ。
5: はいはいはい。
4: ほらね、革のジャケットが売ってましたんや。
5: 革のジャケット。
4: ああ、
5: いいかな。
4: 着てみたら私にぴったり。
5: ぴったり。
4: おいやな、これは買うやろ。
5: 買い得や。
4: 買わなあかん。
5: 買い得や。
4: お前も買え。
5: いや、わしゃいらんけど。
4: なんのかや。ぴったり、ほら買わないかんまで買いました
5: よ。もう買ったわけやな。
4: で家帰ってまた来てね、鏡に映して見てましたよ。そこでよう考えましたんや。
5: どないしたんや。
4: このジャケット、わし去年売りに行ったやつや
5: ん。アホかお前は。お前のジャケットかよそれ。
4: そうや。
5: やれん。
4: ただ損しただけやて。
5: 損しただけや。つまり損しただけや、それは。
4: えらい損やな、ほんまに。
5: かなんな、そんな話。
4: でまたね、ああいうネットショッピングも楽しいけども、テレビの通販の番組も楽しいわ。見てたらね、ほんまについ買おうかなと思うよね。
5: 若いな。
4: この前見てたらね、缶詰、カニの缶詰が、なんと20缶で1万円。
5: 20缶で
4: 安いな
5: ぁ。安ない。
4: それだけじゃないんですよ。今ならさらにあと10缶お付けして、30缶で1万円。
5: 30缶。
4: それだけじゃないんですよ。ちょっとお待ちください。
5: 何を考えてんの？
4: 今から30分以内にお電話をいただきます
5: わ。あるあるある。
4: あと10缶つけて、40缶で1万円。
5: 40缶1万
4: か。安いやろ。
5: 安いかな。
4: 買わなあかん、買わなあかんがな、お前。
5: あ、そうか。
4: 40缶1万円、すぐ俺電話したから。もしもし。 今やってるあのカニの缶詰、40缶で1万円でしたろ、頼んませ40缶言ったら、向こうの出たオペレーターの女の人が、はいはいはい、いやあの30分過ぎてますんで30缶でございますよ、いやそんなことあれ、今テレビ見て今見たやん、それ電話してまんねや、そうそう、頼んますわ、それなんで30缶、今やってまんねん、今電話してまんねん、30分以内でんがな言
5: う
4: てんのに、
5: そらそや、
4: 向こうはどないしても30缶言うの、おかしいな思ってそこでよう考えました
5: よ、どないしたんや、
4: 私その番組ね録画してた番組やったん、
5: 録画
4: そうや、録画しとった番組やったん、ただそれだけやな、
5: そんなんよう考えると分からへんの、
4: 分からへんねや、ポッポコポ、
5: 嘘みたいな話やな、
4: 嘘やな、
5: 嘘かい、真剣に聞いとったら嘘かい、
4: なんで真剣に聞くねんお前は真剣に聞くわ、お客さんだけや、お前は真剣に聞かんでええねん、何も、
5: すいません、
4: 段取りみんなしとるくせに、
5: スーパー行ってたよ、もうス
4: ッパー名の結婚式の話あんねんけど聞く名がね東京にいてますねや、
5: あそう
4: この結婚しますね、ほんで東京で結婚式するから私にあの結婚式の乾杯のご発声をお願いしたいと
5: 言われるか分からんね、
4: ほんで、あそれ行かなあかんな行かしてもらうで言って、当日ね朝7時はい、1時の新幹線乗って行かなか
5: った
4: 、ということは私ね5時半起きですね、5時半に起きなあかんって前日の夜ですわ、うん、明日5時半に起きなかな5時半や思ってたら、うん、これがなかなか寝つけまへんねん、
5: あら、ま、
4: 気になって気になって寝られへん、もうしゃあないからそやなあのネット配信やってる韓国ドラマ見ようかな思ってね、
5: ああ見はるわ
4: ね、ようあれ見ながら私寝まんねや、
5: はいはいはいはい、
4: もしやから あれ見ようって見とったら、
5: はいはいはい、
4: 1話からずーっと見とったらね、うん、めっちゃ面白いてね、
5: ハマったんや、
4: 気ぃついたらお昼の12時や、
5: そうあかんがなそれ、あかんがなそれは、
4: うんま嫁はんにめっちゃ怒られました
5: これ、私もそうやし、あのね私も名画やな、東京でご飯食べるようになってやな、で東京のあの東京タワーの上で待ち合わせや、
4: お
5: で俺は東京タワーの上に行かないなと思ったらスカイツリーの上やってん、これかなんやろ、
4: そうそれアホやで、
5: いや東京タワーの上で待ち合わせ、スカイツリーの上行ってもたやん、
4: 東京タワーの上で待ち合わせして思ってたらスカイツリーの上やったんかや、
5: そうそうそうそうそう、
4: お前東京タワーの上で待てんのかいな、
5: 東京タワーの上の方で、
4: 東京タワーの上だらあの鉄棒みたいのが一本あるだけ、あんな上に乗ったお前メイマだか、
5: おちょこってるのかお前は、
4: 風が吹いたらメイが、お前漫才楽しんどるやろお前は、お客さんが楽しむんや、
5: 笑わせていただいてありがとう、
4: 笑わせてあれやろ、まあ、お客さんは笑わさないかんわ、こいつは笑わさないかんわ、わし大変ですよほんまに、そうでね、この前じゃあ東京でね思ったんが、あの東京へ、ね、働きに来てはる外国人の方がね多くなったよね、この後東京だけないしに台北でもたくさんいてはるの、この前行った旅館が、うん、駅からねバス乗って行きましたや、うんうんうん、で旅館に着いて一泊して、うん、で帰りしなにですわ、
5: うん、
4: 停留所わからんからバスのね、
5: はあ、停留所ね、
4: うん、でちょうどあの外国人の従業員の方がいてはって、
5: はいはいはい、
4: わかるかなと思ってんけど、すいませんあのバスわかりますって聞いた、
5: うん、
4: ほなあわかりますってどうぞ案内しますんでこちらへ言うから、うん、あとずっとついてきましたや、うん、ほんならこちらがバスです言うから、うん、見たらあんたお風呂までついていかない
5: バスや、
4: そのバスとバスえらい違い、バス違いや、
5: 私も一回旅館でね、で外国の方がいたはって、でその人に、うん、ウォータープリーズウォータープリーズ言ったら、ほんならオッケー言
4: う
5: て、
4: お
5: オッケーの水かけてくれはったん
4: そんなやつおらへん外国人の方にウォータープリーズ
5: ウォータープリーズ
4: ウォータープリーズ言ったら桶で水かけてくれはった
5: かけてくれは
4: った、おもろいやないか、腕上げたな滋賀県に錦を飾ったやないか、
5: えらいとってもた、ほんと来たくなった
4: こんなおもろいこと言われたらもう往生しません、
5: やめさせてもらおう、申し訳ございません
3: ありがとうございました。小玉響のお二人でした。 上方演芸会、今日は滋賀県湖南市厚生文化ホールからボルトボルズ大木こだま響さんの漫才をお送りしました。ご案内はアナウンサーの秋鹿正人でした。それではこの辺でお別れです。次回もどうぞお楽しみに。さようなら。

0: 音の風景。和歌山県有田川町の山あい。ヤシの木の仲間シュロが生い茂ります。この天然のシュロからある暮らしの道具が生まれます。それはたわし。シュロのたわしは軽くて柔らかく手に馴染みます。地元の素材にこだわってたわしを作る職人を訪ねました。
1: 一番やっぱりシュロが何も分かってたもんやから、みんな喜んでくれるもん。

洗い心地を良くするためには繊維が隙間なく詰まっていることが鍵。指先の感覚が頼りです。

しっかり汚れを落とし、洗うものを傷つけない優しいたわし。職人から使う人の手へとつながる。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による

0: 日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 今年秋のアジア大会の代表選考を兼ねた陸上の日本選手権の女子800メートル決勝で、日本記録保持者で18歳の久保凛選手が2分1秒54のタイムで大会3連覇を果たし、アジア大会の代表に内定しました。陸上の日本選手権は今年9月のアジア大会の代表選考を兼ねて、アジア大会と同じ名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開かれています。大会2日目の各種目のうち、女子800メートル決勝には日本記録を持つ18歳の久保選手が出場しました。昨日の予選を全体2位で通過した久保選手は、前半の400メートルを3番手で通過しました。その後は持ち味の大きなストライドで2番手となり、最後の直線では先頭を走る塩見彩乃選手と激しく競り合いましたが、フィニッシュ直前でかわしました。大会3連覇を果たした久保選手のタイムは2分1秒54で、アジア大会の派遣設定記録を突破して代表に内定しました。この種目での大会3連覇は2006年の杉森美穂さん以来20年ぶりです。2位の塩見選手は0秒13差の2分1秒67でした。久保凛選手は派遣設定記録を突破でき、すごく良かったとした上で、アジア大会に向けてもっとレベルアップして皆さんが安心して見ていられるというくらいの力をつけて帰ってきたいと話していました。日本時間の昨日12日に開幕したサッカーワールドカップ北中米大会についてです。1次リーググループ D の初戦、アメリカ対パラグアイはアメリカが4対1で勝ちました。アメリカは序盤から積極的に攻めて、前半7分にはイタリア一部ミランでプレーするプリシッチ選手がドリブルで突破して作ったチャンスから相手のオウンゴールを誘って先制しました。さらに31分、フォワードの

バロ軍選手がプリシッチ選手からのクロスボールを右足で合わせて追加点を奪うと、バロ軍選手は前半終了間際にもゴールを決めて、アメリカが3対0で前半を終えました。パラグアイは後半28分にミッドフィルダーのマウリシオ選手のゴールで1点を返しましたが、アメリカは終了間際に途中出場のレイナ選手のゴールで再び突き放して4対1で快勝しました。ここまで行われた4試合の中で4得点は今大会最多で、開催国のアメリカは幸先よくスタートを切りました。ところでサッカーワールドカップ北中米大会の2日目はアメリカやカナダの会場でも試合が行われました。アメリカ政府は治安対策の一環として大会期間中、移民当局の職員を会場周辺に派遣する方針を示していましたが、スタジアム周辺には職員の姿は見られず大きな混乱はありませんでした。このうち先ほどお伝えしたアメリカ対南米パラグアイの試合はアメリカでの最初の試合としてロサンゼルス郊外のスタジアムで行われ、両国のサポーターなどが次々と訪れました。アメリカ政府は治安対策の一環として大会期間中、ICE 移民税関捜査局の職員を会場周辺に派遣する方針を示し、市民などから懸念の声が上がっていましたが、試合開始前のスタジアム周辺にはこうした職員の姿は見られず大きな混乱はありませんでした。カリフォルニア州に住む男性は、ワールドカップがロサンゼルスにやってきて本当にワクワクしている、自分の立場からするとアイスは全く心配なく、ただ試合に集中するだけだと話していました。またパラグアイから応援に駆けつけた男性は、ワールドカップのために来ていて合法的に滞在しているので何も心配していないと話していました。一方、メキシコから訪れた男性は、アイスのことは気がかりだが、

0: 皆さんこんばんは、ミルクボーイの宇都美で す。
1: NHK アナウンサーの一柳彩子です。この番組は様々なジャンルで活躍する専門家をお招きし、ミルクボーイが独自の視点で掘り下げて、おかんにちょっとだけ言ってあげたいことを見つける番組です。
0: はい、
2: お願いします。
1: お願いします。今
0: 日も聞いていくで、
2: うん、早、おかんが出てきた、
1: ね、
2: 早めに出
3: てきた、ね、待ちきれずにもうね出てもうてますけども、
1: ね、はい、さあ今回もねたくさんお便りいただいているんです。
2: 嬉しいですね、それは、はい、
3: ありがとうございます。
1: ご紹介しましょうね。5月23日放送の切手デザイナーさんの話を聞いた方から、あの玉木さんのお話を聞いた方ですね、はい、たくさんメッセージいただいています、はい、愛知県のあじさいさん、差額切手買いましたよ、切手大好きで収集しています。
0: お
1: か、兵庫県菅さん、仕事で切手を使う時もありますので、デザインだけでなく金額のフォントも気をつけてみようと思います。
2: そう
3: そうそう、
2: こだわりが全部あるから、
3: ね、細かいとこまでね。
1: そして東京都アンライスさんから、
3: はい、
1: 郵便切手をデザインする話とても面白く聞きました。お話に出てくる切手が気になり、ラジルラジルで聞き直しながら切手の画像を検索してみました。すべて素晴らしく、玉木さんの工夫やデザインに込めた思いがより分かって感動してしまいました。私は離れて住む父母に手紙と一緒に写真を送るなど切手を使う機会も多いのですが、素敵な記念切手はなんだかもったいなく取っておきたい気持ちになっていました、うん、でも今回のお話を聞き、せっかく思いを込めてデザインしているのだから素敵な切手を貼って相手に届けたいなという気持ちになりました。
2: お、ほっとくんじゃなくて相手にちゃんと届けたい、
3: あと保存用と
1: そうですねってことはやっぱり2つ
2: 2個いますよ。
1: そうですね、
2: あの話聞いたらやっぱ2個いるな。
3: でも送るってことは相手にもそれが見てもらえるってことやから、確かに使うのはほんまにいいですね。
1: ね、相手に知ってもらえますもんね、うん、その魅力をね。
2: よく見てって書きたいですね、
1: 知って
2: る
1: ところ
2: に、
1: ね、
2: 流して見てると米印つけてよく見てって
1: 番組では皆様からのお便りをお待ちしています。公式ホームページの投稿フォームからお送りください。また X でも番組の感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグミルオカをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。さあ今回のテーマをご紹介しますね、
3: はい、
1: 今日は南米の不思議な魚電気ウナギを研究する話
3: 電気ウナギ、
2: はい、これは知らんな。
1: 何今思い浮かべてますか。
3: なんか感電するみたいな
1: ビリビリってくる、
3: ね、ビリビリみたいな、ね、他のだから水中の動物とかも感電させるみたいな。だから
2: 水の中にいて電気が全部通ってしまったら全部感電する気するけどね
3: どこまでもね、
2: 水が伝わるんやから電気を。
3: ちょうちんあんこうとはまた違いますよね。電気ってその照らすタイプじゃないですもんね。もう自分が電気ビリビリになつですもんね、うん、
1: ビリビリね。で、うん、自分がビリビリしないんですかね。
3: 分からん
1: 自分もね、
3: ちょうちんあんこうもビリビリさせることができるのかな。その提灯を照らすとか、いや分からない。
2: 先週はね歴史の話で知らんと恥ずかしく今週は恥ずかしくないですね。知らんくても
1: 知らないこと全部ぶつけられ
2: る。全部知らないので
3: 知らない、
2: 全然恥ずかしくない
1: ではこの後ゲストの方をお迎えしましょう。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。
0: ミルクボーイの
4: ミルクボーイの
0: ミルクボーイの
4: ミルクボーイの
0: それおかんに言うといて。
1: 今回のゲストをご紹介します。名古屋大学大学院生命農学研究科助教の飯田篤雄さんです。飯田さんよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずは飯田さんのプロフィールをご紹介します。飯田篤雄さんは愛知県のご出身です。名古屋大学大学院理学研究科で博士号を取得、その後京都大学再生医科学研究所を経て2019年より名古屋大学大学院生命農学研究科助教として電気ウナギを専門に研究されています。
3: 電気ウナギ専門、
2: それだけなんです
5: か。それだけでもないんですけど、今一番興味があるのが電気ウナギということになりますね、はい、
3: そうなんですね。
2: 知らんことだらけ、
3: 全く知らないのでね。
1: そうなんです。まずその不思議な魚、
2: はい、
1: 電気ウナギがどんな生き物なのか教えてください、はい。
5: そうですね、電気ウナギ、
3: びっくりするやん、
2: びっくりした、
3: るや
1: 今登場しましたね、
3: ねえ
1: 1メートルくらい、
2: びっくりした。
3: お、
5: まあ、電気ウナギって

0: うなぎっていう名前がついているので、はい、細長い魚になるんですけども、はい、実はあのうな重で食べるうなぎとは全然違う仲間で、あの南米のアマゾンに住んでいる熱帯魚だから、まあ、大雑把に言うとアロワナなんかに近い古代魚みたいな仲間なんですよ。なんでうなぎっていう名前に惑わされがちなんですけども、
1: だいぶ太いですもんね、うなぎよりね。
0: そうですね、20年ぐらい生きて最大 2.5 メートルぐらい、なので今お見せしているぬいぐるみよりもずっと大きくなる
2: って言われてます。今のぬいぐるみがまあ1メートルぐらい、
3: まあ、
2: この太さでいうと直径でいいですよね。
0: そうですね、10センチ15センチ
2: あって、はい、色はこのグレーなんですか。
0: そうですね、あの濃い茶色というか、だからまあうなぎと間違えるような色味をしています。
3: ヒレというか、はい、このまあ全部ぬいぐるみで喋ってますけど、はい、これ本物じゃないんであれですけど、ヒレはうなぎみたいなこの形な、
0: まあ、そうですね、ちっちゃい目立たないヒレで、あの体をこううねうね動かして泳ぐっていう形になります、
3: はい、うなぎ科というか科も一緒なんですか。その
0: いやもううなぎ科ではなくて、だからギュムノートス科っていう、ちょっと聞いたことないような、あの南米に住んでるギュムノートスっていう、
1: ギュムノートス、
0: はい、
1: ギュムノートス、
0: はい、
3: でも全然うなぎとはもう
0: 違いますね。
1: うなぎっぽい見た目やから名前がそうつけられたっていう。
0: そうですね、日本で電気うなぎって呼ばれていて、英語名だとエレクトリックイールなので、うん、世界的にこの姿に騙されてみんなうなぎだと思ってるみたいな、
1: 英語でもそういう電気うなぎっていう、
0: はい、エレクトリックイールっていう名前ですね、はい、一番こう地球上で一番強い電気をまあ、発することができるという発電生物と言われていて、で今記録されている最大の電圧は 860V、
1: はい、
0: だから家庭用 の, あのコンセントの電圧が 100V なので、まあ8倍から9倍ぐらいの、
3: すごい電気
1: じゃないですか。その1匹が
0: 1匹ですね、
3: めちゃくちゃやばいですね。じゃあ
0: そうですね、
3: やっ
0: ぱりこう触ったら痺れる、痛いし、筋肉がこうこわばって多分離せないと思います。ギュッと掴んでしまったら、
1: それ攻撃として発電するんですか。
0: そうですね、強い電圧は、まあ、攻撃をして獲物をこうしびれさせて食べちゃうとか、うん、あと敵に襲われた時に、まあ、防御に使う、
1: はいはいはいはい、
0: で逆に弱い電気も発することができて、弱い電気を使ってあの仲間同士でお話をするっていうの
1: が、操れるんですね強弱は。
2: でもこの電気ウナギなんですけど、はい、世に知られるようになったのはある本に書かれた事柄が影響しているそうなんですが、うん、
0: はい、あのフンボルトってご存知ですか。フンボルトペンギンのフンボルトなんですけど、
3: 聞いたことあります、はい、
0: 彼は博物学者であり探検家だったので、あの南米とかその他こうヨーロッパから外に出て、はい、いろんな土地に行って、その土地土地の植物とか動物をいろいろ報告したんですね、本を書く。でそのフンボルトさんが南米に行った時に現地の人に電気ウナギを見たいって言って、そしたら現地の人が、はい、まあ、あそこに電気ウナギがいるっていうことで、まあ、あるものを見せたんですよ。で、何を見せたかというと、電気ウナギの放電である動物が、まあ、気絶するっていう結構ショッキングなシーンをフンボルトに見せて、でフンボルトはすごい衝撃を受けて本にそれを書き残してるんですけども、その動物、気絶した動物とは何か分かりますか。
1: 電気ウナギが何かの動物を気絶させ
0: て結構それにフンボルトはショックを受けたっていう。
3: アフリカじゃ
0: 南米なのですね、ブラジルとかアルゼンチンとかそういう国ですね。あまり国は関係なくて、まあその大きな動物をイメージしてもらえれば、そこそこ気絶したらあのインパクトがあるような。
2: 電気ウナギは水の中に、水のなんか生き物とか。
0: いや、どちらかというと陸にいる生き物を水の中に、川の中に連れて行ってしびれさせたっていう。
3: ワニとかじゃないってことですか。
0: ワニとかではないですね、
3: ワニでも大概ですよ。ワニしびれさせたら大概
0: そうですね。
1: そうやな。うわ、なんか水飲みに来たシマウマとかそういう。
0: あ、近い。すごく近い、はい、っていうかもうほぼ正解です。
1: ほぼ正解？え？
0: 正解は馬です。
1: 馬。
3: はい、ほぼ正解や。ほぼ正解。
1: 正解。
2: よくシマウマって今ピンと来
1: ましたね。なんか僕砂漠でね、なんかこう、はい、動物がなんか水飲み場に集まってるっていう、はい、なんか YouTube の生配信ずっと見てるん
0: ですよ。なるほど、
1: はい。はい。それによく出てくるんで。
0: あ、なるほど。
1: シマウマ？馬。
0: 馬です。あの。どういうお話かと言いますと、フンボルトがその現地の人に電気ウナギを捕まえたいっていう話をしたんですよ、
1: うん、
0: ただ電気ウナギ川にいるのを捕まえようと思うとしびれちゃいますよね、うん、なので現地の人は嫌がるので、どうやってやったかっていうと、馬をたくさんこうどっからか連れてきて川に放って、
1: う
0: ん、電気ウナギと馬を戦わせるんですね。なので電気ウナギは電気を発する、はい、馬は次々としびれて倒れるという地獄絵図なんですけども、そんなことをしていると電気ウナギが疲れて、まあ、浮かんできて発電することができなくなって浮かんでくるので、そこをこう安全に人間が捕まえるっていう、それをフンボルトはあの馬を使って魚

0: 釣りをしたっていう風にあの彼の方に書いていて、まあそれだけかどうかわからないんですけども、それがこう現代に残っていてかなりインパクトがあるので、まあその本を通じてあの当時の文明国などヨーロッパとか世界中に電球なぎの存在が知れ渡った一面もあるんじゃないかと僕は考えています。はい、
1: 古来からいる魚ではあるんですか、じゃあ割と。
0: そうですね、おそらくまああの昔からこの現地の人は知っていて、ただそれがこう南米にしかいなかったので、やっぱりその中世のこう科学が発展したヨーロッパとか、まだアメリカもそんなになかった頃なんで、そこに知られるにはちょっと海を越えて冒険家が行かなきゃいけなかった。
1: 行かないと知られなかったんですね。
0: そうですね。
1: すごい。
2: すごいな。
1: ある程度発電したらその言ってあったみたいに浮かぶってのはどういうことなんですか。もう発電のリミットがあるってことなんですか。
0: そうですね、なので、まあ、僕らがこう筋トレしたら筋肉を動かして、要するに運動したら疲れますよね、はい、それと同じように運動の代わりに発電してみたいな感じになるので、やっぱりエネルギーを使って運動すると疲れる、エネルギーを使って発電すると疲れる、もうゼーゼーしてこうなんか息上がってるみたいな、そういった感じになると。
1: ちょっと休憩しな、もう一回電気出ない。
0: そうですね、そうですね。
2: 充電はどうするんですか、なんか食べたりとかで。
0: あ、まあもちろん食べてもいいですし、まあ休んでれば回復しますね。
2: 回復する。
0: 僕らがこう運動してちょっとインターバル置いてまた走れるようになるみたいな感じで、はい。
1: 永遠には無理なんですね。
0: そうですね、永遠は無理ですね、はい。
3: どっからどっから出すんですか。
2: 確かに
3: 体 全体から出
2: て、そういうないじゃないですか、触覚みたいな今ぬいぐるみですけど。
0: あ、体がまあだいたいここまでに内臓が詰まっていて、こっから後ろ全部、はい、まあ尻尾というか発電する細胞が詰まってるんです。体の半分以上に、
2: 半分下の尻尾の方に、はい、
0: 発電専門の細胞が詰まってで、はい、それがまあ電気を出して、まあ、結果的に頭がプラス、
1: 頭がプラス、
0: はい、それは必ず決まっていて、電球なぎの場合は、
1: つなげたら強なります、プラスマイナスプラス、頭
0: 電球なぎ、そうですね、
1: 直列でつなげたら
0: 多分強くなり、理屈から言えば強くなります、はい、バイバイゲームですよね、電池の直列つなぎなんで
3: 何匹もが連なって、
1: はい、頭尻尾でつながったらすごい電気が、
0: それすごく面白いですよね、やってみたいですね、
1: なるかもしれない、はい、
2: じっとしとかんやろ多分
1: あ、そうなんや、
2: すごいなこれは。
1: 電気を発する細胞、
0: そうですね、発電細胞というふうに呼ばれてますけど、はい。
2: そんな持ってる動物って他にいるんですか。
0: まあ放電できる生き物としては電気ウナギ、電気ナマズ、シビレイとか、まあ魚にいくつか知られているんですけど、ただそこでよくよく考えてみると、僕らの細胞って例えば脳から神経の命令が筋肉に伝わって動かす時っていうのはすごく弱いんですけど、電気刺激なんですよ、数十ミリボルトっていう、はいはい、で僕らの心臓動いてますよね、
2: はい、
0: で動きながら心電図って取れますよね、
2: 心電図って言いますね、
0: あれだから動きながら電気を細胞が出していて、その電気をモニターして、まあ、健康状態を知るってことなので、そういう意味では僕らの体も放電してる、発電してると言えなくもないんですね。なので割とこう身近というか延長線上にあるような
2: ものだ
0: と、
2: 動
0: 物も、はい、考えてもらえれば、 てるそうですね、
2: 電気ウナギ同士は別に感電というか聞いたりはしないんですか。
0: あ、自分自身が感電しないっていうところに関しては、うん、一応こう身の周りがあの水なので、水の方が電気を通しやすい、
2: うん、
0: でよく言われているのは体の中に脂肪がたくさん溜まっているので、油には電気が通りにくいので体の外の水の方に行ってしまうと。で電気ウナギ同士なんですけども、それもあんまり効かないようで、不思議とこうたくさん水槽の中に飼っていてもお互いにしびれて、なんかわけのわからないことになるということはないのでおそらく何かこう感電を防ぐ秘密はあると思うんですけども、これだっていうものはまだ見つかってないですね、そこに関しては。
1: なるほどなんですね、常に電気出してるわけじゃなくて、じゃあ怒ったりその感情を出すときに電気をバッて出すってこと
0: なんですか。そうですね、おそらく自分の気持ちというか自分の意思で出したり引っ込めたり、強かったり弱かったりできると考えてます。
1: できる、
0: はい、
1: なるほど。
3: でもその電気で相手しびれさせることができるんだったらめっちゃ強い、
2: 最強、
3: 最強ですよね。い
2: や最強ですよねこれ。
3: 無敵ですね。ですか、まあ、
0: アマゾン川の中ではおそらく電気ウナギを好んで襲うとか、はい、好んで食べようとする動物はいないので、
1: すごい、
0: まあ、敵はいないし、あと結構味は美味しくないとされていて、うん、なので人間好んで捕まえて食べようということもないので、だからアマゾン川には強くてでかくて美味しくないのでたくさんいるみたいなんですよどうも、だから敵はいないっていう。
2: あ、そうなんや。
1: そんなほんまにワニとかそんなんもじゃあもう全然やっつけれるっていうことなんですか。
0: そうですね、まあやっつけるとこまでいかなくてもワニの方が好き好んで近づいていかないと、
1: もうやられた過去があるから、はい、

0: ですね、はい、こいつ怖いねん、こいつはまずいと触らない方がいいと。
1: あ、じゃあ結構強いっすね。
2: 強いですね。
1: あれって見て電気って分かるもんすか、ビリビリ。その今先生着てる T シャツ周りに雷みたいな、はい、うなぎの周りに雷みたいな、はいはい、そのほんまに目に見えて電気やって分かります？
0: 僕ぐらいよく見てると、はい、あ、今踏ん張って電気出してるってのは分かるんですけど、まあ、目で見てその、あの火花が散るとかそういったことはないです、ね、は
3: い、
0: やっぱりそれは分からないですね。だから周りにメダカとか泳いでるとそのメダカがピクッと反応するから、あ、今なんかやったってのは
1: 分
0: かる。
1: うわ、じゃあ強いな、ますます。
0: 一匹だけではさすがにちょっとそれはよく分からないと。
1: へえ。目を凝らしたらそのバキバキってその周りにスーパーサイジみたいなのが出てるところですか、バキバキっていうのが。
0: いや、それは無理です、さすがに。
3: あ、見えない。
0: 見えないです。
1: 先生はどの感じで見えるんですか、その、あ、これ電気やなっていうのは。
0: あ、それはなんかこう電気ウナギが電気を出すときにちょっとやっぱりなんか体がこう動きが止まるというか、
3: 決まるんですか、
0: はい、あとなんかちょっと空気をボコボコボコって出すとか踏ん張る、アクションが微妙なサインがあるので、なんかこう何年も見てると、あ、多分今出してるなと思って、その時になんかこう電気を放電をモニターしてると確かにちょっと出してるなみたいなことがあるんで、だんだんこう分かり合えてきたかなと思って喜んでます。
1: それで赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんの電気ウナギまで全部電気出せるんですか。
0: そうですね、赤ちゃんというところに関しては卵からこう孵化をして、はい、だから、全長、体の大きさが数センチっていうところから、うん、おそらく電気は出してるだろうと。発電細胞はできているし、おそらくちょっと微弱な電気は出していると。で、年を取ると体が大きくなるから強くなるのか、年、はいはい、を取って衰えるから弱くなるのかっていうのはちょっとわからないですね。それは調べた人がいないので、はい。
2: いやー、
1: 面白
2: い。まあね、どんな生き物なのか少し、どうでしょうか、分かってきたところで。まあまあでね、
1: ゼロからよりはだいぶ分かりました。ね、
2: 飯田さん、電気ウナギのどんな研究をしていらっしゃるのか、そこを教えてください。
0: はい。まず最初、ちょっとこう、電気ウナギから離れて、電気っていうところから興味がありまして、生物学には、細胞に電気を当ててみるっていう実験がありまして、はい、うん、細胞に電気を当てるとどうなるかっていうと、まあ、細胞がこう、ダメージを食らうので細胞に穴が開くんですよ。でその時に DNA をこう周りにこう溶かしておくと、水に溶かして入れておくと、その穴を通じて DNA が細胞の中に入る。つまり遺伝子導入ということが起こる。で遺伝子が細胞の中に入ると、その中でたまたまこうその元々細胞が持ってる遺伝子の中に入り込んで、その細胞の遺伝子と同じように振る舞って働く遺伝子が出てくる。つまり遺伝子組み換えっていう現象が起こるんですね。
1: それがそういうことなん
0: で、それをまとめると細胞に電気をかけると遺伝子組み換えがまあたまに起こると。それがこう生物学ではエレクトロポレーション、電気による遺伝子組み換えっていう実験方法としてあるんですね。でそれのことをぼんやり考えてたんですよ。おかしいんですけども、
1: ぼんやり考えます、そんなこと。
0: 新幹線の中でぼんやり考えていて、でそうしたら、あれ、そう言われてみれば自然にも電源になる生き物がいるぞと。電気ウナギがいると、
3: はい、
0: で電気ウナギの周りにはまあ細胞というかちっちゃな生き物がたくさんいるぞと。でどうも最近の研究から言うと、川の水の中って生き物がこう死んだり怪我をして細胞がこうばらまかれて分解されて、DNA がつまり川の水の中とかに溶け込んでいると。ということは電源があって DNA があって生き物細胞があるので、そこへ電球投げがパーンとやれば周りの生き物に遺伝子組み換えが起こってもおかしくないんじゃないかなということを考えて、
1: すごい理屈。
0: まあもちろん
3: 自然界でも起こるっていう、
0: そんなことが必ず頻繁に起こってるってことはないんですけども、まあ起こっていてもおかしくないなと思ったので、じゃあこれはこう実験してみようということで、電球投げを飼って研究室でやってみようかなということを考えて、ちょっとまあうちの上司に相談をして、面白そうだからすぐに飼いなさいみたいなことを言ってもらえて、で電気ウナギを水槽で飼いながら、その近くにあの DNA の、 あの水に溶かした溶液とちっちゃな生き物を置いてですね、で電気をかけさせて、で遺伝子が入ってもこれが分かんなきゃどうしようもないので、遺伝子が入ったらそれがちょっとまあ生き物が光って分かるみたいな、そういったちょっと仕組み、光る遺伝子ってやつを実験で入れて、です
1: げえやん、
0: まあ、当時いた学生さんにあの卒業研究で電気ウナギに電気を出させて、小魚が光ったら報告しろって、
3: はいはい、
0: そういったこう無茶ぶりな卒業研究をちょっとこう任せてやってみたら、割とすぐ 1,2 ヶ月ぐらいで、先生光りました、僕もまさかそんなすぐ起こるとは思ってなかったんで、嘘つけ見間違いだろうって言ったら一緒に見に行ったら、あ、確かに光ってるっていうことで、あ、確かにそういうことが起こるんだっていうのが分かったので、まあその学生にちょっとまあしばらくこう再現できるかとか、どれぐらいのこう割合で起こるかとか、そういったことをやってもらって、彼はもうめでたく卒業したんですけども、だから結構こういうことが起こるんじゃないかっていうのを予想して実

0: 験検証してみたらバッチリ当たったっていうのは僕の人生で多分一番最高の経験でしたね。
1: 大発見。
0: だから電球うなぎは一番の喜びを僕の人生で与えてくれたとも言えます。はい、
1: それがきっかけ。すごすぎてメモが追いつかなかった。全然いつもメモしてますけど何にも。
2: すごい話しちゃった。
1: すごいですね。
2: えな、自然界でもそういう遺伝子が DNA が入り込んでるっていうのが、
0: はい、可能性は否定はできないと思うんですけど、ただ盛んに起こってるかは分からなくて、それを証明するにはこう自然の生き物を片っ端から調べなきゃいけないんですけど、ただアメーバにメダカの遺伝子が入ってるかどうかとかそういったことってなかなかこう調べようがないので、なかなかそれはまだ手が出ていませんね。
1: この電気ウナギのおかげでなんかプラスになってる動物もいるかもしれないってことですよね。遺伝子が組み換わってちょっと進化じゃないですけどレベルアップしてる。
0: そうですね。アマゾン川には電気ウナギ以外にもたくさん生き物がいて、たくさん DNA があって、あとまあ地球ができてからすごい長い時間経ってるの で、
2: そ う、 です、ね、
0: そういったことがまあ何回か起こっててもおかしくは
1: ない。助けられてるやつもおるかもしれない。
2: 電気ウナギきっかけで新種ができてた
0: 可能性も
2: 古代からいるから、
0: は
2: い、
0: 否定はできないと。
3: 今でもその実験に使う電気ウナギとかは、はい、あのなんていうか放電させて弱らせて捕まえるとかって、そんな弱ったのじゃ嫌じゃないですか。
0: はい、
3: どうやってこう手に入れ
1: て、ね、捕まえてきて
3: 生きのいい
1: さらっと言ってはりましたけど
0: あ、まあ、基本的にはあの、まあ、アマゾン川に住んでるやつをちょっとこう、まあ、エージェントというかその専門の人を通じて、はい、あのまあまあ端的に言うと注文して、
2: はいはい、
0: あの取ってきてもらうっていうことをやってます。で電気ウナギってあの飼育下ではこう繁殖できないので、まだ水族館とか、
1: へえ、
0: なのでまあ現地で取ってくるしか入手する経路がないので、今のところそういったことで、だからあのちっちゃい電気ウナギを捕まえてもらって、結構でかいのはしんどいので、
1: うわこれは実物や。
3: これは何ですか。
1: は
0: い、これ電気ウナギの小さい10センチぐらいの電気ウナギの、まあ、あのアルコールにつけたので標本ですね。
2: 標本。
0: こっちが骨になって、
2: 骨、
1: や
0: っぱこれ見たらウナギだと思いますよね。
1: そうですね。ちょっとごつめのウナギというか、はい、
3: これ今10センチぐらいですけど、何歳っていうか、あの
1: 生後
3: どれくらいの年月が経ってこの際、赤ちゃんってことですか。
0: はい、例年あの毎年現地だと、夏ぐらいにあの繁殖期があって、そこでこうオスとメスが巣を作って、で卵産んであの子供が孵化して、
1: ほうほう、
0: まあ、結構オスとメスが長い時間半年ぐらいこう保育をするんですけど、
1: へ
0: そしてまああの10センチぐらいになったら子供が親から巣立ちをする、その時期を狙って、まあ、毎年あの秋口ぐらいにあのお願いをして捕まえてもらうと、まあ、このぐらいのサイズ10センチぐらいのものが入荷できると。まあ、そうするとあのたくさん取れるし、
1: はいはい、
0: あのまあ、輸送コストもかからないの で、 で実験にも使いやすいと、ちっちゃいと。
1: あ、はい、難しいですかこの水槽で、なんか電気とか温度とかそういう普通に、まあ、買うことはないでしょうけど、はい、飼育するっていう環境みたいな。
0: いや基本的にはあの普通 の、 あの熱帯魚と同じようなあのヒーターで25度ぐらいに温めて、はいはいはい、まあ、水替えをまあ、週1ぐらいでちょっとやってればっていう。
1: グッピーとかと同じ感じなんですね。は
0: い、ただちょっとこう困るのが、なかなか変色家で、あの金魚の餌みたいなこう固形の餌を食べてくれればいいんですけど、個体によっては異形しか食べない、だから金魚とかメダカみたいなものをあげないと食べないっていう、ちょっとこう食にこだわりがある個体もいて、はい、
1: それ生きてる餌、例えば魚、小魚みたいな泳がせたら、はいはい、自分でしびれさせてその水槽の中で食べるんですか。
0: パク。あ、そうですね、はい、もう襲いかかって、まあビクッとこうしびれて小魚が動かなくなってそこで食べるっていう。
1: 季節ですか、どんなもんですかこの800、まあ、860ボルトはなかなかですけど、
0: はい、
1: そのもう死んじゃうんですか小魚って。気絶してる状態ってことですか、餌の餌
0: に。あ、気絶ですね。
1: 死ではない。
0: はい、やっぱり水の中でやっぱり電気がこういろんな方向に拡散しますし、やっぱりその距離が遠ければ遠いほどあの電気弱くなるので、
1: 直ではいかんか。
0: はい、直でこう、まあ、密着した状態でバチってやられたら死ぬかもしれないんですけど、大体なのでまああの痺れて浮かんでてもその後あの、まあ、あの食べられなければちょっとずつ目を覚まして泳いでいくっていう。
2: ああ、そうなん。
0: なのでだから馬なんかも気絶をするって話があったんですけど、死にはしないんですよ。ただ川で気絶して倒れて窒息死すると、水に
1: 溺れるってこと。
0: だから人間も同じで、人間もだから電気ウナギに直接電気で死ぬことはまれでも、しびれて気絶して溺れて死ぬっていうのがあるので、やっぱりそこは危ないと思いますね。危険生物というか。
3: 飯田さんはそのビリビリって感電はあるんですか。
0: 大きな電気ウナギは怖いので、さすがにちっちゃいものでこうちょっと水槽に指突っ込んでつついてみたことあるんですけど、まあ、あのいわゆる電気風呂みたいな感じです。指の皮がピリピリピリってこう動くような、
1: なんか電気ちょっと動いちゃうなみたいな手が、
0: はい、
2: そう
1: ですね。でもちっちゃいやつでもそれぐらいの電力はある。
0: ちっちゃいやつでも人間が感知できるぐらいは出ますね、やっぱり。
1: めっちゃでかいやつ。

0: やばいな。
1: でかいやつは多分筋肉が硬直していたっていう感じになると思います。
0: なるほど。歯とか鋭いですか？ガブって結構その痺れさせられてガブって結構鋭い。
1: あ、基本的にはあの痺れさせたらもう獲物は動かないので丸飲みですね。口の中で暴れることもないん で、
2: も
1: うあんまりこう加えなくてもいいで丸っとこう丸飲みしちゃう感じですね。
3: へ、いや今この遺伝子組み換えの可能性の研究とかのお話をしていただきましたが、はいはい、他にどんな研究をされてるんですか？
1: そうですね、その遺伝子組み換え一段落した後でちょっとこう発電細胞というものに興味が出てきて、はい、だからあの先ほども紹介した通り我々の細胞でも電気はすごく弱いけど作ってると、
2: うん、
1: じゃあそれをいくらかこう改良して強くしたものが電気ウナギなので、だから0を1にするわけじゃなくて、うん、はいはい、我々持ってる1を10にして100にしてっていう感じで800ボルトにしているので、うん、じゃあ意外に簡単にあの例えばなんですけど哺乳類の細胞から発電細胞とか作れるんじゃないかなっていうのをあの、まあ、ホラーを吹いてると僕はよく言うんですけど思いついて、でそれにはあの電気ウナギの細胞がどうなってるのか、どんな形をしていて、どんな遺伝子が働いて電気をたくさん出せるようになったのかっていうのが分からなきゃいけないので、今電気ウナギの細胞を一生懸命調べてます。あの、まあ、形であったりその神経がどうつながっててどう命令が来てるのかとか、 あとどんな遺伝子がたくさん働いていてその発電する細胞を作ってるのかとか、で例えばそのたくさん働いてる遺伝子が人間も持ってる遺伝子だとしたら、うん、あのまあちょっと遺伝操作といったらあれなんですけども、はいはい、まあ培養細胞みたいなものでその遺伝子を働かせてやった時に発電細胞になるんじゃないか、だからちょうどその iPS 細胞からなんかこう神経細胞を作るとか筋肉の細胞を作るみたいなノリで発電細胞を作れないかな、カジュアルに
0: 細胞を作る、
2: なので人間も電気を出せるかもしれない。
1: まあそうですね、まあ出せるかもというか、まああの心電図なんかで電気を出しているのでそれを強くすることができるんじゃないかとは考えています。はい、
2: カメハメハ的なの
1: そうです
2: 出るかもしれないってことですね。
1: あ、ただですね、人間空気中にいるんで水中とは違って、空気中ってこうビリってこうなんか静電気とか火花散るじゃないですか、
2: はい、
1: 火花って1ミリ飛ばすのに3000ボルト必要って言われていて、だから空気中でこうなんか火花落ちる、だからああいう感じのことは多分できないんですけど、ただまあある程度こう強い電気を使って、で、まあ、水の中に手を入れた時にちょっとそれが遠くまで伝わるような、そういったことはできるんじゃないかなってちょっとこう、まあ、考えてはいるんですけど、まだ実現できる
0: 目
1: が
0: 全然立ってないですけど、
1: はい、まあ、夢はあるかなと。そういう、
0: なんか使えそうなことあるんか。
3: すごいすごいお話を、なんか
2: すごいですね、
0: 軽くしますね先生。なんか
1: いやいや、まだあの特にこうホラ吹いてるだけなんで言えるんですよ。
0: それ考えるというのはすごいな、そういう可能性があるっていうの
3: を、それをどんどん解明できた時には、うん、この先もっとこうしたいああしたいっていうのももう考えてはいらっしゃるんですか？
1: そうですね、さっきなんか、うん、カメハメハっていう話はあったんですけど、はい、この例えば人間の細胞でこう電気が作れるような細胞ができれば、まあ、やっぱりこう人間の体の中にそれを作らせるというのはなかなか難しいんですけど、あの培養細胞でこのお皿の中で作らせてやって、そうするとそれがこうちっちゃい電池みたいに使えないかなというふうに考えてるんですね。定期的にこう電気を発するような電池として考えれば、なんかこうちっちゃなこう医療のデバイスとかなんかそういったものと一緒にこう埋め込むとか、なんか動物に埋め込むと電波を自分の細胞で電気を供給しながら電波を発信しながらこうなんかどこに行ったかが分かるみたいな、まあ細胞電池みたいなものができないかなっていうふうにちょっと考えてはいます。
3: これでも新たなその発電生物といいますか、うん、それを作ることができるその可能性っていうのはどうなんですか？
1: 可能性はあるとは思うんですけど、それがだからできるのが、まあ、僕が研究者として現役のあと20年ぐらいにできるかどうか、生きてる間にできるかどうかというのは分からないんですけど、まあ、僕がこうちょっとずつ進めることで、まあ、後輩たち若い人たちがまたちょっとずつ進めて、うん、いずれはこうできてくれるといいなと思います。現実にあの電気ウナギとかシビレイとか電気ダマズがあの自然の中ではできているので、うん、それを人間の科学力で今ならなんとかできるんじゃないかなというのが僕の夢ですね。
0: なんでその細長いやつばっかりなんですかね、そのうなぎとかナマズとかその電気系って、もっと魚みたいなのでも電気系おってもええじゃないですか。
1: 細長い方がやっぱりその
0: あるからですか？
1: 基本的に発電機関が筋肉に置き換わってこう体のどこかにできるので、だから発電魚って結構筋肉が減ってるんですね。
0: へ、
1: なので
0: 脂肪多めって言って
1: はりました、はい、なんで複雑な運動ができなくなってきて、

0: シンプルな動きで少ない筋肉で
1: ニョロニョロ
0: ニョロニョロ泳ぐものが発電魚になって残ってきたんじゃないかと。だからさすがに複雑な動きをしていると自分を出している電気である程度こう影響を受けてちょっとこうなんか複雑な動きができなくなったようなことが考えられて、単純な動きでニョロニョロ動く生き物ばっかり、もしくはシビレイみたいに あまり泳がない、そういったものの方が発電ケースと相性が良くて生き残りやすかったというふうには
1: 電気に特化しちゃってるってことですね。じゃあもう発電の方に重きを置いてる、
0: ね、運動複雑に泳ぐよりもその電気を出して防御する敵を攻撃するっていう方がかなりこうメリットがあったっていうふうに、
1: そっちで進化してたと、
0: はい、
2: じゃあ陸上で言ったらヘビ、ヘビがヘビに電気持たせてあげたら、
1: でも空気やから、ま、
2: 空気でそうか、
0: 放電っていうのは難しいんですけど、まあ実際発電機関は持ちやすいかもしれないです。複雑な運動しているので
1: 電気ヘビ、
2: 電気怖い、
3: 怖いやん、
2: 怖い
3: より怖いですよ。
0: そうですね、
1: なるほど。
2: いやでもそもそもですよ、はい、この電気ウナギをどうしてこうね研究をしようかなって思われたんですか。
0: そうですね、なんか僕昔からこう魚は好きだったんですよ。釣りに行ったりとか田んぼにこう船とか捕まえに行ったりとか、
1: はいはい、それってちっちゃい頃からどうですか。
0: ちっちゃい頃から、あの幼稚園とか小学校の頃
1: わ
0: で、ちょっと大人になってまあ、大学に入って生物学を始めた時に、はい、まあ、どんな生き物を研究しようかなと思った時に、魚ってこう水中に住んでるからなんかこう重力の影響が少ないんですよね。だからこう体の形にすごい自由が効くんですよ。だから人間とかこう陸上の生き物ってやっぱり足で立って、はい、できれば4本足で立って運動しなきゃいけないので体の形が似通ってくるんですけど、魚って割とプカプカ水の中で浮かんでるので、だからまあ船みたいな、まあ、いわゆる魚っていう形からマンボウやフグみたいなちょっとエキセントリックな形の魚になって、
1: なるほど、
0: 形を見ても確かにすごくこうバリエーションがあって面白い、うん、で形だけじゃなくてその持ってる性質も、電気ウナギさっきも、はいはい、お話した通り空気中だとなかなか放電ってできないけど、水中だからそれができるから生き残ってきたんじゃないかということで、やっぱりいろんな生き物のバリエーションとか面白いものを見つけるんだったら水の中で生きてる魚が一番こう楽しいんじゃないかなっていうふうに考えて、でまあたまたま今はその電気を出すというところが面白く感じていて電気ウナギに、はい、夢中になってるっていうところですね。
1: なるほど、魚好きから工事でってことですね。
0: そうですね、そもそも、はい、
1: これでもプラスとマイナスやったらほんまに、まあ、じっとさせるの難しいですけど、こううまいことこうケーブルとかつないだら本当に何かがつきますか。
0: あ、まあ電気をつけさせるのは1匹でできるので、はい、豆電球は水槽に電極刺せばつくので、
1: 刺して
0: それをだから直列つなげた時に強くなるかどうか、
1: はい、
0: だから本当にこう乾電池と理屈通りにバイバイゲームになるのかっていうのは多分世界で誰もやってないんですよ。多分それは難しいとかじゃなくて誰も思いつかなかったことなので。何かいい方法があれば、先ほどおっしゃった通りさすがに逃げるやろうっていうのがあったの で、
1: ね、
0: 逃げずにこう長細
1: い筒に入れて
0: 3匹でやってみたら1匹の3倍になったみたいなことはやってみたいです。ちょっと
3: やってみたかった
0: 、学
1: 生さんに、はい、
3: 教えてくれる、
0: はいはい、無茶振りしてみます。
1: 3倍でちゃんと電力があるのかっていう、
3: はい、しそうやけどな。
1: 全員をちょっとその気にさせないとダメですもんね。3匹やったら3匹を全員ちょっと威嚇じゃないけど、
0: そう同時その気にさせてで3倍になったらそれはもうコンババシステムとして
1: やった
2: 新たな
1: 研究者に、
2: 研究、
1: はい、研究者に、は
2: い、使ったところで、まだまだこの後も続けていきたいんですけれども、ここで1曲お聴きいただきましょう。電気うなぎにぴったりの曲です。夜遊びでビリビリ。

0: ません。今おかんのカバンに入ってたアメちゃんをいただきましたけどもね、ありがとうございます。もうこんなんなんぼあってもいいですからね。
1: ミルクボーイのそれおかんに言うといて、
0: おかんのそれ聞いといて。
2: 今日は名古屋大学大学院生命農学研究科助教の飯田敦夫さんに電気ウナギについてお話を伺っています。ここからは飯田さんの電気ウナギへの深い愛情を一問一答で紐解いていこうというコーナーです。質問するのは宇都宮おかん、お願いします。
0: はい、今日も聞いていくでー。
2: 飯田さんは宇都宮おかんの質問に一言でお答えください。それでは質問スタート。
0: まず最初、電気ウナギの研究で大変なことは何やの？
3: 研究仲間が少ないことです。
0: 電気ウナギを飼育していて可愛いなって思う瞬間はいつ？
3: 餌をなだってくることです。お
0: ー、もし電気ウナギと喋れるなら何を聞きたい？
3: オスかメスか性別を聞いてみたいです。
0: もし飯田さんが電気を出せるようになったら何をしたい？
3: 手のひらの上にスマホを乗せたまま充電したい。
4: 無敵や、無敵、それは無敵。
0: すごいな。ちょっとね、気になるのね、いっぱいありましたけども、はい、まず最初、電気ウナギの研究で大変なことはというので、研究仲間が少ない、
3: はい、
0: あら、そうなんですか。
3: そうです
0: か。
3: そうですね、まあ、まず国内に今の段階で電気ウナギを飼育してどうこうという研究者が多分僕以外にいなくって、増やそうと思ってるんですけど、そうですね。
4: そんなことあります？
3: まあ、過去にこう電気ウナギを少し触っていて論文なんかを出している方はいるんですけど、もうやっぱりまあお亡くなりになっているか、もうやっていないかみたいな感じになっていて、
4: それってもうし尽くしたからってことですか？それとももうみんな興味がそこまでなくなったとか、どういうことなんですか？もっとあるでしょ、まだ調べられること。
3: そうですね、やっぱりなかなかこう取り扱いが難しいっていうことと、まあ、昔だとその当時の科学技術でできることが限られているので、例えば時代が進むとできることが増えていくので、僕もそれに便乗して始めてるところがちょっとあるので、
0: 活かせるってことですね。
3: そうですね、
0: 研究を。
4: 日本やったら先生や一人ですけど、南米行ったら持ってるってことですか？
3: そうですね、北アメリカ、南アメリカにはあの何人か、あの今でも。
4: でもそれでも
3: 何人か、そうですね、
0: 世界でももう何十人ぐらい、
3: まあ、何十人には収まる、何百人はいないと思います、はい。
4: じゃあまだまだなんか知らんこと知れる可能性はめっちゃあるんですね。
3: そうですね、まだまだあの楽しいこと、面白いことがたくさん分かってくる生き物だと思います。
4: ご家族、先生の、
3: はい、
4: ご家族、お子さんとかおられるんですか？
3: はい、あ、子供が小学生でいます、はい。
4: どうなんですか、その電気ウナギについて。
3: 電車や車の方が好きって
4: 。まだちょっと分かり合えてないですか。
3: だからまあ電気というと興味はあるんですけど、やっぱそうそう、そっちがこう自動車とか電車の方に行ってしまって、まあ、
4: 電気自動車の方がいいですよね。そら
3: 電気ウナギはまあいいやって言われますね。3年生なんですけど、は
4: い、か、分かってくれたら楽しいですね、いいですね、これ親子で研究できたら。
0: そして電気ウナギを飼育していて可愛いなと思う瞬間が餌をねだってくる。
3: そうですね、
4: そうなんや。
3: なんか顔見るとあんまり可愛くなくてぼーっとしてるんですけど、結構あの僕が水槽の近く行くと餌をくれっていうか、なんかこう誰か来たぞってことでぬおーっとこう寄ってきて、
4: 分かってるってこと
3: です
4: じゃあ。
3: そうですね、やっぱりこう見えてる、なんか人が来たのは見えていて、それは自分にとって何かをしてくれるものだってのは分かってるらしくって、だから逃げるのではなくて寄ってくるので、そういう時はやっぱりちょっと可愛いなと思って、まあ愛着が湧いてくるので、あんまりこう研究対象に愛着湧くと良くないんですけどね。
0: あ、そうなんですか。
4: プロとして
0: やっぱり名前つけたりはしてない。
3: 名前はですね、一匹だけあのうな重と書いてうなしげって学生がつけた。
0: 名前や、うなしげちゃん。そしてもし電気ウナギと喋れるなら何を聞きたいということですけども、これオスかメスかを聞きたい。
3: そうですね、
0: どういうことですか？
3: 電気ウナギ外見からだとオスメスがもうほとんど分からなくて、少なくともこう、まあ、飼育して水槽の中に泳いでる状態だと分からないので、で多分こうガッと押さえつけて、なんかこう体の形を見るとかしたら、あとそのお腹の中にこう精巣か卵巣かがあるかっていうのは分かると思うんですけど、なかなか飼ってるだけだと分からないので、あの実はそのウナシゲ君もくんかちゃんか分からないので飼ってるってことなので、
4: 可能性もある。
3: ちょっとその愛着が湧いた子には聞いてみたいなと思ってますね。
4: それ押さえつけたら電気されますもんね。
3: されますからね、はい、そうなんです。
4: 見分けるのは難しいですよね。
3: そうです、はい。
0: で最後が、もし飯田さんが電気を出せるようになったら何をしたいというので、スマホを手のひらに乗せて充電。
3: そうですね、これはもうあの研究全く関係なく今僕が電気関係であの日頃不満に思ってることでスマホの充電がすぐ減っちゃうっていうので
4: 最高ですね。
3: 手のひらで充電できたらずっと持ちながら
0: 充電しながら
3: 24時間テレビ見れるっていう、
0: ほんまずっと見れます
4: ね。それってない話ですか、どれぐらいの可能性ですか、もしまあ、でも空気でさっきも充電するの難しいって言ってましたけど、
3: は
4: い、
3: あただ今スマホ充電器って触らなくても、
4: はい、ホックだけ充電あるじゃないですか、
3: あるので、まあ、そういったものを埋め込めばいいし、ただそれは発電細胞でやるというよりはあの機械を手のひらに埋め込んだ方が早いんじゃないかっていう細胞部的な発想の方が早いんじゃないかとは思うんですけど、
4: 発電細胞でやるとしたらない話ですか、まだまだない、
3: ちょっとまだまだ厳しいですね、僕はそこまで具体的なアイデアが出せないので、
4: あ、はい、まあ、じゃあ結構未来も未来とかですね、あるとしても、
3: そうですね、はい、
0: うん、スマホが変わってそうですもんね、その時代
3: に、そうですね、なんか別の方法で目になってそうですね、
0: そうですね、
3: 人間が変わらなくても、
0: はあ、なるほどな、また知らんこといっぱいあった、
2: たっぷりお話を伺ってきましたが、最後に飯田さんが電気ウナギの研究を通して皆さんに伝えたいことを教えてください。
3: そうですね、僕も子供の頃そうだったんですけど、電気を出す生き物って聞いてなんかすごい魔法とか超能力みたいに考えてたんですけど、うん、やっぱりちょっとこう、まあ、学校の勉強していろいろ調べていくにつれて、あの我々の細胞もその電気を出していて、その延長線上に彼らがいるっていうことは、その隙間は科学で埋めることができるので、じゃあ自分でもこう明らかにする、ちょっとでもいいから明らかにできるんじゃないかと、うん、だから突拍子もないこと、夢みたいなことでもよく観察していろいろ調べていくと、やっぱりこう自分の力で理解できる、実現できることはあると思うので、あのこれからまあ子どもたちも、あのそれ以外の皆さんも、あちょっと不思議に思ったことがあったらよく観察して調べて、何かこう新しい発見があるっていう喜びを共有できたらいいかなとは思います。
0: おー、そうすごいな、
4: ぼーっと考えてるわけで、その先生がね、その
3: 本
4: に細胞壊して、
3: そうですね、常にぼーっと考えてますね、
4: 壊したらできるとどうなるやろって、それぼーっと、
0: もっと晩飯なんかなとかですね、ぼーっと考えるって普通
4: すごいレベルの話ですね、
0: すごいな。
2: それでは駒場さん、今回のお話を聞いて、おかんに教えてあげたい、おかんに言うておきたいことは何でしょうか。
4: 電気ウナギ知らんかったけど知ったことがいっぱいあったで、あとなんか知らんけど研究者の一員になれそうやで
0: ほんまや、
4: 駒場システム、
3: 駒場システム、
0: 駒場システム
4: 思わぬことで言ってくださいね、ほんまに。じゃあそれ直列で3倍ウナギ3で、
0: これすごいな、
4: 電気ウナギ3倍になったら駒場さんがラジオで言ってました、
3: はい、
0: いやじゃあ何の研究に携わってない言うとだけ
4: やめっちゃ美味しいとこ取りや、
2: アイディアをね、
4: 美味しいとこ取り
3: や、アイディアを出したので、はい、やっぱりこう論文出したら著者になるので
0: 研究者に、
4: 美味しいとこ、
0: は
4: い、
0: 研究所にも何も言ってないですよ
4: なんとか3倍になってほしいな
0: すごいな、まあ、気になるな、
2: ね、
4: してほしい。
2: 今回は名古屋大学大学院生命農学研究科助教の飯田篤夫さんにお話を伺いました。今日も貴重なお話ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: みんなおかんに言うといてや、ミルクボーイのそれおかんに言うといて。
2: ここからはリスナーの皆さんから届いたお便りをご紹介しましょう。お便りが面白かったかどうかを宇都美さんがアメちゃんの数最大3個で判定します。
0: はい、
2: それでは駒場さんお願いします。
4: はい、まずは愛すべきおかんにいただきましたね、滋賀県のあっこさんです。受賞の方ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: 78歳のうちのおかんがスーパーで初めてセルフレジに挑戦するというので内緒で見守ったカゴの品を無事にバーコードに通し、お金を支払うときに、うん、万引きと疑われたくなかったおかんは店員さんを呼んで、うん、ほら見てちゃんとお金払うからねと見せていた可愛いおかんです。
0: あー可愛い
4: ね、不安やもんねあれ
0: そうやな、ほんまに
4: これでいいのか
0: これでいいの言ってていいのっていう
2: 判定いきましょうか。
0: はい、
2: 宇都美さんお願いします。
0: こちらアメちゃん3つです、うん、いいね、いいお母さん、
4: 愛すべきおかん、まさに愛すべきおかん。
0: その店員さん呼ばんでようにセルフレジやのに、
4: そうやで
0: 最後読んでしまうっていうの、
4: これやってたらどんどん遅なるから、全員がお金払うからねって言ってたら
0: 払っといてよ、はい払ったからね
4: レジ並ぶわってなるんです普通の方のね。
0: いやでもまあ最初ななかなかできへんからね、
4: う
0: ん
4: う
0: ん、
4: いやなるなるなる、
0: こっからこっから
4: 焦る焦る。続きましては背景おかんにいただきましたね、和歌山県のアメちゃんでお腹いっぱいさん、男性の方ですね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
4: おかんは福岡県の出身なので話をしていると、うん、何かの表紙によかよとかバッテンといった九州弁がよく登場していました、うん、でもおかんがまあまあ怒ってヒートアップしてきたら、 何がハンモっていう九州弁が登場していたのですが、これってどういう意味？ずっと気になってて福岡出身の友達とかに聞いたりしたけど、うん、みんな知らんかったで。何がハンモは何弁なん？というメールですね。
0: 何がハンモ何がハンモ、
4: まあ怒ってるからそう、どの感情のではあるよね。意味合い分からんけど、怒り怒りではある。なんやねんってことなんか、
2: お二人とも分かりませんよね。
4: なんやねん
2: 分かりませんよね。
0: なんやねんとかね、なんなのあなたみたいなことなのかな、
2: ね、うん、このなんがハンモという言葉について、うん、福岡県出身のこの番組のスタッフにも聞いてみましたが、
4: お、
2: はい、やっぱり知らないと。
0: 知らない、
2: いうことでした。
4: 知らんね
2: や。ただそのスタッフがもしかしたら鹿児島とか南九州あたりの言葉かもと言っていたので、鹿児島方言文化協会の代表種田幸宏さんにお話を伺いました。
0: すげえ、
4: はい、伺ってますね。
2: で、種田さんによりますと、確かに鹿児島弁に何がハンモという言葉はあります。
0: ある
4: 島にあるんですね。
0: わかりましたね。
2: 何がハンモとも言います。
4: 何がとも言う、
2: 何がはなんでどういうことなど理解が追いつかないときに使い、ハンモはあなたで相手を指す意味の言葉だそうです。なので、何がハンモはそんなことあるや何言ってるのあなたという否定的な意味となると。
0: で
2: もう一つの意味として、お礼を言われた時のいえいえやお礼には及びませんというふうに

0: ちまったみたいなね。
1: うーん、おもろいっすね。
0: 面白いな。
1: なるほど、ありがとうございました。
2: たくさんお便りありがとうございました。ではそろそろエンディングのお時間です。番組公式ホームページではおかんに言いたくなる話、皆さんのおかん自慢やおかんへの短い手紙、皆さんの家庭の独特なルールなど投稿をお待ちしています。こんな人をゲストに呼んで話を聞いてほしいというリクエストも送ってください。 X でも感想などをぜひポストしてください。ポストの際はハッシュタグみるおかをお忘れなく、すべてカタカナでお願いします。そして聞き逃した方に朗報です。NHK ラジルラジルの聞き逃し配信でこの番組終了後1週間聞くことができます。ぜひお知り合いや皆さんのおかんにもおすすめしてください。いや今日は電気うなぎでしたね、はい
0: はい、ねえ、はい、まさかこんな、ね、深く知れるとは思ってなかったですし、そ
1: う、研究の僕も
0: 一応ね、なんか一応行ったら研究所まで、
1: 研究のまあまあ一応メンバーに入る感じになるかな、こうなったから
0: 論文どう説明してもらうの、そのなん
1: か NHK ラジオはNHK ラジオ
0: で、まあ、ポロッと言ったポロッと言っただけや
1: ね、そんなことから生まれるんやな
0: 発明いやいやいや、あと他人
2: も生まれたことになってますね、
0: はい、ということでミルクボーイのそれおかんに言っといて、お送りしましたのはミルクボーイのつみと、
2: NHK アナウンサーの一柳彩子でした。
0: さようなら。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州などヨルダンの一部地域にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとしてアメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに海外に渡航する人に対し家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 国会の会期末まで1ヶ月余りとなる中、国民民主党の玉木代表は広島市で記者団に対し、皇室典範の改正について立法府の総意を最大限尊重し、それに基づいて政府として立法化作業を行うことを強く求めたい、時間的制約もあるもので今の国会での法改正を引き続き求めていくと述べました。その上で、静謐な環境の下で議論し合意を得ていくことが極めて重要で、他の案件で無理をして皇室典範の改正などが行われなくなることを恐れている、与党には優先順位をしっかりつけた上で合意形成を図ってほしいと述べました。今年秋のアジア大会の代表選考を兼ねた陸上の日本選手権は、男子100メートルの決勝が行われ、29歳の多田修平選手が10秒17のタイムで5年ぶり2回目の優勝を果たし、アジア大会の代表に内定しました。アジア大会の代表選考を兼ねて、アジア大会と同じ名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで開かれている陸上の日本選手権は、大会2日目の今日、最終種目の男子100メートル決勝に多田選手のほか、大会2連覇を目指す桐生祥秀選手や、準決勝で全体トップの10秒09をマークした筑波大2年の西岡直樹選手などが出場しました。追い風 0.1 メートルの中で行われたレースでは、多田選手と桐生選手、西岡選手などが中盤まで競り合いましたが、多田選手が抜け出してトップでフィニッシュしました。タイムは10秒17で5年ぶり2回目の優勝を果たし、アジア大会の代表に内定しました。2位は10秒20の西岡選手、3位は10秒24の桐生選手でした。また女子100メートル決勝では、井戸アビゲイル風花選手が11秒44のタイムで優勝し、この種目の2連覇を達成しました。日本記録を持つ200メートルと合わせて2種目で大会2連覇を目指す井戸選手は、今日の女子100メートル決勝でスムーズなスタートから中盤で抜け出し、その後は伸びのある走りで他の選手を引き離しました。井戸選手は、連覇を達成することで自分を超えられると思っていたので優勝できて嬉しいと笑顔で話していました。また女子100メートルハードルの決勝も行われ、日本歴代2位

0: タイムを持つ中島ひとみ選手が12秒77のタイムで初優勝を果たしました。一方、男子400メートルハードルの予選では京都府の洛南高校2年で17歳の後藤泰樹選手が大きなストライドで終盤まで伸びのある走りを見せて48秒31の全体トップのタイムで明日の決勝に進みました。タイムは18歳未満の世界最高記録を0秒53更新し、日本記録を持つ為末大さんが30年前にマークした日本の高校記録の49秒09を0秒78更新するものでした。後藤選手は48秒台を目指していたが48秒31は目標よりもすごいタイムで信じられない気持ちです。この会場に来て今まで聞いたことのない大声援に包まれていて圧倒されていたが、その中でこのような記録を出すことができて嬉しいと笑顔で振り返りました。その上で決勝に向けて、失うものはないのでここまで来たら高校生らしく強気にチャレンジして優勝を目指して頑張りたいと意気込みを話していました。以上、この時間のニュース、小野拓司がお伝えしました。時刻はまもなく9時5分になるところです。
1: 皆さんこんばんは、 VTuber の星町彗星です。本日のゲストは個人勢でありながら事務所を設立、唯一無二の活動スタイルが人気のチュムノートさん。私もかなり注目しているお方なんですが、実はマンボウがモチーフだったり魚釣りイベントを主催していたりと、界隈屈指のお魚大好き VTuber としてもおなじみなんです。ということで今回はそんなチュムノートさんにリスペクトを込めて、魚を愛する気持ちを胸に宿して始めます。それではいきますよ。ギョギョ VR VTuber の音楽ラジオ始まるでござる。

0: さあ始まりました VR VTuber の音楽ラジオ、パーソナリティの内田敦子です。この番組はイラストや CG などのバーチャルなキャラクターで動画投稿や配信を行う VTuber が主役の音楽番組。今日も VTuber 音楽の魅力をたっぷり詰め込んでお送りします。一緒に番組を進行していくのはこの方。
1: ギョギョ、彗星のことから私さんの原石、バーチャルアイドルの星持ち彗星、ギョギョ、彗ちゃんは
0: 今日も可愛い、ギョギョギョギョギョ
1: ギョギョギョギョギョギョ、似てるかな。
0: だんだん分からなくなってき、ね、ていましたけどね、
1: うん、ただのおとぼけスイちゃんになっていたような気もしますけれども、
0: うん、これはさかなクンさんということで、はい、よろしいでしょうか。
1: そうです、さかなクン、ちょっと真似させていただきましたけれども、やっぱりあれは唯一無二ですね、さかなクンもね。
0: ねさあということで VTuber 界を代表する歌姫、星街彗星さんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあまずはリスナーからの相談メッセージをご紹介します。小宮さん、10代男性の方からです。この春中学3年生になり、人生初の受験が近づいてきて、プレッシャーがめっちゃかかっています、うん、お二人はプレッシャーがかかっている時どのようにして和らげていますか。最後に受験勉強を頑張れるようにエールをいただけると嬉しいです。
1: プレッシャーかー、
0: ねー、まあ、でもスイちゃんはね、大きなライブとか、ね、うん、あると思うんですけども、はい、その前にプレッシャーがかかる時、
1: うん、めちゃめちゃありますけれど、うん、とにかく忘れる別のことを考えるってことをやってて、うんうんうん、なんだろうな、プレッシャーってどんだけ練習してもどうしてもかかっちゃうんですよね、うん、練習しまくって万全な状態にしてたとしても、当日もしかしたら音外しちゃうかもとか振り忘れちゃうかもみたいな、うん、プレッシャーってどうしてもやまないので、うん、自分にとってできることをしっかりした上でもうそのことを忘れるっていうのを結構徹底してて、うんうんうん、当日ステージ立つ寸前とかも、うん、本当に全く別のことを考えるようにしてて、緊張しちゃうので。
0: なるほど、
1: うん、本当に あのアニメ続きどんな感じなんだろうなみたいなことを考えるようにしてますね。私はかなり緊張しいだったんで。
0: どうしたら忘れられるものですか。
1: やっぱでもオンオフを作んなきゃだよなって思ってて、うんうんうん、めっちゃガーって頑張る時と、うん、今日はもう勉強のこと忘れるみたいな日と、このオンオフをしっかりすればいいのかなって思いますね。オフの日はもう勉強のことは何も考えない、
0: うん、
1: もう楽しいことだけ考えるみたいな。
0: そうですね、うん、この 100% プレッシャーが消えることってなかなかね難しいと思いますからね、うん、やっぱそうやってこう共に生きるというか、
1: うん、
0: 良きタイミングで忘れられるように
1: ね
0: 付き合っていくのが、
1: ね、そうですね、
0: ベストかもしれないですね、うん、それでは最後に小宮さんにスイちゃんからエールをお願いします。
1: はい、小宮さん、自分なりのプレッシャーとの向き合い方をぜひ見つけてみてください、
0: うん、
1: 志望校に受かるといいですね。応援しています。
0: うん、頑張れ
1: 頑張れ。
0: さあそれではこの流れで小宮さんをはじめ受験勉強に励むリスナーにぴったりな楽曲へのリクエストメッセージをご紹介します。ゆったんさん、10代男性の方からです。僕の推し曲は稲見雷さんのデイオブライトです。爽やかなバンドサウンドと誰かの一歩を後押しするような歌詞に稲見さんの声が合わさることでとても素敵な曲になっています、うん、僕自身受験期にこの曲にとても励まされました。スイちゃん、それでは曲振りをお願いします。
1: はい、それではゆったんさんからのリクエストです。稲見雷さんでレイオブライト。

0: お聞きいただいたのは稲見来さんでレイオブライト。二次三次所属の稲見来さんが去年4月にリリースした初めてのオリジナル曲で、作詞作曲を手掛けたのはルナさんです。
1: やっぱり稲見来さん爽やかな歌声で、本当にこう優しい声色だなって思うんですけど、でもそんな中でも張り上げるところはしっかり確かな強さを感じて、コントラストがすごい素敵な歌声だなと思いました。
0: こうまさにヒーローらしく、こうまっすぐ突き抜けるような爽快感がありますね。さあ、ということでまずは1曲をお聴きいただきましたが、この番組はモノラル放送でお届けしています。正式な音源とは聞こえ方が異なるため、番組内で紹介した楽曲が気になった方はぜひ元の曲をチェックしてもらえたらと思います。そしてこの番組ではリスナーの皆さんの推し曲を募集しています。番組ホームページの投稿フォームからお送りください。 X でも募集していますので、ハッシュタグ VR をつけて投稿してください。
1: 番組の感想やメッセージ、私たちへの質問や相談もお待ちしています。みんなで盛り上がっていきましょう。NHK AM VR、 VTuber の音楽ラジオ。
0: さあ、ここからはリスナーの推し曲をどんどん紹介していきます。ハルタンさん、10代男性の方からです。私の推し曲はリグロスのラッキーラウドです。今年の春、高1になると同時に東京に引っ越してきた私、今までの友達とも会えなくなり不安でいっぱいの日々の中で、偶然この曲を聴き、並々ならぬ

0: お聞きいただいたのはリグロスでラッキーラウド。ホロライブデバイス所属の音楽ユニットリグロスが今年4月にリリースした楽曲で、作詞は大虎さん、作曲は大虎さんとニューケイさんが共同で手掛けています。
1: 今まで結構かっこいい系クール系が多かったイメージがあって、だから新鮮だなっていう気持ちもありつつ、リグロスらしさもしっかり残ってて、リグロスの第2章みたいなの始まりをすごい感じる楽曲だなと思いました。
0: いや本当にメンバー一人一人の声の可愛いところがよくわかるような楽曲ですね。さあ続いての推し曲はこちらです。すすたけさん、30代男性の方からです。無限小レコード所属の V シンガー南泉さんのオリジナル曲ブレイクスルーを紹介させてください。窮屈な現状をぶち破って望む未来を手に入れてやろうという未来への希望に満ちた歌詞で、聞くたびに目の前が開けたような気がします。配信やライブでのギターの弾き語りも必聴。それではお聞きください。南泉さんでブレイクスルー。

0: お聴きいただいたのは南泉さんでブレイクスルー。ダイオットミュージックが運営する音楽レーベル無限小レコード所属の南泉さんが去年7月デビュー配信で発表した初めてのオリジナル曲で、作詞作曲は南さんご自身が手掛けています。
1: すごい突き抜けるような歌声が素敵だなと。なんか声がすごく今まで聞いたことないような唯一無二の、あの声をしているなと思って、南泉さんにしかない個性をすごく感じる歌声だなと思いました。
0: こう楽曲はすごく爽やかなんですけど、本当に声が特徴的で印象に残りますよね。続いての推し曲はこちらです。ヤードリックさん、20代男性の方からです。私の推し曲は上椿スタジオ所属みことさんの新色の記録です。透き通るような美しい歌声がスッと入ってきます。寂しさや儚さを感じますが爽やかで心地よいです。朝とか昼に見る白い月を思い出します。なんだか不思議な楽曲です。朝のお散歩に行くときに欠かさず聴いています。ぜひ聴いてみてください。それではお聴きください。みことさんで新色の記録。ほら

0: お聞きいただいたのは美琴さんで新色の記録。上椿スタジオによるメディアミックスプロジェクト少女革命計画のバーチャルシンガーユニット罪と罰のメンバー美琴さんが今年2月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはニューロンさんです。
1: 入りからこうジブリっぽいしっとりな曲なのかなと思ったら、だんだんあの現代的な音作りに変わっていって、美琴さん独自の世界観を作り出しているなって思いました。
0: こうなんかふわふわと心地よくて、この曲を聴くと現実とは違う世界に連れて行ってくれそうな楽曲ですね。
1: 確かに。
0: さあ、ここまでリスナーの推し曲を聞いてきましたが、続いてはいよいよゲストの登場です。
2: NHK AM VR VTuber の音楽ラジオ、
0: VR VTuber の音楽ラジオ、お待ちかねのスペシャルゲストの登場です。自己紹介お願いします。
3: はい、モーラスタジオ所属兼代表、歌うマンボウ系 VTuber のチムノートです。よろしくお願いします。
4: いらっしゃいませ。
0: さあ、ということで番組初登場の個人勢 VTuber チムノートさんです。改めてプロフィールをご紹介します。個人勢ながら高い歌唱力を誇り、ハイクオリティな楽曲を次々とリリース、 DJ やミックスもこなし、アイドルユニットでも活動、とにかくマルチに活躍されているチムノートさんですが、その最大の特徴は VTuber シーン屈指の特殊な経歴。VTuber としての活動を始めたのは2019年5月。ただし当時はチムノートという名前ではなく別名義での活動でした、
3: はい、
0: その後所属事務所が解散し、 VTuber 活動も一旦は終了されましたが、2023年2月にチムノートとして再デビュー、個人勢としてのキャリアをスタートさせます。そして2024年10月からはレメディー&カンパニー所属の企業勢に、さらに活動の幅を広げますが、今年1月再び個人勢となることを発表し、2月には VTuber 事務所モーラスタジオを設立、
3: はい、
0: 現在は個人勢 VTuber 兼事務所の代表という独自のスタイルで活動されています、そんな個人勢と企業勢を行き来する癖の強い経歴をお持ちのチムノートさん、実は熱い VTuber 音楽愛の持ち主でもいらっしゃいまして、MC を務めるチュムメイトや自ら主催する 3D 音楽番組チュムステなど、 VTuber 音楽を発信紹介する番組に多数出演されています。ということで今回は VTuber 音楽への強い愛を胸に、シーンの荒波を誰も真似のできない泳ぎ方で突き進んできたチュムノートさんを迎えて、その活動についてたっぷり伺っていきたいと思います。
3: もうなんとも説明しづらい経歴を丁寧にまとめていただきありがとうございます。
1: はい、
3: あの緊張しすぎてますね。
1: そうなんですね。
3: なんか説明が長くなればなるほどなんかハードル上がっていくなと思いながら
1: よく言われるんですよこの番組。でも事実しか書いてない。
3: そうなんだよね。ありがとうございます。
0: あのスイちゃんとチュムノートさんはお会いするのは初めてですか？
1: はい、初めてです。
3: そうなんです。
1: お話しするのも初めてですよね。
3: そうですね。
1: 直接の関わりとかなくって。

0: そう、
1: はじめまして。
0: はじめましてい
1: やもう憧れの星町水星さんとお話しできるっていう、しかもあの個人事務所設立の流れ、うん、シンパシー感じてるのと、はい、配信でお名前を読み上げていただいたことがあって、はい、嬉しいってその気持ちを伝えたくて
0: そもそも前の名義から、はい、あの存じておりまして、そこからいろいろ大変なことがあったっていうのも、うん、
1: はい、
0: タイムラインのざわつきで知ってて、
1: あ、はい、
0: そういう経歴じゃないところでも、はい、音楽が好きなんだろうなっていう活動の内容とかがいいなって思いましたし、アイドル的な活動もされていたりとか、本当に幅広くやってらっしゃる方だなって思って見ておりました。
1: うわー、はい、光栄です、ありがとうございます、はい、
2: あのチムノートさんはスイちゃんに対してはどんな印象を持ちでしたか？
1: もう本当に VTuber の音楽シーンを引っ張っていってくれて、音楽やってる VTuber 全体を持ち上げてくれるというか、うん、一緒に行こうぜっていうのを活動から感じるので、うん、なんかこう励まされてた、もう勝手に励まされてて、音楽続けるこう目標というか、うん、憧れです。
0: おー嬉しいですね、
2: うん、さあまずはリスナーから届いたリクエストメッセージをご紹介します。ナップさん40代男性の方からです。チュムノートさんのマンボーガールをリクエストします。活動2周年に合わせてリリースされた楽曲で、弱くてすぐ死ぬという都市伝説と裏腹の強さを持つマンボウをモチーフに、インターネットの荒波を生き抜いていこうという決意を感じさせる、まさに集大成ともいえる一曲です。
1: うーん、ありがとうございます。
2: チュムノートさん、こちらはどんな楽曲なんでしょうか？
1: あの、僕がマンボウを背負っている VTuber なんですが、うん、マンボウってすぐ死ぬ、なんかもう水面でこう自分が跳ねて死ぬみたいな、うん、なんかそういうデマが流行っちゃったんですよ。
0: デマなんですか？
2: デマなんだ。
1: そうなんですよ。実は強い、うんうんうん、けどインターネットってやっぱ面白い嘘って流行っちゃうじゃないですか。
0: わかる、
1: うんうん、そういうのをテーマにしてちょっとシンパシーも感じつつ作っていただきました、う
2: ん
1: う
2: ん、さあそれではチュムノートさん、曲振りをお願いします。
1: それではナップさんからのリクエストです。チュムノートでマンボーガール。

0: お聴きいただいたのはチュムノートさんでマンボーガール。去年2月にリリースした楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは桜餅さんです。
1: チュムノートさんって声は可愛い部類の声だと思うんですよ。
2: しゃべり声、はい、
1: そう。でも歌い方がかっこいいじゃないですか、
2: うん、はい、ありがとうございます。
1: だから可愛い声なんだけど、歌い方によってかっこいいなが先行してくるのがすごいなと思ってて、よくあの後輩から相談されるんですよ、はい、あの私可愛い声だからかっこいいのが似合わなくてみたいな、いや声とか関係ないから、歌い方だからってよく言ってるんですよ私、
2: はい、
1: これを参考に聞かせたいですね、
2: まあありがとうございます。なんかボイトレの先生に声色は可愛く低音が出せるのは特技だよって褒められて、あそうなのかっていうので、うん、そういうところも意識してちょっと歌いました、う
1: ん、おー素晴らしい。
0: あの憧れのスイちゃんから褒められるというのはいかがですか、チュムノートさん。
2: 擦り切れるまで、この録音を聞きたいと思っています
0: さあそれではここから改めてチュムノートさんの経歴をご紹介しつつ、その活動について伺っていきたいと思います、はい。さあプロフィール紹介でも触れたように、チュムノートさんは2024年10月に企業所属の企業税に、それから1年3ヶ月を経て今年の1月に再び個人税となり

0: いました。まずはチュムノートさん、企業税から再び個人税に戻った理由を教えていただけますか。
1: はい、これよく質問されて、なんか揉めたんじゃないかみたいな、うん、邪推されることがあるんですけど、まず前提として、うん、あの所属していたレメディ&カンパニーさんとは揉めたとかはなくって、うん、今も仲良く一緒に番組を作っていたりとかしてます、うん、で、まあ、その上で個人税になった理由はいくつかあるんですが、うん、誰にどんな仕事を頼むかを決めたり、クリエイティブに関するこう最終決定権を自分で持つことで一緒に仕事をする方に負担をかけすぎないようにしたりとか、うん、活動のスピード感をアップしたいって思ったのが大きな理由の一つですね。
2: 活動のスピード感アップしたいって思ったっていうのが、はい、あの私も全く一緒で、個人事務所を作る時に
1: そうですよね、インタビューで
2: そうなんですよ
1: おっしゃっていたの聞きました。
2: そうだから、やっぱりそのやりたいってなった時にやれる環境に行こうってことですよね。
1: やっぱ音楽とか流行りとかも大事だったりするので、うん、スピード感って結構命なのかなって感じてますね、
2: うんうん、企業から独立するみたいな形になると、うん、そのマンパワーが足りなくなったりするじゃないですか、
1: はい、
2: そこら辺はどのようにしてたんですか。
1: もうそこは周りの人たちに恵まれていて、うん、

0: ガーですけど、うん、人にお願いする、うん、依頼するっていうのが苦じゃないので、うん、丁寧に進められました。
1: おじゃあもう根が結構社長気質というか向いてますね、社長が、うんうんうん、私そういう細かい作業が無理なんですよ。
0: そうなんですか、
1: うん、そうなんです。もう契約書、うん、読むのめんどくさいそんな感じになっちゃうタイプだから、うん、そう思うと本当に向いてますね。
0: ありがとうございます。はい、
2: あのチムノートさんは個人税に戻ると同時に VTuber 事務所、はい、モーラスタジオを設立され、現在はご自身に加えて新人 VTuber のキレイリュカさんが一期生として所属されています。はい、単に個人税に戻るだけではなくて新たに事務所を設立したのはどうしてだったんですか？
0: そうですね、僕の目標が埼玉スーパーアリーナ、まあ、今 GMO アリーナ埼玉になったんですが、うん、そこに立つという大きな目標があって、あの星町さんも立たれていて、はい、もうだからこそ憧れなんですけれどもうん、うん、まあ、その目標を頭に思い浮かべた時にイメージが浮かんだのが、僕一人じゃなくて仲間と一緒にステージに立ってるっていう姿だったんですね。
1: うん、
0: 僕自身が誰かのための方が頑張れるタイプで、僕だけのためだとどうしてもモチベが下がっちゃうんじゃないかっていう不安もありましたし、やっぱ一人で何かをするっていうの厳しいし孤独だし、できることとか出せるアイディアも限界あるじゃないですか。人と喋っていく中で新しいアイディアが生まれたりとかもしますし、僕が結構さっき話したみたいに経営者視点というか、ビジネス的な考えをばっかを持ちがちなので、タレント目線でロマンあるアイディアを出してくれる子がいると、もう相乗効果があるというか、引っ張ってってもらえるというか、そういう仲間が欲しいっていうので、事務所一期生キレイリュカに入っていただきました。
1: でもここで事務所に入ろうじゃなくて、事務所作ろうがすごいですよね。
0: すごい
1: 行動力とかが
0: お互いですけどね
1: それはその通りでございますね。
0: お互い様
1: でも本当にめちゃめちゃ分かるのが、
0: はい、
1: 考えが現実的になりがちっていうのはめっちゃあるんですよ。そう、私もこれはめちゃめちゃ反省してってやらないようにして、
0: 反省するほど、
1: やっぱこの業界知れば知るほどできることできないことが分かってくるじゃないですか。
0: はい、
1: まあこれはできないだろうなって頭から消しちゃうみたいなことが実はあって、でそういうのがダメだなって思って私も事務所設立したとこあったんですよ。やっぱこの会社は大きいから、こういうチャレンジングなことはちょっと難しいだろうなとか、もうすぐ3ヶ月とかで始めたいんだけど、でもさすがに難しいだろうなみたいな感じでやめちゃうとかいうことがいっぱいあったので、本当にだから似てるなって考えとかも、
0: 嬉しいですね。
1: すごい似てるなって思いました。
0: 憧れの人にそんなこと言ってもらえるなんて
2: 改めてチムノートさんに伺いたいんですが、はい、個人税というのはこう一歩間違えたらその責任を自分で負わなければいけないという、こうリスクも大きい活動スタイルだと思います。でそれでもなおチムノートさんが新しい活動に挑戦できるのはどうしてなんでしょうか？
0: そうですね、僕のモットーが新しいことに挑戦をするなんですけれども、そのモットーになったのは何に挑戦しても温かく見守ってくれるファンがいるからだなって思いますね。なんか僕がこれもやりたいあれもやりたいって毎回リスナーを振り回しちゃってるんですけど、それでもあいいねとか面白そうだねってずっと見守ってくれるファンがいるから安心して挑戦できる環境と周りの人に恵まれてるなって感じます。
1: 素敵。
2: こう新しいことをやるのは怖いとは思わないですか？
0: 全然怖くないです楽しいですね。VTuber って新しいことの連続というか、なんか今までやったことないことに挑戦する日々なので、なんかそれがワクワクで刺激になってモチベにつながるというか、あの僕の持論なんですけど、飽き性と三日坊主は VTuber をやれっていうい
1: い持論
0: があって、やっぱ飽き性とか三日坊主の人って新しいソフトとか触ってちょっとやってやめてとか多いじゃないですか。で広く浅くの知識がつくんですけど、それまさに VTuber に活かせる能力なんですよ。録音のソフトちょっとだけ知ってるとか、それがなんか仕事につながったりとか、趣味が広くなっていろんな

0: な人の知識をこう拾えたりとか、うん、もうまさに VTuber やってくださいこれ聞いてる人でっていう、
1: うん、確かに、うん、
2: さあそれではここで今年4月に発表したチュムノートさんのファーストアルバムリワインドに収録されている楽曲シャッフルティータイムをお聴きいただきたいと思います。チュムノートさん曲振りをお願いします。
0: それではお聴きください。チュムノートでシャッフルティータイム。

0: お聴きいただいたのはチュムノートさんでシャッフルティータイム。今年4月に発表したファーストアルバムに収録されている楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはツインフィールドさんです。
1: かっこいい、
2: うん、ありがとうございます。
1: めちゃめちゃいいですね、うん、なんかやっぱさっき聞いたマンボーガールともまたちょっと歌い方が違って、はい、曲に合わせておしゃれな方面に行ったなと思って、
2: はい、
1: うん、引き出しがすごいなと思いました、
2: ね、わありがとうございます、うん、
1: 素晴らしい。
2: この曲のイメージが結構足組んでフンってやってるような、うん、
1: 確かに
2: ハードボイルドなので、うん、それに合わせてちょっと喉も開きつつ、うんうん、おしゃれな発音にしたいので、うん、カタカナ英語じゃなくてここは英語っぽい発音にちょっと近づけようみたいな、うん、おしゃれにする工夫を詰め込みました。お
1: ディレクションとかは普段どなたかいらっしゃるんですか、はい、
2: セルフですね。
1: おーすごーい。
2: ディレクションの仕事をすることもあって、
1: あ、
2: 僕自身が後輩とかあとお友達とかのレコーディングをこうした方がいいよとかやることがあるので、その流れでなんか技術が身についてきました。
0: さあそしてチュムノートさんが、
2: はい、
0: はい、
2: そうなんです。事務所の流れでちょっと聞きたいことがあって、はい、星町水星さんに、
1: はい、
2: 星町さんは自分以外の VTuber をプロデュースすることは考えていますか？
3: めっちゃやりたいです
2: 。
1: 楽しみ。即答。大即答。めっちゃやりたいとは常日頃思ってたんですよ。
2: おお。
1: 個人事務所設立するってなる前からずっとやってみたいなって思ってて、
2: はい、
1: で今まあ個人事務所設立したので、まあ、いつかはやりたいなとは思ってるんですけど、まあ、まずはこの個人事務所でやるべきことで、
2: はい、
1: 自分をこう売り出すというか、
2: こう
1: スピードアップできるからこそ今まで以上のことが何ができるかっていうところをお客さんに見せていかないといけないのかなと思っているので、
2: はい、
1: まずは自分が安定するというか
2: 大事です ね余力がないとプロデュースってできないですもんね。
1: そうそうそう、一旦自分がもっといろんな人に認知していただいて、
2: はい、
1: もう安泰だねみたいな感じに、まあ、なるか分かんないですけど、まあ、なったら安心してその分野にも手を出せるなとは思います。ただ挑戦の一環として、まあ、近々でやったっていいじゃいいかなとは思いますけどね、
2: うん、あプロデュースされたい。
1: めっちゃしたい。
0: 楽しみですね、
1: うん。
0: さあ続いては VTuber 音楽をテーマにおしゃべりしていきたいと思います。
2: はい、
0: プロフィール紹介でも触れたようにチュムノートさんは VTuber 音楽を紹介する番組に多数出演されています。まずはチュムノートさんが VTuber 音楽を積極的に発信されている理由というのを教えていただけますか？
2: 僕が VTuber オタクだからですね。
1: お
2: やっぱ VTuber さんの楽曲好きなのが、ま、クオリティ高い楽曲も多いですし、うん、あとはそれぞれの VTuber さんいろんなところで育ってきて、こうジャンルがバラバラで

0: それもまた面白くて、
1: 確かに、
0: まあ、だからこそもっと評価されてもいいはずなのにって曲がたくさん出されていて、
1: うん、
0: なんか VTuber さんが歌っているからっていうその理由で伸びている楽曲もある一方で、そのイメージによって逆に VTuber が歌ってるから聴かないでおこうで届いてない曲もあるなと思っていて、
1: 確かに、
0: そういう理由でいい作品が伸びないのは悔しいんですよね。
1: うん、
0: そうなんですよ。なのでその VTuber の曲だから聴かないっていう壁を壊したいなって思ってます。
1: うん、その通り。
0: あ
1: なんか一大イベントとしてみんなちゃんとした曲出すじゃないですか。
0: はい。
1: でもそれなかなか大衆に届かないというか、VTuber 知らない人まで届かないっていうのは確かに大変なところだなと思ってて、
0: そうですね、
1: そういう壁を壊すためにチームノートさんとかが一生懸命活動されてるっていうのは、他の個人勢 VTuber の人たちも心強いですよね。
0: まあ、と思っていただけたらすごく嬉しいなっていう、
1: うん、
0: やっぱ VTuber さんの音楽がこう伸びていくことって、うん、巡り巡って僕の音楽にもこうスポットが当たるというか、
1: うん、
0: それが僕自身の活動にもいい影響を与えることで、周りの人たちが見てもらう機会が増えるっていうのは、 VTuber 全体が得をするんだっていう思いがあるんですよ、
1: うんうん、
0: なのでやっぱみんなで肩組んでこうぜっていう思いがあります。
2: あのチュムノートさんが思う VTuber 音楽ならではの魅力ってどんなところですか？
0: はい、VTuber 音楽ならではの魅力、僕的には文脈かなって思います。
1: お
0: ー、 VTuber は活動の中にストーリーがあって、配信を通してリスナーと交流をしていく中で夢とかこういうものが好きとか経験を共有してるじゃないですか、
1: うん、
0: それがリスナーの中の記憶に残っていて、楽曲の中にその文脈が入ってると、ああの時のとか、そういえばこれ配信で話してたなっていう、ただ楽曲を聴くだけじゃない経験が思い出されるっていう、その文脈の体験全体が VTuber 音楽ならではの魅力なのかなって思ってます。
1: うーん、これリュウシェンさん、
0: はいはい、
1: 二次三次のリュウシェンさんも似たようなことをおっしゃってて、
0: うん、そうなんですか、
1: やっぱりバーチャルだから書ける音楽の文脈みたいのがある、うん、それこそ初音ミクちゃんだったり、うん、電子の歌姫であなたには直接会えないけどとか、はい、そういうバーチャルだから描ける文脈があるのがいいよねって言ってて、確かになって思ったし、私もそういう文脈で書いてる曲とかも結構あるなって思ってて、なんか私はバーチャルだから存在してるのにそこにいないみたいに言われるから、私はゴーストみたいだみたいなことでゴーストって曲を書いたりとか、確かにその文脈で生まれた曲っていっぱいあるなってすごい思わされて、うん、だからやっぱり魅力の一つなんだな、
0: うん、そうですね、
1: 改めて思いました。ちなみに個人勢も企業勢も経験されたチムノートさんから見て、
0: はい、
1: VTuber シーンがもっとこうなっていったらいいのになみたいな思うことってありますか？課題みたい。
0: そうですね、うん、やっぱ日常生活で意識しなくとも街歩いてたら VTuber 楽曲を聴くみたいな機会が増えてほしいなって思ってたんですけど、うん、やっぱりまだ個人勢の VTuber 楽曲ってそこまでいけてない現状があって、
1: うん
0: うん、そのためにはやっぱ楽曲ちゃんとリリースして、各種音楽配信サービスでリリースして、著作権管理団体に委託してとか、結構めんどくさいけど頑張らなきゃいけないこう手間なところがあったりとかして、そこも流行っていったらいいなって思うのと、 VTuber 全体で外に向けて挑戦をしていけたらいいなって思っていて、まあ外っていうのは何かっていうと、VTuber 全く知らないようなエンタメ業界とか、
1: うん、
0: VTuber って何ぞやみたいな人たちにこう知られるために頑張るの、うん、VTuber 同士で再生数争いするんじゃなくって、うん、外を見ていこうみたいな思いますね、
1: うん、
0: こうなっていったら楽しいなとも思いますし、
1: うん、
0: 強いだろうなっていう、
1: まだ発展途上のね、
0: うん、
1: カルチャーではありますから、
0: うん、
1: 今はまだいがみ合うんじゃなくて、
0: うん、
1: 手つないでいこうよって、
0: そうです
1: いうことですよね、
0: うん、
2: さあそれではここでチュムノートさんが所属するアイドルユニットエプレの

0: ホーカスポーカスをお聴きいただきたいと思います。チムノートさん、こちらはどんな楽曲なんでしょうか。
1: はい、僕が参加しているエプレというバーチャルアイドルユニットの楽曲で、僕とゆずはちゃんとフレアルーンちゃん、この3人で歌っているんですが、トラックメーカーの前線さんが手掛けてくださった楽曲、うん、このジャンルエレクトロスイングのジャンルなんですよ。僕も大好きで、このジャンルが、
2: うん、
1: これまでご紹介してきた楽曲とはまた違う VTuber 音楽の幅広さ感じられる楽曲だと思うので、ぜひ聴いていただきたいです。
2: 聴きたい。
0: さあ、それではチムノートさん、曲振りをお願いします。
1: はい、それではお聴きください。エプレでフォーカスポーカス。

0: お聞きいただいたのはエプレスさんでフォーカスフォーカス。リリースは去年4月、チムノートさん、ゆずはさん、フレアルーンさんによるバーチャルアイドルユニットエプレと音楽プロジェクト女神の宴とのコラボ楽曲で、作詞作曲を手掛けたのは前線さんです。
1: 私もエレクトロスイング大好きで、
2: あー嬉しい、
1: はい、めちゃめちゃいいアイドルユニットって歌って、こんなブリンブリンのねエレクトロスイング歌ってめっちゃいいじゃないですか、うん、
2: ギャップがいいですよ ね、
1: でしかも3人の属性みたいなところが、うん、冒頭のセリフで、はい、もうしっかりそこでわかるのがすごいいいなと思って、うん、それぞれの個性がねしっかり際立ってますし、うん、この声は誰の声だってなることがない、みんな全員、うん、あこれはこの人の声だってなるのがすごい魅力的だなと思いました。
2: ありがとうございます、うん、
0: さあ続いてはチュムノートさんの推し VTuber 楽曲を伺いたいと思います。チュムノートさん、おすすめの楽曲は何でしょうか。
2: はい、僕の推し曲はコロネポチさんのドシチゴサンバです。このコロネポチちゃんが、うん、星町水星さんと同じく2018年から活動している
1: そうなんだ
2: V シンガーさんで、うんうん、めちゃめちゃ声も可愛くて、うんうん、でこの楽曲がテーマがコロネポチさんご自身が考えたド級の七五三、ド七五三番。
0: なるほど
2: そういう意味合いが詰まっていて、まあ、サンバなんでつい体が踊っちゃう、うん、そんなノリノリの楽曲になっています、うんうん、
1: なるほど。
0: さあそれではチュムノートさん、曲振りをお願いします。
2: はい、それではお聴きください。コロネポチさんでド七五三番。

0: お聞きいただいたのはコロネポチさんでドシチゴサンバ。個人勢として活動するコロネポチさんが今年5月に発表した楽曲で、作詞作曲を手掛けたのはボカロ P のナミグルさんです。
1: 可愛いけどなんか様子がおかしい。
2: 北欧ネズミのドって何っていう。
3: ドーナツのドとかじゃないのみたいな。
1: でも耳に残るし、この歌詞、うん、口に出したくなりますよね。
2: そうですよ ね。耳に残るこのリズム感、
1: うん、
2: 実はコロネポチさんがマツケンサンバ2が大好きっていう、そこを拾い上げて同じ BPM とキーにして DJ とかでつなぎやすくしているっていう裏話があります。
1: すごい作詞だ。DJ してもらおうとしてる。
2: 好きな曲とつなげて聴けるっていう良さがあるっていう、まあ、これも文脈ですよね。
1: すごい、これは作詞ですね。
2: 作詞です、
1: うん、素晴らしい。
0: さあということで残念ですがここでお時間が来てしまいました。
2: はい、残念。緊張して何を喋ったか記憶がございません。
3: 今どうですか、緊張は。
2: あ、落ち着いてきました。今からもう一回撮りたいん
3: で。でも本当にしっかりとねハキハキお話しされてましたよ。
2: ありがとうございます。
3: ちょっと境遇がおこがましいんですけども、似ていると勝手に思っていたので、うん、改めてこうやってお話聞けて、やっぱりこういうところ思考同じだったんだとか、うん、でもさらにやっぱチュームノートさんこういうところはすごい頑張ってるなとか、達成は真似できないなみたいなところがいっぱいあったので、やっぱそういうところを吸収して私も頑張らなきゃってすごい思いました。
2: こちらのセリフですよ。いつも元気もらってます。
3: こちらこそいつもありがとうございます。
0: さあということで本日のゲストチュムノートさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: さあ今日の放送は番組終了後、配信を開始してから1週間 NHK ラジオラジルラジルの聞き逃しサービスでいつでもお聞きいただけます。ラジルラジルのアプリのダウンロードは超簡単です。皆さんがお使いのスマホからアプリストアでラジルラジルと検索してダウンロード、規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。マイラジル機能でお気に入りの番組を登録することもできるので、ぜひ活用してみてください。
1: 推し曲やメッセージは24時間365日

0: 今日はここまで。次回は水曜日のカンパネラの剣持秀文さんが来ます。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象情報交通情報をお伝えします。今日の関東甲信は気温が上がり真夏日となったところもありました。一方上空の寒気や日中の気温の上昇の影響で関東北部を中心に大気の状態が非常に不安定になっていて局地的に雨雲が発達しています。大気の非常に不安定な状態は今夜遅くにかけて続き関東北部を中心に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は低い土地の浸水や急な川の増水に十分注意するとともに落雷や竜巻などの激しい突風それに雹に注意するよう呼びかけています。雷の音が聞こえたり冷たい風が吹いたりするなど発達した積乱雲が近づく兆しがある場合は頑丈な建物の中に移動するなど安全を確保してください。かつて製糸業が盛んだった長野県岡谷市で地元産の絹糸などを使った機織り体験が行われました。機織り体験は明治から昭和初期にかけて製糸業の中心地として栄えた岡谷市の歴史に触れてもらおうと岡谷三市博物館が開き今日は県内外から6人が参加しました。参加した人たちは初めに蚕やシルクの特徴について説明を受け一つの蚕の繭から長さ1500メートルほどの糸が取れることなどを学びました。そして地元産の絹糸などを使って機織りに挑戦し足踏み式の機織り機で白い縦糸の間に青や黄色などの横糸を通しながら40分ほどでカラフルな花瓶式を完成させました。参加した長野県諏訪市の女性は着物を着る機会が増えたので蚕やシルクについて学びたくて参加しました。とても楽しかったので自宅でも機織りをやってみたくなりましたと話していました。また埼玉県から訪れた女性は蚕を育てたことがあり神秘的な魅力があると思います。機織りは思ったより難しかったですが楽しかったですと話していました。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部は南西の風10メートル南部は南西の風8メートル明日午前9時までに東の風15メートル明日午後9時までに13メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れところにより雷を伴いところにより霧がかかるでしょう。南部は晴れ時々曇りところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は10キロところにより500メートル以下南部は10キロくらいでしょう。波は北部は2メートル明日午前3時までに1メートル50センチとなるでしょう。南部は1メートル50センチ明日午前9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖明日にかけて風は南西の風8メートル明日午後9時までに北の風5メートルに変わるでしょう。天気は晴れところにより雷を伴いところにより霧がかかるでしょう。見通しは8キロところにより500メートル以下でしょう。波は1メートル50センチ明日午後9時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、圏央道の外回りが工事のため通行止めになっています。圏央道の太平ジャンクション方面の外回りは阿見東インターと稲敷インターの間が緊急の工事のためこの後1時間程度通行止めになっています。東名高速道路や中央道をはじめとした関東甲信越地方の高速道路の車の流れは順調です。一般道路の状況です。埼玉県の県道
3: この時間は

0: 情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけて、アメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、フライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
1: 10時の NHK ニュースです。
2: アメリカの AI 新興企業アンソロピックは、アメリカ東部時間の12日午後5時21分日本時間の今日午前6時21分に、アメリカ政府から国家安全保障を理由に国内外を問わず外国人によるクロードミュートス5とフェイブル5へのアクセスを禁じる命令を受けたと12日発表しました。このため会社はクロードミトス5とフェイブル5について、すべての顧客への提供を直ちに停止するとしています。アメリカ政府からの命令を受けて、アンソロピックが最新の AI モデルクロードミュートス5などの提供を停止すると発表したことについて、国立情報学研究所の佐藤一郎教授は、今回のケースはAI そのものが安全保障上の戦略技術として輸出規制の対象になることを示した先駆け的なケースといえる。企業側としてはサイバー攻撃に悪用されないように制限をかけていたが、アメリカ政府の指摘ではその制限が十分でなかったと判断されたために、提供停止につながったのではないかと考えられると話しました。その上で佐藤教授は、今回の件は我々が普段使っている AI がある日突然使えなくなるかもしれないというリスクを表面化させた。そうなると国産の AI を作って使うということになると思うが、海外の AI と同等の性能の国産 AI が作れるのかというと、必ずしもそうではない状況だ。特定の AI に依存するのではなく、複数の AI を選んで使えるようにすることが大切で、日本でも安定的に AI を利用できるようにするにはどうすればいいかを考えていくことが今後求められてくると指摘しました。また、停止を受けた日本企業などへの影響について佐藤教授は、日本でもミュートスを使って銀行やインフラを提供している企業のソフトウェアの弱点や不具合を見つける動きが出始めるところだった。そのタイミングで提供停止になったことは、それらの企業に影響が出る可能性がある。ただ他のモデルやそれ以外の企業の AI などは引き続き提供される状況なので、すぐに心配しなければいけないという事態ではないと思うと話していました。プロ野球は交流戦6試合が行われました。西武対巨人は巨人が2対1で勝ちました。ソフトバンク対ヤクルトはソフトバンクが8対1で勝ちました。オリックス対阪神は阪神が6対3で勝ちました。日本ハム対中日は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。ロッテ対 DeNA はDeNA が16対6で勝ちました。楽天対広島は広島が2対0で勝ちました。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がヤンキース戦で豪快な14号ホームランを打ち、チームの勝利に貢献しました。月間打率が3割を超えて好調の岡本選手は1回インコース低めのスライダーを完璧に捉えてレフトへ今シーズン14号となるツーランホームランを打ちました。岡本選手の活躍もあって、試合はブルージェイズが8対5で勝ちました。一方、

前日左膝の炎症で途中交代したドジャースの大谷翔平選手は12日のホワイトソックス戦はベンチで見守りました。先発の佐々木朗希投手はホワイトソックス戦に先発登板し4回まで1失点に抑えますが、5回コントロールを乱し2対3と逆転を許しました。その後も落ち着きを取り戻せず失点を重ね、大リーグ移籍後自己最多の7失点となりました。ドジャースはこのまま2対8で敗れて、佐々木投手が今シーズン4敗目を喫しました。カブ

0: 5分です。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング、パーソナリティ3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎です。釣りと魚の話しかしないこの番組、釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きが釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋ります。番組パートナーはこの方。
2: はい、 NHK アナウンサーの瀬戸光です。
1: はい、そしてゲストは落語家の林家たい平さんです。
3: 林家たい平です、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、それではメールをご紹介しましょう。はい、まずタヌさんからいただきました。私は釣りど素人、失礼ながら初めてこの番組を聞いた時、魚の姿も見えないのに何が面白いんだろうと思いつつ番組を変えるのも面倒でそのまま聞きました。でも4回5回と聞き、釣り好きにはたまらん番組だわと感じ、おじの姿が思い浮かびました。おじは昔から超釣り好きで、家は魚拓や釣り具だらけ、九州の離島に何日も海釣り旅行、家一軒分のお金をつぎ込んでとおばちゃんは不満げですが、釣りの話をすると少年のようで、病気知らずのおじの健康の源は間違いなく釣りです。
1: なるほど、
2: いただきました。
1: いいですね。いや、でもお気持ちすごくわかりますよ。本当にどっちの気持ちもわかります。そう、釣り好きの気持ちもわかるし、はい、もちろん釣りってお金もかかるし、時間もかかるし、それで、ね、家族がちょっとこうイラッとしてるっていうのも分かります。でも長生きの秘訣は本当に釣りだと思いますよ、この方の。
2: やっぱやりがいとかポジティブな気持ちになるっていう、
1: 生き生きする、やっぱ休息も必要だし、そういうこう、まあ、仕事とは違う時間っていうのをこう楽しめるっていうのは長生きの秘訣なんじゃないかななんて思うんですけどもね。
2: はい、
1: ぜひたくさん生かしてあげてください。
2: さあ、次行きましょう。はい、続いて松本さんからいただきました。はい、松本さん4月に、投稿していただいたんですけれども、はい、こんばんは、ラジオをつけたらやっていたのでなんとなく投稿しました、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: 春といったら渓流、ただいま家族で源流イワナ釣りから帰ってきたところです。
1: すごいじゃん、
2: 雪城が出てしまい、雪城というのは雪が溶けて川に水が流れ出てということですけれども、難しかったそうなんですけれども、大物に出会いました。それは家族で調光できるということ、釣りに行けるということですね。家族で行ける幸せに釣りっていいなと思いました。釣果は何匹か釣れましたよと。
1: お、よかったですね。家族時間ですね。
2: ね、
1: 大切なもの。素敵な投稿いただきましたね。
2: はい、ありがとうございます。さあ、そして最後に、はい、坪井のみっちゃんからです。
1: はい、
2: 釣り好きトークの皆さん、こんばんは。初めてメールします。
1: はい、
2: 私も以前は3度のご飯より海釣りに明け暮れていました。
1: いいですね。
2: 主に狙いは石垣台ですが、最近は年も取り全く出かけなくなりました。釣り好きの皆さん、高齢者にとって最適な釣りなどがあったら教えてくださいということですけ
1: ど。なるほどね。あ、でもヘラブナとかはいいんじゃないですか。ヘラブナとかは、あとそれこそ本当に釣らない釣り
2: 出ました
1: ね、一番いいですよね。
3: いや、と思いますよね。
1: ですよね、時間も関係なく、
3: そう、
1: 目の前に水があればってことですもんね。
3: 釣り堀でもいいんじゃないですか。
1: ああ、そうですよね、いい感じですね。
3: あえて釣り堀ね、
1: しっかり管理されてるし、やりやすさで言ったらもう一番いいと思います、
2: ね、そうですよね、
1: はい、
2: でもね、前は石垣台狙ってたっていうことですから、
1: そか、結構アグレッシブに行かれてたんじゃないですか。そうですよね、
2: そういった方こそ、まあ、釣らない釣りっていうところをちょっとマスターすると、
1: 足場もね、いいところで、
2: はい、
1: 自然を感じるっていうのが醍醐味ですから、ね、
2: あの、この回から聞き始めた方、
1: あの、
2: たい平さんが釣らない釣りということで
3: 提唱しております。
2: 釣らなくても楽しいんだよというマインドをですね、
3: はい、
2: はい、先週お話ししていただきました、
1: 熱く語りました、
2: はい、今日はそのあたりもですね、さらに、深掘りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、番組ではこのようなメッセージやご意見も募集中です。はい、最近こんな魚を釣り上げましたなんていうメッセージや、釣り人あるあるなどもお待ちしています。番組ホームページ X からはハッシュタグトークライクフィッシングとつけて送ってください。
1: 釣りはルールとマナーを守って楽しむもの、自然、そして人への迷惑行為はもってのほか、何より最新の天気予報や波浪情報、河川の情報をチェック、安全第一で釣りを楽

0: 源次郎さん、今週は何から聞きましょうか。
1: はい、今週はですね、はい、番組恒例の質問からいきましょう。聞かせて林家たい平さんの釣り島。
2: お
1: ー、来ました。まあ、あのいろいろね、
2: はい、
1: 釣り島って普段はあまり言いづらいじゃないですか、
2: はい、
1: だけどこの番組もう思いっきり言ってください。いいもちろんでございます、
2: うん、数少ない私の釣り島。
1: いやもう
2: 釣らない
1: 釣りですからね。聞かせてくださいよ。もう聞きたくて仕方ないです、本当に。
2: 2024年10月だったですかね、
1: はい、2年前ぐらいですかね、
2: はいはい、前日に夜落語会があって、
1: はい、
2: 大先輩の春風亭昇太師匠のふるさとの静岡県清水、
1: はい、
2: で清水港で、知り合いの船に乗せてもらって、船釣りはあまり僕は得意ではないんですね、うん、はい、酔ってしまうのもあって、
1: うんうん、
2: で乗りました、
1: はい、
2: で早速釣りが始まりました、
1: はい、
2: やっぱり酔いました、
1: うん、
2: で最高級のコマセが出ました、はい。
1: まあ何とは言いませんが、
2: もう最高級の配合餌がもう
0: 海に
2: 放出された途端に爆鳥ですよ。爆鳥。
1: 前日食べたものがいろいろ
2: 一番もうお金かけた配合餌がそれまで全く釣れなかったのに、で僕の方にだけコマセを撒いたので翔太師匠は反対側に乗ってたんで一切釣れず、僕だけカンパチ、結構大きなカンパチが2匹、アジが4匹、キスが2匹、カワハギのもうパンパンカワハギの結構大きい25センチぐらいのカワハギ、あとなんちゃら鯛、よくわかんないタイが、
1: はい、
2: もう僕だけ釣れて。
1: すげえ。コマセパワーすごいっすね。
2: 配合餌。
1: 配合餌。
2: コマセパワー。
0: 配合餌。
2: それはもうめちゃくちゃすごかったですね。
0: え、翔太さんはその時どうだったんです
2: か。すぐにリリースするフグが2匹ぐらい釣れただけでした。
1: いやでもそれはすごいですね、
2: はい、
1: それは自慢ですよね。
2: 自慢です、
1: ね、
2: はい、さらに嬉しいのは、
1: はい、
2: つい先日、
1: はい、
2: あの沖永良部島に行ってきたんですよ。
1: 沖永良部島いいですね。
2: そうで1日だけ落語会をやるんで、
1: はい、
2: あと釣りさせてくれって言って、はい、沖永良部島の海は山下さん
1: 最高ですよね。
2: ですよね。
1: もうなんだろうな、エメラルドグリーンの鮮やかな水がずっと続くんですよね、
2: う
1: ん、
2: そう
1: ピカピカのなんか水が
2: バーッと、もう絵に描いたって言ったらもうちょっと表現があの稚拙かもしれないけど、こうデビッド・ホックニーの絵みたいななんかね。
1: ああもうそんぐらいね、
2: もうすごい15メートル下が見えるんですよ。
1: あ、そんなに見えるんですか。
2: 完全に見えるんですよ。でそこで、はい、結構大きなやつが、はい、やっぱり釣らない釣りなのに釣れちゃったんですよ。
1: 釣らない釣りなのに。
2: そのね、40センチぐらいの沖縄メジナっていうのと、
1: 沖縄メジナ、
2: 一文字ブダイ。
1: ブダイね。
2: はい、ブダイ。
1: めっちゃでかいじゃないですか。
2: はい、これも釣れちゃって、最高でした。もう全部餌取ってるところも見えるんですよ。
1: あ、もうそんだけ深いところ見えちゃうから。
2: でそこからファイトしてる魚がブワー全部走ってるのも見えるんです
0: よ。それ見たい。
1: 見たいな。
2: めちゃくちゃ気持ちよかったです。
1: いやそれはすごいな。
2: 感激しました。
1: 水が透明だから結構深いところまで見えるから、
2: はい、
1: 捕食シーンだったりとか見えちゃうわけ、
2: はい、見えるんです。
1: いいな。
2: ガーッと持ってったっていうのも全部見えるんです
1: 。最高じゃないですか。いいな。
2: 幸せでした。それはもう本当にね、釣りをしてなかったら出会えない風景と光景でしたね。
1: そうですよ。
2: 多分ね、普通に島の観光をするのもすごく素晴らしい沖永良部なんだけど、
1: はい、
2: やっぱ釣りしてたおかげで住吉港っていうね、
1: うん、
2: あの港なんですけど、もう本当に夢のような世界でした ね、
1: いやいいですね。沖永良部島僕も一回だけ行ったことあるんですけど、
2: あ、そうですか。
1: 水本当に綺麗で、
2: 綺麗
1: で、ウミガメが本当になんか友達と会ってくるわっていうぐらいいるんですよね。
2: そう、
1: 本当にね、
2: 普通に出会える。
1: そうそうそう
0: そう、なんですね、
1: ウィスみたいな感じで会えるんですよ、本当に ね、
2: ね。
1: すごいライトな気持ちで会えるっていうか、もう目の前にいるみたいな。
2: そうなんです。
1: 泳いでたら、あ、いたいたいたみたいな感じで。
2: そうなんです。
1: ね、
2: そう、
1: 地元の同級生並みに会いますもん。ね、
0: スーパー行ったら、そんな身近なんですか。
1: お前も来てたなみたいな感じで、ね。こうやってぐらいいるんですよ、
2: 本当に。本当にそう。
1: すごい素敵なところ。すごい綺麗な
0: の。うわ、一回行ってみたいな。
2: いやー。釣りしてなかったらまず沖永良部に行こうっていう発想もまずないし、
1: うん、あ、そうですね。
2: そう、やっぱ本当釣りのおかげって思います。
1: そうですね、
2: うん、
1: いや素敵な場所なんでぜひね皆さん行ってほしいな、ね、
2: はい、
1: うん、いや自慢聞けたの嬉しいですね。
2: いやもう自慢が言えたのが嬉しいですね。
1: いや
2: 釣らない釣りなんで。あのこの城

0: に失敗談とかないかもしれないですね。
1: 失敗って思わないようにしてるって
0: ことですね。あ、そうです、そうです。だから、あ、はい、これもまた楽しい経験というふうにしか思わないんで、
2: 釣れる直前でああみたいな、
0: そういうのもないんですよね。ああリリースしちゃったとか、はいはいはい、もうちょっとで上げられたのにっていうのもないんですよね。
2: どう思うんですかその時は。
1: どう、確かに
0: 釣れなくてよかったなって手が魚臭くならない、いやよかったラッキーとも、あよかった糸切れなくてとか、
1: その目の前まで結構大物がかかって、うん、ラインブレイクなのか、はい、それとも逃げちゃったってことあるんですか。
0: 多分ねボラぐらいですね僕の中で。
1: ボラですか。
0: すごい大きなのがボラがかかっちゃって、これどうしよう。でもうあの恥ずかしくて、はい、玉編み持っていかなくなってから、はい、行く久しくなってからのボラだったので、はい、ちょっと上げるのにも困って、はい、どうしようかとおろおろしたら、はいはいはい、まあ、ボラが多分、あこの人釣る気ないんだなって言って、はい、自分でバレた。
1: あ、なるほどね、
0: ありがとうって思
1: ってありがとうそうかそうか、じゃあこの質問は成立しないです。
0: すいません、
1: たい平さんには
0: 申し訳ないです。いや
2: 全然、ね、初めて成立しなかった。
1: 面白 いや、そういうこともありますよ、
0: はい、
1: なるほどなるほど。
0: あ、はい、でもあったな。
1: あった、あ出てきた、あった、はい、
0: 大島、
1: 大島、はい、
0: 伊豆大島、
1: 伊豆大島
0: で今もう24歳で、社会人になってる次男と大島で釣りを体験したくて、はい、で大島の釣り名人っていう方に紹介してもらって、はい、で釣れるところに行ったんですよ、はい、こう岩場のところに、はい、で車で乗せてってもらったら、その釣り名人の友達が2人もう磯場から上がってきて、はい、で僕たちこれからもう夢膨らんで、はい、息子もまだ小学生だし、さあこれから釣るぞって言ってるのに、今日は釣れないよって大きな声で言われていやいや今来てこれからね釣ろうと夢いっぱい持って伊豆大島まで来たのに、うん、今日釣れないよって言われて
1: それやだな、
0: 早速それかと思って結局釣れなかったんですよ。
1: やっぱ釣れなかったんだ。
0: まあしょうがないと思ってね、じゃあ海が見える、うん、もうあの露天風呂があるんですよ伊豆大島、はい、すごい綺麗な、じゃあそこに入ろうと思って、で釣り竿を片付けたら、ピンポンパンポーン、大島町役場から本日露天風呂ポンプ故障のため露天風呂はお休み。おい、そんなことがあんのか。ありました、それだけです。それまだ釣らない釣りの前です。
1: 釣りもできないし、お風呂にも入らないし
2: すごいですね、もう釣らない釣りと入らない風呂みたいな
0: 入らない温泉
1: いや面白い、あ成立しよかったですね、
0: はい、
1: よかった
0: です、
2: 成立しましたね、
0: ギリギリセーフでした、
1: はい、よかったです、
0: はい、
3: 山下健二郎のトークレッグフィッシング、
1: この釣りがこう落語とかに生かされることとかってあるんですか。
0: ね、はい、落語とちょっと似てるなっていうところがあって、はい、僕たち落語に入る前に枕って言って、はい、あの小話をしたりするんですね、はいはいはいはい、でそれでその日のお客さんをどういうお客さんかなっていうふうにこう考える時間なんですよ、うん、そしたら、あ今日はこのお客さんはこういう笑いの方についていく、うん、今日はこっちを望んでるんだなっていうのを、うんうん、その枕の中で判断して、はい、本編の落語をこう選択していくわけですよ、あこっちの落語にしよう、こっちの落語にしようって。
1: そうなんだ、
0: はい、それお客さん見ないとわからないです。
1: 面白いっすね、はい、あじゃあもう今日はこれやろうじゃなくて、はい、その枕で決まる。
0: そうですね、だからいくつか選択肢を持って前の人がやったネタを見て、はい、あ今日はこれ今満潮で何入れても食べるなとかっていう感じ の前の人のネタで大体わかるんですよ今日のお客さんの。でその中で3つぐらい選んで講座に上がって、今度は自分の餌で試してみるわけです。そうするとあこっちの餌の方が食うわって思うわけです、
1: はい、
0: そうすると落語に入っていく、こっちの落語にしようっていう選択肢があるので、
1: はいはいはい、
0: それはすごくこう釣りに似てますよね。
1: 確かに、ね、似てますよね、
0: はい、この仕掛けはダメだとか、この針2号下げたらもっと食いつきやすくなるんじゃないかとか、生き餌じゃなくて今日はサビキの方がいいなとか、
1: なるほど、ね、
0: ちょっと遠投してみようとか、うん、そういうふうにやっぱ考えられるようになりますよね。それ釣りですよね、
1: めっちゃ面白いですねそれ、はい、ごめんなさいこんな質問していいのか分かんないですけど、はい、それでも釣れない時ってあるんですか。
0: あります

0: 広大な
1: 面白い。
0: 今の人でもちょっとわからないのは、大きな水たまりを知らないから。僕たち子供の頃って30センチぐらい深い水たまりとかあったじゃないですか。
1: あった水たまってね、
0: うん、そういうのがちょっと頭の中にないと、この小話がちょっと成立しなくなってるんですけど。
1: そうなんだ。
0: でもちょっと面白いでしょ。
1: 面白い。
0: ずっとそこで釣りしてる、夕べの雨で溜まった水たまりだからっ
1: ていうそういうのがもう江戸時代からずっとあって、
0: う、ね、
1: こう昔から釣りが愛されてるっていうのをこう結構感じることができますよね。
0: そうですね、バカの番付っていうのもあって江戸時代に、はいはい、でバカの番付で西の方が一番は醤油を一升飲んだ男っていうんですけど、はいはい、東の番付のバカの一番の横綱は、はいはいはい、釣りをする人っていうんですよ。そこに魚がいるかどうかも分からないのに釣りをしているから、はいはい、あのバカの番付の横綱だっていう番付があったりとか、面白いんですよ。あの釣りの人って意外とせっかちじゃないですか。
2: めっちゃせっかちです、
0: ね、釣りしてる人を後ろでずっとね、はい、大きな荷物背負って見てるわけですよ、はい、釣りが好きだから、はい、で、あちょっと今浮きが、あちょっと浮きが引いてますよ、
1: はい、
0: ね、ちょっと竿、うん、上げたらどうです、ね、今上げましょうよ、いや引いてるから上げましょうよって、うるせえなー、俺のやりたいようにさせてくれよ、何言ってるんだよ、俺急ぐんだからっていうその人のために釣りしてるんじゃなくて、後ろの人が急ぐから一度上げてくれって言ってるとかね、
1: せっかちだなその人。

0: 山下健二郎のトークライクフィッシング。山下健二郎のトークライクフィッシングをお送りしているのは3代目 JSOUL ブラザーズの山下健二郎と
1: NHK アナウンサー瀬戸光です。そしてゲストは、
2: はい、林家たい平です。
0: よろしくお願いします。お願いします。
1: まあ、全国各地で落語会されてるたい平さんですけれども、はい、こうなんか水辺があればもう釣りをするっていう、
2: 水辺があれば
1: 溜まった水さえあればっていう

0: きの落語の話じゃないですけど
1: 確かにね、釣り道具を持参されてるっていう
2: 持参しますし、はい、あの前の日に市民会館とか文化会館の地図を見て、はい、すぐ近くに海があるかどうかを今最近は一番チェックします。
0: いいですね、はい、わかりますよ。それ
2: でもすぐ近く、はい、まあ、歩いて10分ぐらいとか20分ぐらいで行ければ行きます。早く入って、はい、で開園まで釣りをしたりして、常滑、愛知県の常滑文化会館かな、はい、市民会館は、はい、楽屋口の真裏が港漁港なんですよ、
1: 行ってくださいと山狩りの、
2: いやもうそう、僕のための文化会館みたいな
0: すごい僕のための
2: 全然やっぱ釣らないんで、まあ、釣れないんですよ。うん、だけどギリギリまで粘りたいんで、はい、もう師匠あの出番ですって言って、はい、分かったって言って着物に着替えて、はい、着物に着替えて尻っぱしょりして、はい、漁港でこうやってるんです。
1: いやいやいや、もうそれ出番じゃない
2: 江戸時代なのかって言われて先輩にお前は江戸時代かって言われ
0: てギリギリまでやりたい
2: です、ね、ギリギリまでやりたいです。釣る気はないけど、なんかその海とこう会話をしたいとか対話をしたいっていう
0: 大事な時間なんですね。
2: はい、はい、
0: ほんとギリギリですよ。着物着てるんですよね
2: 着物着て着物着て
0: ねえ、周りにもしなんか通行人とかいたらあの人何してんだろうと思いますよね。
2: そう、あの、はい、来る開演前のお客さんとか、はい、僕の後ろ通って、はい、あれっていう人いやこの人この後落語やる人だよなんでなんで釣りしてるんだろう
0: めっちゃ面白いですね。結構持参するときは、はい、もうその持参用のやつを、うん、もう決まってるんですか、固めておいてあるんですか。
2: そうですね、あとはそのまあ生き餌とかは僕はなるべく使わないんで、なるべくっていうか、はい、ほぼ使わないんですよ、
0: はい、
2: なので疑似餌でもうずっと、
0: はい、あ、そうなんですか。
2: アジングしたりとか。
0: あ、アジングね。
2: そう、まあ釣る気がないんでアジングで全然いいわけですでしょ、それ釣れちゃったらおアジングで釣れちゃう
0: みたいな。
2: そうそうそうそう、簡単な軽装で、はい、はい、水汲みバケツのちっちゃいやつと、
0: ああ、あれね、
2: はいはい、そう、それだけは必ず持って、行ってやってます。
1: 着物着て釣れちゃったらどうするんですか。
2: あの着物なのでよく裾が釣れたり、いっぱい自分の着物の裾がねいろいろヒラヒラしてるんで自分釣れちゃうことのが多いです。
1: 魚はなかなか
2: 魚釣れないです
0: 魚釣れないんだ結構こういろいろ全国多分いろいろ行かれてると思うんですけど、はい、釣らない釣り精神だったとしても、あ、たまたま美味しい魚釣れたとかって結構あるんですか。
2: あ、ありましたね。あの、はい、根魚の何でしたっけ、はい、こういうあのナマズのもうちょっと美味しそうなやつ。
0: あ、こち。
2: あ、こっちこっち。
0: はいはいはい。
2: メゴチ。
0: マゴチ。
2: マゴチ。マゴチ。マゴチが釣れた時は。
0: もうこっち釣れたんですか。
2: そう。それを小田原に行って落語会が始まる前に、はい、小田原の漁港で。はい、で釣ってたらマゴチ釣れちゃって、
0: おーすげー、
2: ですぐ近く の、はい、あの釣り道具屋さんに行って、はい、発泡スチロールの容器と氷買って、はいはい、で入れて、はい、とりあえず楽屋 の、はい、あの水道で閉めて鮮度が 大事なんで、
0: そうですね、
2: 多分皆さんね化粧前でね、はい、なんで魚臭いな
0: マゴチの匂いが
2: そんなこともありますね、めっちゃびっくりしました、マゴチ釣れちゃったとか。
0: そうなんですね。
2: そう、
0: え、それ持って帰ったんですか。
2: 持って帰りました。
0: あ、いいですね。
2: で煮付けにして、
0: うまいっすよね。
2: マゴチはめっちゃうまい、
0: うまいっすよね、
2: めちゃくちゃうまかったです。
0: いや、いいですよね、マゴチ、はい、僕も釣ったことありますけど、
2: ね、
0: うまいですよね。なんかフグよりも美味しいな
2: と思いますね、うん、身がね、
0: ね、
2: ホロホロでね、
0: 火を入れるとホロホロなんですよ。
2: そう、ふわふわ
0: で、
2: ふわふわホロホロ。
0: そう、見た目はちょっとね、
2: そうグロテスク、
0: グロテスクなんですよ、はあ、顔がベチャってしてるんですけど、食べたらうまいんですよね。
2: うまい、うまい、もう二度とあ多分会えない
0: って。いや、そんなことないですけど、ま、うん、そのコチ釣れた時は自分で締めて、
2: そう、
0: 料理もされるんですか。
2: 料理もします。
0: へえ、はい、結構もう魚はさばいて、
2: そう、マイ包丁を買って、
0: あ、いいですね、
2: ちゃんと、はい、さばいてやってます。
0: なんか得意料理とかってあるんですか。
2: まあでも得意料理って大体でも煮魚とかが多いですかね。あとはもう、そう、ちっちゃい魚が多いんで、は
0: い
2: はい、素揚げにして塩かけて食べるとか、
0: いい、
2: ね、うん、そのぐらいですね。
0: 料理は釣り始める前から好きだったのか。
2: そう、料理は、はい、はい、前から好きでしたけど、
0: そ、ね、
2: その魚三枚におろすとかはやっぱり釣りを始めてから、
0: あ、そっから覚えて、
2: それも勉強だと思って、
0: あ、いいですね、
2: やり始めました。難しいけど面白いですよね。
0: 面白いですよね。
2: 綺麗におろせた時のね、三枚おろしは
0: めっちゃ面白いですもん
2: ね。あの 骨に包丁が当たる音がたまらなく、
0: うん、あ、いいっす
2: ね、気持ちいいじゃないですか。あれたまらないですよね。
0: あれは最高っすね。
2: ね、
0: 気持ちいいっすよね。

0: 綺麗にさばけた時にね。
1: いいです、気持ちいいです。あとはもう酒飲みなんで、もうアジとか、まあ、めったに釣れないですけど、はい、釣れた時に舐めろうとか、
0: うわ、
1: あの2本包丁持ってカタカ
0: タ叩いてね。
1: たまらないですね。
0: あれ美味しいですよね。
1: うまいですね。
2: いや、あの釣らない釣りしてるとこう、うん、さばく腕とか鈍らないですか。
1: YouTube 見てるんでイメージトレーニングです
0: 。なるほどね。いろんなお魚食べられてると思うんですけど、
1: はい、
0: 一番っていうか、まあ、この魚結構好きだな、結構食べてんなという魚ってあるんですか。
1: 好きなのでもね、
0: はい、
1: イワシとかが、
0: イワシ、
1: イワシの、ま、丸焼きとか
0: うまいですね。
1: うまい、なんかシンプルにうまい。
0: 確かにね、
1: うん、梅と一緒に煮るのもうまいけど、
0: はいはいはい、
1: でもやっぱり一番シンプルにイワシ焼いたやつを熱々食うのが最高うまいですよね。
0: いいですね、うまそう。うまい、
1: 片口イワシとかね。
0: 片口ね、
1: そう、あのあれは勝浦に行った時、
0: はい、
1: 片口イワシが爆釣したんですよ。
2: お、
1: もうサビキ全部につい
0: ちゃって、
1: 全部について毎回もう入れ食いで、
0: すご
1: い。でもそれいってで、フライパンでも行って息子と塩かけて、
0: はいはい、うまそう、
1: 最高にうまかったですね。
0: 頭から食えますからね。
1: そう、だからよくあのお魚が美味しいところの人って、
0: はい、
1: 料理人が意外と何もできない、させてもらえないってことが多いみたいですね。
0: あー、なるほどね。
1: 刺身で生に出すのが一番麺だからって言われちゃうと、
0: はいは
1: い、いろんなことできないみたいで、はい、腕がなまっちゃうんだよってこの間言ってました。
2: 素材の味が良すぎ
1: て、なんかやると何もすんなよって言われちゃうんですって。そのままがうめえんだからって言われちゃうんです。
0: なるほどね。ここに書いてあるのがタイの漬け丼、
1: はい、あ、これね、タイの漬け丼はね、三枚おろしがうまくいかないことが意外と多いんですよ、
0: はい、
1: で多い時にお刺身にするのにはちょっとグズグズになってるから、
0: はい、
1: それはもう結構ランダムに切って、
0: あ、もうバババ
1: ッ、でそれを焼肉のタレにつけるんですよ。
0: わ、めっちゃ美味しそう。
1: 焼肉のタレ、
0: はい、
1: それも醤油味じゃなくてできれば塩味っぽい焼肉のタレに5分ぐらいつけて、で熱々ご飯にのせると、
0: はい、
1: もう鯛がこうキューってこう反ってきて、
0: ちょっと熱でね、
1: 最高にうまいです、
0: へー。
1: それはもうね、三枚におろすのが苦手な人用の僕は料理だと思ってるんで、
0: はい
1: はい、あ、うまくおろせなかった片身って思ったら、もうそっち側はあの刺身じゃなく、そうやって漬け丼にするんです。
0: 美味しそう。
1: めっちゃうまいですよ。簡単だし。
0: 簡単ですよね。
1: めっちゃ簡単。
0: 焼肉のタレでいいんです。塩だれみたいなやつ。
1: そう、塩だれでいいんです
0: 。他それ以外も何も入れない。
1: 何も入れない。あとは大葉をちょっと切って刻んで、そう、芽ネギを上に乗せて、
2: さっぱり。
1: うん、そう、すごい美味しい。今度やってみてください。本当に。
0: やってみます。
1: うん、
0: もう白身だったら何でも合い
1: そう。もう何でも合います。
0: 確かにね。
1: そう、焼肉のタレってやっぱどっかお肉と、ね、相性がいいと思ってるけど、
0: うん、
1: はい、お魚とも結構相性がいいんで。
0: 確かに万能調味料ではありますもんね。
1: そうそうそうそう、
0: いろんなもん入ってるから。
1: そうです、
0: 塩味も甘味も入ってるから。
1: だから漬け込みすぎないっていうんですかね。
0: ああ、なるほどね。
1: うん、はいはいはい、さっとこうつけて、
0: もう本当5分でいいんですか。それ
1: そう、5分もいらないぐらい、3分ぐらい、もう揉み込むぐらいでいいです。
2: ああ、
1: めちゃうまいです。
0: やってみよう。
1: はい、
3: 料理上手ですね。
1: いい。
0: その3枚にさばくのは、うん、自分で独学だったんですか。
1: いや、でもね、 YouTube は今いろいろ教えてくれますからね。あ、まあ
0: そうですね、動画がね、
1: そう、はいはいはい、できない時に YouTube 見るといろんな人が全く別のコツを教えてくれたりして、
0: は
1: い、自分に合うさばき方があるんですよ、意外と。包丁の入れ方とか、そうすると、あ、この人のこれがいいやって。
0: うん、
1: 3枚おろしも本当に10人いたら10通りあるぐらいに。
0: ありますね。全然違いますもん
1: ね。ね、
0: はい、
1: なので自分に合ってるやつをその YouTube とかで探してくると、うん、あ、これ一番俺に合ってるわと思う。
0: そうっすよね。アジのさばき方って動画僕も見るんですけど、うん、全然違いますよね。
1: 全然違う。
0: なんか2秒でさばけます、3秒でさばけますからね。
1: そう、
0: なんかもうそんなん絶対できないような、なんか大名おろしみたいなやつとかね、やってますけど、あれはちょっと真似できないなと思って。
1: そうそう、ほんとすごい。秘技みたいな。
0: 秘技みたいな、うん、そういうのいろいろ勉強されて生かされてるって
1: ですかね。あ、まあ、最近みんなあのお刺身になっちゃってスーパーとか並んでるんで、うんうん、
2: はい、
1: でもなんかちょっと離れた郊外に行くと、もう丸のまんま、
0: ありますね、
1: マダイとかもあるんで、
0: ま
1: あ、ね、うん、ああいうの時々家族でなんかイベントみたいになんかやるのもきっといいと思うんですよね。お父さんが包丁を振るってみるとかね。
0: じゃあ結構あれなんですか、家族に振る舞ったりとかするんですか。
1: うん、どうだろう。次男はよく食べてくれます。
0: あ、本当ですか。
1: 次男はすごい僕のそう魚料理食べてくれます。
0: へ、
1: うんうん、うまいとか、めっちゃうまいお父さんとかって言ってくれるんで、
0: はいはいはい、
1: 待ってて次男のために作って
0: ます。そうなんです、
1: はい、
0: ちょっといろいろ勉強になりました。
1: いえいえいえ。
0: タイの漬けのちょっとやってみます、
1: はい、やってみてください、はい、
0: ありがとうございます、はい、山下健二郎のトークライクフィッシング、まだまだ続きます。山下健二郎のトークライクフィッシング、
2: 続いて伺いたいのが太平さん流の釣りの上達法なんですけれども
0: 聞きたいな。
1: いや本当にお二人とも聞きたいと思ってますか。釣らない釣りの、
0: そうなんですよ、釣らない釣りの人がどういうふうなこう上達法があるのかな
2: って、はい、でもお話聞いてると結構研究されてるっていうの、うん、
0: めちゃくちゃ勉強熱心ですね。そうですね、本当ね、
1: 釣りの勉強はすごく苦にならないんですよ、はい、でその後すぐに復習が海に行ってできるからですよね、
0: はい、あそうですね、
1: 予習ばっかりだとやっぱ飽きちゃうし、はいはい、勉強ばかりで本の中だけだと飽きちゃうんだけど、うん、釣りってその後実調ができるんで、
0: そうですね、
1: ね、予
0: 習すぐ試せるか、
1: そうです、だからこそ勉強がすごい楽しいんですよね、何のために勉強するんだろうっていうか、もう明日にでも勉強したことが表現できるんで、で勉強は欠かさないですね。それこそ新幹線の移動中にこの間チヌバリ2号を買って、でハリス 1.5 号で、でどうやって一番こう、僕ももう61歳ですからなかなかこう細かいことができなくなっているので、一番簡単に結べるかをいろいろと試してみて、これ20回やらないと自分のものにならないじゃないですか、はい、あ覚えたつもりで、
0: う
1: ん、いざ ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 釣り場に行って、はい、あれって思うから、はい、それはもうずっとひたすら
0: 新幹線の中で、
1: 新幹線の中で鼻毛切りで、あの手ぐす切って
0: それがこう地道な努力が釣りの上達法っていうことですかね、
1: はい、だと思います。その学ぶ楽しさっていうのをいろいろと味わえる。
0: なるほどね、
1: そうそう、釣りでこう覚えた、はい、糸の結び方が、うん、今度はあの古新聞を出す時の、はい、あの紐の結び方に応用できたりとか、
0: あなるほど、
1: こんなことで生きるじゃんとか、
0: はいはいはいはい、
1: なんか面白いところで、不思議なところで、いろんな釣りの学びが生かされるんですよ、
0: つながるんだ、
1: そう、
0: はいはいはいはい、
1: だそれってすごい面白いですね。
0: 新幹線でこう針と手ぐすやってるの初めて聞いた
1: な。でも必ずあの針だけ落とさないようにね。
0: そうですね。
1: 次の人が乗ってきた
0: 時にね。くれぐれもね、気をつけてほしいなと思います。
1: 気をつけてやっております、はいはい。
0: 釣りのマイルール的なものってあるんですか。
1: 釣りのマイルールなんですかね。はい、自分よりもなんか周りの人の心地よさを第一に考えるっていうんですかね。多分自分が隣に来たら嫌だろうなって思うような近さみたいなのあるじゃないですか。
0: あ
1: で、はいはいはい、そういうのは自分で感じて嫌だなと思うから、うんうん、人にもそういう思いをさせないっていう、
0: はい、
1: 周りの人に気を使う釣り、釣るためではないんで、はい、周りの人が心地よくいられる環境づくりっていうのを自分からしていけばいいんじゃないかなっていうのと、
0: はい、なるほどね。例えば仲間とか家族とか行った時は自分よりも一緒に行ってる人に釣ってもらいたい、
1: はい、そうです、
0: おもてなし精神がすごいですよね、はい、そうですね、
1: そうですね、
0: はあ、あの一緒に釣りと垂らしてるけど先に仲間が釣れたらクソと思わないってことですね。
1: はい、全く思わないです。
0: すげえわ
1: あとむしろ一緒に行った友達がずっとこんがらがっちゃって、はい、それを僕が40分ぐらいずっと直してて、はい、その間自分の竿をこれ使ってていいよって言って釣れたりすると、よかったねって思えるぐらい。
0: たい平さんと釣り行きたい、
2: いやいやいや、そんなに利用してる感じだったのかほどき要因じゃないですか
1: 大丈夫ですよ、全然上手ですからね、ほどくの、
0: すごい優しすぎてどうしたらいいんだろうっていう、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはすごい楽しいですね。だから、そしたら、うん、周りの人も楽しいはずだと思うんで、
2: うわ素敵、
1: 自分ファーストじゃない、
2: 素敵すぎます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: それってその釣らない釣りのその精神は、うんうん、他にも結構生かされるっていうんですかね、そういうマインドで私生活を送られてるんですか、釣り以外にもっていう。
1: ああでもそれはあるかもしれませんね、は
0: い、
1: 最終的にその何かを得るためにその手段だったりテクニックを学ぶのではなくて、その学ぶ時間がとても楽しいっていうのかな、学ぶ時間を大切にするっていうことが多分他のものにも生きてるかもしれませんね。
0: うん、まあそうなんですね、うん、
2: いやすぐ結果求めちゃうな、
0: ね、ゴルフもねやられてちょっと出たんですけど、ゴルフも全く同じマインドですか。
1: ゴルフもね、はい、さっきの釣り船の話と同じように、はいはい、キャディーさんに 最後グリーンに乗って、はい、これスライスですかフックですか、はい、とか聞くじゃないですか、
0: は
1: い、
0: むっちゃ聞く
1: 聞く
0: 何回も聞きます。
1: あれはまさに釣り船の船長さんが250メートル下まで下ろしてくださいっていうのと同じです。今ですっていうのと同じじゃないですか。
0: そうなん
1: だ。あれを自分で勉強して試したいからやってるのであって、はいはいはい、うーん。

0: だからグリーンに乗ったら、うん、自分で芝を読むっていうのが楽しいのに、
1: はい、
0: なんでそれを人にその楽しさを委ねてしまうんですかって僕はいつも思うんで何も聞きません、はい、
1: でも釣らない釣り精神で言うと、うん、別にこの一打がカップに入らなくてもいいやぐらいの気持ちで言ってるってこと、
0: うん、それはありません。
2: あ、それはないんです
0: ね。一打でも少なく、
1: そこは
0: バットでも少なく入れたいです。100は切りたいです。
1: めっちゃ面白い。なるほど、競技によってそのマインドはちょっと変わるんですね。
0: ちょっとそこだけはちょっとゴルフはですね、
2: 一見同じかなと思ったけど、
1: そこは違う、絶対カップに入れたいんだ、
0: は
1: い、な
0: るんです、ね、でも芝は読ませません。
1: あ、読ませない、面白い、はい、それなるほどね。
2: ただ釣らない釣りという中で釣りの一番の魅力っていうのはどういう
0: なんか笑いながら
2: 聞いてます。いやいやいや、そんなことないですよ。
0: 釣りの一番の魅力はでも本当にあの、はい、自然との対話、それから自分との対話ですね、うん、それがこう存分にできるっていうのかな、うん、今僕はこの地球の中に生かされているとか、うん、大きなこと言うと、うん、この自然の中の一員であるとか、はい、魚と僕は一緒の生物なんだとか、うん、なんかそういうことを季節を感じたり、うん、生きてる生かされてるってことを感じたり、うん、であとはまた自分のこう日々の行いだったり、うん、考えてることにこう思いを馳せるすごく貴重な時間だったり、うん、あとはまた一瞬無になれる何にも考えない時間が持てる、うん、っていうこれはやっぱり釣りじゃないとできないですね、うん、それこそね山下さんもゴルフをやりになってるけど、はい、ゴルフってやっぱり仲間と回るんで、はい、僕なんか意外と気遣いなんで、はい、仲間のことばっかり考えてしまうと、はい、この間もある方から、はい、君これ以上上手くならないね、気を使いすぎてる、あんまり気を使いすぎる人はゴルフ上手くならないよって言われて、はい、あ、そうかって、はい、でも僕はこれでいいや、このゴルフでいいや、人に気を使うことで自分が楽しいゴルフでいいやと思ったんだけど、ある人が見るとそういうふうにおっしゃるんですよ。だからなんかそういうことで僕の釣りっていうのがそっち側にこうあるのかなっていうかね。
2: じゃあ唯一こう気を使わなくていいとか。
0: そう、だって一人になれるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 完全に一人じゃないですか、
1: うん、時間もそうです ね贅沢ですよね。
0: そう、贅沢、最高の時間。
1: その、まあ、自然と一緒に溶け込んだりとかする、はい、時間とても大切にされていると思うんですけど、はい、その中でこう釣りするにあたってこうなんかマナーとかってこう大切にしている部分たくさんあると思うんですけど、
0: はい、もうね、はい、うるさいおじさんですね。
1: うるさいおじさん、
0: 多分釣り場では。
1: あ、本当ですか。
0: かもしれません。若い人とか今高校生とかでこの間もなんか来て4人ぐらいでわーって騒ぎながらみんなで釣り、まああんまり来たことないんだろうなと思う人たちが餌買ってきてビニール袋そのままにしてわーって飛んだりすると、あれ君たちのビニールあそこに飛んだから取っておいでとかって言ったり、当たり前ですけどね、ゴミそこきれいに片付けていきなとかいちいち言うんですよ、おっさんが。
1: でも大事ですよ。
0: はい、だからなんだこのおっさんと思われてるかもしれないけれど、でもやっぱり大切なことだし、誰かが教えないと、ね、何度もゴルフの話に戻りますけど、ゴルフってやっぱり年長者と行くことが多かったりして、上の人からルール教えてもらうじゃないですか。
1: 結構教えてもらいましたね、僕も。はい、
0: ですよね。でこういう時にはこういうことしちゃいけないよとか、でそういうのが釣りって友達同士で行くと誰も教えてくれなかったりするんですよね。
1: そうですね。
0: でそういう時におじさんが61歳おっさんが言うと、まあ、めんどくせえおっさんいるからやっとくかみたいなところから少しずつそういうマナーっていうかな、釣り場のマナーみたいなのを学んでいってもらったらいいなっていうね。そんなことでなんか
1: めっちゃわかります。
0: あえてなんかめんどくさいおっさんになるようにしています、釣り場では。
1: でも言ってくれないと伝わらなかったりとかね、悪気がなかったやってたことだったりとか、それ本当はダメだよとかね、いろいろ教えてあげた方がいいかなと思うし、それでなんか釣り人のマナーによって釣り場がなくなっていくのも、
0: そうなんですよね。
1: 嫌ですよね。
0: そう、どんどん時間が限られたりね、あれ悲しいですよね。
1: 悲しいですよね。まあ、せめて自分が出したゴミはね、
0: そう、
1: 自分で持ち帰ったり、当たり前のことをやってれば普通に楽しんでもらう分には全く問題ないと思うん
0: で、ね、そうなんですよね。
1: なるほどね。
0: ただあとね、僕あの落語家なんで日焼けしたくないんで、
1: はい、
0: あのすごい格好して、もうほぼ真っ黒なんですよ。
1: あ、もう
0: 目も出てない、まあ、サングラスもしてるし、
2: はい、
1: 全部保護して、
0: はい、そうです、
1: グローブしたりとか、
0: そうです、そうです、
1: 首も焼けないようにしたりとか、
0: はい、
1: 目もサングラス
0: してるから、サングラスしてるんで、
1: じゃあもうほぼ何も出てない
0: 何も出てない、だから余計怖いそんなおじさんに怒られるおじさんなのかおばさんなのかも分からない
2: いやいやいや、
0: この間僕がそれで釣ってたら、はい、普段なんか話しかけてこなさそうなおじさんが、
1: はい、
0: どうお嬢さん釣れるって言われて いや釣れないですねさ、おお男だったのか、おおって帰ってきました。

0: 山下健二郎のトークライフフィッシング。
1: どうですか、たい平さんがこれから、はい、挑戦してみたい、はい、こんな釣りやってみたいな、うん、もしくは、はい、こんな魚種あげてみたいなとかいうのがあるんですか。
2: 今ねサーフの遠投してみたいですね。
1: サーフの遠投、うん、ヒラメとかですか。
2: うん、おでもだから釣らなくていいんですよ。
1: あ、そうそうそう、ごめんなさいごめんなさい。
2: とにかく遠投ですね、
1: やってみたい、
2: うん、ちょっと夕日に向かって、
1: あ、いいですね、
2: 綺麗なサーフでドワーって飛ばして、まだ買って使ってないすごい飛ぶ、あの浮きをつけて、
1: あ、いいですね、
2: どれぐらい飛ぶんだろうみたいな。最初に買った竿が、あの遠投用のすごい長い竿だったんですよ。
1: 結構長いです。
2: そう 5.4 メートルぐらいとか、なんか
1: めっちゃ長いです
2: ね。なのでそれ今まだ使いこなしてないんで、それサーフでちょっと、
1: あ、いいですね、
2: やりたいなと思ってる。
1: 特に何が釣りたいっていうわけではなくて、サーフで釣りをしたい、ね、
2: サーフで釣りしてみたい、
1: 遠投してみたい、
2: 遠投してみたい、
1: ぶん投げて
2: バーッと、うん、そう、
1: ああいいですね、
2: うん、そうそう、あのリール巻く時間も長いじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、リール巻いてる時間も気持ちいいですよね。
1: あれいいですよね。
2: ね、
3: 僕逆にこう、
2: めんどくさい
3: なと思いながら、
1: あ、せっかちなんだな、なるほどな、はいはい、でも分かりますよ、僕も巻いてる時間結構好きです僕
2: ね。で、ある日突然クッて巻いてる途中にも来たりすることも、
1: そうですね、ありますよね。遠投ね、
2: 遠投、
1: その先に魚が釣れなかったとしても、
2: もう全然サーフの遠投の気持ちよさ
3: すごい、最終的な狙いが魚じゃなくて行為っていうことですよね。
1: そう、そのマインドでいけば何にでも楽しくなるような気がしました、うん、釣り以外に、
2: はい、
1: 人生がすごい豊かになりそうだなと思って
2: 。 ありがとうございます。
1: 大事ですね。
2: ですね、
1: はい、
2: 常にプラス思考っていうかね。
1: いや、すごいですよね、うん、俺もそうなりたいなと思いました。
3: そうですね、
1: 年重ねると、
3: はい、
2: うん、いや、釣らなかった時、釣れなかった時に山下さん、あの眉間にシワダメですよ。
1: ダメですね。
2: ダメです。
1: クソとかじゃダメなんですね。
2: クソも絶対ダメです。悪い言葉を吐くとやっぱ言霊が、はい、あ、今あの人クソって言ったぞって言ったら魚が逃げていきます、
1: はい、そっか、
2: あ、
1: やめよう、もうやめます、はい、常に釣れなくても楽しかった、今日はいい天気だったし、
2: そうです、そうです、
1: 美味しいおにぎりとかカップラーメン食べれたから今日はよしだ、はい、っていうことですね。
2: そうするとお土産で魚たちがなんか竜宮城で考えてるわけですよ、
1: はい、
2: なんかあの人に最後お土産渡そうぜって、はい、
1: なるほどね、
2: うん、
3: じゃあ俺が行くわって
2: 言
3: って、
2: うん、そうそうそうそう、いや本当そういう、そういう世界だと思うんですよ。
1: 確かに殺気立ってたら魚釣れないってよく言いますからね、うん、だから気持ちからこうあるのかもしれない、
2: ね、見透かされてる感じがしますよね。
1: あるかもな。
2: だって魚だって生きるために必死なわけですからね。
1: 頭いい魚多いですから
2: ね、釣られたらもうそれで一貫の終わりというか人生終わっちゃう、人生、漁生か、
3: 漁生
2: 終わっちゃうわけだから、
1: うん、そうですね、
2: 必死ですもんね。
1: 確かに向こうも必死ですから
2: ね、あ、フィッシングですね。だから
1: フィッシングフィッシングいただきます。必死と、
2: はい、フィッシング、
1: フィッシング、フィッシング、
2: フィッシング、はい、
1: めちゃくちゃいい言葉出ましたね。
2: 魚も人間も必死。
1: なるほど、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: ではでは最後になります、
2: はい、
1: 最後にですね、はい、林家たい平さんにとって釣りとは何ですか。
2: 幸せの福袋です。
1: おお、こういっぱい入ってるってことですか。
2: そう、あとは時にいらないものも入ってるじゃないですか、はい、福袋って。
1: ありますよね。
2: でしょ、それいらないと思わないことですよ。
1: あ、
2: 福袋だって、服が入ってたんだと思えば、
1: なるほど、幸せだったらいっぱい入ってる方がいいですもんね。
2: そうだから釣りの大切なものがいっぱい、いろんなものが自分にたとえいらなくても、
1: うんうんうん、
2: 釣りをしたから自分にこれが来たんだって考える、
1: うんうん、
3: で袋の中は決して魚っていうわけじゃないですよね。釣りをしたっていうことの経験とかがこう詰まって、
2: そうです、そうです、
3: 袋の中に入ってると、
2: うん、
1: いい言葉ですね、うん、
2: はい、
1: いただきました。
2: 本当ですか。
1: はい。
2: フィッシングもお願いしますよ。
1: フィッシングもフィッシングもめっちゃ面白いです。いいですね。
2: ありがとうございます。
1: そちらもいただきました。
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
1: はい、
3: ゲストは落語家の林家たい平さんでした。
1: どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。楽しかったです。
3: 健二郎さん、
1: はい、
3: たい平さんとの釣りトークいかがでしたか。
1: 新しいタイプですね。本当にね、そのマインドというか。
3: はい、
1: すごく考えさせられたんで、僕も大事にしたいなと思ったし、なんか釣れなかった時まだ多分この先10年は悔しいって思うと思うんですよ僕は、はい、だけど今回教えてもらったその気持ちを引っ提げて釣り行くことによって、その悔しさが半分に抑えられそうだなって思ったんで、 いや今日は釣れなかった。だけどあの時間に食べたもの、あと綺麗な海、太陽、風、今日感じることができた、癒されたなっていうところに落とせるなと思ったんで、
3: そうですね、
1: うん、それを大切に、これ以上眉間のシワを濃くしないように、
3: はい、
1: 深くならないようにちょっとしたいなって思った。
3: それと同時に太平さんの笑顔がこうね、
1: 浮
3: かび上がってきますよね、きっと。
1: そうですね、ぼやーんとこう見えるんでしょうね、太平さんの顔が
3: 今日も楽しかったねっていう、ね、う
1: ん、そうですね、これは皆さんにも大切なことだと思うので、ぜひ聞いてそれを参考にしてもらえたらなと思います。
3: はい、はい、番組では引き続きメッセージやご意見募集します。ハッシュタグトークライクフィッシングをつけて X でのつぶやきもお願いします。そして NHK1 ラジルラジルアプリもどうぞ。おすすめ番組や人気番組の聞き逃しがピックアップされ、マイラジル機能でお気に入り番組の登録も簡単。この番組もお気に入り登録よろしくお願いします。そして聞き逃しサービスもあります。これから

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報をお伝えします。今月は性的マイノリティの人たちの権利向上を呼びかけるプライド月間です。東京渋谷区では当事者の悩みを紹介する展示が行われました。この展示は性的マイノリティの当事者などで作る団体が企画したもので、普段は周囲に伝えにくい日常生活の悩みがパネルで紹介されています。このうち将来の話をするとき、結婚や出産、子育てについて話されるという悩みは、家族や教師から異性間の交際を前提にした将来像を提示されることが多く、当事者は違和感を感じるとしています。またアンケートの性別記入、その他を選ぶのに躊躇するという悩みは、人目を気にして性別記入欄のその他を選択しにくいことが紹介されています。訪れた20代の大学生は、展示を見て自分にも同じ部分があると共感しました。相手を傷つけることがないよう、性的マイノリティについての知識を持つことが大事だと思いましたと話していました。色の異なる稲を植えて水田に巨大な絵を描く田んぼアートの田植えが埼玉県行田市で行われました。このイベントは行田市が米の産地であることをアピールしようと毎年行っているもので、11年前には世界一の広さに認定されました。今日は地元のボランティアなどおよそ600人が参加し、参加者たちは水田に入って泥に足を取られないよう気をつけながら、杭と紐で囲まれた位置に丁寧に苗を植えていきました。市によりますと、今年はおよそ 2.8 ヘクタールの水田に緑のほか黒、茶色、白の4色の稲で、世界的に人気のゲームに登場するキャラクターや地元のシンボル行田タワーが描かれる予定だということです。田んぼアートは順調に育てば来月下旬に見頃を迎えるということです。かつて製糸業が盛んだった長野県岡谷市で、地元産の絹糸などを使った機織り体験が行われました。機織り体験は明治から昭和初期にかけて製糸業の中心地として栄えた岡谷市の歴史に触れてもらおうと、岡谷三市博物館が開き、今日は県内外から6人が参加しました。参加した人たちは、はじめに蚕やシルクの特徴について説明を受け、一つの蚕の繭から長さ1500メートルほどの糸が取れることなどを学びました。そして地元産の絹糸などを使って機織りに挑戦し、足踏み式の機織り機で白い縦糸の間に青や黄色などの横糸を通しながら、40分ほどでカラフルな花瓶式を完成させました。埼玉県から訪れた女性は、蚕を育てたことがあり、神秘的な魅力があると思います。機織りは思ったより難しかったですが、楽しかったですと話していました。気象情報です。大雨注意報が埼玉県の秩父地方と群馬県の伊勢崎太田地域に、土砂災害注意報が埼玉県の秩父地方と群馬県の高崎藤岡地域に、雷注意報が東京地方、小笠原諸島、神奈川、埼玉、山梨の各県に、濃霧注意報が長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1

0: 際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 11時の NHK ニュースです。まずはじめは中東情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は日本時間の今日午後8時ごろ SNS に和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。そして来週には実務者レベルの協議が行われる予定だとして、来週にも両国の間でさらなる協議が行われるとの見通しを示しました。一方アメリカのニュースサイトアクシオスは12日、政府高官の話としてトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と11日の夜に電話会談を行い、素晴らしい合意だ、この戦争を終わらせる時が来たと伝えたと報じました。記事によりますと、電話会談でネタニヤフ首相は強く反論したり、トランプ大統領と激しく言い争ったりすることはなかったということです。これについてアメリカ政府高官は、ネタニヤフ首相はこの電話会談で合意が成立しようとしていること、そしてそれを阻止できないと悟っただろうと話していたということです。今後覚書の内容について最終的な調整が進み合意が実現するかが焦点です。ヨーロッパを訪問中の韓国のイ・ジェミョン大統領は10日北朝鮮が核保有国として認められることはないなどとする共同声明を EU ヨーロッパ連合と発表しました。これについて北朝鮮外務省は韓国を徹底した敵対国とする我々の原則は不変だなどと反発しました。ヨーロッパを訪問している韓国のイ・ジェミョン大統領は10日ベルギーの首都ブリュッセルで EU の首脳たちと会談しました。そして北朝鮮が核保有国として認められることはなく、ロシアとの軍事協力は違法だなどとする共同声明を発表しました。これについて北朝鮮外務省の報道官は今日国営の朝鮮中央通信を通じて、我が国に対する明白な主権侵害、重大な敵対行為だなどと反発しました。その上で韓国を徹底した敵対国とする我々の原則は不変だと強調しました。北朝鮮外務省は今日対外政策室長も国営メディアを通じて、アメリカが韓国への兵器の販売を承認したことについて戦争の輸出だなどと非難していて、韓国のイ・ジェミョン政権が北朝鮮との対話を模索する中、一貫して拒否する姿勢を示しています。全国の都道府県で唯一自動改札機がなかった徳島県内に QR コードの読み取りに対応した自動改札機が導入され、今日から運用が始まりました。自動改札機の空白券が解消されたことになります。自動改札機が導入されたのは徳島市にある JR 徳島駅で、今日の始発から運用が開始されました。導入された自動改札機は交通系 IC カードが利用できず、裏が黒色の切符と JR 四国のチケットアプリに対応していて、アプリに表示される QR コードをかざすと改札を通過できます。駅を利用する人たちは自動改札機に切符を入れたり、スマートフォンをかざしたりして通過していました。徳島県内にはこれまで全国の都道府県で唯一自動改札機が設置されておらず、今回の導入で自動改札機の空白券が解消されたことになります。 JR 徳島駅を通学で利用する男性は、最初は慣れないと思いますがスムーズに駅を利用できるようになると思いますと話していました。 JR 徳島駅の三谷道博駅長は、長らくお待たせしましたが、これからはスムーズに通れるようになると思います、 快適な旅を提供できるように努めたいですと話していました。この時間のニュース、小野拓司でした。11時5分です。

こんばんは。6月13日土曜日、 NHK のラジオ深夜便です。今夜のご案内は森田美由紀です。関東地方は6月7日に梅雨入りしたと見られるということで、雨やぐずついた天気の日が増えてきました。出かけるときに持った傘を一日のうちに日傘として、また雨傘として両方で使うという日もありますよね。湿度も高くなってきてちょっと憂鬱な季節でもあるんですが、そんな時、道端に咲くアジサイの鮮やかな色に目を奪われて気持ちがシャキッとします。さらにスーパーには私大好きなさくらんぼですとかや桃が多く並び始めて、この季節いいこともあるなと思います。皆さんは今の時期どんな楽しみを見つけていらっしゃるでしょうか。さあ、今日は真夏の暑さになったところもあってくたびれたという方もいらっしゃると思います。どうぞお体をゆっくり休めながら深夜便にお付き合いください。では今日これからの番組の内容をご紹介します。この11時台と0時台は深夜便ネクストです。メッセージテーマは衣替えの季節ということで、ファッションです。パーソナリティは歌手の早見優さんです。1時台は話芸百選新作落語、春風亭昇之進さんの取り調べ中、そして春風亭愛嬌さんのカルメンをお聞きいただきます。2時台3時台音楽のコーナーは涙がテーマです。2時台ロマンチックコンサートでは涙の乗車券、涙の滑走路、 Tears in Heaven などをご用意しております。3時台日本の歌心の歌は、涙のバースデー、涙を拭いて、飾りじゃないのよ涙は、などをおかけする予定です。4時台は明日への言葉、多様性と激変を牽引するリーダーと題して、元プロレスラーで新日本プロレスリング社長の棚橋博さんのお話をお聞きいただきます。こうした内容で明日の朝5時までお伝えいたします。

0: こんばんは、早見優です。毎月第2土曜日のこの時間と0時台は深夜便ネクストをお送りします。森田さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。さ、最近はどのようにお過ごしでしょうか。
0: 最近はですね、まだ先なんですけれども、8月にソロライブを控えていますので、はい、その、準備ですね、グッズのを考えたり、セットリストを考えたり、衣装を考えたり、はい、まさにファッション、ずっと衣装を考えています。
1: なるほど。夏色の男子祭り、
0: はい、
1: というんですね。
0: はい、
1: なんか素敵なゲストがいらっしゃる予定ということで。
0: そうなんです。今年はウルトライエスという副題がついているんですけど、はい、なんと同級生の、
1: なるほど、ウルトラマンも生誕60年ですもんね。
0: はい、ウルトラマンと、はい、バルタン星人もそうなのかしら、同級生になるんですかね。はい、お二方が応援しに駆けつけてくれるんです。
1: なので、一体ゆさと何をされるんでしょうか。
0: それがね、どうしましょうって、実はこの間もね、森田さんとお食事をしながらその話をしてたんですけれども、はいはい、なかなかいいアイディアを藤井隆さんが、はい、いろいろと提案してくださって。
1: そうですね、なんかこう、はい、会話を交わすようなアイディアも出てましたけどね。
0: ありましたね。
1: あまりウルトラマンは語らない
0: のではないかという、
1: ではないかという、ね、そうですね、はい。

0: そんな中で一体どんなステージになるのか、はい、これから詳細詰めていくんですね。
1: そうですね、これからです。
0: 楽しい時期ですよね。
2: はい、楽しいです。
0: さあ、ゆうさん、お料理上手でもありますけれども、この季節の中、おいしいもの最近何か食べましたか？
1: 先日ビワを長崎の友人から送っていただいて、ビワ美味しいんですね。でものすごい数があったので、半分フレッシュにいただいて、あとはコンポートにしました。はい、
0: もともとこう強い味じゃないだけに、なんかこう結構知らない間に食べてしまったりするんですけどね。
1: そうですね。でもビワって、なんでしょう、見た目もそんなに派手なフルーツじゃないし、最初に誰が食べたんだろうって本当に思います。
0: いろいろありますよね、これ一体誰が最初に食べたんだろうって確かにビワもその一つかもしれませんね。
1: さっきの森田さんがさくらんぼのお話されてましたけど、確かに今日スーパー行った時に、アメリカンチェリーもあれば日本のさくらんぼも並んでるなって、思いました。
0: 出てきましたよね。
1: 今日は本当に暑かったので、スイカを買って帰りました。
0: スイカもね、美味しい季節ですよね。
1: 美味しいですね。
0: さあ、深夜便ネクスト、今夜もリスナーの皆さんからのメッセージでお送りしてまいります。ゆうさん、テーマのご紹介お願いします。
1: メッセージのテーマは衣替えの時期ということでファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談など、あなたのエピソードを教えてください。
0: メッセージの宛先です。メッセージはラジオ深夜便のホームページから、トップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んで、メールフォームからお送りください。こんなメッセージいただいています。北海道、49歳、そばじまのりこさん、早見優さん、森田アンカー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 放送楽しく拝聴させてもらっています。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマファッションといえばですが、私は服にあまり興味がなく、昔からずっと同じような服ばかり着ています。今年50歳になるのにこのままでいいのかと思っています。どんなことに気をつけていらっしゃいますか？よろしければ教えてほしいです、ということで、ゆうさんは？
1: そうですね、でも同じ服を着られるって反対になんか羨ましいです。サイズも変わってらっしゃらないってことなのかしらね。どうなんでしょう、
0: どうですか ね、同じような服ということですから、同じなんとなく毎回同じものばっかり買っちゃうかなとか、そういうことがあるのかもしれませんけど、
1: そういうのありますね。やっぱりなんかこう好きな傾向のお洋服って似てしまいますけど、
0: でもゆうさんは、今日はね、とっても素敵な花柄、地が黒にいろいろな色のお花があって、
1: ありがとうございます。
0: それになんかこうミントブルーっていうんですかね、のスカーフをしてらっしゃる、
1: ありがとうございます。
0: とっても素敵な装いでいらっしゃいますけれども、
1: 森田さんも今日はネイビーブルーのワンピースに幾何学模様の、スカーフをポイントとしてされてますけど、
0: ゆうさんは毎回いろいろ違うんですけど、
1: そうですか、
0: 私もなんか黒か紺か、それしか着てないの で、そのゆうさんがそのいろいろな、服を楽しんでいらっしゃる、何ポイントにしてらっしゃいます？
1: なんでしょう、でも私も15歳にデビューして、初めてそのスタイリストさんっていう職業の方とご一緒して、好きな洋服っていうより選んでもらったものを着用する、なんだろう、職業なんだって思ったの、びっくりしたんですけど、でもその時にやっぱりそのスタイリストさんが教えてくださったのは、その TPO タイム、時間、プレイス、場所、オケーション、場合を考えて、自分らしいポイントとね、で、その時に流行っているものを少しちょっとこう取り入れるといいのよなんて教えてもらってから、それを心がけてはいるんですけど、結構私捨てられないタイプでして、
0: わかります、
1: 割ともうなんかこれまた着ちゃうかなって、もう25年ぐらい着てるものとか結構クローゼットにあるんです。もうそろそろね、断捨離しなければと思うんですけど、でもやっぱりファッションに敏感な友人にアドバイスしてもらったのが、デニムはやっぱり毎年流行によって変わるので、デニムだけは毎年新しくした方がいいっていうふうに言われました。
0: ちなみに今年はどんなデニムを履けばいいんですか
1: と思いましたら、昨年と実は

0: 似てて、割とやっぱワイドパンツというか、はいはい、あの流行っているのと、あとはあの年齢によってあの本当にスキニーなあのシルエットを選択する、
1: ピタッとした、
0: ね、ピタッとした、はい、やっぱ10代の人もいれば、やっぱり私たちはそんなピタッというのも履けないので、はい、ちょっとこうワイドだったり、あとはバルーン型が今流行ってますね。あのなんて言うんでしょう、ちょっとこう腰から太ももにかけてふわっとしてて、で、裾がちょっとこう
1: しぼまってる感じですね。はい、
0: あのなんでしょう、あのジーニーみたいな、はい、ああいうパンツがちょっと今流行ってるみたいですね。森田さんはどういう点を気をつけてらっしゃいますか。
1: まあ、私の場合はカバー一択ですね。
0: カバー、まあ、でもそれ私もカバー一択です。
1: いやいやいや、
0: でも今日だってスカーフ のスカーフを留めてらっしゃるブローチもワンポイントですっごい素敵です。
1: まあ、これはなんかちょっと友人があのバースデープレゼントでくれたもので、自分ではこういう光物って買わないので、
0: はい、
1: 今日ちょっと思い切ってこの深夜6時間乗り切るのに光らせよう。
0: いやいいです、
1: 思ってきました。
0: でもキラキラにはまったことありません？
1: いやないです
0: ね。ないですか？
1: え、つや消しばっかりですね。
0: やだやだやめてください。私やっぱり 30から40にかけてもうすごくキラキラにはまってしまって、はい、もう持ち物も着るものもすごくキラキラなものを全部集めてました、
1: ええ、それがいつの間にか
0: いつの間にか、そうですね、今割とマットなものを、選ぶようになりました。
1: 何ですかね、
0: なんでですか、
1: 年ですかね、
0: 年齢でしょうか。
1: 何なんでしょうね。さあ、では皆さんからいただいたメッセージご紹介してまいりましょう。
0: はい、こちらは宮崎県にお住まいの北直人さん、60代の方からです。私が中高生の頃に流行ったファッションはラッパズボン、ベルボトム、パンタロンです、うん、パンタロンって言いましたね、
1: はい、
0: 当時歌手のフォーリーブスさんが白いパンタロンを履いていました。それがすごくかっこよくて自分も真似したいと思いました。学生ズボンもジーパンもトレーニングパンツもすべてラッパズボンでした。ラッパズボンは校則違反なので、生徒指導の先生からお前のズボンの裾は広すぎないかとよく注意されました。その度に僕は、陸上部で太ももが太いのでこのズボンじゃないとダメなんですとごまかしていました、うん、その頃はロンドンブーツや厚底サンダルも流行っていて、裾の長いジーパンを履いて足を長く見せようとしました。普通に外を歩いている時はいいのですが、靴を脱いで友達の家に上がる時などは時代劇の中ばかまのように裾を引きずって歩いたり、裾を折り曲げたりとかっこ悪くなってしまいました。ああ、あの頃僕は若かった。
1: うん、
0: そう、日本はね、あのお家に上がるときに靴を脱がなければいけないから、
1: そうそう
0: そう、総合ファッションに決めてもどっかでちょっと崩れちゃうんですよね。
1: いや、多分この、北直人さん、
0: はい、
1: 似たような世代じゃないかなと思って、なんか同時代結構やっぱりあのベルボトムジーンズ なども流行っていて、はい、
0: やってました。あの
1: 男性、男の子、男子学生でも結構ヒールのある、その前もちょっと厚底めのそんな靴を履いてる人が、
0: ちょっとプラットフォームな、はい、
1: そうです。
0: うーん、
1: でちょっと何かこう、ま、食事会というかそういう会に行くとみんななんかねズルズルズルっていうね急に背が低くなって
0: そんな時代だったな、どっかの将軍様みたいに、ね、なっちゃうんですよ ね
1: 本当に、
0: はい、
1: まあ、時代ですよね、
0: 時代ですね。
1: 流行のファッションといえば愛知県の平松さとみさん、78歳の方。団塊の世代の私、青春時代はイギリスからツイッキーがやってきてミニスカートが大流行、みな膝小僧を出して街をかっ歩しました。今は体の線を隠すべく体に優しい服を着るから体がどんどん楽をして成長するので困ってます。
0: わかります。わかります。
1: 楽
0: 着
1: る
0: とね。
1: そうそう。
0: あ、
1: そっち、
0: あ、
1: ごめんなさい。
0: 楽な服を着るとね、
1: 育っていくんです。
0: まあ、そうなんです。
1: はい、
0: ね、
1: あとはツイッキーですね。
0: あとツイッキーですね、
1: うん。ミニスカートのブームって、
0: はい。
1: あ、ユウさんはあまり記憶にないかな。
0: そうですね。私ちょっとあの前で。私が覚えてるブームっていうとやっぱダブル浅野さんのロングスカート、
1: はいはいはい、あ
0: のブームがやっぱりすごく印象にあるんですけど、
1: この60年代は、まあ、こう言ってはなんですけど、私の母も含めて、まあ、いわゆるこうそういう世代の人たちも含めて、みんな膝を出していましたのでね、
0: かっこいいんですよ ね皆さん、あのダンスするときちょっとこうツイストっぽい、
1: そうツイストなんていうのも、出たようですよね。
0: そうですね、あとオードリー・ヘップバーンも映画でツイギーのようなこうワンピースを着て、ちょっとこう太めのヘッドバンド、ヘアバンドをつけて、あのアイラインもちょっと深あの厚くくっきりとね、黒く描いて、いい時代ですね。あの時代に大人でいたかったです。
1: いや、私は、どの時代でもダメだったかもしれない。
0: そんなことないですよ。
1: すいません、今日はなんかちょっとなんとなくこうあの声が小さくなってしまうんですけど、そういえばあのこのツイッキーがタイトルになっている曲っていうのあったのを思い出しまして、
0: はい、
1: お聴きいただきましょう。ピチカート5でツイッキー、ツイッキー。

0: カート5でトゥイギートゥイギーでした。
1: さて流行のファッションということで、こちらは、神奈川県にお住まいの北子さん40代の方からです。1990年代半ば、女子高生が若者の流行を牽引していた時代、ミニスカート、ルーズソックス、V ネックのベストが女子高生のファッションアイコンでした。私もその頃女子高生だったのですが、学校に制服がなかったため、それらのファッションとは無縁でした。ところがクラスメートのギャルたちは、どこの学校からもらってきたのか不明な制服やスクールバッグをあえて身にまとい、女子高生ブランドを満喫していました。
0: やっぱり、制服なんですかね。
1: 私あのハワイでも実は制服を着る学校に通ってたんですけど、でもなんでしょう、やっぱりなんかアメリカ的な考え方で、もう制服は嫌だと、やっぱりなんか自由なものを着たいっていうのがすごく主だったんですけど、日本に来てこの制服がファッションだっていうの実は衝撃的でした。
0: 多分ちょうどこの頃からやっぱり学校もすごくこう制服を売りにするようになってきて、いろいろな、ね、デザイナーさんに頼んだりとか、こう制服がいいからあの学校行きたいとかね、そういうのがあの多くなってきた時代なんでしょうね。
1: そうなんですね。私もあの堀越に通ってた時、堀越はあのセーラー服ではなくて、ベストの感じですね。それがもうなんかみんな可愛い可愛いと褒めてくれてたのが、なんか制服は可愛いのってもうハテナな感じでしたけど、
0: いや可愛かったんだろうな、
1: きっとそうだったんですね、あの頃は、
0: ルーズソックス履きました。
1: ルーズソックス履きました。そしたらあの、年上の大人のディレクターさんに、君靴下が下がってるぞって上げるようにって注意されました、15歳の時に。
0: なんか私たちの時代の制服の時はあのソックスがハイソックスでもないし、何ソックスっていうんですかね、あのちょうどくるぶしよりちょっと上ぐらいのところで、あ、まあ、当時売られていたそのソックス用ののり、
1: はい、のりですね、はい、
0: それで落ちないようにするっていう時代だったので、先生はなんかその印象が残ってたのかもしれませんね。
1: そうなんですね。
0: ソックスといえばああいう風にぴったり履くっていう、
1: あ、そう、今日実は街中歩いてたら、ちょうど下校時間に女子高生の軍団を見かけたんですが、はい、今はみんなさんバッグにものバッグが見えないくらいチャームとか小さなぬいぐるみをいっぱいつけてるんですね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、
1: あれなんかバッグデコって呼ばれてるらしいんです。重くないのかしらと思うんですけど、
0: 私たちはそう、ね、私たちで一緒にしちゃいけませんけど、
1: 思っちゃいますよ ね、
0: バッグは軽いに越したことがないなんて思ってしまいますけど、はい、もうそんなこと関係ないですよね。
1: そうなんですね。なんかやっぱり若い人ってそういうところ敏感だなと思って、すごいセンスがあるんだなと思って、はい、なんか嬉しくなっちゃいました見てて。
0: 好きなものといつも一緒にいたいっていうのがね、
1: そうですね、
0: あるんでしょうけどね。ゆうさんの青春時代のファッションというとどんな感じでしたか。
1: 80年代はですね、あの、ま、アイドルだったので、私たちあのどんなに朝早くても夜遅くて目が腫れててもサングラスをかけてはいけなかったんです。やっぱりそのファンの方とのコミュニケーションを取るために、
0: はい、
1: もうサングラスは、まあ、私の事務所だけだったかもしれないんですけど、もう NG、 もうタブーだということで、当時流行ってたあの漫画のあのアラレちゃんメガネを買ってもらって、
0: はいはい、
1: 丸い大きいそれをしてたら、ふってみたら、あ、伊代ちゃんもしてるとか、ひでみちゃんもしてるっていう感じで、だからあの頃流行ってたのかなと思いました。
0: 割と最近もこうサングラスとか大きいフレームのものがね、はい、流行ってましたけれども、ね、それよりもなんか結構まん丸のその可愛い感じの、
1: 可愛い感じのです、はい、あとはトレーナーに、なんかちょっとワンポイントついてるのが流行ってましたね、はいはいはい、スポーツブランドだったと思います。
0: なるほど、まあ、私の時代というと多分70年代の後半くらいかな、はあのハマトラ、ハマトラがね流行っていた時代でした、
1: ね、特集とかしてまし
0: たね。そうです、うん、まあ、大学生はねみんな同じような雑誌を見て、
1: はい、
0: それで同じような格好をしてましたけど、まあ、あのトレーナースウェットにワンポイント、ハイソックスにワンポイント、それからちょっと巻きスカート風の膝丈ぐらいのスカートに、
1: はい、
0: あの靴は デッキシューズっていうんでしょうかね、割とこうペタンとした靴を履いてっていうのが結構流行り、
1: はい、今またデッキシューズローファーみたいなの流行ってますね。そうそう
0: そう、流行ってるようですね。そして、こちら同じように、60代山口県の、ノリダスさん、女性の方、今から40年以上前、横浜市内の大学に通っていた頃、ハマトラファッションが大ブームでした。元町界隈の老舗のポロシャツや膝丈の巻きスカート、ハイソックスにフラットなヒールの革靴、当時ペタンコ靴と呼んでいました。当時は元町以外のお店でもハマトラテイストの服を販売するところが多く、お小遣いの乏しい私はもっぱらそちらのリーズナブルな服を着こなしていました。ハマトラファッションはアイビールックと比べるとより女の子らしさが際立つ可愛いデザイン、色合いも白、赤、紺が貴重で誰でも取り入れやすい点が好きでした。親の受けも良かったですよ、ということで、まあ確かに確かに多分同じ世代だと思うんですね、ノリダスさん。で、割ともともとハマトラっていうと、はい、こう横浜の決まったお店のこのブランド の, バッグとか靴とか、それから、まあ、トレーナー、スウェットですねを着たりする、まあ、横浜トラディショナルっていうふうに言われるのが多かったんですけど、もう札幌の大学生でそんな、ね、はい、買い物できないし、そんな高い買い物もできないし、せめてアルバイトで、はい、稼いだお金でワンポイントのハイソックスを買っては喜んだり、いい、そんな感じで多分全国割とこの世代で流行ったんだと思うんです
1: ね。森田さんは雑誌、ファッション雑誌を見て、あ、こういうの着たいっていう感じで。
0: そうですね、やっぱり割と大学の中でも結構女子学生は多いところだったので、みんなでなんか、あ、素敵ね、そのトレーナーとか言いながらみんなこうアルバイトをしながら一つずつアイテムを買ってっていう感じだったと思います。
1: 素敵ですね。今のアイビールックという、はいはい、言葉が出ましたけれども、タイトルアイビールックいつまでもという、愛知県にお住まいの林幸宏さん、77歳の方からです。
0: はい、
1: 私のこだわりのファッションといえばアイビールックです。70年代の大学生時代はアイビールックやフォーク全盛時代でした。市役所に就職した時、友人のアイビールックに感化され、オーダーメイドのボタンダウンシャツで通勤。オーダーシャツは襟やイニシャル、ボタンのステッチの糸にこだわり、季節ごとに 2,3 枚ずつオーダーしていました。あれから50年、記事になった今でもフォーク大好きな永遠のアイビー少年です。
0: うん、
1: アイビーは男性のことなんです。女性もアイビールックだったんです。
0: 似たようなこう割ときちっとした、なんていうんですか、ブレザーに割とチェック系のプリーツのスカートであったり、まあ、グレーのボックスのスカートであったり、あとちょっとその女性でもネクタイをしてみるとか、そういうようなのもありましたね。
1: 硬派ですね。あ、でもきちんとしてるから、なんか、あ、ここに写真、あ、写真もありましたね、はい、さっき。うん、
0: で、割とこのアイビールックを楽しんでる男性の人って、髪もこう短めですっきり、ちょっと前髪とか立たせて、割とこうすっきりした髪の、なんか清潔感がある人が多かったような、
1: ちょっと昔の石田純一さんみたいな、
0: かな
1: ちょっと違いますか、もう少しもっと前か、
0: はい、そんな感じでしたね。
1: はい、なるほど、いろいろね、はい、いるカマトラ、懐かしいワードが、
0: 時代によってね、なんか皆さんそれぞれの時代の懐かしい青春時代ファッションがあったと思いますが、ここで音楽を一曲、ゆうさんがファッションというテーマで選んでくださっています。
1: はい、チャカカンの I'm Every Woman という曲なんですけれども、はい、このタイトルは、訳すると私は全ての女性、はい、全部私の中にあるという、まあ、私たちはみんな全ての女性であり、それは私たちの内側にあるというメッセージで、ちょっとファッションとつなげてみたんですけれども、はい、まさにこうスタイルの多様性、一人の女性がある日はスーツでキャリアウーマン、
0: うん、
1: 別の日はロングスカートでちょっとフェミニンに決めるという、そんな、感じの歌です。
0: はい、
1: はい、それでは聞いてください。シャカカーンで I'm Every Woman。

0: お送りした歌はチャカカンで I'm Every Woman でした。
1: かっこいい。
0: かっこいいですね。パワフルですね。
1: 本当に。さあ今夜のテーマはファッションです。皆さんからのメッセージご紹介していきます。奈良県のさっちゃん、50代の女性の方、初めてお便りします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 私は洋服でも雑貨でもこれというものに出会わないと買わない性格です。そんな私が2年前に一目惚れしたのは日傘。白地に赤い縁取りでワンポイントにクリームソーダの刺繍。なんと夏らしい可愛い柄かとすぐさまレジへ。それからは暑い日のお出かけもこの日傘のおかげでちょっとだけウキウキしています。好きなものに出会えるって小さな幸せまで運んできてくれますね、ということで、まあ、一目惚れ、まあ可愛い傘ですねこれ
0: ね。クリームソーダの刺繍なんてめちゃめちゃ可愛いですね。
1: あります、一目惚れして買っちゃったっていう。
0: ファッションで言うとなんかまあ、なかなかこう、まあ、皆さん自分の体のパーツコンプレックスあると思うんですけど、私は割と下半身がしっかりしてるのですっきり見えるパンツを見つけると買っちゃうんですけど、はい、それが昨日ちょうどクローゼット整理してたら、懐かしいこのパンツすごい好きだったんだよなってヘビロテで着てたなと思ったら色違いののがもう一本出てきたんです、はいはい、そしてすでにまだ片付けたら2本、あと2本出てきたんです。つまり4本同じスタイルのものを買ってたという
1: よほど気に
0: 入ってたんですね。そうなんですね。
1: 今履く感じじゃない
0: ですか。今履いてもいいかなと思って、で実はグレーを2本、
1: はいはい、
0: 茶系を2本で4本持ってたんですけ ど、
1: なるほど、
0: やっぱりさすがに4本はいらないと思って2本は処分しました、
1: はい、
0: 1本ずつ取ってはあるんですけど、はい、だからいつか着たいなと思ってますけど。
1: それが一目惚れだったんですね。
0: それそうなんですね。
1: これと思ったんでしょうね。
0: で多分買ったのを忘れてまた買っちゃったんだと思うんですけど、まあ、最初は色違いで2本買ったんだと思うんですけど、はい、森田さんありますか、こういうこと。
1: 私ね、あんまりこう一目惚れしてすぐっていうよりどっちかというと考える、その時買わないでまたもう一回見てやっぱり欲しかったら買おうかなとか、そういうことが多いんですけど、時々なんかこう、あ、いいなと思って試着してみたら、こう全ての条件が自分に合っているものってありますよね。
0: あります、あります。
1: 靴なんかもそうですし、
0: はい、
1: 一回ワンピースでそういうのがあって、これは黒と紺とベージュと濃い茶色と4色同じ形の

0: 下を変えて、
1: はい、
0: なんとなくこうスカーフを変えてみたりとか、
1: ちょっとコーディネートし直して、あ、いいですね。なんか楽しいですね。
0: ね、
1: なんかでもこういう風にあの小物系で一目惚れできるってなんか羨ましいです。
0: はい、
1: 特に可愛い傘を買うと絶対に忘れません。
0: そう、それなんです。
1: そうなんです。
0: 可愛かったり素敵であればあるほど、う
1: ん、はい、
0: あ、すぐなくなるかもしれないと思って買えない。
1: 買えない。
0: ありますよね。
1: そうですね。さて続いては、
0: はい、
1: 愛知県にお住まいのラナンキュラさん60代の方からです。森田さん、早見さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。私は若い頃から花柄が好きで花柄の洋服ばかり着ていたのですが、60代になってお友達にそんな年になっても花柄の服を着てるなんておかしいんじゃないのと言われてから急に気になってしまい、それからは無地の黒っぽい服しか着なくなってしまいました。時々は花柄の服を着たくなることもあるのですが、ワンポイントだけお花の柄が入った服を着るようにしています。
0: うん、
1: あら
0: 素敵じゃないですか。 ね、
1: 素敵ですよね。もう私今日全身花柄ですけれども。
0: いえ、素敵ですもん。
1: いや、ありがとうございます。なんかあのやっぱり60代だからこそ好きなお洋服着ても私はいいんじゃないかなと思いますけど、
0: やっぱりなんか好きには理由があるような気がして、きっとなんかいろんなところでしっくりくるんだと思うんですよね。
1: そうですね、
0: まあ、その年相応かなみたいな話では、大阪府の73歳の女性、みちみちゃんさん、ファッションがテーマですが、最近悩んでいるのは年齢のことです。そこそこいい年になってきてどういう服を着たらいいのだろうかと考えます。人から見たら十分おばあちゃんなのかなと思うと、いつまでも若い時のままの服でいいのだろうかと。通販のカタログは年齢で送られてくるみたいで、ずいぶん落ち着いた服が載っています。好きな服と年相応のファッション難しいなと思います。70代前半のちみっちゃんさんですが、通販のカタログって年齢で送られてくるんですか？
1: え、知らないですそうなんですか？
0: そうなんですか？
1: いや、わからないです。どうなんだろう。
0: どうなんですかね。
1: でも年齢、そうね、年、なんか私40代の時にミニスカートを履いてて、
0: はい、
1: 子供にママ随分短いねって言われたんですけど、
0: ええ、
1: そこからなんかちょっと気にしちゃって、あのスカートのやっぱり丈を気にするようになって、で50代になったらママ最近ミニスカート履かないねって言われたんです。あれって思ったんです。だって私にこんなこと言ったじゃないって言ったら本人たちは覚えてなくて、だからあんまり気にしないことにしました。ま、
0: 割とね、だから、はい、他の人が何と言おうとっていうのはありますよね、う
1: ん、ありますね。福岡県にお住まいのしーちゃんばあばさんからです。バブル前夜世代の私はピンクや大柄のプリントが大好きで、若い頃はサーファーファッションからハマトラ、ニュートラありましたね、はい、流行を追っていました。今は母によく言われていた人に振り向かれないようにおしゃれすることを心がけていますが、先日の朝真っ赤なジョッパーズパンツで散歩をしていたら高齢の女性に目が覚めるような赤ですねと声をかけられました。これはお褒めの言葉か、はたまた振り向かれてしまうような色だったのか。年を取ると明るい色が気分を上げてくれます、
0: うん、
1: ファッションは自己満足、実感しています。素敵、じいちゃんばあばさんの考え方いいです ね、
0: ね、
1: ビタミンですから、
0: ま、そう、
1: ね、
0: ビタミンカラー、元気になるし、
1: うん、
0: 真っ赤なジョッパースパンツっていうのはその乗馬のパンツのような形の、
1: そうでしょうね、
0: かっこいい、おしゃれですね。
1: おしゃれです、
0: もう一つ、
1: はい、
0: 愛知県の60代の女性ピカちゃんさん、今60歳になり子育ても終わり、自分の生活でおしゃれを楽しもうと思っています。明るい色の服を選んできています。元気が出ます。おしゃれは気持ちを明るくしてくれるので大好きですと、
1: うーん、
0: いうことです。
1: いいですね。大阪府にお住まいの福永由紀子さん82歳の方からです。今夜も楽しみに拝聴しています。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。若い時は無難な黒や紺色の服を着ていました。82歳の今

0: 少し華やかな色や花柄の服を買うようになりました。妹や娘たちから年齢を重ねるとくすんで見えるから明るい色を着てねとアドバイスをされました。花柄のワンピースに白いパンツを合わせて出かけたりして自分でも気に入ってます。
1: 白いパンツおしゃれさんです ね。
0: 素敵です。
2: 私ももうちょっとしたら黒と紺から脱却しようかな。
1: 私でもあの森田さんお花柄とかすごくお似合いになると思います。
2: いや
1: あとピンクとかいかがですか。
2: なんかね今はね大きく見えないとかっていうのが、ね、なんとなくこうね最優先なんです。
1: なんかあのお肌の色がすごい綺麗だからこうなんかコーラルピンクとかすごくお似合いそう。
2: あのいつの日かゆうさんと花柄を着て歩く日がね出てくれば
1: 嬉し
2: いなと思うんですけれどもさあ今夜テーマはファッションです。ここで私が選んだ一曲お聴きいただきましょう。マドンナの Vogue。

0: マドンナでボーグをお聞きいただきました。
1: かっこいいですね。80年代のファッションはマドンナは本当に牽引してたなと思うんですけど、のブレスレットを何年もこう重ねたり、あとあの今でいう甘辛ファッションっていうんですか、あのレザーのジャケットにちょっとこうふんわりした可愛いスカートを合わせたりしてましたね。
0: なんか時に過激っていうこともありましたけど、まあ、全体としてこうチャレンジしてる姿は素敵でしたよね。
1: 素敵ですよね。
0: ファッションについてのメッセージ、山形県の須田信夫さん、70代の男性の方。私は登山が好きでいろいろな山に登っていますが、今登山用品は昔と比べてカラフルで機能的です。登山でのファッションはアウトドアシャツ、ズボン、アンダーウェア、靴下、帽子、雨具、ザックなど天候に合ったファッションで登山すると快適です。登山時は絶対絶対に機能性が一番です。登山時何時が起きるか分かりませんので、私は一目で分かるような目立つ色を着るようにしております。早見優さんの登山時のファッションはいかがですか。
1: はい、私は実はとてもシンプルなんですけど、あのたまたまなんですけど、やっぱり一番高かったそのジャケットをブルー系でまとめてしまったので、でパンツは黒なのでもうブルーと黒です、う
0: ん、なるほど、
1: はい、で、ザックはオレンジにしたんですね。なので割ともこの3色に合うものを買うようにしてるんですけど、でもやっぱりあのいつも登山でご一緒する石丸健二郎さんは、ブルーでもすごく鮮やかなブルーを着てくださるんです。で前にあの私の前をこう歩いてくださるので、うん、すごく目立つから、あ、鮮やかな色って大切なんだなって思いました。
0: やっぱり登山のファッションのポイントを、ね、うん、この須田信夫さんも書いていらっしゃいますけど、はい、
1: 目立つ
0: 機能性プラス目立つ
1: が
0: 大事ということなんですかね。
1: ついつい黒とか買っちゃうんですけど、
0: わかります。
1: でもあの山ですれ違う方ですっごくやっぱりファッショナブルな方と何回かあのすれ違ったことはあるんですけど、最近は女性とやっぱショートパンツに、でレギンスがすごくカラフルなレギンスを履いてたりしてて、あ、可愛いですねって言うと、ありがとうございますってやっぱりファッションも楽しむあのポイントなんだなって思いました、登山の時に。
0: さあ前半そろそろ終わりの時間になります。深夜便ネクスト、この後0時台も続きます。メッセージお待ちしております。今日のテーマはファッション、メールはラジオ深夜便のホームページにある番組企画やゲストへのお便りはこちらからをクリックして深夜便ネクストを選んでお送りください。お待ちしております。ここでゆうさんが選んだ音楽が、
1: はい、アン・ルイさんのラビアなんですけど、はい、80年代アンさんほど奇抜なファッションを着こなせたあのアーティストって本当にないんじゃないかなと思います。
0: 思い出してみると そうですね、
1: あのヒョウ柄とピンクの、ね、組み合わせを最初にしたのもアンさんだと思いますし、今まあちょうど私自分のソロライブでいろいろなあの衣装を考えているので、あの昔の動画を見ながら、わあこれ着たいけど私じゃちょっと着こなせないなって思う、まあ、かっこいい。じゃあアン・ルイさんの歌をお送りします。聴、はい、いてください。アン・ルイさんでラビア。

0: 早見優さんが選んでくださったアン・ルイスさん、ラビアでした。深夜便ネクスト、今夜のテーマはファッションです。皆様からのメッセージお待ちしております。この後0時台も引き続き早見優さんとお送りいたします。では全国の天気概況です。今日は関東から北海道を中心に大気の不安定な状態が続き、局地的に雷雨になりました。明日も北海道では寒気や湿った空気の影響で変わりやすい天気が続きます。一方、梅雨前線は南西諸島に停滞する見込みです。沖縄は大気の状態が不安定で、大雨や雷を伴った激しい雨の恐れがあります。その他の各地の天気は、九州と四国は湿った空気の影響で太平洋側から次第に雨が降り出すでしょう。中国地方と近畿は雲が多いものの、午前を中心に晴れ間がありそうです。東海と関東甲信は昼過ぎにかけて日差しがあるでしょう。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の

0: 安全確保のためお役立てください。
1: 日付が変わって6月14日日曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、双方の高官は数日中に覚書について合意に至る可能性があると表明しました。トランプ政権の高官は12日午後、覚書への署名の見通しについて、今後数日中に署名すると見込んでいる、確信の度合いを表すとしたら 80% か 85% くらいだと記者団に説明しました。一方、イラン側も12日夜、国営テレビの番組に出演した荒口外相が、14項目からなる覚書の草案がまとまり、現在最終検討段階にある。最終段階が終われば、覚書は双方が遠隔で署名し、その後発表される。これは数日以内に実現する可能性があると述べました。協議の仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は、日本時間の昨日午後8時ごろ SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。そして来週には実務者レベルの協議が行われる予定だとして、来週にも両国の間でさらなる協議が行われるとの見通しを示しました。イランの国営メディアは13日、イラン外務省のバガイ報道官の発言を伝えました。この中でバガイ報道官は、アメリカ側が戦闘終結に向けた協議を長期化させてきたと指摘した上で、懐疑的な姿勢で臨む必要があると述べました。そして覚書の署名の時期について、14日ではないが、今後数日中に行われる可能性は否定できない。ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ない、などと指摘しました。またバガイ報道官は、合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦闘の終結に焦点を当てているとして、核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。アメリカのニュースサイトアクシオスは12日、政府高官の話として、トランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と11日の夜に電話会談を行い、素晴らしい合意だ、この戦争を終わらせる時が来たと伝えたと報じました。これについて政府高官は、ネタニヤフ首相はこの電話会談で合意が成立しようとしていること、そしてそれを阻止できないと悟っただろうと話していたということです。次に、アメリカ政府からの命令を受けて、アンソロピックが最新の AI モデルクロードミュトス5などの提供を停止すると発表したことについて、片山財務大臣は昨日、旧ツイッターの X に、現時点で日米財務省間で了解している状況に変化はありませんと投稿しました。片山大臣は先月、アメリカのベッセント財務長官との会談の中で、クロードミュトスについて議論し、今月に入って日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことを明らかにしていました。クロードミュートスをめぐっては、悪用された場合に金融システムなどに深刻なリスクをもたらす可能性があるとして、政府がアメリカ政府とも連携して対応を進めてきました。こうした中、今月開発したアンソロピックがクロードミュートスの提供先をおよそ200の企業や組織に拡大し、片山財務大臣は日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことを明らかにしました。金融機関では、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のメガバンク3行がシステムの脆弱性の検出やプログラムの修正に向けた対応を検討しているほか、日立製作所や大手

セキュリティ会社のトレンドマイクロも利用できるようになったと発表しました。大手金融機関の関係者は、利用できるようになったモデルが提供停止の対象に含まれるのかどうかを含め確認を進めるとともに、政府とも連携しながら今後の対応を検討したいと話しています。続いてスポーツです。プロ野球は交流戦6試合が行われました。交流戦首位の西武が敗れて、2位のソフトバンクと3位の日本ハムが勝ちました。ソフトバンクが首位、西武が3位に後退しました。西武対巨人は巨人が2対1で勝ちました。西武は連勝が6で止まりました。ソフトバンク対ヤクルトはソフトバンクが8対1で勝ちました。オリックス対阪神は阪神が6対3で勝ちました。阪神は連敗を4で止めました。先発の高橋投手はリーグ単独トップの8勝目です。オリックスは連勝が4で止まりました。日本ハム対中日は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。日本ハムは今シーズン最長の連勝を9に伸ばしました。中日は3連敗で負け越しが20になりました。ロッテ対 DeNA は DeNA が16対6で勝ちました。 DeNA は連敗を6で止めました。ロッテは勝率が再び5割を切りました。楽天対広島は広島が2対0で勝ちました。広島は先発の森下投手がシングルヒット2本に抑え、2年ぶりの完封で5勝目を挙げ、チームの連敗を4で止めました。サッカー J リーグのオールスターゲームが17年ぶりに開催されました。 J3 の福島ユナイテッドに所属する59歳の三浦和義選手が精力的な動きで会場を沸かせました。 J リーグのオールスターゲームは昨日東京の MUFG スタジアムで開かれ、59歳の三浦選手は若い選手たちを相手にフェイントやヘディングシュートで精力的な動きを見せ会場を沸かせていました。三浦選手はワールドカップの日本の初戦を前に J リーグファミリーと一緒にプレーできて喜ばしく、自分がこの舞台に立てたことを光栄に思うと話していました。決勝は J1 のチームを破って勝ち上がった J2、J3 混合の2チームの対戦となり、モンテディオ山形の土井翔馬選手が決勝点を決めて、大会で最も印象的なプレーをした選手 MIP に選ばれました。カーリングの日本選手権は、女子のミラノコルティナオリンピックの日本代表フォルティウスが北海道銀行に6対10で敗れ、決勝に進むことができませんでした。フォルティウスは追う展開が続く中、1点をリードされた第6エンド、スキップの吉村沙也加選手がショットを自身のチームのガードストーンに当ててしまい、ハウスと呼ばれる円の中心近くにあった相手のストーンを弾くことができずに2点を奪われました。有利な後攻めで迎えた第7エンドには、吉村選手が相手のストーン2つを一気に弾くダブルテイクアウトを狙いましたが、今度は相手のガードストーンに当ててしまい、2点をスチールされました。フォルティウスは第9エンドを終えた時点で北海道銀行の勝ちを認め、6対10で敗れて決勝に進めず、2連覇はなりませんでした。フォルティウスのスキップ吉村沙也加選手は、次のオリンピックを目指すのか聞かれたのに対して、この場では答えられませんと明言を避けました。女子ゴルフのアメリカツアーは12日、ミシガン州で2人1組のチーム戦で争う大会の第2ラウンドが行われ、古江彩佳選手と西村優菜選手のペアが首位と1打差の2位で決勝ラウンドに進みました。古江選手と西村選手のペアはトップと1打差の4位からスタートし、バーディー9つ、ボギーなしで回ってスコアを9つ伸ばしました。通算11アンダーで首位と1打差の2位と好位置につけました。以上、この時間のニュース。
小野拓司がお伝えしました。時刻は0時10分になります。

6月14日日曜日、時刻は0時11分になりました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この0時台は深夜便ネクストの後半です。テーマはファッション、パーソナリティは引き続き歌手の早見優さんです。1時台は話芸百選、新作落語です。春風亭正之進さんで取り調べ中、春風亭愛嬌さんでカルメンをお聞きいただきます。2時台、3時台音楽のコーナーは涙がテーマです。2時台ロマンチックコンサートでは涙の乗車券、涙のトッカータ、Tears in Heaven などをおかけする予定です。3時台日本の歌、心の歌では涙のバースデー、涙を拭いて、涙そうそうなどをご用意しております。4時台は明日への言葉、多様性と激変を牽引するリーダーと題して、元プロレスラーで新日本プロレスリング社長の棚橋弘さんのお話をお聞きいただきます。こうした内容で朝5時までお伝えいたします。

0: ラジオ深夜便、毎月第2土曜日から日曜日にかけては深夜便ネクスト。今夜は私早見優が森田美幸アンカーとお届けしています。リスナーの皆さん、森田さん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。早いですね。
0: あっという間です。
1: もう時代なんですよね。
0: はい、本当ですね。
1: 早速今夜のメッセージのテーマをご紹介ください。
0: はい、今週のテーマはファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談など、ファッションにまつわるあなたのエピソードをお待ちしています。
1: メッセージはラジオ深夜便のホームページからお送りください。トップページのお知らせの欄にあるアンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリック、さらに番組企画やゲストへのお便りはこちらからを選んで、メールフォームからお送りください。お待ちしております。まあ、今夜このファッションというテーマね、
0: はい、
1: なんか皆さんとてもノリがいいというか、
0: ノリがいいですね。お便りいっぱいいただいてます。
1: 本当にたくさんのメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 11時台を聞いてくださった長野県松本市の小林清子さん、81歳の方、冒頭でミニスカートの話が出ていました。まさに私が20代の頃は膝上20センチくらいのミニスカートを誰もが履いていました。新婚旅行の写真を見てもミニスカートを履いています。当時は細身でスタイルが良かったので自信を持って超ミニを履いていました。今の体型では考えられません、という小林清子さんからのメッセージなんですが、小林さん、こういうメッセージもあらかじめ送ってくださっていました。孫娘はレトロ調の洋服に興味があります。大正生まれのひいおばあちゃんの着ていたブラウスやスーツや丈の長い

0: タイトスカートを可愛いと言って粋に着こなしています。若くてスタイルがいいのでよく似合います。成人式にも皆さん白のふわふわしたショールをしていましたが、孫娘はひいおばあちゃんが巻いていた黒のベルベットのショールでした。それが目立って新聞記者の目に留まり、大きく新聞に載りました。いい思い出になりました。ひいおばあちゃんも初めての孫で可愛がっていたので、ひ孫が来てくれて天国で喜んでいると思います、ということで、あのひいおばあちゃんが大事にしているものを着こなして、
1: 素敵です ね、
0: ファッション楽しんでいらっしゃるということですね。
1: はい、宮城県からいただいています。アビラのレインさん、60代の方からです。お茶のお稽古に出かけるときには着物を着ます。母が残してくれた着物や帯を活用しています。お茶を習い始めて着付けを学びました。新年の初釜に向けて2ヶ月以上毎日練習したこともあります。今は気温が25度以上になる日には着物は着て出かけません。できるだけ着物を着る機会を増やして、立ち振る舞いにも慣れたいと思います。素敵です ね、
0: 奈良県の66歳の女性、稲子の佃煮さん。私は世界で一点物の服を自分で作っています。定年退職後断捨離に取り掛かりました。自分が着ていた服は随分捨てられたものの、両親や祖父母の着物はなかなか捨てる踏ん切りがつきません。そこで着物や帯をほどいてリメイクして服やカバンを製作しています。生地の風合いや模様を生かして今風のデザインにするのは難しいですが、シルクの上質の生地や手書きの染め物で洋服にできる贅沢を味わってます。また亡くなった家族と再びつながっているような気持ちになれます、ということです。
1: 素敵ですね。群馬県にお住まいの70代の節子さんからです。今は楽が一番なんてゆったりした、服がなんでもゆったりとした服がお気に入りです。でも手作りのものを身につけるのが好きなので、流行には関係なくいろいろと楽しんでいます。最近は昔のロングスカートを何枚かベストにリメイク、我ながらうまくできたと春先はよく着ていました。亡き母の着物何枚かは袖なしワンピースにしたので、夏はそれを着るのも楽しみです。ファッションといえば手作り、そんな私です、という。素敵ですね。
0: なんか皆さんこの親御さん、それからおじいちゃんおばあちゃん、ひいおばあちゃん、なんかこうね、大事にしてらっしゃいますけど、ゆうさんあります、はい、そのお母さんとかおばあちゃんとかが残した何かを。
1: あ、そうですね、私母がやっぱりずっと着てたジャケットを、20代の時によく着てました。今はもうあのクローゼットに飾ってあるだけなんですけど、あと最近あの娘が、帰国して私のクローゼットを漁って、
0: あ、
1: これ着たいって言ったのが、ちょうど26年ぐらい前かなに流行ったあのベロア素材のトラックスーツっていうんですか、こうセットアップになっていて、はいはい、結構セレブの方があのハリウッドのセレブの方が着てたんですけど、これすごい着たいの欲しいっていうか、もうこれ25年前のだからそう取っとく私もそれなんですけど、もうあの捨てるって言ったらもうずっと大切に着てます、娘たちは。
0: それ嬉しくありません？
1: どうなんでしょうなんかでもあのそうですね、まあ、でも私のものを着てくれるってやっぱりちょっと嬉しいのかな、はい、あと最近なんか不思議なと、私があのもうあの切りあのき、なんていうの、何回も着てもういいだろうと思って捨てようかなと思ってるパジャマも持って帰りました。
0: あ、そうですか、まあ、どちらかというとね、最近はとにかく断捨離しましょうっていうのが多いんだけれど、 でもなんか実は身の回りに意外とこう宝があったりってこともね、
1: 今でも本当にヴィンテージ、あの洋服がね流行ってますので、私も捨てる前にヴィンテージショップに持っていけばよかったと思いました。また誰かが着てくださるんだと思うとね、ちょっとこう嬉しいですものね。
0: ですよね、
1: はい、
0: 北海道の56歳の女性、ミントグリーンさんからこんなメッセージいただいています。ゆうちゃん、森田アナ、深夜便ネクスト心待ちにして

0: ました。
1: ありがとうございます。
0: 今回のテーマ、ファッションで思い出すのは母です。トレンドの洋服にバッグ、帽子、スカーフなど、母の部屋にはおしゃれなものがあふれていました。孫たちはバータンはおしゃれ番長なんて呼んでいて、孫たちが遊びに行くと母の部屋にあるものを身につけてファッションショーが始まったものです。そんな母が施設に入ってからも、会いに行くとその服似合うねとか、素敵なバッグだねとかいつも言ってくれました。そんな母を見習って今できるおしゃれを楽しんでいます。
1: いいですね、おしゃれ番長のお母様
0: ね。お孫さんがね、おばあちゃんの洋服でいろいろファッションショーするなんていうのも
1: 可愛いですね。続きまして、千葉県にお住まいの黒柴さん、はい、70代の男性の方からです。ファッションで私がこだわっているのは帽子です。野球帽のようなキャップ派なのですが、年齢的にはハンチング帽にも惹かれます。ハンチング帽ね、
0: はい。
1: ところが顔の形の相性が悪いのか、今一つ似合わず、色、形、素材の異なる5個のハンチング帽が、タンスで眠っております。昭和初期のように男性のおしゃれな帽子着用が社会現象となれば、さまざまな帽子が現れ、私にぴったりな一品が見つかるのかもしれません。
0: うん、
1: あ、確かに昭和初期、ね、男性皆さんね、
0: かぶってた、かぶってましたよね。
1: 素敵ですよ ね。
0: でもこのよくわかるんですけど、帽子って結構難しいですよね。
1: 帽子は
0: 似合う似合わないっていうか、
1: 難しいです、
0: ね、
1: 特に今本当にのキャップ系が流行ってるんですけど、私もあのよく、まあ、たまにかぶるんですけど、なぜか耳の形が左右違って、右はこうペタンと、あ、なんでしょう、頭蓋骨に沿ってついてるんですけど、左はちょっとピュッて出るので、
0: ええ、
1: キャップをかぶると必ず片方の耳だけがこうピュッて出ちゃうんです。これがすごく気になるんですけど、もうこれはどうしようもないですね。
0: でも帽子はどうですか？例えばつば付きのものとか、ちょっと休みの時に少し大きめの帽子をかぶってみるとか。
1: そうですね、今はあの 日焼けしないように、ええ、つばのちょっと大きい、まあ、でも女優ハットではないですよ、はい、あの割とこうスポーティーなちょっとハンチング帽を、あのバリエーションの感じの帽子をかぶって出かけることが多いです。
0: うん、
1: 森田さんいかがですか？
0: 私は帽子大好きなんですけど、私ものキャップが、
1: はい、
0: ゆうさんとはまた違う事情なんですけど、
1: はい、
0: なんかつばの細いキャップをかぶると、
1: うん、
0: なんか顔がとても膨らんで見えるんですよね。あのそれで帽子としてはキャップが好きなんですけど、かぶるのはどうしてもこうつばが全体にある、
1: あ、いいですね、
0: はい、
1: ちょっと大きめの
0: ものが多いですね。まあ、この黒柴さんもおっしゃっているように、あのまだまだ他の服に比べると、はい、なんとなく帽子って選択肢が少ない気がして、
1: 確かにそうですよ ね。
0: 特に男性のものとなると限られてくるのかもしれませんけれど、
1: あと異なる形があると今度収納に困っちゃいます。
0: 確かに、
1: はい、で、あのそれこそ何て言うんでしたっけ、あのちょっと形がちゃんとしっかりとしている帽子ですと、ね、こう潰れないように気をつけて確保しなきゃいけないのに、意外とスペース取ってしまうんですよね。確かに、
0: まあ、最近はね、なんか畳める帽子とか、
1: あ、
0: あります、ね、実用的なものも出てきてますけど、
1: はい、
0: 確かに。
1: さ
0: あ、ファッションのアイテムについて、神奈川県のソプラノさん、40代の方、こんばんは。私は仕事をする際にはスカーフをしています。これをすることで仕事モードにスイッチが入ります。スーツやネクタイと同じような感じでしょうか。スカーフをするようになったのは22年前に社会人になった時に、仕事に着ていく服がなくてスカーフやハンカチで変化をつけることでしのいでいたからです。まあ、きっかけは恥ずかしくて人には話せませんが、今ではスカーフをしている誰々さんと定着しています。
1: おしゃれ、おしゃれさん、ね、
0: まあ、でもスカーフは本当に結構使えるアイテムですよね。
1: そうですね、私スカーフでまたアンルイさんの話を思い出しちゃったんですけど、当時あのやっぱりブランドのスカーフがすごく流行っていて、はい、やっぱり本当にこう高いスカーフをあのアンさんが買ってきて、でわざとくしゃくしゃにして何回も洗濯機に入れてくしゃくしゃのまんまするんです、
0: はい、
1: でなんでそうするのって、かっこ悪いじゃんこんなブランド品普通にしてたらって、 かっこいいと思って、私も真似してやってみたら、母にあなたこんな高いものくしゃくしゃにしてやるのはもうやめなさいって、
0: ね、普通はね
1: ったんですけど、
0: ちょっとできないですけどね。
1: やっぱり着こなせるおしゃれ番長さんだったんだなと思いました。
0: まあ、特に最近この室内と外の気温差がすごく大きかったり、日差しが強すぎたり、
1: はい、
0: スカーフこうおしゃれアイテムと同時にとってもこう実用的
1: で、そうですね、
0: そして楽しめるアイテムでもありますよね。
1: もうね、1枚ちょっとバッグに忍んでおけばいいですよね。職場でのファッションについてはこちらの方からもいただきました。福岡県にお住まいのやすしさん、60代の方からです。現役で働いていた頃は毎日スーツにネクタイでした。私は肩こり症でしたので、スーツもゆったり着られるものを好んで着ていましたよ。制服みたいな感覚で着ていましたが、少しでも仕事の気分が上がるように着心地のいい素材の服を選んでいました。ネクタイもお気に入りの色や柄を選んで買うのが楽しみでしたね。さて、このテーマで思い浮かぶ曲ですが、太田裕美さんの木綿のハンカチーフをリクエストします。歌詞の中にスーツ着た僕の写真を見てくれとあります。この曲を聴くと就職した頃のことが思い出されます。そうですね。それではおかけしましょう。太田裕美さんの歌で木綿のハンカチーフ。

0: 太田裕美さんで木綿のハンカチーフでした。
1: はい、今夜のテーマはファッションです。メッセージご紹介してまいります。福岡県のジョージ・マッケンジーさん、50代の男性の方。私のこの季節のファッションのこだわりはハーフパンツです。80年代半ばから90年代にストリートファッションが流行り、20代からはスポーツメーカーの黒いハーフパンツを履くようになりました。今まで何度も買い替えましたが、基本的に夏はこのスタイルです。上着はドライメッシュ素材の T シャツを合わせて機能性重視のコーディネートです。靴は防水素材のスニーカーにアンクルソックス、いつ雨に濡れてもいいようにしていますということで、最近多いですよね。
0: そうですね、
1: 男性でもハーフパンツ、
0: ハーフパンツ、ね、確かに今梅雨なので、なんかこう雨に濡れてもいい、レインブーツとか可愛いの買うと、
1: はいはい、
0: 雨が降ってもそんなに気分も、ね、憂鬱にならないからいいですよね。
1: は
0: い、
1: そんなメッセージが、
0: はい、
1: 香川県の40代の女性、八割役ちゃんから来ています。
0: はい、
1: この時期のファッションの必須アイテムはレインブーツです。雨が降ると靴が濡れるのが嫌で出かけるのが億劫になります。近年レインブーツを履くようになったので、おしゃれな傘と合わせて雨の日のお出かけがとっても楽しくなりました。
0: やっぱり本当にそうですよ ね。レインブーツがあると、私レインブーツ最初に買ったのは長い長靴だったんですけど、今はやっぱりショートレインブーツが便利ですね。
1: はい、
0: なんかこうちょっと履いて出かけられますし、
1: なんか長いのを履くとちょっとムシムシしているのに嫌だなって思っちゃったりしますけど、短い丈だと、
0: はい、
1: でやっぱりこういう季節外に出るのが億劫な時には、なんかこれを着て出かけたいっていう、このレインブーツとか傘とか、
0: はい、
1: コート、
0: はい、
1: そんなのがあるといいんでしょうね。そうですね、
0: レインコートも可愛いのありますね。
1: ねえ、さあ、そしてこれから本格的な夏がやってきますけれども、なんかこう夏というイメージのあるゆうさんは夏のファッション何かポイントはありますか？
0: そう、夏のファッションって難しいですよね。どうしてもなんかこう薄着にもなるから、なんかどうやったら着こなしていいのか、暑いのでノースリーブ着たいんですけど、やっぱり日焼けしたくないから、はいはい、もう一枚重ね着すると今度また暑くなりますし、まあ、正直秋冬ファッションの方が楽しみなんです。
1: 絶対そうですよね、絶対そうですよねって、その思い込みかもしれませんけど、
0: はい、
1: なんかやっぱりこうコート、マフラー、ブーツ、
0: ブーツ、
1: 帽子も含めてですけど、
0: そうですね、
1: なんかこうね、いろんなものが楽しめる感じがありますよね。
0: はい、私ハワイに住んでた時、一年中夏なので、
1: はい、
0: 秋冬ファッションを楽しむのはすっごく楽しみだったんです。で、まあ、まだね小学生だったので、漫画とか読むと冬のファッションをしてる主人公がいると、ああこんな格好してみたい、
1: そうか、
0: ニット帽をかぶってみたいとか思いました。
1: ハワイじゃニット帽をかぶらないですもんね。そうか、いや、私もね、ゆうさんもどっちかというともう夏は実用性っていうことで考えてしまいますけど、
0: す
1: まだちょっと時間少しだけありますので、もしも夏のファッション、こんなことポイントにしてますっていうのを、
0: はい、
1: すぐお送りいただける方がいらっしゃいましたら、
0: ぜひぜひ、
1: はい、お願いいたします。
0: お願いします。さあ、続いては千葉県にお住まいのしげこさん、80代の方からです。こんばんは。
1: こんばんは。こんばんは。
0: 10年ぐらい前の話ですが、私の息子が季節が春から夏になるタイミングでジージャンの袖の部分をハサミで切ったんです。
1: うん、
0: 息子は袖がないジージャンを着てものすごく嬉しそうな顔をしていたので、私はさらに息子を喜ばせようと思い、あんたその服よく似合ってるよ、お笑い芸人のスギちゃんみたいと言ったら、息子はがっかりした表情で下を向いてしまいました。
1: すぎちゃん。
0: そして

0: その日から息子はしばらく私と口を聞いてくれませんでした。実は息子は近藤雅彦さんの衣装を真似していたそうなんです。今回のテーマがファッションと聞いてそんなことをふと思い出しました。リクエストはマッチが袖のないジージャンを着て歌っていたブルージーンズメモリーをお願いします。この曲を息子に送りたいです、
1: はい、
0: ではおかけしましょう。近藤雅彦さんの歌でブルージーンズメモリー。

0: 近藤雅彦さんでブルージーンズメモリーでした。
1: 今夜の深夜便ネクストのテーマはファッションです。ここで皆様からいただいたメッセージ、短いものが多いですがご紹介していきましょう。
0: はい、兵庫県にお住まいの姫路のひまじんさん、
1: はい、
0: これ早く3回は言えない姫路のひまじんさん56歳の方からです。ファッションといえば高校生から大学生の頃にカウボーイ的なものを、していました。革のベストに革のブーツ、テンガロンハットをかぶっていました。ただ気候がカウボーイのいるアメリカとは違うので夏は暑くて苦しかったですね。って、あ、かっこいいですね。テンガロンハット。
1: おいくつぐらいの方ですか？
0: あ、56歳の方です。
1: うん、暑いし結構目立ったでしょう ね。
0: そうですよね。
1: いいな、でもそういうこだわりっていうのも
0: 素敵です。
1: はい、愛知県の60代の女性ちとちゃん、ファッションおしゃれをすることが大好きです。60歳になってからはいいなと思った服を試着して、買わなくてもいろいろな服を試着させてもらい楽しんでいます。いいな、買っていきたいなと思ったら購入しています。

0: 試着ね。
1: なんか試着もだんだんちょっと億劫になってきたんですけど、
0: わかります。
1: でもあの今の方のメールを聞いて、あ、ちゃんと試着をしなきゃいけないんだなと思います。はい、
0: この試着も楽しむ、
1: ね、楽しむ試着をちゃんと楽しむ、
0: 持ち込むのがね3着ぐらいまでとか、はい、決まっているとは思いますけど、ます、うんうん、でもなんか普段全然着たことがないような服も、
1: そうです
0: ね、試しにっていうことできますもんね。
1: そうですね。でも最近はネットショッピングも多いので、
0: あ、そうそう、
1: はい、なかなかあのお店で試着するっていうことも
0: ない
1: ので、
0: 少なくなってきましたね、
1: はい、届いて、あら、ちょっといつもこのサイズでいいのに今日はなんかウエストあたりがちょっと きついなっていうのはありますね。
0: ありますね。
1: はい、続いて埼玉県にお住まいのカラスおばちゃん、69歳の方からです。ファッションと言えるか分かりませんが、私はエプロンにはちょっとこだわりがあって、ポケットがあって、そこには可愛い動物やキャラクターのワンポイントのあるものを選んでいます。昔幼稚園の先生をしていたので、可愛いエプロンが好きで、子育て中も今も同じようなものを選んでいます。秋にはセブンティーを迎えますが、気持ちはセブンティーンですよ。あ、素敵、
0: ね、
1: いいですね、ワンポイント、
0: うん、エプロンのおしゃれっていうのもいいですね、うん、
1: いいですね。
0: 東京都の40代の女性、ポテサラさん、ファッションのこだわりはシンプルで着心地がよく似合うことです。
1: うん、
0: 自然と無地の服が多くなり、少なめの色数、そして服の形で楽しむんですが、たまには柄物を身につける時もあり、その時のルールがあります。それは柄物はなるべく一箇所までというもの。
1: うん、
0: 靴下、傘、エコバッグ、ハンカチ、ポーチといった小物の柄でも一箇所にカウント。その他のところは全て無地にするのが好みで、そうでないとごちゃごちゃしてどうも心地が悪いのです。このこだわりですね。
1: こだわりいいですね、そういうこだわりがあるって、
0: ではここで音楽を一曲、
1: はい、
0: ファッションをテーマにゆうさんが選んでくださった次の曲は何でしょうか。
1: はい、先ほど女性ではアン・ルイスさんがとても私はファッショニスタ、ファッショナブルだと思うんですけど、男性ではやっぱり沢田研二さんじゃないでしょうか。
0: はい、
1: もうね、この帽子のかぶり方から、はい、その毎回その楽曲によってテーマがあったのが本当に素敵でした。
0: はい、
1: それではお聴きください。沢田研二さんでダーリン。

0: はい、ちょっとなんかゆうさんの思っていたのと違う感じでかかってしまったようですね。
1: そうですね、はい、こちらはちょっと違いましたね。
0: もしかして次のもう一曲はスタンバイできますか。ちょっと私も一曲、はい、好きな曲を選んでいるんですけれども、はい、デビッドボーイ、
1: デビッドボーイ
0: 自身がもうおしゃれですよ ね、
1: そうですね。私思うんですよ、多分沢田健二さんデビッドボーイをにこうインスパイアされたのではないかなって思います、はい、かっこいいですね。
0: なんかこう年を重ねていっても、はい、いつもなんかこう色気があるというか
1: 色っぽいセクシー
0: ですよね。
1: ですね、
0: はい、ではこのデビッド・ボーイのファッションを聞いていただきましょう。

0: デビッドボーイでファッションをお聞きいただきました。
1: かっこいいですね。
0: こちらからまたファッションについてのメッセージご紹介します。大阪府の60代の女性クマさん、40年以上前短大生の時です。当時持ち手のない分厚いビニール製の袋が流行っていました。通学に使っていたので教科書や体操服を入れていました。持ち手がないので袋の上部を握って持ち歩くという、今の私なら持たないであろうと思います。色は黒、同じサークルで10歳ほど年上のサラリーマンの方から、なんでゴミ袋持ってるのと言われ学生と社会人の違いを感じました。そういえばセメント袋も流行りました。持ち歩く袋だけでもいろいろあって楽しかったなという。セメント袋、
1: 私でもそのビニール製の袋って、はい、何年か前に流行ったんですけど、黒ではなくてすごく ネオンの色でした。なんか黄色とか緑とか、はい、確かに黒いとゴミ袋に見えちゃいますね。
0: 私はちょっと時代が違うのか、はい、やはりこうちょっと厚めのこのビニール製の袋で、こう上を絞って持つんじゃなくて、上をちょっとこう上半分ぐらいに畳んでそれを持ち歩くっていう、割と大きめの袋で。
1: でも本当にファッションって不思議だ。ビニールの全部透明性のバッグも流行りましたね。
0: 流行りましたね。
1: 中身全部見えちゃうじゃないって思うんですけど、なんかみんな割と普通
0: にありましたよね。さあ、ゆうさん最後の一つのメッセージ、
1: はい、した愛知県にお住まいの母は小春さん、74歳、今なったという方からです。はい、土産 T シャツを買ってエアロビックスなど運動に来ています。東京タワー都庁大阪万博で買いました。気に入ってます。
0: なるほど、そういう楽しみ方もあるんですね。
1: さすがです。
0: さあ、そろそろ終わりの時間になりました。深夜便ネクスト、今夜はファッションというテーマでメッセージをご紹介してまいりました。
1: たくさんのメッセージありがとうございました。
0: 本当にいろんな、ね、はい、メッセージがあって、なんかまだまだ話が転がっていきそうな感じもするんですけれども、ありがとうございます。深夜便ネクスト、来月7月11日の土曜日の11時台、12日日曜日の0時台は藤井隆さんのご登場です。でテーマはあの人に会いたいです。例えば憧れの大谷翔平選手に会って良い睡眠のコツを聞きたい大好きな歌手に会って悲しい時など励まされたか伝えたい、高校の生物の先生に会ってあの頃からずっと解けない疑問に答えてほしい、タイムスリップして歴史上の人物と話してみたい、などなど、あなたが今会いたい人は誰ですか、その理由もぜひ教えてください。このテーマで思い浮かぶ曲もありましたらぜひお寄せください。さあ、ゆうさんのあの人に会いたいってあります？
1: そうですね、私歴史上の人物だったら、あ、ジャズシンガーのエラ・フィッツジェラルドに会ってみたいな。
0: 会ってどうします？
1: 会ってスキャットのスキャットの仕方を教えてもらいたい。
0: あ、
1: そう、ダブダブダブダブダブダブダブピッピッとか言うじゃないですか、はいはい、なんか教えてもらいたい。
0: そう、共演できたらね。
1: 共演できたらいいですね。
0: もっと素敵かもしれませんけれども、メッセージはラジオ深夜便のホームページにある番組企画やゲストへのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームから深夜便ネクストを選んでお送りください。郵便の場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便、深夜便ネクストまでお送りください。で、早見優さんの次回のご出演は8月の7日のこの金曜日
1: なんですね。はい、8月は、は
0: い、いつもよりこう1日前倒しということになるんですけれども、必ずいらしてくださいね。
1: もちろんです。お時間は
0: 同じで、はい、このいつもと同じです。
1: 生放送ですね。
0: 生放送です。
1: はい、わかりました。
0: はい、
1: はい、
0: いや本当に今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。リスナーの皆さん、この後もお目覚めの方はどうぞ森田さんにお付き合いください。お休みの方はどうぞお休みくださいね。
0: はい、ちょっと変わりやすいお天気が続いていますけど、どうぞお体大事に、
1: ありがとうございます、
0: お過ごしください。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではここで音楽です。マイルス・デイビスの演奏で A Girl in Calico。

です。沖縄は大気の状態が不安定で、大雨や雷を伴った激しい雨の恐れがあります。その他の各地の天気は、九州と四国は湿った空気の影響で太平洋側から次第に雨が降り出すでしょう。中国地方と近畿は雲が多いものの、午前を中心に晴れ間がありそうです。東海と関東甲信は昼過ぎにかけて日差しがあるでしょう。夕方以降、山沿いでにわか雨がありそうです。北陸と東北は晴れるところが多いでしょう。北海道は日中は日差しがありますが、午後は道北や道東を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。最高気温、那覇は27度、鹿児島24度、福岡29度、高知は26度、松山27度でしょう。広島27度、松江29度、大阪も29度でしょう。名古屋と金沢は28度、新潟、東京も28度の予想です。仙台は26度、秋田は28度、札幌は26度、釧路は16度の予想です。沖縄や西日本で平年並みのところが多いでしょう。東日本や北日本は平年より高いところが多い見込みです。続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは曇り時々雨でしょう。最低気温19度、最高気温26度でしょう。北京は晴れ一時雨、最低気温19度、最高気温27度の予想です。香港は雨、27度、30度。シドニー、曇り時々雨、12度、16度。シンガポールは雨、26度、30度。ニューデリー、晴れ、29度、39度。ローマは晴れ、16度、29度。パリ、晴れ、14度、23度。モスクワは晴れ一時雨16。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
2: 1時の NHK ニュースです。昨日夕方、名古屋市の川で遊んでいた13歳の中学生が流され死亡しました。警察によりますと、昨日午後5時40分ごろ、名古屋市西区の庄内川で男の子が流されたと近くにいた友人から消防に通報がありました。警察と消防が捜索したところ、愛知県一宮市の中学2年生丹羽宗介さん13歳がおよそ30分後に川の中で見つかり、病院に搬送されましたが死亡しました。丹羽さんは友人7人と遊んでいて、川に入った際流されたということです。警察は詳しい状況を調べています。実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X が日本時間の昨夜、ニューヨークのナスダック市場に上場しました。宇宙開発に加え AI や、日本時間のおととい夜、ニューヨークのナスダ

市場に上場しました。宇宙開発に加え AI や SNS まで手掛ける巨大企業の時価総額は終値ベースで336兆円余りになります。本社のあるアメリカ南部テキサス州で同僚たちとともに上場を祝ったイーロン・マスク氏は、倉庫から始まった小さな会社が過去最大の IPO 新規株式公開をしようとしているなんて本当に信じられないことだ。私は成功する可能性が 10% に満たないと思っていたと述べました。スペース X の株価は公開価格の135ドルから 19% 余り上昇。終値ベースでの時価総額はおよそ2兆1000億ドル、日本円で336兆円余りとなりました。マスク氏の個人資産は1兆ドルを超えたと報じられています。資産規模はスウェーデンやアイルランドといった国の GDP 国内総生産よりも大きいということです。2002年にマスク氏が設立したスペース X、 その事業は宇宙開発以外にも拡大しています。今年2月にはマスク氏が設立した AI 開発企業で SNS の X の運営企業でもある XAI を買収しました。会社では今回の上場で調達した資金を宇宙や AI 関連のインフラなどに投じていく方針です。マスク氏はスペース X の本当の目的はサイエンスフィクションからフィクションを取り除き、すべての人にとって刺激的で心を奮い立たせるような未来を作り出すことだ。私たちは月や火星、あるいは太陽系のどこへでも、さらに将来的には太陽系の外へさえも行きたいと思う人たちを誰であろうと連れて行けるようにしたいと抱負を語りました。アメリカではスペース X に続き AI 新興企業アンソロピックが今月証券取引委員会に新規株式公開の申請をしたと発表。チャット GPT を開発するオープン AI も8日新規株式公開の申請を行ったと発表しました。企業価値の評価額はいずれも100兆円を超えるとしています。大型上場に向けた動きに注目が集まる一方で、一部の投資家が新規上場される株式に資金を振り向けるため保有していた株式を売却しているのではないかとの見方も出ています。今月に入って AI や半導体関連の銘柄に売り注文が広がり、東京市場でも8日に日経平均株価の下落幅が一時3000円を超えました。松井証券の久保田智一郎チーフマーケットアナリストは、新規上場で非常に大きな資金調達をするので、この資金がデータセンターに投資されれば AI の関連銘柄が一段と盛り上がる可能性はある。幅広い投資家からお金を集めるということは投資家への説明が必要となり、より稼げるモデルを示す必要が出てくる。今後は投資した資金がしっかりと利益を生むのかという点に投資家の関心が移っていくのではないかと話していました。以上、小野拓司でした。1時5分です。

6月14日日曜日、時刻は1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後の番組の内容をご紹介します。この1時台は話芸百選新作落語です。春風亭小野伸さんで取り調べ中、春風亭愛嬌さんでカルメンをお聞きいただきます。2時台、3時台、音楽のコーナーは涙をテーマにお届けいたします。2時台ロマンチックコンサートでは涙の乗車券、涙のトッカータ、Tears in Heaven などをおかけする予定です。3時台日本の歌心の歌は涙のバースデー、飾りじゃないのよ涙は、涙そうそうなどをご用意しています。4時台は明日への言葉、多様性と激変を牽引するリーダーと題して、元プロレスラーで新日本プロレスリング社長の棚橋博さんのお話をお聞きいただきます。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞこちらもご活用ください。1時台、この後は話芸百選でお楽しみいただきます。今夜は新作落語をお聞きいただきます。ご案内は金子拓ディレクターです。

0: 話芸百選。今夜は春風亭小野伸さんの取り調べ中、春風亭愛嬌さんのカルメン、二席の新作落語でお楽しみいただきます。案内役の金子拓です。どうぞよろしくお願いいたします。今回は新作落語です。最初に紹介するのは春風亭愛嬌さんのカルメン。19世紀半ばにフランスの作家プロスペル・メリメが書いた小説のカルメンを落語に作り変えた作品です。小説はカルメンという女性とスペインの兵士ドン・ホセの愛と嫉妬を描いた物語ですが、落語ではそのストーリーに加えて歌劇のカルメンの音楽も交えています。落語家でありながら声楽を生かした愛嬌さんのカルメンをお聞きください。
1: 我々落語家は商売柄あちこち歩き回ります。同じようにさまよう人々のお話を今日は申し上げます。カルメンという女性はスペインの生まれで、ふるさとを持たない国から国へ渡り歩く放浪の娘でございました。ついこの間までポルトガルにいたかと思うと、気がつくとパリにいる。昨日サハラ砂漠にいたかと思うと、明日は水の都ベネチアの真ん中にいる。おとといシリアにいたかと思うと、今日は渋谷の NHK にいる。先日常夏の島アロハのハワイにいたかと思うと、今夜はアハハの不思議の国愛嬌にいる。どちらも飽きの来ないところ。とにかくその行った先で落ち着いたところがふるさとと思うような人々です。このスペインのコルトバという地方に怪しく咲きました一輪の花カルメン。これぞ真っ赤な色をした毒バラと申しましょうか。まさに妖風悪女の典型でございます。で、この女に恋をしましたのが真面目な青年伍長ドン・ホセでございました。ある日のことです。セビリアにあります大きなタバコ工場、たくさんの女性が働いております。ちょうどお昼休みと見えまして、工場の中から大勢の女性がぞろぞろぞろぞろと出てまいります。と、その中でひときわ派手な格好をした一人の女が何か歌を歌いながら出てまいりました。

私は焦がれる。パランパンパン。気は確かでございますから安心していただきたいと思いますけれども、やってまいりました女こそカルメンでございます。ふさふさと風になびかした豊かな髪の毛はピカピカのソバージュ、目はパッチリと鈴を張り、半ば潤みがちな、それでいて何とも言えない魅力的な瞳、その中には凶暴性も含んでいるという鋭い眼差し、こんな目をしたカルメンがもう狙った獲物をもぎ取っていくってんですから大変なもんでございます。リスナーの皆様もお家で猫か何か飼っていらっしゃいましたら、その猫の前に目出しかなんかを置いて、その猫がじーっと狙っているところを思い浮かべてください。さあドン・ホセのとこへスーッと近づきますと、ねえちょいとご長さん、え、あ、おお、うお何固くなってるの、ほんと素敵なご長さんね、恋は優しい延べの花よ、夏の日のもとに。カルメン持っておりました一輪のバラの花をさーっとドンホセのところに投げつきますと、ひらりと身を翻し、胡蝶のような身軽さでスーッと消えてしまいます。その後を見送るドン・ホセ、もうボーッとしちゃいましてね、まるで気の抜けたビールみたい。このドン・ホセという人は若い時から大変優秀でございました。トントン拍子に出世をして、近く軍曹に昇進すると噂されるぐらいの真面目な人。ところが今カルメンに出会ってからというもの、この真面目な心がもうぐにゃぐにゃにとろけてしまったんです。

フランク中井、君小石でございます。これを知っている人は60代以上と言われておりますけども、そこへ一人の兵隊がバタバタバタっと駆け込んでまいりました。郷長殿、大変です。あ、郷長殿、どうされましたか。なんでもない。どうした。大変です、郷長殿、報告をいたします。工場の中で殺人事件が起こりました。今すぐおいでください。そりゃ大変だ。おい、みんなすぐに行け。大急ぎで現場へ駆けつけます。現場監督をしておりましたおばあさんが、ああ大変ですよ、ああ聞いてください、あそこで今2人の女が大喧嘩してたんですけどもね、1人の女が持っていたナイフで相手の胸を突いてしまったんですよ。そうしましたらそこが心臓だったと見えまして、それっきりになってしまったんです。心臓の音が、心臓って。あ、客席も生体反応がなくなっちゃった。あ、犯人はあの椅子に座ってるあの女です。なるほど、一人の女がそこに血まみれになって倒れている。その傍らにもう一人の女が椅子に腰を下ろしてぼんやりとしている。おい、その女を引っ立てろ。はっ。右と左から荒々しくその女の腕を捕まえます。よろよろと立ち上がりましたのは、なんと、あ、お前はカルメン。さあ、これから憲兵隊に捕まりまして連行されるわけでございますが、この護送をする役を命じられましたのは、よりによってドン・ホセです。前に2人の兵隊が並んで、その後ろにカルメン、そしてこの伍長ドン・ホセと続きます。刑務所へ向かうちょうど曲がりくねった迷路のような道に差し掛かった時です。カルメンが何か小声で歌を歌い始めたのです。ミアモルチントンシャンならひっちゃかめっちゃかアンポンタン。これなんだかわからないかもしれませんですけれども、実はスペイン語なんです。まあ、ドン・ホセがバスク出身でございますので、バスクなまりでカルメンは歌ってあげたんでございましょう。チントンシャンアンポンタンポンポコポコポコ腹減った。まあ、歌うたびに歌詞が違ってしまうんでございますけれども、今日は特別に私が翻訳をいたしますと、

パランパンパン。ここで拍手をくださいました方は今年運勢上向きでございます。まあこんな色気仕掛けでございますから、ドン・ホセの方はとてもじゃないけど聞いちゃいられないってんで、ダメダメダメダメダメダメダメダメダメ。

0: ついにドン・ホセはカルメンに棍棒を渡してしまいます。それを受けているとカルメン、目の前にいた兵隊の頭をポカリポカリと殴りつけると、ご長さんどうもありがとうといずれかへと消えてしまいます。当然ドン・ホセは憲兵隊をクビになります。その後ドン・ホセは必死にカルメンを探しまして、もう血眼になって探しまくりまして、とある町外れの小さな酒場に歌を歌ってオーレイと踊りを踊ってるカルメンを見つけた時のドン・ホセの喜びよって言ったらありませんで、はっ、いたいた、あーカルメンがいた、いたいたいたいたいたいたいたいたって、これじゃあ神経痛かなんか患ってる人みたいでございますけれども、あらドンちゃん、あの時は本当にありがとう、あ久しぶりの再会を祝って大騒ぎの宴会しましょう、ドンちゃん騒ぎましょう、ドンちゃん騒ぎをしましょう。どんちゃん騒ぎというのはここから来たとか来ないとか。ねえどんちゃん、あなたは私の命の恩人よ、だからねえお前さん、お前さんの言うことだったら何だっていうことを聞いてあげるわよ。
1: はそうか、ありがとう。じゃあカルメン、あの時の約束通り俺と結婚してくれ。
0: 結婚だなんて、それよりお前さん、お前さんのそばにいてあげるわ、それでいいでしょう。
1: じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん、わたしと一緒にいたい人誰。

その代わり私にも条件があるのよ。第一に、私の生活の必要経費は全部あなたの負担とすること、いいわね。第二に、私を自由にして一切束縛しないこと、分かったわね。第三に、私の言うことは何でも奴隷のように従う。

0: と、この三箇条を守ってくれたらあなたのそばにいてあげるわ。
1: あ、そうか、カルメン、ありがとう。その三箇条は必ず守るよ。
0: おう、カルメン、おう、カルメン、おう、おう、カルメンちゃん。情けないこととなりまして、かつての石引賢吉金兜は打って変わってクラゲの骨抜きぐにゃりえもんと変身してしまうのであります。さあ、こうして流浪の民となりましたドン・ホセ、ついに我慢のできないことが起きるのです。それはカルメンに新しい恋人ができたのです。その男の名前は闘牛士でエスカミリオ。

0: ってんですから、もうかっこいいのなんの、もうキムタクと二宮君と福山雅治と石田純一を足して4で割って、そこに私春風亭愛嬌をパラパラっと振りかけたってんですから、女の人にモテるのなんの、もうこのカルメンもこのエスカミリオにすっかり夢中でございまして、こうなると怒るのがドン・ホセです。お前なあ、あんまりじゃないか、俺という男がありながらあんな男にうつつを抜かすなんて、頼むからあの男のことは忘れてくれ、頼むからこの通り、この通り。何言ってるの、私とあんたは花から夫婦でも何でもないのよ、余計なこと言わないで引っ込んでてよ。はあ、カルメン、ああそりゃああんまり、あ釣れなかろうぜ。愛嬌、誰も言ってくれないときは自分で言うということになっておりますけれども、それじゃあね、バイビー。はっ、カルメ、これほど頼んでも。何言ってるのよ、あなたね、覆水盆に帰らずって言葉知らないの、一度お庭に撒いちゃった水はもう二度と元のお茶碗には帰らないのよ。そうか、カルメ、もはやここまで。カルメ、覚悟しろ。ドン・ホセ隠し持っておりましたナイフをカルメンの胸にグサッと突き刺します。ああドンちゃん、あなた私を殺すのね。ああそういえば子供の頃お前は男に殺されるって言われたけど、あの時の予言は本当だったのね。どんちゃん、私を殺しても私の心はもうあなたのものじゃないのよ。ああ愛しいエスカミリオ。
1: これだけのことを言うとカルメンはその場にバタリと倒れてしまいます。
0: はカルメン、俺はお前を失いたくなかったんだ。カルメン、お前は死んでも俺の元には帰ってきてはくれないのか。カルメン、
1: 男泣きに泣き崩れます。遠くの方からは闘牛士エスカミリオをたたえる町の人々の歌声が

0: わーっという町の人々の歓声を聞きながら、ドン・ホセはカルメンの亡骸にすがって、いつまでもいつまでも泣き崩れていたのであります。ラジオの前の皆さん、こんな夜中にこんな話、重めでしたかね。え、カルメン、あ、そうですか。スペインに咲いたアダの花、妖婦カルメンの一生涯のお物語でございました。
1: 春風亭愛嬌さんでカルメンをお聞きいただきました。落語とオペラの融合、落語をオペラ化した作品で、落語の講座がオペラのステージではないかと思える作品でした。この収録の後、ドイツのベルリンやフランスのストラスブールで演じられ、言葉がわからなくても味わってもらえるよう、愛嬌さん流の演出を加えて進化したカルメンは大好評を得たそうです。新作はどのようにして作られていますかと質問したところ、まず机に向かって構想を考え、風呂場やトイレでメモ書き、歩行中や電車内でメモ書き、居酒屋カウンターで一人泣きながらメモ書き、関係者としゃべりリサーチしながら作ります。落語家になったきっかけをお聞きしたところ、一言で申し上げると、たまたまです。大学卒業後、ゆくゆくは物語を作る商売に就きたいと思っていましたが、マスコミ関係を中心に就職活動をするも全滅。少しでも出版社に近いかなと思い、紙の専門商社、いわゆる紙問屋に就職するも、クリエイティブな業務には近づけませんでした。働きながら転職活動や放送作家やアナウンス、脚本家養成学校へ通い、文学賞などに応募するも、全く歯が立ちませんでした。就職氷河期で新卒も厳しいのに、中途採用はなかなかされません。働けず、趣味で演劇、映画、落語鑑賞する日々が続き、何もしない無職は恥ずかしいので、何かボランティアでもしようと思い、朗読のボランティアだったら需要があるかもしれないと公民館へ行ったら、朗読ボランティアの張り紙の隣に、落語の作り方講座のチラシが貼ってあって即受講。そこで、落語というのは脚本、演出、公演、舞台監督すべてできるということを知り、暇だしちょっと落語家体験してみよう、才能なければその時は次を考えようということで落語家になりましたと、落語家への道を語ってくれました。今後の目標や取り組みたいネタはありますかという質問には、辛い日々を送っている方には元気と勇気を、楽しさを共有したい方にはドキドキワクワクするびっくり箱ならぬ喜び玉手箱のような時間をお届けしたいですと明るく語ってくれました。これから愛嬌さんの作る新作落語に注目したいですね。続いては春風亭小野伸さんの取り調べ中をお聞きいただきます。刑事物の話で刑事ドラマを想像して聞いてください。場面は警察署の一室で行われている取り調べです。容疑者と刑事さんのやりとりで話は進みます。探偵物のドラマの取り調べのシーンというと、テーブルを挟んで刑事さんと容疑者が向かい合って会話をする場面を思い出しますね。そんなシーンを思い浮かべてください。

0: 刑事もののドラマというと世代によって違うと思いますが、まもなく還暦という小野伸さんですと、太陽に吠えろとか西部警察などを見て育ったのでしょう。今回の話、そのあたりの刑事ドラマのワンシーンや登場する刑事の名前などが散りばめられています。小野伸さん、この話はテレビで取り調べのコントを見ていたときに、自分ならこう展開させるなと思ったら、パッと浮かんですぐにできてしまった作品ですと語ってくれました。それでは春風亭小野伸さんの取り調べ中、お聞きいただきましょう。
1: どうもよろしくお願いいたします。春風亭小野伸と言います。本当にまあいろいろありますがね、まあ、この卒業シーズンということになりましたよね。小学校の時とか中学校の時とか、卒業するとね、今のか知れませんけれども、我々の頃は必ず卒業文集というものがね、これは発行されるわけでございますよ。それで特に小学校の卒業の時には必ず将来の夢というものを書かされましたね。で、私小学校の時に卒業文集で、まあ、将来の夢どのように書いたかと言いますと、私は将来大きくなったら刑事になりたいと、こう書いたんですね。なんでこの刑事になりたいと書いたかと言いますと、これもう理由決まっておりまして、これテレビドラマの影響でございましたね。私がですよ、小学校のね、もう感受性の一番強い時期でございますよ。もうテレビのチャンネルつけますと、もうゴールデンタイムで毎日のようにこれでもかこれでもかと刑事ドラマがガンガンガンガン放送されておりましたんで、その影響を受けまして、かっこいいなと、将来は大きくなったら刑事になりたいなと思っていた男が、今現在は落語家でございましてね。落語家は刑事よりもどっちかというと犯人に近い人種でございますんで、こっち寄っちゃったかななんてね、自分でも思ったりなんかするわけでございますけれども、ただこの刑事ドラマということになりますと、もうお決まりのパターンね、コテコテのパターン、これぞ刑事ドラマの黄金パターンというものが存在いたします。まずは若い刑事が出てくるというところから大体始まりますね。刑事ドラマの主人公、若い刑事でございますよ。この若い刑事ね、この刑事ドラマの若い刑事というのは、これ本来でしたらね、肩書き上は公務員なんでございますけれども、テレビドラマに出てくる若い刑事、公務員らしい格好なんざ一切しておりませんよ。いきなり長髪でございます。ジージャン着て、ジーパン履いて、黒いサングラスかけて、タバコ吸いながら肩いからして歩いてるというね、どう見ても町の不良だろうと思うんですけれども、これが若い刑事。犯人を見つける、まあ、どこで見つけるかというと、大抵は新宿のゴールデン街あたりで見つけると、まあ、相場決まっております。新宿のゴール

ね、それで、小さなスナックやバーが密集しておりますから、角には必ずポリバケツが置いてあります。そのポリバケツを犯人が蹴っ飛ばした後に若い刑事が角を曲がるんで、そのポリバケツでね、足捕らえても若い刑事ゴロゴロゴロゴロ転がってしまう。擦り傷でございます。血が滲んでいる。ああ、ダメだ、この刑事はダメだろうと思っておりますと、むっくりと起き上がって、待て、再び走り出すわけです。おお、この刑事は不死身だ。喜んで見ておりますと、犯人は次必ず金網によじ登ります。で、若い刑事もね、後をね、追うわけでございますけれども、若い刑事は不器用でございます。ね、金網の上には有刺鉄線が巻きついている。その有刺鉄線に腕とかね、足とか取られ、まごまごまごまごしている。有刺鉄線ものともに下に落ちる。もう食い込んでいる。血がドクドクドクドク流れている。あ、ダメだ。もうこの刑事はダメだろうと思っておりますと、またむっくり起き上がって、待てーというね、不死身にも程があるだろうなんてことを思っておりますと、犯人は最終的に晴海ふ頭に逃げ込みます。ただこれ冷静に考えるとちょっとおかしいんですね。新宿のゴールデン街から晴海ふ頭っていくらなんでも走りすぎだろうというね、お前ら二人ともマラソンランナーかと、こう突っ込み入れたくなるわけでございますけれども、晴海ふ頭はロケの許可が取りやすいというね、局側の事情がありますから、まあこの辺も許していただきたいわけでございますけれども、さあそこでもってね、若い刑事と犯人は戦うわけでございますよ。で、若い刑事はね、柔道の有段者でございますからね、最終的には一本背負いを決める。手錠をかける。貴様を逮捕した署に連行するということで、おなじみの取り調べのシーンでございますけれども、ここでもね、若い刑事は血気盛んでございます。ね、胸ぐら掴んだりね、怒鳴りつけたりする。貴様がやったんだろうなんて言うとね、言われた犯人もよくしたもんで、刑事さん、俺はやっちゃいないよというね、否認。あるいは何も喋らないというね、黙秘。こういう手段を使ってなかなか口を割らない。そこへ登場するのが、ベテランの山さんと呼ばれる方。この人のことを皆さん、尊敬の念を持って、お年の山さん、お年の山さんと、このように言っております。刑事の世界の用語で、犯人の口を割らせることを落とすと言います。犯人の口を割らせることはうまいので、お年の山さんとこう言われてるんですけれども、これ私初めて聞いたときに、山さん老人なのかなと思いまして、お年の山さんというね、これ寄せでやっても全く受けない場所でございますけれども、さあ山さんが登場するね、若い刑事とは違います。胸ぐら掴んだりね、怒鳴りつけたり、そんな野蛮なことはしない。まず何をするかというと、犯人の身の上話を聞くわけでございます。その犯人の身の上話を聞いた状態で、犯人が感動するであろう、感動するであろう方向に話を持っていく。その話で犯人の目に涙が溜まる。ここで山さんは切り札を出します。切り札は何か？歌を歌います。歌の題名も決まっております。母さんの歌です。この歌を熱唱すると、目に涙が溜まった犯人、涙をボロボロー、ボロボロー、こぼれ落として、すいません、刑事さん、実は私がやりました。分かってくれればいい。というのが、刑事ドラマのコテコテのパターンというわけでございますが、刑事さん、勘弁してくださいよ。私じゃないんです。もう、濡れ衣なんですよ。早く返してください。ダメだ、ダメだ、ダメだ。調べることは調べないといけない。勘弁してくださいよ。今、うち大変なんですよ。何しろね、これがね、これなんですよ。なんだ？小指を立てたな。小指を立てて、お腹が膨らんでいる。ああ、なるほど。大変だな。大変でしょ？つまり、小指が、タヌキか？わけわかりませんよ。もう何言ってんですか？言ってる意味わかりません。早く返してください。ダメだ、ダメだ、ダメだ。調べることは調べないといけない。まずお前の名前を聞こうじゃないか。名前は何という？名前は？名前ですか？名前でしたら、山上と言います。ほうほう。年はいくつだ？今年35になります。なるほど。そうか。うん。黙秘権か。いや、何を言ってんですか、何を。喋ってるでしょ、全部。黙秘権となると、この取り調べは長引くぞ。おっと。もう、こんな時間か。そういえば、腹が減ったな。

0: おい、お前、カツ丼は好きか？
1: カツ丼ですか？カツ丼好きです。
0: ほうほう。天丼はどうだ？天丼も好きです。
1: なるほど。
0: カツ丼と天丼なら、お前だったら今、どちらが食べたい？
1: そうですね。どちらかというと、カツ丼ですかね。
0: そうか。カツ丼か。よーし、決めた。では、今から、カツ丼を食べに行ってくる。
1: ちょっと。なんでカツ丼を食べに行ってくるって。なんだよ、メニュー決めただけかよ。しょうがない。もう誰もいなくなっちゃった。しょうがないな、もう。ちょ、誰がいませんか、ちょっと誰がいませんか。
0: よろしく。誰ですか、あなた。
2: 俺が。俺は、ボスの石原だ。
0: よろしく。
1: ボスの石原。
0: よろしくお願いします。
1: あれ？向こうに行っちゃった、向こうに行っちゃった。あれ？窓際に行っちゃった、窓際に。
0: タバコ取り出したね。
1: タバコ吸ってるね。
0: ああ。またタバコ吸ってるね。ちっともこっち見ないね。またタバコ吸ってるよ。
1: ああ、ブラインド開けて。外見てるよ。
0: 何やってんだろうね。ボス。
2: おう、誰かと思ったら山さん。
3: ボス、どうですか、やつの様子は。
2: 山さん、それがな、
0: 随分としぶといやつだ。
1: あなた、私に何も聞いてませんよ。タバコ吸いながら外見てカッコつけてただけでしょ、あなたは。
2: ボス、
0: ここは私にやらせてください。
2: 何？
0: お年の山さんの登場か。よし、あとは任せたぞ。
2: はい。
0: 聞かれたことを素直に答えてくれ。
2: 名前を聞こうじゃないか。
0: 名前は何という？
1: ですから、山上と言います。年はいくつだ？
0: 今年35になります。
1: 生まれはどこだ？
2: 生まれですか。
1: 生まれは青森です。
2: ほうほう。
1: で、両親は健在か？
2: いえ、
1: 私の親父は私が小さい頃に亡くなりました。それからはお袋の女手一つで育ててもらいました。
0: 何？
1: 君の親父は君が小さい頃に亡くなり、それからはお袋の女で一つで育ててもらっていた。
0: 生まれが青森。
1: なるほどね。
0: 君の生まれ故郷の青森、今頃はちょうど雪が降ってる頃じゃないかな。君の母さん、都会に出ている君のことを思いながら、寒さにかじかんだ手で、手袋でも編んでる頃じゃないかな。

0: どうだ？
1: 何がどうなんですか？何が？なんだよくわからないんですけど。あ、刑事さん、本当は母さんの歌歌おうとしたんじゃないですか？歌がね、間違ってます。
0: え、
1: 間違ってた？間違ってますよ。だって母さんの歌でしょ。そうだよ、母さんの歌。あれ、母さんの、あれどんな、え、母さん、え、
0: 母さん、母さん、お花。
1: それゾウさんでしょ。母さん、母さん、か、か、か、
0: 母さん、母さん、
1: お猿さん。何の歌歌ってんですか。じゃあ私が歌います。聞いててください。こういう歌です。

0: だよってこういう歌ですよ。知らないんですか。うわあ、刑事さんが泣いちゃった。大丈夫ですか。すいません、私がやりました。冗談言っちゃいけない。
1: 春風亭小野伸さんで取り調べ中をお聞きいただきました。まるでドラマを見ているような落語でしたね。どのように新作落語を作るのですかと尋ねると、何らかのアイデアが浮かんでからそれを膨らましていくということになりますが、作るぞと構えてうなっているときは大体ろくなものになりません。テレビや映画を見たり本などを読んでいるときにいきなりアイデアが浮かぶことが多いように感じますと、新作作りの苦労話を教えてくれました。どうして落語家になったのですかと聞いたところ、たまたま入った落語研究会で落語に接するうちに落語にはまり好きになり、そのまま本職になったという感じです。それから民放の番組で企画された学生落語選手権での優勝が一番大きかった気がしますとのこと。どこにチャンスが転がっているかわからないものですね。今後の目標は何ですかと聞いたら、来年還暦ですので野望のようなものはさすがになくなりました。充実した講座をいつまでも務められるよう頑張っていきたいなというのが本音です。新作の人情話やまだやっていない古典の大ネタに取り組んでみたいですという答えが返ってきました。還暦を迎える小野伸さんのますますの活躍を期待したいですね。今夜の話芸百選は春風亭小野伸さんの取り調べ中、春風亭愛嬌さんのカルメン、二席の新作落語をお聞きいただきました。

和芸百選をお聞きいただきました。ご案内は金子拓ディレクターでした。そして明日のこの時間はラジオ文芸館です。橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんより、朗読は高瀬光三アナウンサーです。では音楽を聴いていただきましょう。吉田弥生さんのピアノの演奏で夢。

吉田弥生さんのピアノの演奏で夢をお聴きいただきました。では深夜便の歌です。作詞そして作曲矢井田ひとみさん、そして矢井田ひとみさんご自身の歌で I'm OK。

0: では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二朗と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二朗でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
1: では全国の天気概況です。昨日は関東から北海道を中心に大気の不安定な状態が続き、局地的に雷雨になりました。今日も北海道では寒気や湿った空気の影響で変わりやすい天気が続く。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し、緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに、安全対策を取るよう求めています。
3: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
4: 西の NHK ニュースです。
5: アメリカ司法省は12日、メディア大手パラマウントスカイダンスによるワーナーブラザーズディスカバリーの買収について承認したことを明らかにしました。アメリカ司法省は12日、パラマウントによるワーナーの買収について審査の結果を発表し、この取引が競争やアメリカの消費者に対して有害になる可能性は低いと判断したなどとして承認したことを明らかにしました。その上で、メディアとエンターテインメントのエコシステム全体における競争を促進し、アメリカの消費者と労働者に利益をもたらすなどと評価しています。ワーナーの買収をめぐってはパラマウントが今年2月、すべての事業を買収することで合意し、株式の取得にかかる費用は810億ドル、日本円でおよそ12兆9000億円、負債も含めると買収総額はおよそ17兆6000億円となる見通しです。今年4月に開かれたワーナーの臨時の株主総会では、買収提案が株主の賛成多数で承認されていました。買収によって映画や報道など幅広い分野を手掛ける巨大企業が誕生することになり、競争が損なわれるのではないかとの懸念もあったことから、規制当局による審査の行方に注目が集まっていました。次に、中国で台湾との交流拡大を目指すフォーラムが開かれ、中国共産党の最高指導部のメンバーは、台湾独立や外部の干渉に断固反対しなければならないと強調した上で、経済的な交流などを通じて一体化を進めたい考えを示しました。これに対して台湾の民進党政権は警戒を強めています。

このフォーラムは昨日、台湾の対岸にある中国南部の福建省で開かれ、中国に融和的とされる台湾の最大野党国民党の幹部や経済界の関係者などが参加しました。中国の国営メディアによりますと、中国共産党の最高指導部のメンバーで序列4位の王古寧政治局常務委員は、独立派とみなす台湾の民進党政権などを念頭に祖国統一の大業を推し進める、台湾独立や外部の干渉に断固反対しなければならないと述べました。その上で、広く台湾の同胞や企業が台湾海峡両岸の交流と協力、大陸の発展に参加することを歓迎すると述べて、経済的な交流などを通じて一体化を進めたい考えを示しました。一方、今回のフォーラムについて台湾の民進党政権は、台湾の人々や団体に対し中国共産党の言説に呼応せず、国際社会に誤ったシグナルを送らないよう忠告するなどと呼びかけ、警戒を強めています。今月9日、秋田県由利本荘市で80代の女性が自宅の前で熊と鉢合わせになって転倒し怪我をしました。警察によりますと、今月9日の午前6時ごろ、由利本荘市鶴沼で新聞を取ろうと自宅の玄関から出た80代の女性が自宅の敷地内にいた熊と鉢合わせになりました。女性は驚いて転び、腕などに怪我をしたということです。熊は体長1メートルほどで、その後いなくなったということです。現場は JR 宇後本荘駅から西に 1.5 キロほど離れた住宅街で、秋田県は引き続きツキノワグマ出没警報を出して被害を防ぐ対策を心がけるよう呼びかけています。兵庫県西宮市では、住宅街の近くでおととい夜遅く、熊の目撃情報が2件相次ぎ、警察や市が住民に注意を呼びかけています。警察によりますと、目撃された熊はそれぞれ1頭で、いずれも体長は1メートルほどですが、同じ熊かどうかはわからないということです。この場所から3キロ以上北へ離れた神戸市北区道上町の山林では、市が設置しているセンサーカメラに熊1頭が映っているのが確認され、神戸市は昨日、鉄製の罠を現場近くの山林に設置しました。神戸市は、捕獲ができるのか不確定なところもあるが、極めて高い危機感を持って対策を進め、全力で市民の安全を守っていきたいとしています。以上、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

6月14日日曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この2時台と3時台は音楽のコーナー、涙をテーマにお届けいたします。4時台は明日への言葉、多様性と激変を牽引するリーダーと題して、元プロレスラーで新日本プロレスリング社長の棚橋博史さんのお話をお聞きいただきます。ではロマンチックコンサート、今夜は涙をテーマにお届けいたします。1曲目は1964年イタリアの歌手ミーナが歌ってヒットした砂に消えた涙です。その後、さざ波健二が広田美恵子さんが歌うことを想定して日本語の歌詞を書きましたが、ミーナ自身も後にこの日本語詞でレコーディングしています。広田さんのほか、坂本澄子さん、伊藤ゆかりさん、矢沢永吉さん、竹内まりやさんなど幅広い世代の多くのアーティストがカバーしています。ミーナで

まずはミーナで砂に消えた涙でした。この曲のイタリア語のタイトルはウンブーコネラサッピア、砂に穴をというものです。まあ、このように日本語のタイトルに涙がついている洋楽の曲の多くは、もともとの題、現代に涙はありません。次におかけする60年代の2曲も同様です。まずはポール・アンカ1961年発表の涙のダンス、現代はダンス・オン・リトル・ガール。先ほど早見優さんにどういうことかなと聞いてみましたら、踊ろうよという感じなんだそうです。続いてもう1曲はレターメンが65年に発表した涙のキッス、こちらの現代は Sealed with a Kiss、 キスで塞ぐということでしょうかね。日本で涙のヒット曲が多いので、このような放題をつけたのでしょうか。ではポール・アンカで涙のダンス、レターメンで涙の口づけ、2曲どうぞ。

ポール・アンカで涙のダンス、レターメンで涙の口づけ、2曲お送りしました。続いては60年代に結成デビューした2つの超人気グループが65年に発表した涙の曲、2曲お届けいたします。1曲目はビートルズの涙の乗車券、現代はシンプルにティケット・トゥ・ライドです。全英全米でナンバーワンを獲得したのをはじめ、世界各国で大ヒットし、後にカーペンターズが発表したカバーもヒットしましたよね。もう一曲はローリングストーンズの As Tears Go By です。後にミック・ジャガーの恋人になるマリアンヌ・フェイスフルのためにメンバーやマネージャーたちが共作した曲で、当初題名は映画カサブランカのAs Time Goes By と同じにしていたのが、メランコリックな内容の曲なのでタイムからティアーズに変更したといういきさつもあるそうです。ではビートルズで涙の乗車券、続いてローリングストーンズで As Tears Go By、 2曲どうぞ。

ビートルズで涙の乗車券、そしてローリングストーンズで As Tears Go By、 2曲お届けいたしました。涙の曲、今度は1972年のヒット曲を2曲。まずはブレッドの涙の思い出、現代は Everything I Own、 私のすべてとでも言うんでしょうか。ブレッドは AOR、アダルトオリエンテッドロックの先駆的存在とも言われるアメリカのソフトロックバンドで、美しいメロディーとハーモニーが人気でした。もう一曲はグラスルーツの涙の滑走路、現代はシンプルに The Runway、 滑走路です。グラスルーツ、60年代の後半から70年代前半にヒットを放ったアメリカのロックグループで、日本でもこの曲のほかに今日を生きよう、恋は二人のハーモニーなどの曲がヒットしています。ではブレッドで涙の思い出、続いてグラスルーツで涙の滑走路、2曲どうぞ。

ブレッドで涙の思い出、そしてグラスルーツで涙の滑走路、2曲おかけしました。次はいわゆるイージーリスニングの涙の曲をお送りいたします。日本でも大変人気がありましたポール・モーリアが1973年に発表した涙のトッカータ、現代はトッカータです。ではポール・モーリアグランドオーケストラで涙のトッカータ。

ポール・モーリア・グランド・オーケストラで涙のトッカータでした。ここまでご紹介してまいりました洋楽の涙ソング、涙とは全く関係ないのに邦題に涙がつけられた曲がほとんどでしたが、ここからの2曲は実際に涙が歌われています。まずは NHK の紅白歌合戦にも出場しましたアメリカのハードロックグループキッスの Tears are Falling です。1985年発表のこの曲、ある時恋人がこれまでと違ってしまったことに気づき、雨のように涙がこぼれ続けると歌っています。キッスといえば独特のメイク、ファッションを前面に出したバンドという印象でしたが、この曲のミュージックビデオではほぼ素顔のメンバーが歌い演奏していまして、驚いたファンも多かったですよね。キッスで Tears are Falling、 どうぞ。

キッスで Tears are falling でした。10曲目は洋楽の涙の名曲、名バラードと言っていいのではないでしょうか。エリック・クラプトンが92年に発表した Tears in Heaven です。前年4歳の息子を亡くしたクラプトンが大きな悲しみを乗り越えようと書いた、鎮魂歌のような曲と言われます。もし天国で君に会えたらと想像しながら、天国は今僕のいるべき場所ではない、強くなって頑張って生きていかなければならない、天国の扉を越えた先にはきっと平安があり、そこには涙、大きな悲しみなどないのだからと歌っています。エリック・クラプトンで Tears in Heaven。

エリック・クラプトンで Tears in Heaven でした。涙の曲、次はオペラから涙を歌った名アリアを2曲お送りいたします。まずはドニゼッティの愛の妙訳から人知れぬ涙。素朴な農民の若者ネモリーノが村の娘アディーナが流した涙から自分が好意を持たれていることを知る喜びが歌われています。続いてヘンデルのリナルドから私を泣かせてください。囚われの身となったヒロインのアルミレーナが敵軍の王に求愛されますが、恋人リナルドとの愛を守るために抵抗し、自分の過酷な運命を嘆いて歌うのがこの美しいアリアです。では愛の妙訳から人知れぬ涙をルチアーノ・パヴァロッティの歌で、続いてリナルドから私を泣かせてくださいをサラ・ブライトマンの歌で、2曲どうぞ。

愛の妙訳から人知れぬ涙をルチアノ・パヴァロッティの歌で、そしてリナルドから私を泣かせてくださいをサラ・ブライトマンの歌で2曲お聴きいただきました。最後はスペインの作曲家フランシスコ・タレガの涙ラグリマという曲をお聴きいただきましょう。タレガといえばアルハンブラの思い出という曲、音楽の時間などに聞いたことがあるという方多いのではないでしょうか。ではラグリマ、涙、ナルシソ・イエペスのギターの演奏でどうぞ。

ラグリマ、ナルシソ・イエペスのギターの演奏でお聴きいただきました。この時間は涙をテーマに13曲お送りいたしました。この後3時台も同じテーマでお届けいたします。そして明日のこの時間はヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート1です。ここでラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。7月11日土曜日の11時台と翌12日の0時台は深夜便ネクストをお送りいたします。出演は芸人の藤井隆さんです。今回のテーマはあの人に会いたいです。例えば憧れの大谷翔平選手に会っていい睡眠のコツを聞きたい、大好きな歌手に会って歌に励まされたことを伝えたい、高校の生物の先生に会ってあの時からずっと解けない疑問に答えてほしい、タイムスリップして歴史上の人物と話してみたいなどなど、皆さんが今会いたい人は誰ですか？その理由も教えてください。また会いたい人にちなんだ曲がありましたらこちらもぜひお寄せください。メッセージの宛先はメールではラジオ深夜便のホームページから、アンカーや

0: クウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ・イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。
2: まずは中東情勢です。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、イランとの覚書の署名が14日に行われるとの見通しを示しました。さらに署名後、直ちにホルムズ海峡は解放されると主張しています。一方、イランの国営メディアは13日、イラン外務省のバガイ報道官の発言を伝えました。この中でバガイ報道官は、アメリカ側が戦闘終結に向けた協議を長期化させてきたと指摘した上で、懐疑的な姿勢で臨む必要があると述べました。そして、覚書の署名の時期について、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないなどと指摘しました。また協議の仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相は、日本時間の昨夜8時ごろ SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿しました。次に、不正な会計処理が明らかになった電子部品大手のニデックに対し、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づき資料の提出を命じていたことが関係者への取材で分かりました。行政処分の勧告を視野に調査を進めるものとみられます。電子部品大手のニデックをめぐっては、資産評価の見直し時期を恣意的に検討するなど不適切な会計処理を疑わせる資料が複数見つかり、外部の弁護士などで作る第三者委員会は今年3月、グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が確認されたと認定しています。この問題で証券取引等監視委員会がニデックに対し、金融商品取引法に基づいて資料の提出を命じていたことが関係者への取材で分かりました。監視委員会は、金融庁に行政処分を行うよう勧告することを視野に

治療の精査を進め、有価証券報告書に虚偽の記載がないかなどについて調査を進めるものとみられます。その上で悪質性が高い違反があった場合は刑事告発を行うことも検討するとみられます。ニテックをめぐってはこのほかにも顧客に無断で部品の設計を変更するなどの不適切な行為が行われていた疑いがあることが分かっていて、先月会社が外部の弁護士による調査委員会を設置しています。生成 AI を利用して作られた音楽が急速に広がる中、ジャスラックは単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も生成したものは人間の創作的寄与が認められない作品として著作物に該当しないなどとするガイドラインを公表しました。ジャスラック日本音楽著作権協会は今月11日、 AI を利用した作品の取り扱いに関するガイドラインをホームページで公表しました。この中で単純な指示に基づいて AI が歌詞も曲も生成したものについては人間の創作的寄与が認められない作品として著作物に該当せず管理を引き受けないとしています。このためこうした楽曲の作者はジャスラックに楽曲の使用料の請求や分配を委託できないということです。一方で単純な指示に基づいて AI が生成したのが歌詞か曲のいずれかだけの場合は人が創作した部分のみを管理する対象として取り扱うとしています。こうした作品を届け出る際にはどの部分が AI を生成したかを記載するよう求めていて、虚偽があった場合は法的な責任が生じるとしています。ジャスラックは生成 AI が近年急速に高度化し普及が進む中、ガイドラインを公表することで音楽制作に関わる多くのクリエイターには AI の取り扱いや何に創作的な価値があるのかを知ってもらいたいとコメントしています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

6月14日日曜日、時刻は3時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介します。この3時台は日本の歌、心の歌、2時台に続いて涙の歌をお届けいたします。4時台は明日への言葉、多様性と激変を牽引するリーダーと題して、元プロレスラーで新日本プロレスリング社長の棚橋弘至さんのお話をお聞きいただきます。では日本の歌、心の歌、この時間も涙をテーマにお送りいたします。2時台洋楽の涙のヒット曲は多くが、もともとの題には涙はなく、涙が歌われている内容ではないとお伝えしましたけれども、日本の歌には涙の名曲とっても多いんですね。悲しい別れの涙の歌、涙を拭いて前を向こうという歌など、本当にたくさんありますが、今夜はその中から10曲を選んでお送りいたします。最初は坂本九さんの涙くんさよならです。浜口蔵之介作詞作曲、坂本九さんが昭和40年に発表し、その後多くの歌手が共作として発表。アメリカの歌手ジョニー・ティロットソンも日本語と英語のカバーでヒットしました。ちなみに英語版の題名はグッバイミスターティアーズでした。昭和の涙の名曲の一つです。坂本九さんで涙くんさよなら。

坂本九さんで涙くんさよならでした。次は昭和56年発表のハウンドドッグの、涙のバースデーです。この年にリリースされた3枚目のアルバムパワーアップ収録曲で、翌年シングルとして発表された珠玉のバラードです。作詞作曲八嶋純一、ハウンドドッグで涙のバースデー。

ハウンドドッグで涙のバースデーでした。次は三好鉄星さんの涙を拭いてです。昭和57年発表、医薬品メーカーの CM ソングにもなり、水前寺清子さんですとか吉幾三さんなど多くの歌手がカバーした大ヒット曲です。作詞菅珍波、作曲鈴木喜三郎、三好鉄星さんで涙を拭いて。

三好哲星さんで涙を拭いてでした。涙の歌、続いては2人のアイドルの昭和58年と59年のヒット曲をおかけします。1曲目は昭和58年発表、小泉今日子さんの撫で姿涙娘です。これはキョンキョンにしか歌い表現できない涙ソングではないかと感じる曲です。作詞カン・チンファ、作曲魔界の工事。そして2曲目は昭和59年発表、中森明菜さんの飾りじゃないのよ涙は、井上陽水さんからの提供曲で、中森さんの歌のうまさを改めて感じる一曲です。では小泉今日子さんで撫で姿涙娘、続いて中森明菜さんで飾りじゃないのよ涙は、2曲どうぞ。

小泉今日子さんで阿出姿涙娘、そして中森明菜さんで飾りじゃないのよ涙は、2曲お送りしました。涙の曲6曲目はチェッカーズの涙のリクエストです。昭和59年発表、デビュー曲ギザギザハートの子守歌に続く2枚目のシングルで、チャートの2位を記録し、グループの人気を決定づける大ヒットとなりました。作詞瓜野正雄、作曲芹澤博明、チェッカーズで涙のリクエスト。

チェッカーズで涙のリクエストでした。涙の曲、今度は人気バンドのバラードを2曲お送りします。まずはサザンオールスターズ平成4年発表の涙のキッス。冬彦さんの強烈なキャラクターが印象的な民放ドラマ、ずっとあなたが好きだったの主題歌にもなり、バンドとして初めてミリオンセラーを記録する大ヒットになりました。作詞作曲は桑田佳祐です。もう一曲はスターダストレビュー平成5年発表の木蓮の涙です。10枚目のアルバム空からのシングルで、その12年後には洋酒メーカーの CM ソングのためにアコースティックバージョンも収録し、こちらも人気になりました。多くのアーティストにカバーされている曲でもあります。作詞山田博史、作曲柿沼清。ではサザンオールスターズで涙のキッス、続いてスターダストレビューで木蓮の涙、2曲どうぞ。

サザンオールスターズで涙のキッス、そしてスターダストレビューで木蓮の涙、2曲お送りしました。9曲目は題名に涙はありませんが、歌い出しとサビの涙の数だけ強くなれるさというフレーズが印象的な岡本真代さんのトゥモローです。この曲を心の応援歌にしている方も多いのではないでしょうか。作詞、作詞は岡本真代、マナ・アンジュ。作曲と歌は岡本真代さんで、トゥモローをお聴きいただこうと思います。9曲目、はい、9曲目、題名に涙はないんですけれども、とにかくサビの涙の数だけ強くなれるさというフレーズ、とっても印象的な岡本真代さんのトゥモローです。どうぞ。

岡本真代さんでトゥモローでした。涙の曲、最後は平成12年発表、ビギンの涙そうそうです。森山良子さんが早くに亡くなったお兄さんへの思いを込めて書いた歌詞にビギンが曲をつけました。涙そうそうというのは涙がポロポロこぼれ落ちる様子ということです。ビギンで涙そうそう。

0: ビギンで涙そうそうでした。この時間は涙の曲を10曲お届けいたしました。明日のこの時間はさざ波健二さんの作品集です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況です。昨日は関東から北海道を中心に大気の不安定な状態が続き、局地的に雷雨になりました。今日も北海道では寒気や湿った空気の影響で変わりやすい天気が続きます。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほか

0: 6月10日から11日にかけてアメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。
2: アメリカ司法省は12日、メディア大手パラマウントスカイダンスによるワーナーブラザースディスカバリーの買収について、アメリカの消費者にとって有害になる可能性は低いなどとして承認したことを明らかにしました。アメリカ司法省は12日、パラマウントによるワーナーの買収について審査の結果を発表し、この取引が競争やアメリカの消費者に対して有害になる可能性は低いと判断したなどとして承認したことを明らかにしました。その上で、メディアとエンターテインメントのエコシステム全体における競争を促進し、アメリカの消費者と労働者に利益をもたらすなどと評価しています。ワーナーの買収をめぐっては、パラマウントが今年2月すべての事業を買収することで合意し、株式の取得にかかる費用は810億ドル、日本円でおよそ12兆9000億円、負債も含めると買収総額はおよそ17兆6000億円となる見通しです。今年4月に開かれたワーナーの臨時の株主総会では、買収提案が株主の賛成多数で承認されていました。買収によって映画や報道など幅広い分野を手掛ける巨大企業が誕生することになり、競争が損なわれるのではないかとの懸念もあったことから、規制当局による審査の行方に注目が集まっていました。ヨーロッパを訪問中の韓国のイ・ジェミョン大統領は10日、北朝鮮が核保有国として認められることはないなどとする共同声明を EU ヨーロッパ連合と発表しました。これについて北朝鮮外務省は、韓国を徹底した敵対国とする我々の原則は不変だなどと反発しました。ヨーロッパを訪問している韓国のイ・ジェミョン大統領は10日、ベルギーの首都ブリュッセルで EU の首脳たちと会談しました。そして、北朝鮮が核保有国として認められることはなく、ロシアとの軍事協力は違法だなどとする共同声明を発表しました。これについて北朝鮮外務省10局の報道官は昨日、国営の朝鮮中央通信を通じて、我が国に対する明白な主権侵害、重大な敵対行為だなどと反発しました。その上で、韓国を徹底した敵対国とする我々の原則は不変だと強調しました。北朝鮮外務省は昨日、対外政策室長も国営メディアを通じて、アメリカが韓国への兵器の販売を承認したことについて戦争の輸出だなどと非難していて、韓国のイ・ジェミョン政権が北朝鮮との対話を模索する中、一貫して拒否する姿勢を示しています。木の枝に泡に

包まれた卵を産みつけるユニークな生態で知られるモリアオガエルが新潟県佐渡市で産卵の時期を迎えています。モリアオガエルは佐渡市などに生息する日本固有のアオガエルの一種で、新潟県の準絶滅危惧種に指定されています。佐渡市では産卵が始まっていて、池の水面にせり出した高さ3メートルほどの木の枝の先にメレンゲ状の泡に包まれた卵を産みつけていました。京都大学で佐渡に生息するモリアオガエルの研究を行っている宮田雅也さんによりますと、メスはオスよりも一回りほど大きく、産卵が始まると一匹のメスに複数のオスが次々と群がるということです。産卵の時に分泌した粘液を後ろ足でかき回すことで500個ほどの卵が入ったアワスと呼ばれる塊を作り、天敵や乾燥などから卵を守っているということで、木の枝の先にはソフトボールほどの大きさの卵の塊がいくつも見られました。卵は1週間から2週間ほどで孵化してオタマジャクシになり池に落ちるということです。宮田さんは、佐渡では平野部にもモリアオガエルが生息しているが、今後耕作放棄地が増加していった場合、繁殖地にも影響が出る可能性があると話していました。モリアオガエルの産卵は今月下旬頃まで続くということです。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 6月14日日曜日、時刻は4時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、森田美幸がご案内しています。今年の夏至は1週間後の6月の21日なんですが、日の出は今が一番早い時なんですね。札幌ではすでに3時55分に日の出を迎えています。この後4時台は明日への言葉をお聞きいただきます。近年、新しい時代の価値観や多様性に対応できる柔軟なリーダーシップの取り方に関心が集まっています。今日ご紹介する元プロレスラーでプロレス興行団体社長の棚橋弘さんは、個性的なレスラーの皆さんをリード育成しながら、多様化する格闘技ビジネスの世界で強いリーダーシップを発揮されています。さまざまな夢、能力、キャラクターを持った人たちを、先読みの難しいこの時代、どう牽引していけばいいのか、選手として感じてきたこと、今会社のリーダーとして思うことをお話しいただきました。川崎隆之ディレクターがお話を伺いました。
1: 棚橋弘さんにおいでいただきました。
2: はい、どうも、はじめまして。
1: はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: 新日本プロレス100年に一人の逸材、そして現在代表取締役です。はい、
1: もう私はこの後も紹介しようと思ったこと全部やってくださいました。ありがとうございます。いや、もうね、1分でもたくさんね、いろんなお話伺いたいと思いますから、はい、もう助かります。ありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
1: 実は今日ですね、はい、棚橋さんにこう来ていただいたのは、
2: はい、
1: 一つきっかけがありまして、
2: はい、
1: 私の、一緒に番組やってるスタッフとちょっと話をしてまして、
2: はいはい、
1: まあ激動の時代だと、
2: うん、
1: いろいろ価値観が変わったりとか、はい、いろんなその多様性が変わったりとか、はい、でこんな時にやっぱり組織をまとめて広げていったりとか前へ進めていくのって大変だよねと、
2: うん、
1: でやっぱりそういう荒波を乗り越えていくリーダーシップっていうのが一つ何か考えなきゃいけないねって話をしてて、
2: この時代にね、
1: ね、
2: あったリーダーが生まれないとという、
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: でそれに加えて、
2: はい、
1: 昔と違って、じゃあもうみんな俺についてこいでバーッと

0: じような球を揃えてっていう、そういう時代でもなくなってきた、うん、もうメンバーの多様性というものを重視しなきゃいけない時代が来てる、はい、そうですね、この激動の時代に、うん、あの企業の方とか学校の方とか、はい、どう乗り切ったらいいかというのをいろいろ悩んでらっしゃる方いらっしゃると思うんですね、うん、リーダーの方、
1: はいはい、
0: そういう方にぜひ、田内さんの話を聞いていただこうという趣向
1: です。そうですね、はい、あ、なるほど、
0: はい、
1: まあ、ちょっとどこまで話せるか分かりませんけども、いやいや、全力で頑張ります、
0: ぜひ、
1: はい、はい、
0: まず簡単なプロフィールでございますが、
1: はい、
0: 1976年、岐阜県大垣の生まれ。
1: そうですね、岐阜県大垣市です。
0: いいところですよね、あそこね。
1: そうですね、水の都なので、ね、水が美味しいですね。井戸水の普及率も高くて。
0: で、小さい時は野球の選手になろうと思ってたって、はい、
1: そうですね、小中高と野球やってましたので、まあその延長線上にプロ野球選手になれたらいいなとは思ってたんですけど、ちょっと野球よりプロレスの方が好きになってしまって。
0: それは何かきっかけが、
1: まあ高校生になるとやっぱこう生活の時間帯が深夜になりまして、
0: はい、
1: でたまたま夜のプロレス中継を見て、あ、こんなすごい人たちがいるんだっていうところで一気に好きになってしまって。
0: ちょうどあれですね、その頃は夜中の時間帯にプロレス中継がやってた時期ですね。
1: 深夜帯に、はい、移行した後ですね、うん、はい、
0: はあ、そこで出会ったプロレスに心を惹かれて、
1: はい、
0: でその後立命館大学の法学部に入学されたんですが、はい、何か選手になるよりも伝える側の新聞記者になることを考えていたと。
1: そうですね、野球選手になれないので、それだったらなんかこうスポーツ新聞とか記者になろうかなと思ってい
0: たら、
1: めきめき体が大きくなってしまって、高校の時からトレーニングはやってたんですけども、はい、より本格的にやって、学食で腹いっぱい食って、
0: はい、
1: でプロテインも飲んでってやったら、70キロぐらいだった体重が1年生の終わりで80キロになってですね、そこから85キロで卒業するのに90キロ、4年間で22キロ増やしたんですね。
0: 見事に、
1: はい、
0: で、うん、大学にお入りになってプロレス同好会に入会
1: した。そうですね、プロレス同好会入りました、は
0: い、でもそこでもうプロレスラーを志された。
1: まあでもプロレス同好会は学園祭とかでやるぐらいなので、うん、はい、はい、僕は同時にアマチュアレスリングの部も入ってたので、はいはい、そこでレスリングの基本的なことと肉体の変化があって、うん、これプロレスラーになれるんじゃないかなっていう、だんだんこう体の変化が夢をの近づけてくれたというか。
0: いや、本当に一歩一歩近づいていって、うん、大学卒業の後、
1: はい、
0: 22歳で新日本プロレスに入門されたと。
1: そうですね、はい、大学3年生の時に受かったので、
0: はい、
1: もう辞めて入りますと言おうと思ったんですけど、長州力さんに、大学は卒業してから来いって言われまして、マジかと思って、はい、僕卒業に必要な単位を58単位残してまして、で4年生で登録できるのが60単位で、
0: はい、
1: まあでも60取って、はい、
0: だから60お取りになったんですね、ちゃんと。
1: ですね、もっと1年生の時から頑張っておけばよかったなと思って、はい、
0: でもなんか最初の課題ですね、与えられた。
1: そうですね、まあでもこうやって大学卒業っていうものがあったので、うん、それがまあこう今社長業につながってるのかなっていうのもありますし、はい、
0: まあ法学部でいらっしゃいますからね、
1: はい、
0: 経営に関係するようなものも当然ね、うん、教わるわけで。そうですね、
1: はい、法学部の契約法とか憲法とか基本的なのは1年生でやりましたし、
0: はい、
1: 僕は政治行政コースだったので、はあ、はい、
0: じゃあガバナンスという。
1: そうですね、まあ、将来的には。
0: じゃあ何かいつの間にか自然にこう宝をこう手にしていたみたいなことなんでしょうか。
1: そうですね、だからこう人生で、まあ、幼少期から野球の体力つけて、はい、レスリングの基礎かじってっていう、大学卒業してっていう、なんかこう全部の経験が生きて今があるかなって思いますね、
0: そこまでのお話を聞くとすごくラッキーボーイじゃないかというようなイメージです、
1: はい、
0: でその後入門されてから、
1: はい、
0: まあ、そこから飛んで飛んで2023年の12月23日に、はい、新日本プロレス株式会社の第11代代表取締役社長に就任ということなんですが、
1: はい、就任した時はまだ引退してなかったので、選手兼社長を2年やりましたね、はい、
0: で2026年に選手を引退されて社長に、
1: はいはい、今社長専業になりました、はい、
0: この選手の間に

0: いろいろご苦労があったと想像されるんです
1: けど、いやもう楽しいだけでしたよ、一生懸命やってただけですけど、まあやっぱりこう景気に左右されるところもある人気商売ですので、はいはい、やっぱ客入りが悪い時もあったりとか、うん、ね、そういう時は大変でしたけども。
0: 入門された頃はどうだったんでしょう、
1: はい、入門した時は1999年は、はい、闘魂三銃士と言われる、武藤さん、橋本さん、長野さんっていう、はい、人気選手が揃ってましたので、もうそれはもう若手の頃どこの会場行っても壁際を通らないと脱用できないぐらいお客様がいっぱいで大変盛り上がってましたね、
0: でその後に、
1: はい、2000年代から総合格闘技とか、K1 とかがテレビ中継いい時間帯もあって、はい、やっぱそっちの競合他社というんですかね、はい、そっちがすごく人気で、でプロレスラーもそっちに参戦したんですけど、やはりこうやられてしまって、ちょうど方向性を見失ってた時代ですね。
0: あ、そういう時期があったんですね、は
1: い、どっちに行けばいいんだろうみたいなね、はい、
0: そのどっちというのは例えばどういう選択肢だったんでしょう。
1: その格闘技、はい、職の強いプロレスをやるか、はい、それとも本来持ってる楽しいというかね、うん、プロレスの魅力を前面に押し出していくかというね、はい。
0: 棚橋さんはどちらの方向がいいと思われたんですか。
1: は
0: い、
1: 僕はですね、はい、そのたまたま夜のプロレス中継を見て好きになったので、うん、はいはい、そういったプロレス本来の魅力を伝えるでいけば好きになってくれる僕みたいな人間が確率的に絶対いるっていう自信があったので、
0: うん、はい、まあプロレスは本当にメディアの発達と並行して、はい、うん、こう発達してきたというのがありますからね。
1: 伊藤山先生の頃から戦後の日本を元気つけてという、はいはい、で猪木さん馬場さんがこう、うん、ゴールデンタイムで活躍してて、
0: で社長に、はい、なられたわけですが、
1: はい、
0: 選手兼社長というのは田中さんが初めてではないわけですよね、はい、
1: そうですね。猪木さんもそうですし、その後の坂口さんは、引退されてからかな、うん、はい、で藤波さんも選手兼社長だったんですけど、そこから20年空きましたね。
0: 選手あるいはその選手経験者が社長をやるの、はい、というのはなんかやっぱり一つの何かそういうシンボルというか意味があることなんでしょうか。
1: そうですね、会社の顔という意味では一番こうアピールしやすいっていうのはやっぱり猪木さんの時代からあったんだと思うんですが、やはりこう時代の変化に、でやっぱこう経営面の、はい、どんぶり勘定ではいかなくなってきたというか、
0: あ、
1: はい、昔はやっぱりこう ね、当日券売り場でこう、はい、ね、本当にずさんな経営というか、うん、まあ、それでも儲かってたんでいいんですけど、やっぱり今完全にゲーム会社親会社になったりとか、うん、やっぱりこう明朗会計といいますか、はい、そういった数字の部分もしっかり見ないといけなかったので、うん、はい、
0: ビジネスとしての成長を求められたという言い方
1: なんでしょうかね。そうですね。はい。
0: で、そのタイミングで、はい、田中さんが、
1: はい、
0: まあ、抜擢されたということでよろしいですか。
1: そうですね。うん、その当時の、オーナーの木谷社長が、はい、社長をやってくれということで、はい。でもその代わり、引退はしてくれと。
0: その引退はしてくれというその一言はどうでしたか。
1: は、まあ社長業に専念してほしいって言われたんですね。はい、47の時だったので、何歳までできるかなっていう、自分の中でも分かんないところがあって、まあでも2年って言われて、49の年引退かっていう。で、まあ踏ん切りはつきましたね。
0: 踏ん切りつけるまで時間かかりましたか。
1: ああ、でもその場で言いました。
0: あ、そうですか。
1: はい。わあ、ちょっと考えさせてくださいって言ったんですけども、その食事してる間、最後の方に、やりますって言って、はい。
0: それまでに、社長にという話が来るまでに、はい。いろいろその低迷期を見たりとか、はい。いろんな局面を見て、はい。こうすればいいのになというふうにお考えになってたっていうのはありますか。
1: こう、そうですね。その時はもう当事者なので、うん、こうしていこうっていう、先頭を走ってましたね。チャンピオンとして、ファンサービスだったりとか、大会プロモーションだったりとかっていうのを積極的にやって、プロレスのイメージを変えてきた。
0: はい。
1: はい。
0: そのプロレスのイメージを変えたというところで、はい、もうどの資料を見ても必ず載っているのが、愛してますという一言。
1: はい、ああ、はい。
0: この言葉が出てきたきっかけというのをちょっと伺いたい。
1: ああ、そうですね。2006年の7月の、北海道

0: 道の大会だったんですけども、僕はチャンピオンシップに挑戦することが決まってたんですね、うん、
1: はい、
0: ただその挑戦する側のチャンピオンが、うん、ドタキャンで来ないと、
1: はあはあ、
0: で急遽トーナメントをして、はい、僕が勝ち上がって、チャンピオンになったんですけども、はい、その北海道のその大会を見に来た方は、棚橋対その当時のチャンピオンの、うん、はい、をチケット買ってるわけじゃないですか、
1: うん、
0: でそれがなくなってしまったので、うん、本当にファンの方に申し訳ないなと、はあ、で当時窓口で払い戻しもしますよっていうことだったんですけど、はい、あまりこう払い戻しを応じるファンの方もいらっしゃらなくて、
1: あ、
0: はい、でまあ今ねこんなねあのずんどこですけども、本当に応援してくれてありがとう、皆さん愛してますっていう、そのありがとうの、
1: はい、
0: ありがとうより上の感謝の気持ちを伝えたかったんですね。
1: あ、
0: なんかないかなって探した時に愛しますって言ってたんですね、はい、ありがとうの最上級だと思ってください。その当時だんだんチャラくなっていったので、意味的には I love you に翻訳されてしまうんですけど、まあその感謝の最大級という形で伝えてましたね、はい、
1: でそこからその試合が終わった後の締めの言葉を、その愛してます、
0: 愛してます、はい、
1: お使いになってるということですが、はい、それまではそういうなんかキャッチのようなものって、
0: ああ、だからあれですね、123ダーですね、
1: あ、猪木さんの、
0: はい、猪木さんの、はい、
1: あれで試合を締めてたということですか、
0: うん、大会を締めるのは、
1: はい、
0: やっぱりこうメインイベントの使命で、やっぱり123ダーっていうのはやっぱりみんながやりやすいし、はい、会場の一体感も生まれるしというので、ずっと123ダーだったんですけど、猪木さんがもう新日本を離れられて、
1: はい、
0: 123ダーもおかしいなというところで、はい、その123ダーの時代を終わらせたのが、
1: はい、
0: 愛してます時代で、
1: あ、は
0: い、でその愛してますが始まったおかげでですね、その後金の雨が降るぞとかで八本とか、
1: うん、
0: その勝った選手によってエンディングが決まるというマルチエンディングシステムになったというか、だからこう締めの決めフレーズがないとなかなかメインイベントに出れないという、僕はハードルを作ってしまったというか、
1: でも見事にそれはだからショーとしての面白さとしてワンランク上げた、
0: う
1: ん、
0: ということになりますね。そうですね、メインイベンターの、には、
1: うん、
0: 決めポーズ、決め台詞、
1: はい、
0: で決め技、この三種の神器がないと、うん、なかなかなれないという型を作ったんですか ね、
1: そうね、
0: はい、今まで通りやっててもビジネスはどんどんどんどん小さくなっていってたので、うん、ここはもう僕はその矢面に立ってでも何かを変えないといけないっていう強い信念がありましたので、一回こう嫌になったファンの方は、
1: うん、
0: ねえなんだよってなった方は去ったって言ったんですけど、うん、それ以上に棚橋をきっかけにプロレスを知ってくれたファンの方が増えたというか、うん、
1: まあ、新大陸、
0: ね、確かに、はい、はい、僕は新大陸を見つけてきました、はい、
1: というお話をこう、まあ、伺ったわけですが、
0: はい、
1: プロレス団体の特徴というところでちょっとお話を伺いたいんですが、
0: はいはい、
1: 基本的にその多様性ということで言えば、
0: はい、
1: レスラーのこと今、新日本プロレスで何人ぐらいいるんですか？
0: 50名前後ですね。
1: 50名前後、
0: はい、海外の選手が来ると、
1: はい、
0: もうちょっと多い時もありますけども、
1: はい、それぞれの方がみんなこう違うキャラクターとか違うロールで動くわけですよね、
0: はいはい、そうですね、同じレスラーは2人いらないっていうところあるので、
1: あ、
0: はい、みんな人と違ったコスチューム、うん、個性を出していって、うん、ファンの方にアピールしていかないと生き残れない世界なので、はいはい、
1: 当然その外から見た部分だけじゃなくて、うん、それぞれの夢があったり野望があったりっていうのもありますよね、はい、
0: そうですね、あとレスラーの性質として、
1: はい、
0: みんな一番になりたい人間の集まりなので、そこに自然の競争意識、
1: はい、
0: チャンピオンを頂点にしたヒエラルキーが生まれて、こう上の選手を倒していくっていう、そこに戦いが生まれるという、はい、
1: 全員がライバルとしてこう向き合ってるという、
0: そうですね、はい、
1: でその人たちを当然そのぶつかったりとかいろいろあるのをまとめていかなきゃいけないわけですよね、
0: そうですね、はい、
1: だからそこのところをいろいろ極心なすったと思うんですが、
0: はい、
1: その辺あたりいかがですか？
0: そうですね、 リング上は、ええ、今あのそんなにあの言うことはないですね。もうあの、うん、一つの形ができているので、はい、ただあの社長業ですね、
1: ええ、
0: はい、その、レスラーの時は、はい、その試合数もこんだけ多いなとか移動きついなっていう不満はあったんですけど、うん、会社側に入って初めて分かったのは、ええ、試合数こんだけやってこの経費で、うん、この移動でやらないと、うん、このシリーズ利益出ませんよっていう、うんうん、だから選手をケアしつつ、はい、一番この最適解を常に出していかないといけないというか、
1: はい、
0: はい、
1: でそれをその選手の人たちに、はい、まあ、理解してもらわないといけないわけですよ
0: ね。そうですね、はい、まあでもあの選手はやっぱり試合やってる時がやっぱりこう充実感もあるし、
1: はい、
0: 観客が増えていけば体感として今年の、ね、年契約更改で年俸を上げてもらえるんじゃないかっていうね、
1: うん、
0: はい、そういうとこもあるんで、僕はあの、うん、社長業としては選手が戦いに集中できる状況を常に作っていくと、コンディションにしても大会の目的、はい、でやる気が出るような、ま、対戦カードとかっていうところですかね。はい、
1: じゃあそういう意味では本当に裏方に回って汗をかいてるという、
0: はい、うん、そうですね、うん、でもあの事務所では、うん、あのしっかりあのシステムというか分業制になってまして、
1: はい、
0: 僕は対戦カードとかマッチメイクとか、
1: はい、
0: リング内のことには関わってないので、はい、僕は、社長として今特にやってるのがランチミーティングで、全社員とランチミーティングしてまして、今ちょうど半分ぐらい来たのかな、まあ1回3名ずつぐらいなんで、50人いるんで、リング屋さんも含めたらもっといるので、本来この社員の皆さんがやりたかったことと現在やっている業務が重なった方がいいですよね。
1: そうですね、
0: はい、でそれがこのこれができるようにということで、それぞれに聞いてますね、できてますかっていう、うん、
1: で実際いかがでした？
0: そうですね、あのやりたいことをできてますっていう部分と、会社にもう少しこうだったらいいんじゃないですかねっていうような、
1: うん、
0: あのその部署でしか見えないことを僕は聞けるので、とてもいい機会になってますね。社長っぽいことしますよね。
1: いや、なんかあまりにも社長っぽいことをなさってらっしゃるんで、はいはい、もっとなんかいろいろあのドロドロしたお話になるかと思ったんですが、はい、決してそういうことはなく、
0: いやでもね、こういった転換期に僕がいるっていうのも、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、
0: まあ試練なのかチャンスなのかっていうね、はい、これから結果出していかないといけないっていうね、はい、
1: 先日、
0: はい、
1: この番組のための打ち合わせをさせていただいたときに、
0: はい、
1: 試練はチャンスだっておっしゃって、
0: そうですね、ピンチはチャンスというか、
1: そう、ピンチはチャンス、
0: はい、成長するチャンスなので、やっぱりこうぶつかっていかないと、
1: うん、
0: その試練の大きさっていうのも分かんないし、はいはい、で一回ぶつかってみないと、それを乗り越える対策も見えてこないし、はい、ということで、はい、ゴーホーブロックです、当たって砕けろです、
1: ね、
0: 砕けちゃダメなんですけど社長は、はい、
1: でもあの棚橋さんがあちこちでこう発言されたりしてるのを見ると、
0: はいはい、
1: あのお疲れ様って言われた時に、
0: あ、
1: 生まれてから疲れたことがないって返すっていう、
0: はい、
1: ことを伺って、
0: はい、そうですね、あの2012年の東京ドームで、
1: はい、
0: 岡田和親に「田中さんお疲れ様でした、あなたの時代は終わりです」ってこう挑発された時に、悪いのかな、俺は生まれてから疲れたことがないんだってマイクアピールを東京ダムの前でしてしまったので、それ以来ずっと疲れない十字架を背負って生きてきたんですけど、ちょうどこの前は1月4日の東京ドームの引退試合の後の会見で、疲れましたってこうファン の、 あのマスコミの皆さんの前で初めて疲れたを言ったらですね、14年ぶりに拍手が起きましたですねよくぞ言ってくれたって。でもあのまた社長としては、まあその日はね疲れましたけども、また疲れない体質に戻りました。はい、であの社長就任のタイミングで、あの社長席の後ろに疲れないってこう社訓を貼ったらですね、社訓貼ったら社長それはブラック企業ですって言われちゃって社長は52と、はい、ただ社員の疲れは認めてくださいって、ね、
1: まあそうです
0: ね、危うく最短で社長が終わるとこでしたね、はい、
1: まあでもご自身はそうやって、はい、今メンタルなところを支えるために、はい、リフレーミングなんて言って、
0: は
1: い、いろいろリフレーミング、はい、

0: まあ、まさにこの生まれてからこの方はその疲れたことがないとか、
1: はい、
0: その苦労をチャンスというふうに言い換えたりとか、うん、いろんな言い換えをすることで自分のモチベーションを保つみたい
1: な
0: 考え方が、はい、経営者の方とか、
1: はい、
0: いろんな方の間で流行ってますが、まさにそれ実践されてるということ
1: になります、ね、言い換えといえばですね、猪木さんの元気ですかってあるじゃないですか、
0: はい、
1: はい、僕は疲れてませんって言って結局同じなんですよね、
0: はい、
1: 元気な状態と疲れてない状態はイコールじゃないですか、はい、
0: そうですね、
1: ああこれは実は猪木イズムだったというね、
0: なるほど
1: 後付けができるんですけど、はい、
0: はい、さて、ここまで非常に、はい、景気のいい、もう元気が出るお話を伺ったんですが、
1: はい
0: はい、ここからはその今実際にいろんな現場にいて悩んでらっしゃる方にですね、
1: はいはい、
0: まあ、これからの激動の時代どう生きていくかと、その辺のあたりをですね、まあ、
1: はい、
0: お話しいただければと思うんですが、
1: はい、
0: 実際今いろんな価値観が出てきて、うん、市場も政治も、
1: うん、
0: まあ、国際社会も、
1: はい、
0: 先がどうなるかわからないという時に、う
1: ん、はい、
0: リーダーというのはどういうふうに人を引っ張っていけばいいと思いますか。
1: そうですね、僕はリーダーがうろたえると会社自体に動揺が広がると思うので、
0: はい、
1: やっぱ常に笑顔でいようかなと思ってますね。
0: 笑顔ね。
1: はい。うん。で、僕はこう人をね、こう、言葉で叱咤激励するというタイプではなくて、どっちかっていうとレストランの時のように、
0: はい、
1: 誰よりも練習して誰よりもいい試合してでも疲れてませんみたいな。で、社長がこんだけ動いてるんだったら、うん、俺ももっと頑張ろうかっていう、その働く姿でね、はい、みんながいいエナジーをね、伝えられたらと思うんですけども。
0: でもなんかそれ、イメージとしてはすごく昔かたぎの職人さんみたいな。
1: ああ、そうですか。
0: 俺の仕事見ろよ、みたいな。もう余計なこと言わないから俺の背中見てろ、っていう。
1: 意外と昭和でしたね。
0: いや、なんかそういうふうに思いましたね。
1: は
0: い、
1: うん、
0: いや、もうそのお考えだったら、もうなんかそういうドロドロしたドラマとかという話ではないですよね、は
1: い、いや、ドロドロしたドラマはあるんですよ、
0: はい、
1: はい、リング上にあいつに負けたくないとか、
0: ええ、
1: あいつがチャンピオンで悔しいとかっていう、はい、そのリング上っていうのは僕は全然変えてないんですね。
0: あ、
1: リングの中は昔から、流れてる新日本プロレスのままです、はい、僕はその外側の、
0: うん、
1: を変えただけで、はい、
0: そうな
1: ん、その伝え方、プレスのイメージ、はい、でよりこう選手の知名度であったりとか、
0: うん、
1: そういったところを変えることによって、うん、会場に来てもらう、来てくれるファンの方を増やしたという、はい、プレスって昔はこうね、男性が多い、ファンが多くて、
0: はい、
1: 痛くて怖いみたいなのを、うんうん、そうじゃないよって、プロレスはもっと、ね、楽しいとか、そういったところに、うん、楽しいとか盛り上がりとか、そういったところにフォーカスを当てただけで、はい、うん、
0: 動画を見ていましたら、
1: はい、
0: 昔、あ、まさに棚橋さんが、
1: はい、
0: デビューされた頃の映像で、
1: はいはい、
0: 猪木さんが新人に向かって、
1: あ、猪木問答ですね、
0: あ、
1: 北海道で会ったやつですね、はい、
0: でそれで新人に励ます時、お前たちも怒りをぶつけてって、
1: そうですね、お前は何に怒っているっていうのをね、みんなに聞いていきましたんで、
0: それ、
1: まあ、猪木さんはその、うん、プロレスに必要なものは怒りだと、
0: うん、
1: はい、で、まあ、そのプロレスっていうものを世界に届ける、
0: はい、
1: マイノリティがゆえのこのなんていうんですかね、マジョリティに対しての怒りっていうものがあったと思うんですね、はい、ただ今はその、プロレスっていうものをマジョリティにしようっていうものではなくてですね、
0: はい、
1: うん、はい、好きな人をどんどん増やしていく、
0: うん、
1: 結果マジョリティになる可能性もあるよねっていう、うん、最初の一歩は違うんですよね。今もう本当にいろんなもののファンが増えてて、それを認めるこの土壌があるので、なんだよプロレスだよってあんまり言われないと思うんですよね。キングオブスポーツってね、
0: はい、
1: 猪木さんが旗揚げされた時にこうロゴマークにも入ってますけども、そういったやっぱりこう応援してる選手が勝った負けたで一喜一憂できるのがいいのかなと思いますね、うん、
0: だからやはりそれはもうリングの中にちゃんと残しておいてという、はい、ことですね。
1: そう

0: ますね、うん、喜怒哀楽の全部の感情が詰まってますので、はい、そのやっぱこう日常の中で嬉しいことも楽しいこともあるんですけど、はい、怒ることとか悲しいことっていうのは、はい、ね、あの起きない方がいいじゃないですか。
1: そうですね。
0: でもリングあのプレス会場に来たら、はい、怒ってもいいし、うん、泣いてもいいしっていう、はい、そういった感情を大きく振ることによって、はい、やっぱりこう心がスカッとするんですね。でプレス会場に来てその感情を発散して、また日常に帰っていくというか、うん、まあ、こうプロレスラーとファンの方のエネルギーの交換ですよね、
1: はい、
0: いっぱい応援される、選手頑張る、選手頑張ったらファンも盛り上がるっていう、僕はプレス会場はエネルギースポットだと思ってますんで、
1: でもそのスポットを守るために、
0: はい、
1: 経営者として今やってらっしゃるわけでしょうけども、はい、そこでいろいろこう思う、こううずうずした気持ちとか、
0: うん、
1: いろんなものをどこかにやはりぶつけたくなるんじゃありませんか。
0: 僕ですか、
1: ええ、
0: そうですね、僕は疲れないし落ち込まないし諦めないのではい、これ逸材参加状って言うんですけど、
1: あ、
0: はい、
1: あ、逸材であるためにはその3つ、
0: はい、
1: もう一、まあ、回
0: やっぱどっかやっぱ変わってるんだと思います僕、はい、
1: え、疲れない、
0: 落ち込まない、
1: 落ち込まない、
0: 諦めない、
1: 諦めない、
0: はい、逸材参加状かなり大変ですけども、
1: うん、
0: はい、
1: やはり大変ではあるんですね。
0: そうですね、うん、はい、
1: まあ、今こうやって逸材というふうにご自身でもおっしゃって、はい、活躍されてますけど、
0: はい、
1: なかなか認められない、うん、チャンスが回ってこない、
0: はい、
1: その辺のところのこの戦いというのはですね、うん、結構知りたがってる方多いと思うんですよ。
0: なるほど。僕もね、あのやっぱりこうファンの方に認めてもらうまでがだいぶ時間かかりまして、
1: あ、そうですか。2006
0: 年に初めてチャンピオンになったんですけども、はい、ブーイングが2010年11年ぐらいまで続きまして、5年間ぐらい、はい、棚橋はチャンピオンらしくないとか、まあ、生理的に嫌いっていうのもあったと思うんですけど、はい、ブーイングをされてましたね。ただ対戦相手に応援が行ったんで結果的には良かったんですけども、
1: うん、
0: そういった時はですね、やっぱりこう盛り上げようっていう意識、うん、はい、がもちろんあったんですけども、なんで応援してもらえないんだろうっていう、そういった悔しい部分もあって、ただその自分の中に2つ軸を持つことが大事なのかなと思って、はい、はい、1つは、会社側の評価ですよね、
1: はい、
0: お前はいい仕事をしたなっていう評価が1つの軸だとしたら、
1: はい、
0: 自分の中で 100% 全力を出したかっていうもう1個の軸を持っとくと、うん、はい、会社からは評価されなかったけど、自分としては全力を出したと、はい、でそこに満足感が1個あるんですけど、
1: はい、
0: なぜこの、評価されなくても 100% 出すことが大事かっていうと、
1: うん、
0: 100% 出さないとどこが足りなかったとか、どこを変えていかないといけないかっていう自分の中で分かんなくなるんですよね。じゃあ 100% やってて、届かなかった部分はちょっと変えてみようとか、うん、そういう次の一歩を踏み出すためには、
1: はい、
0: 常に 100% であり続けないといけない、大変ですけど、
1: はい、
0: はい、それが進化の秘訣です。
1: 努力は裏切らないわけですね。
0: 努力は実らないこともあるかもしれないですけども、その努力で過ごした時間は全て自分の貯金になるんですね、はい、それの貯金が、また次のチャレンジに生きる時もあるし、はい、長い人生を通してプラスになると思ったら努力っていうのは全然続けられると思うんですよね。あとその努力をされてる方っていうのは、
1: はい、
0: 目つき、
1: うん、
0: 生き方、生きる姿勢、そういったものに全部出てきますし、
1: はい、
0: その自分じゃない誰かがきっと見てくれてるんですよ。はい、あいつちょっと頑張ってるなとか、そういったものが回り回って、助けてくれる時もあるし、ね、遠い将来、近い未来か分かんないですけど、評価のね、評価になるかもしれないしという、
1: はい、
0: はい、だから自分自身でやりきれたかどうかっていうところでね、
1: うん、
0: 一日の充実度も変わってきますし、うん、飲む酒もうまくなりますんで、はい、頑張ってほしいなと思います、
1: はい、途中で心が折れちゃうようなことありませんでしたか。
0: そうですね、はい、 逆転の発想ですかね、はあ、僕も愛してますって言い始めた時は誰も合唱してくれなかったし、うん、愛してますって言ったら客席から愛してませんって帰ったことがあって、あそういうこともあったんですけど、おお反応してくれたと思ったんですよね、
1: はい、なるほど、うん、
0: その愛してませんすらも、はい、僕がそのファンの方から勝ち取ったリアクションだと思ったんです、
1: はい
0: はい、なのでその結果が出なかったとかね、うん、うまくいかないっていうところにばっかり目が行きがちですけど、うまくいった部分、うん、自分として自分の生活の中であこれは成長だなって感じられた部分に目を向けることによって、はい、その努力が無駄じゃないと思える、そういったマインドを少し持ってほしいかなと思いますね。
1: そのタフな精神はどこから来たんでしょうか、
0: はい、あそうですね、どこで生まれたのかな、やはり自分がやりたいことを仕事にできてるっていうところが一番大きかったかなっていう、
1: 本当にもうプロレスをやりたいという気持ちがあったんですね、大きかったんですね、
0: はい、好きなことを先ほども言ったかもしれない、重複するかもしれないですけど、自分が好きなことを共感してもらえると嬉しいじゃないですか、これ美味しいよって言って、あ美味しいねって言ってもらっただけでも嬉しいし、はい、やっぱ原風景ですね、僕プロレスで本当に生きてるのが1000倍楽しくなったので、はい、感謝しかないんですよね、はい、
1: でも大変でもここはぐっと支えようこらえようというふうに思われるんですか、
0: それはやっぱりプロレスに恩義を感じてるからですね、はい、高校生の時に出会えて、はい、こんな面白いジャン世界があるのかっていう、はい、僕本当に生活するのが1000倍楽しかったです、はい、で今プロレス知らなくても、はい、プロレスを知ってくれたら僕みたいに生活が楽しくなる人が確率的に絶対いるわけじゃないですか、
1: そうです
0: ね、なのでプロレスを広めようっていうところにそれはもう大変とか苦労とかっていう気持ちはないんですね、
1: はい
0: はい、なんか楽しいものをシェアする、これおいしいよ食べてみなみたいな、はい、そういった、喜んでくれる人を見ることが好き、人の喜びを自分の喜びのにできる人間でありたいというところですね、はい、
1: 世の中には、はい、自分がそんなに好きでもない仕事をたまたま何かの事情でやってらっしゃる方なんかもいる、
0: はい、もちろんいらっしゃると思いますね、
1: そういう方のモチベーション、
0: そうですね、それは、仕事自体にモチベーションを置くんではなくて、はい、仕事をやった結果対価で給料をもらえるわけじゃないですか、
1: はい、
0: その給料で何をしようかとかどこへ行こうか何を買おうかとかっていうとこにその持ってくしかないんじゃないかなと思いますね、はい、だからまあ仕事は仕事と割り切ってやるしかないと、はい、ただその今日も頑張ったなと思えた日は絶対酒がうまいんで、はい、はい、なんかでその仕事の中で自分の中で充実感っていうのを見つけてほしいなと思いますね、
1: そのどんな荒波でも本質的な部分、つまりプロレスでいうとリングの中、はい、これさえちゃんと保っていれば、はい、あとはもう時代に合わせて外側は変わっていってもいいという、そう
0: ですね、発信の仕方を変えるだけと、
1: なるほど、
0: はい、ただ新日本で幸運だったのは、はい、やっぱり猪木さんが一番最初にこう自宅を改造して、うん、道場をずっと残してくれたことですね、でそこにはやっぱりこう、厳しい練習があって、はい、山本小鉄さんの精神が残っててっていう、はい、そういうのを見た目は変わってますけども、やっぱこう気持ち的な部分で、今の選手がやっぱり全員どっかに持ってるっていうのが強さかなと思いますね、はい、
1: やっぱり人間がみんな持ってる喜怒哀楽っていうのは、はい、それはやっぱり一つのエネルギーとして大事にしていった方がいいということなんでしょうかね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、どうもね、愛も、
1: うん、
0: はい、含めて人間なんでね、はいはい、感情はやっぱり大きく触れた方が、
1: はい
0: はい、泣くのって気持ちよくないですか僕映画とか見てボロボロよく泣くんですけど、
1: そうですか、
0: はい、泣いた後ってすっきりしますし、 で普段応援出さないような大きい声をプレス会場で出せるんですよね、
1: はい、
0: なんてかってみんなが出してるから自分の声なんか本当にかき消されてしまうので、やっぱそういうのでねやっぱスーッ

0: として
1: 楽しかったなって、推しがあの応援してる選手頑張ってたなって言って、うん、はい、僕はねあの戦いを通じてエネルギーを売ってる会社だと思ってますので、うん、はい、ぜひねプレス会場に皆さんエネルギーを浴びに来てほしいなと、はい、給油満タンにして日常に持って帰ってほしいなと思いますね。
2: まさにそこもまたリフレーミングが行われましたね、
1: はい、うん、
2: でもそうやってあのコスチュームをどんどん着替えていくように自分の社会との関わり方をいろいろシフトしていくっていうのは面白いかもしれないですね、はい、
1: そうですね、本当にあの時代に柔軟に対応するっていうのを大分の100年続く長寿企業さんのイベントに行った時に100年続く社訓があって、一つは会社の方針がしっかりしていること、一つは製品の、うん、がしっかりしていること、はい、で3つ目が大事で時代に柔軟に対応することだったんですね、はい、道場もあって理念もあって、はい、選手もあって試合内容もある、はい、で僕が何をしなければいけなかったかっていうとこの3つ目の時代に柔軟に対応することだったんですね、うん、はい、なのでコスチューム派手にして、うん、プロモーションもいっぱいして、うん、愛してます叫んでっていう、はい、これからねまた時代の変化に合わせてリング上の選手があのうまく合わせていってくれると思いますね、うん、はい、なぜなら棚橋宏っていういい前例があります、はい

0: はい、
1: 締めはですね、
0: はい、
1: もうその締めの言葉をですね、
0: はい、
1: ぜひこの電波を使って全世界に向かってですね、
0: はい、
1: 言っていただければと思うんですが、
0: はい、
1: お願いできますか。
0: いいんですか、僕が締めちゃって。
1: はい、お願いします。
0: いやーね、この多様性の時代ね、みんなでね、力を合わせて乗り切っていきましょう、はい、本日はありがとうございましたということで、じゃあ最後にラジオ深夜便をお聞きの皆さん、愛してまーす。
2: 明日への言葉、元プロレスラーでプロレス工業団体社長の棚橋博さんにお話を伺いました。音楽を聞いていただきましょう。南里沙さんのクロマチックハーモニカの演奏で時代。

南里沙さんのクロマチックハーモニカで時代をお聞きいただきました。それでは今日6月14日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は仙丹、仙丹です。仙丹は双葉より芳しということわざがあります。仙丹は発芽の頃から早くもいい香りを放つように、大成する人物は子どもの頃から人並み外れて優れたところがあるという意味ですけれども、ここでいう仙丹、実際にはマレーシアやインドなどが原産の白檀という植物のことで、本種の仙丹とは別種です。仙丹という和名の由来ははっきりしておらず、諸説ありますが、冬になるとつける無数の実が仙丹子、お供えになる、仙子のお団子のことですけれども、仙丹子に見立てられて、その言葉が短くなって仙丹となったという意見が最もらしいのではないかということです。樹皮や果実には有毒な成分が含まれています。古くから天然の殺虫剤としても知られています。この仙丹の花言葉は意見の相違、意見の相違です。仙丹は双葉より芳しのことわざに出てくる仙丹が、実際には白檀というもので、仙丹とはその別種であるということから、意見の相違という花言葉になっているのではないかということです。6月14日、誕生日の花は仙丹、花言葉は意見の相違です。今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲お送りしましょう。千住真理子さんのバイオリンで、あの日。

時刻は4時57分になりました。11時台にお伝えしている各地の日の出の時刻、11地点のうち9地点でこの時間すでに日の出の時刻を迎えています。早起きして活動をされているという方、今朝は多いかもしれませんね。今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は吉田類の酒と人生、酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館、橋田壽賀子原作、三原陽子作、小説おしんより。

0: ことのある一日になりますように。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されない情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月14日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより新潟県からです。33分頃から全国食べ物うまいもの抹茶について、41分頃からの海外毎朝だよりはアメリカロサンゼルスからの話題をお伝えします。
0: さあ、今朝もいろいろとお便りいただいています。ご紹介していきましょう。
1: 静岡県にお住まいの満月のあかりさんからです。最近夜明けが早いせいか、我が家では文鳥、オカメインコ、ウロコインコを飼っているのですが、遮光カーテンで覆って寝かせているのに朝4時頃からゴソゴソし始め鈴入りのボールを転がして遊んだり、おはようおはようと連呼し始めます。仕方なく私も体を起こし、おはようと話しかける。ここ最近です。この状態、夜明けがゆっくりな時期にはないことなんですよ、といただきました。
0: その遮光カーテンで覆っていてもやっぱりその分かるんでしょう ね
1: 光を、ね、感じてるのかな。
0: 生き物などね、飼ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、動物や植物、生き物のお話もぜひお寄せください。飼っているペットの自慢なんかもこの際しちゃってください、
1: はい、今朝も毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は 03-3465-2360 です。
0: 皆さんからのお便りとともに一緒にお伝えしていきたいと思います。どしどしお寄せください。お待ちしております。ではまずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書について14日に署名されるという見通しを示しました。一方、イラン側はこの投稿に先立って署名は14日ではないものの数日中に行われる可能性は否定できないとしていて、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、イランとの覚書への署名が14日に行われるという見通しを示しました。さらにトランプ大統領は署名後直ちにホルムズ海峡は解放されると投稿したほか、イランの高濃縮ウランについて、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張しました。その上で、もしうまくいかなければ究極の代替手段があると投稿し、イラン側を牽制しました。で、トランプ大統領の投稿の後、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカ政府の複数の当局者などの話として署名はオンライン形式で行われると伝えました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相も日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿し、近く実務者レベルの協議が行われるという見通しを示していました。一方で、イランの国営メディアによりますと、イラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って13日、覚書の署名の時期について、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないと述べました。また、合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦

0: 戦闘の終結に焦点を当てているとして、核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。で、署名の時期や合意の内容について双方にずれも見られる中、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。
1: オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下を乗せて羽田空港を出発した政府専用機は、現地時間の13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール空港に到着しました。並んでタラップを降りた両陛下は、歓迎の儀仗隊が立ち並ぶ中、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻の側近らと笑顔で挨拶を交わされました。そして車に乗り込み、オランダ東部にある王室の別荘として使われているヘッドアウデ老城に向かわれました。皇室とオランダ王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。夜には国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。両陛下のオランダ・ベルギー訪問は今月26日までの2週間の日程で、20日にはベルギーに移動されます。
2: では次のニュースです。1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。1型糖尿病は、体を守るはずの免疫がうまく働かず、血糖値を下げるインスリンを作る細胞を攻撃してしまう自己抗体が体内で作られることなどが原因とされ、欧米では患者の家族もリスクが高いことが分かっています。国際医療福祉大学の研究グループは、国内の状況を調べようと、患者の親や兄弟、それに子ども合わせて2600人余りに血液検査を行い、1型糖尿病の発症に関わるとされる4種類の自己抗体があるかを調べました。その結果、全体の 3.6%、およそ30人に1人に当たる95人は、少なくとも1種類以上自己抗体があるのが分かったということです。グループは、自己抗体が検出された家族は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとしています。グループによりますと、1型糖尿病の患者の家族のリスクを調べた大規模な調査は国内で初めてだということです。調査した国際医療福祉大学の中条大輔教授は、早期に診断して治療を始めれば重い合併症を防げる可能性があり、発症のリスクを調べることは重要だ。国内では患者の家族には検査が行われておらず、検査体制を整えていきたいと話していました。ウクライナはロシアとの和平案をめぐる協議が進まない中、ロシアのエネルギー施設への攻撃を続け、戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は13日、ロシア南部のボルゴグラード州で、製油所などにパイプラインを通じて石油を輸送するための施設を攻撃したと SNS で発表しました。さらにウクライナ保安庁も13日、ロシア南部のクラスノダール地方にある石油やガスの拠点を無人機で攻撃し、燃料タンクなどを破壊したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアの石油関連施設などへの攻撃を続ける考えを示していて、和平案をめぐる協議が進まない中、ロシア側の戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。一方、ロシアのプーチン大統領は13日、政府の会議で、我が軍は戦略的優位性を維持している、いかなる砲撃や無人機による攻撃もこの状況を変えられないと述べ、ロシア側の戦略的優位性に

0: 影響はないと主張しています。では続いてスポーツです。カーリングの日本選手権は7日目の昨日、横浜市で男女ともに準決勝が行われました。このうち女子は去年優勝したミラノコルティナオリンピックの日本代表フォルティウスが2年連続で準優勝の北海道銀行と対戦し6対10で敗れて決勝に進めず2連覇はなりませんでした。今日の女子の決勝は北海道銀行と SC 軽井沢クラブが対戦します。また男子は SC 軽井沢クラブが二次リーグ1位の SC 軽井沢クラブジュニアに6対5で競り勝ち決勝に進みました。今日の決勝ではロコソラーレと対戦します。今回の日本選手権の優勝チームは2030年にフランスのアルプス地域で行われるオリンピックの日本代表決定戦の出場権を獲得します。次はプロ野球です。昨日は交流戦6試合が行われました。西武対巨人は巨人が2対1で勝ちました。巨人は1対1の2回にリチャード選手が今シーズンの初打席で勝ち越しのソロホームランを打ち逃げ切りました。西武の連勝は6で止まりました。ソフトバンク対ヤクルトはソフトバンクが8対1で勝ちました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手は7回1失点の好投で4勝目を挙げました。オリックス対阪神は阪神が6対3で勝ちました。阪神先発の高橋投手は6回3失点でリーグ単独トップの8勝目です。オリックスは6回に1点差に追い上げましたが連勝が4で止まりました。日本ハム対中日は日本ハムが4対3でサヨナラ勝ちしました。日本ハムは水野選手のソロホームランでサヨナラ勝ち、今シーズン最長の連勝を9に伸ばしました。中日は3連敗で負け越しが20になりました。ロッテ対 DeNA は DeNA が16対6で勝ちました。 DeNA は19安打16得点で連敗を6で止めました。ロッテは勝率が再び5割を切りました。楽天対広島は広島が2対0で勝ちました。広島はチームの連敗を4で止めました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 白爪草さんのポスト、ノームです、真っ白な朝ですということで、ちょっと場所わからないんですけれども、はい、今日天気どうでしょうね。
2: はい、ノーム注意報出ている地域が関東から北、北海道にかけてとなっています。車の運転などにはお気をつけください。はい、今日は沖縄や奄美で梅雨空が続く中、今日は西日本も太平洋側から次第に梅雨空が戻るでしょう。また北海道では大気の不安定な状態が続きそうです。昨日は西日本や東日本では晴れて、大阪や名古屋では2週間近くぶりに30度以上の真夏日になりました。一方で北日本を中心に大気の状態が不安定になりました。今日は東日本や東北は高気圧に覆われるため広く晴れて、にわか雨や雷雨があるのは午後山沿いや内陸に限られそうです。山のレジャーでは天気の急変にお気をつけください。一方、北海道は北を通る寒気を伴った低気圧から天気図には現れない隠れた前線が通過するため、変わりやすい天気になりそうです。晴れ間はあっても急な雨や雷雨のところがあるでしょう。一部では激しく降る雨にお気をつけください。また南西諸島付近に停滞する梅雨前線が西から次第に北上して、夜までに前線上には低気圧ができる見込みです。このため沖縄や奄美では局地的に激しい雨が降って、西日本も九州の太平洋側から雨雲が広がるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨雲や雷雲の通り道で激しい雨の降るところがありそうです。九州南部は雨、北部は一部で日の差す時間はあるものの広く曇り、ところどころで雨が降りそうです。中国地方と四国は曇りで、高知県は昼過ぎから雨、 その他の四国や山陽も夕方から雨の降るところがあるでしょう。はじめ晴れるところもある近畿は次第に雲が厚くなって、夕方以降は所々で雨が降りそうです。東海と関東甲信、昼過ぎにかけては広く日差しが届き、北陸や東北もおおむね晴れるでしょう。ただ午後は東北南部にかけて山沿いや内陸でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道は変わりやすい天気で、晴れ間のあるところでも午後は所々で雨や雷雨、局地的に激しく降るでしょう。日中の予想最高気温、那覇29度、鹿児島24度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島27度、大阪29度、名古屋28度、金沢29度、新潟長野東京28度、仙台24度、秋田28度、札幌26度、釧路16度でしょう。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。時刻は5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題を伝えていただく毎朝だより、今朝は新潟県佐渡市にお住まいの中川淳子さんと電話がつながっています。中川さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: さあ、今朝佐渡の様子いかがでしょう。
4: はい、佐渡はこのところ良い天気が続いています。今日もすでに青空が広がっています。私の庭の中には赤と白の共竹桃の花が咲き始めて、初夏の訪れを感じます。
1: ああ、そうですか。さあ、そんな中、今朝の話題、どんな話題でしょうか。
4: はい、今回は野生のトキのお話です。
1: はい、
4: 先月5月31日に石川県能登地域の羽咋市で本州で初めてのトキの放鳥が行われましたね。
1: はい、
4: 佐渡から運ばれたトキたち、この日は放鳥式典として1羽ずつ箱に入れて、その扉を開けて飛び立たせました。全部で8羽のトキが放鳥されました。
1: ね、毎朝でもね取り上げましたし、テレビの、ね、ニュースで見たっていう方もいらっしゃったと思います。ね、え、能登の青空にトキが、ね、こう飛び立っていったということですよね。
4: はい、当日放鳥されたトキのほか、野外にネットを張って作ったケージにトキ10羽を入れ、2週間ほど周囲の環境に慣らしてからケージの扉を開けて、トキが自分のタイミングで飛び出すようにする方法も行われます。
1: はい、
4: これも合わせるとオス10羽、メス8羽、合計18羽のトキが本州で羽ばたくことになります。佐渡でスタートした取り組みがいよいよ全国で展開される初めの一歩ですね。
1: いや、本当にね、その本州でのね時っていうのもね、また今後楽しみですが、この佐渡では時に関連してこういろんな動きがあるんだそうですね。
4: はい、佐渡では9年前から毎年田んぼアートに取り組んでいます。時の大事な食事場所が田んぼだということを知ってもらい、佐渡のお米の PR になればと続けています。デザインは毎年変えていますが、必ず時のイラストを入れていて、今年は能登での包丁を題材にしたデザインになっています。
3: はい、佐渡市のウェブサイトでその田植えの様子、写真を拝見しました。大勢集まっていて、子どもたちの姿もありましたね。
4: はい、
3: 今年はどんなデザインになるんですか。
4: はい、今年のデザインは祝、これは祝うの祝ですね、
1: はい、
4: 祝時本州へという文字を入れて、能登と佐渡という地名もアルファベットで書かれています。そして時が左端と右端で向かい合っているイラスト、左が能登の時、右が佐渡の時を表しています。テーマは羽ばたく。いよいよ本州でも時が羽ばたくことを記念したデザインです。この田んぼアートの見頃は 今月末から7月にかけてになります。
3: はい、もうねその時が向かい合っているということでね、佐渡の皆さんの思いが詰まった田んぼアート楽しみです。
1: はい、
3: そもそもそのトキを野生に返す取り組みというのは佐渡ではいつから始まったんでしょうか。

0: はい、佐渡で初めて放鳥が行われたのは2008年、それから18年経ってついに本州の空にも時が舞うようになりました。でもね、放鳥は初めてですが、これまでも佐渡の時が本州に自分で飛んでいったことは結構あるんですよ、
1: うん、
0: 例えば佐渡で最初に放鳥された時が本州に飛んで行き、主に石川県と富山県を行ったり来たりしておよそ7年半暮らしていました。今は行方不明で死んでしまったと考えられていますが、当時は行く先々で地元の方たちが温かく見守ってくれました。それからもう一つ、佐渡から本州へ渡ってはまた佐渡へ戻り、また本州へ行ってと、なんと4往復した時までいました。
1: 佐渡と本州行ったり来たりして暮らして、まあ、人間が引っ越ししたりするような
2: こっちもいいな、ね、こっちもいいなっていう、ね、
1: 感じですね。
0: はい、これを思えば今回その能登で放鳥された時もどこに住み着くか見守っていかなければなりませんが、放鳥式典を観覧していた地元の方たちが、いやとっても綺麗だったとか、明るい話題が少ない中復興のシンボルになってくれればと顔を輝かせて話している様子をテレビで見ると、できるだけ早く能登に住み着いて増えてほしいなと私も強く思いました。
1: 本当にそうですね。
2: はい、これその佐渡でのですね、野生の時今どんな様子でしょう。
0: はい、今は繁殖期がもうすぐ終わる時期になります。時は1月頃から婚活相手探しが始まり、ペアで行動するようになり、2月頃から巣を作り始め、3月頃から卵を産みます。そしてヒナが生まれるのが4月頃からです。今年は4月15日に最初のヒナが生まれ、5月18日にこのヒナが巣立ちました。ペアの中にはまだ子育て中の時もいるので、繁殖期が完全に終わるのは7月頃ですが、そろそろ田んぼデビューしている時の親子がいるかもしれませんね。このように14年前から毎年ヒナが巣立っていて、佐渡の野生の時の数はおよそ500羽になりました。
2: わー、もうそんなに、本当にだからね、まあ皆さんの見守ったりその努力もあったと思うんですが、これまで本当にたくさんの時が巣立っていったんですね。
0: はい、これだけいるので佐渡では野生の時を見かける機会が多くなって、時が当たり前の鳥になってきています。
2: ん
0: ー、でもちょっと心配もあります。
2: 心配って何ですか。
0: はい、以前は毎年右肩上がりに数が増えていた時ですが、最近はその数が横ばいになってきています。もしかしたら今の佐渡に住める時の数は500羽くらいが適切なのかもしれません。能登での放鳥は感染症のリスクを軽減するとともに、さらに時の数を増やすためにも有意義なことです。佐渡と能登で手を取り合いながら一緒に時を見守っていきたいと思います。
2: 二左衛門さんから X のポストで、時さんも出張するんですねなんていう声も届いていますね。でも本当にそのたくさんの、ね、時が大空を舞う姿、これからも見たいと思います。新潟県佐渡市、中川淳子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は5時24分です。NHK 東京放送児童合唱団で海

0: NHK 東京放送児童合唱団で海を聞きいただきました。
1: 時刻は5時26分です。
0: はい、オープニングでは鳥さんたちが早起きという、ね、内容のメールをご紹介しましたが、富山県のすずらんさんから、我が家のワンちゃんも薄明るくなった途端ゲージをガンガン、早く散歩に行こうの合図です。今は4時になる少し前から、もう少し待ってくれと思いながら布団の中でうつらうつら、時にはゲージが大移動している時もあります。早起きは辛いけれど、これからは暑くなるので涼しい間の散歩もいいもんですといただいています。
1: お散歩をね、するにはちょうどこれからの時期、本当日中暑くなっちゃいますから、
0: そうですね、
1: ペットにとっても朝の方がいいかもしれませんね。
0: そうですね、快眠グースカさんのお宅のワンちゃんも、我が家の犬は夫が起きる10分前に起きることにしているようです。吠えたりはしませんが、耳元にハッハッと温かい息をかけます。起きよう起きよう、お散歩お散歩、ご飯ご飯と言っているようです。おかげで目覚ましの出番がありませんということです。
1: 福岡のマツコさん、初めて投稿します。で、我が家のペットは来月18歳になるおじいちゃん猫です。足のがんで14歳で左の後ろ足を切断、3本足に、また今年3月17歳でまた背中のがんを切除ということで、いつまで生きられるか分かりませんが、毎日穏やかに過ごしています。朝5時に起きてとベッドサイドに来ますということでね、猫が元気なだけで今日1日が幸せです。そんな声も届いています。引き続きね、あなたからのこう飼っているもの、またね、身近にいる生き物、植物も含めてね、声をお聞かせください。さあ、時刻5時28分になっています。6月14日、今日は何の日です。昭和15年1940年6月14日、東京隅田川に架かる勝鬨橋が完成しました。全長は246メートル、橋の中央部が左右に開く可動式の橋です。勝鬨橋完成、昭和15年1940年です。
0: 昭和47年1972年6月14日、インドのニューデリーで着陸態勢に入った日本航空471便が空港の手前の川に墜落し、乗客乗員89人のうち86人が亡くなりました。日航機ニューデリーで墜落、昭和47年1972年です。
1: 平成18年2006年6月14日、東京港区六本木に国立新美術館が完成して記念式典が行われました。国立新美術館完成、平成18年2006年です。
0: 平成20年2008年6月14日、岩手県内陸南部を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。岩手県奥州市と宮城県栗原市で

0: 震度6強を観測し、17人が死亡しました。岩手宮城内陸地震発生、平成20年2008年です。6月14日、今日は何の日でした。
1: 時刻は5時30分を回っています。全国の気象情報です。今朝は平年並みか平年より気温が高めの朝となっています。東日本や北日本の内陸や山沿いでは10度以下というところもありますが、東京の都心はこの時間までの最低気温が20度ちょうど、昨日久しぶりに真夏日になった大阪は 22.4 度など、朝の気温としては高めです。今日日中の最高気温は雲が増える西日本では昨日よりやや低くなる予想ですが、それでも25度から30度くらいまで上がるところが多く、湿気が増える地域では蒸し暑く感じられそうです。北陸や関東甲信は28度から30度くらいまで上がるところが多く、暑さが続きそうです。東北も福島や山形、盛岡で30度の予想、秋田で28度と暑くなるほか、北海道も札幌で26度の予想など、25度以上夏日のところがあるでしょう。朝との気温の差が大きく、日中は真夏並みというところもありそうです。真夏と違うのは、まだうだるような蒸し暑い空気ではなく、日陰や風が吹くところでは比較的過ごしやすいことです。とは言っても1週間後の夏至を前に日差しも強く、昼間の時間も長くなっています。長い時間外で過ごす予定がある方は、暑さ対策とともに帽子や日傘、日焼け止めなどで日焼けの対策もしてお過ごしください。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は雨や雷雨となるところが多く、激しい雨の降るところがあるでしょう。九州南部は雨、北部は一部で日の差す時間はあるものの、広く曇り、ところどころで雨が降りそうです。中国地方と四国は曇りで、高知県は昼過ぎから雨、その他の四国や山陽も夕方から雨の降るところがあるでしょう。はじめ晴れるところもある近畿は次第に雲が厚くなって、夕方以降はところどころで雨が降りそうです。東海と関東甲信は昼過ぎにかけて広く日差しが届き、北陸や東北もおおむね晴れるでしょう。ただ午後は東北南部にかけて山沿いや内陸でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道は晴れ間のあるところも午後はところどころ雨や雷雨になって、オホーツク海側では局地的に激しく降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇29度、鹿児島24度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島27度、大阪29度、名古屋28度、金沢29度、新潟、長野、東京28度、仙台24度、秋田28度、札幌26度、釧路は16度となっています。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻は5時33分です。全国食べ物うまいもの、今朝は抹茶です。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんに伺います。山本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今、抹茶製品が世界中で大ブームとなってますよね、国内でも抹茶を使った飲み物、お菓子、大人気ですよね。
0: もう抹茶っていうと、あの苦味とね、甘み、まあ、なんといってもあの香り、たまらないですね。
1: ですよね。抹茶味を好きじゃないっていう人を探す方が大変なんじゃないかと思います実は最近、日本のお茶業界にとって非常に大きなニュースがありました。国内で生産から加工までを完結させた日本茶が、農産品としては初めて地理的表示、これ GI って言いますね、地理的表示保護制度の対象に加わる見通しとなったんです。
0: 地域ブランドをまあ守るっていう制度ですよね。
1: そうなんです。実はこれには背景があるんですね。今、世界的な抹茶ブームというのはお話ししましたけれども、これによって日本の緑茶の輸出額が急増してるんです。

0: 2025年の緑茶輸出額はなんと前年のおよそ2倍となる721億円に上りました。さらに今年の3月の単月だけでも緑茶の輸出額は95億円を超えて、単月としては過去最高を記録してるんですね。しかし一方で中国などで抹茶の大規模な輸出産地づくりが進んで、日本茶を名乗る模倣品が増えてるそうなんですよ。こうした模倣品への対応が急務となっています。そこで日本の本物のお茶を海外で保護し、海外産のお茶と差別化するためにこの GI 登録が進められたんですね。
1: 日本茶のそのブランドを守っていくための大きな一歩というわけですね。
0: そういうことです。その人気の中心にあるのが抹茶なんですね。
1: この抹茶、その国産のものと、そうでないものとっていうのはやっぱり結構違いがあるんですか？
0: 今のところは本当そうですね。全くの別物と言っても過言ではありません。そもそも日本の本物の抹茶と海外で大量生産されている粉末茶は作り方が全く違うんですね。日本の抹茶の原料となる碾茶というんですけれども、非常に厳格な工程で作られています。まず茶葉を摘み取る前の一定期間、茶園に覆いをして日光を遮る覆い下栽培、覆いの下で栽培するってことですね。これを行うんです。日に当たらないことによって渋みが発生しなくなる。渋みを抑えて旨味や甘みを増していくっていうことなんですね。そうして収穫した葉っぱをすぐに蒸すんですけれども、ここからが一般的な煎茶とは最も違うポイントです。これ煎茶の工場、私も何度も行ったことあるんですけれども、葉っぱをね、何度も揉んで縮れさせて乾燥させるっていうことをやるんですね。ところが、抹茶の原料である碾茶は一切揉まない。揉まずに乾燥させる。揉まないことによって、後で石臼などで引くときに、きめ細かくて口当たりの良い滑らかな抹茶になるんだそうです。一方でですね、海外で作られている安価な模倣品の中には、日光を遮る工程を全く省いてしまったり、煎茶のように揉んでしまった粉末茶を抹茶として売っているものが多いんだそうです。そういうものは当然、香りや口当たり全く異なるんだそうです。
1: 日本の抹茶っていうのはそれだけ手間暇がかかっているということなんですね。
0: そうなんです。ですからそれが評価されないといけないんですよね。そんな国産の抹茶なんですけれども、海外では特にアメリカ向けの輸出が多い。3月だけでも前年の2倍以上となる36億円以上が輸出されているそうです。国内でもインバウンドの観光客はもちろん、日本の若年層の間でも人気は高まってるんですよね。と言ってもですね、茶道のように立てたお抹茶を楽しむということではありません。抹茶のラテ、抹茶を使ったケーキ、そういったカジュアルな楽しみ方が広がってるんですよね。大手の飲料メーカーからは、抹茶ラテにイチゴの甘酸っぱい味わいを掛け合わせた飲料が発売されたり、海外で広がっているカジュアルな抹茶の楽しみ方を日本の若年層や女性向けに提案しているようです。
1: 抹茶にイチゴっていうところもね、とっても美味しそうなんですけれど、今本当にその若い層に向けたものも含めて、いろんないわばその抹茶製品、抹茶ドリンクありますよね。
0: そうですよね。本当にね、おうすって言いますけれども、抹茶をね、もうお茶碗で楽しむっていうことを、現代の若者がやるかって言ったら、やってくれたら嬉しいけど、それよりも抹茶の世界が広がることの方が僕はいいと思うんですよね。
1: はい。
0: ということで、今日はですね、その抹茶の美味しさを手軽に味わうことができる抹茶のラテ、これをいただきます。
1: はい。カップの中にね、入っている鮮やかなね、抹茶の緑色、ね、少し、黄緑がかった色ですね。
0: はい。いただきます。香りがいいですよね。抹茶の香り、この緑の香りが素晴らしく豊かで、そして、ほろ苦さ。この心地よいほろ苦さですね。そしてミルクの甘

0: 甘み、これが絶妙に絡み合ってます。抹茶だけでいただく美味しさもありますけれども、ミルクと合わせた、これはね、天才的な組み合わせかもしれませんね。美味しいです
1: ね。え、まあ、ラテですから本当にその抹茶ってミルクとの相性が良くて、最初に考えた人はすごいなと思いますね。
0: 本当ですよね。抹茶だけの飲み方、これも美味しいですし、文化的に守りたいものですけれども、こうした攻めの抹茶商品もありだと思います。
1: ねえ、まあ本当にね、様々な形でこの日本の抹茶、世界の人にも味わっていただきたいですね。
0: 本当にそうだと思います。抹茶の美味しさを世界が認めた、これはとっても嬉しいことです。でもその恩恵を日本の生産者、流通業者が受けられないとちょっといけませんよね。日本茶の GI 認証がよく働くことを祈りつつ、令和の抹茶の楽しみ方が多様になっていくことを祈ります。皆さんもぜひ抹茶製品を楽しんでください。
1: 全国食べ物うまいもの抹茶、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスにお住まいで、日本映画の英語翻訳家として活動されている二見彩子さんです。
3: 二見さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: ロサンゼルスから今回はどんな話題ですか？
4: はい、今月4日から7日までゴルフの全米女子オープンがロサンゼルスで開かれて、私も現地で観戦してきたので、そのお話をしたいと思います。で、今回の舞台となったのはロサンゼルスの名門コース、リビエラカントリークラブです。で、これまでこのコースは男子の全米オープンの会場にはなっていましたが、女子オープンが開かれるというのは今回初めてとあって、多くのゴルフのファンが応援に集まっていました。
3: 名門ということですが、そのリビエラカントリークラブ、どんなコースなんですか？
4: はい、今からちょうど100年前の1926年に設立されたコースで、南カリフォルニアのゴルフコースの中でも最高のコースの一つと言われています。世界のトップ50、そしてアメリカ国内のトップ25、25位にランクするというほどの高い評価を得ているコースで、毎年 PGA ツアーのジェネシスオープン、で、またその歴史の中では全米オープン、PGA 選手権、全米アマチュア選手権、全米シニアオープン、NCAA 選手権といった主要大会の開催地とずっとなってきました。で、さらに2年後の2028年に開かれるロサンゼルスのオリンピックでは、男女のゴルフ競技の会場にもなる予定です。
3: はい、まさに名門と呼ぶにふさわしいコースということですね。
4: そうなんです。このコース、パシフィックパリセーズというロサンゼルスの中でも高級住宅地の真ん中に位置しておりまして、1990年代からは日本人のオーナーの方が伝統を守りながら多くの会員の方と共に経営してきました。で、地球環境の変化とカリフォルニアの水不足というのにも対応しながら、美しいグリーンを維持するために敷地内にある4つの井戸から水を汲み上げてコース内の緑地に利用するなど、さまざまな工夫をしているそうです。伝統だけではなく、時代の変化にしっかり対応したゴルフコース経営がなされているなという印象でした。
3: あ、日本人のオーナーが経営しているんですね。
4: そうなんです。
3: うん、その100年の歴史を誇る名門コースで初めて開かれた記念すべき全米女子オープン、二見さん観戦してきたということですね。
4: はい、実はこのリビエラカントリークラブはですね、私の子供たちが通っていた中学校の目の前というところにあります。ですから、うちからとても近いんですけれども、そのために全米オープンが毎年開催されるたびに、学校の駐車場をゴルフ大会関係者に提供するために、車で送り迎えをする親たちは、かなりその支障が出ていました。それでもこれ貸すということですので、とても苦しいこの公立学校経営の資金調達の手段として親

0: なるべく早めに子供を学校に送りに行っていました。
1: そんな、ご近所に名門コースがあって、子供たちの送り迎えにも影響していたとは、面白いですね。
0: そうですね。
1: 今回の試合は観戦してどうでしたか？
0: そうですね。まず、感じたのがですね、男子の全米オープンよりも、売店、いわゆるお店ですね。主に食べ物、飲み物なんですけど、の数が圧倒的に少なかったな、ということでした。それと、食事の種類も、男子の大会では、いろんな、ピザとかタコスとか、本当にいろいろバラエティがあって、食べることも一つの楽しみだったんですけれども、今回は、本当にサンドイッチのみっていう感じで、ちょっと寂しかったなというふうに思いました。実はアメリカのプロゴルフツアーでは、女子よりも男子の大会の方が観客動員数が多いという統計がありまして、そうした現実がやはりこのような目にも現れているのかなと興味深く感じました。
1: 売店の数ですか。なるほど、そういったところからもね、まあ、人気の面伺えるかもしれません。それから今回の大会には多くの日本選手も出場しましたね。
0: そうですね、かなりの数の日本人選手いらっしゃったと思うんですけど、あとは韓国の選手もかなり出場しておりまして、その影響で大勢の日本人、韓国人のギャラリーが訪れていました。で、特に面白かったのが、ゴルフバッグを、それも子どものゴルフバッグを担ぐ親が、ゴルフウェアを着せた子どもたちを連れて、韓国選手のプレーをまるでゴルフの英才教育をしているかのような雰囲気で、真剣に観戦している韓国の家族の人たちが結構いまして、とても印象的でした。あとは日本人の多くの方は、ロサンゼルスに住んでいる人たちのようだったんですけれども、中には大谷翔平選手のドジャース戦の観戦と合わせて、全米女子オープンも見ようと、日本から訪れたスポーツファンも多かったようです。で、実は私の友人も4泊5日ぐらいでドジャースの試合をほぼ毎日観戦しながら、その合間に全米女子オープンを2日間見に来ていて、毎日2万歩以上歩いたというふうに話していました。
1: いや、ドジャースの試合からの全米女子オープンっていうのは、もう羨ましい旅ですね。
0: そうですね。
1: まあ、日本の畑岡奈紗選手、通算3アンダーで6位と、残念ながら海外メジャー初優勝とはなりませんでしたが、まあ、健闘しました。
0: 本当に多くの日本の選手の方たちが健闘していて、ちなみに優勝はアメリカ・フロリダ出身の世界ランキング1位のネリー・コルダ選手だったんですけれども、彼女が最後のパットを決めると、私はちょうど、18ホールのもう最後のグリーンのところの真横で見ていたんですが、もう本当にものすごい数のギャラリーの人たちが、最後はもうネリネリと大合唱をして、なんともアメリカらしい終わり方でした。このロサンゼルスの良さは、ほぼ毎日快晴なので、野外スポーツには理想的な天候と場所なんです。夏でも日陰に入れば肌寒いぐらい涼しいために、多くのスポーツファンにとってとても魅力的な土地柄です。久しぶりに観戦したプロゴルフの大会で、改めてロサンゼルスの良さを感じた週末でした。
1: 青空のロサンゼルスの空気、私たちも少し感じられました。タミさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: アメリカ・ロサンゼルスにお住まいで、日本映画の英語翻訳家として活動されている二見彩子さんからの海外毎朝だよりでした。松本英子さんで、スコール。

0: 松本英子さんでスコールお聞きいただきました。
1: 時刻は5時52分を回っています。今朝は皆さんのね、あのペットや生き物のお話などもいろいろお寄せいただいてますが、
0: はい、
1: その前に、
0: 今日は、何の日のコーナーでもね、お伝えしましたけれども、6月14日岩手宮城内陸地震が発生した日ということで、はい、岩手県のちゃちゃ丸さんからメールをいただきました。当時私は小学校高学年で、学校が休みで部屋で宿題をしていた時に地震が起き、びっくりして外に避難したのを覚えています。自宅に被害はなかったんですが、道路にひびが入ったり交通に影響が出ました。東日本大震災や内陸地震を経験している私は、これを教訓に非常袋などを準備するようになりました。何が起こるかわからないこの世の中なので、これからも警戒していきたいですといただいています。
1: はい、私自身阪神淡路大震災経験してるんですが、こうやってその揺れを経験するといろいろ備えるようになるっていうのはあると思うんですね。でそれ以外にもぜひその経験をいろんな人にこう話していただきたい。そうすることによってみんなで備えられますよね。
0: そうですね、はい、メールありがとうございます。さて今朝は動物のお話もたくさんいただいていますけれども、はい、大阪市の牧子さんからファックスをいただきました。私の話ではありませんが、職場の同僚女性 M さんはトイプードルを飼っています。はい、散歩に連れて行くのも餌をあげるのも世話はすべて M さんがやっています。
1: はい、
0: でもこのワンコは飼い主を M さんの夫だと思っているらしく、夫が帰宅するとおかえりと尻尾を振って飛んでいくそうです。M さん曰く、私にはあんな素振りは一切見せない、全く誰が世話してると思ってるんだ。ワンコってそういう動物なんですかといただいております。
1: そうか、そのご主人様がどちらかっていうと、なんとなくその夫の方がというふうに思ってるのかもしれない、
0: かもしれないですね。滋賀県のねねサブさんから、うちのサブちゃんオス猫鳥さんと話ができます。窓から見える電柱にカラスが止まると、にゃにゃと優しく呼びかけます。天才。うちのねねちゃんメス猫、窓から見える建物に人の気配がすると、にゃにゃと脅して鳴きます。番猫のつもりです。頼りになる自慢の家族ですといただいています。
1: 天才ですね。
0: はい、
1: 何の会話をしているのかぜひ、

0: 聞いてみたい。そして鳥さんの反応もちょっと聞いてみたいですね。5時55分になります。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に出しているレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土、イスラエルの一部地域も退避勧告を継続しています。このほかクウェート、バーレーン、カタール、UAE、アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州や東部州など、ヨルダンの一部地域には、それぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただ、これらの国々については、各国の復旧・復興に寄与する企業・団体など、真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は、戦闘終結に向けた協議を続けてきましたが、6月10日から11日にかけて、アメリカ軍のヘリコプターがイランに撃墜されたとして、アメリカがイランを攻撃したのに続き、イランは周辺国のアメリカ軍施設などを攻撃したと発表しました。日本の外務省は、両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、緊張は高まっており、中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため、滞在者に対し、複数の情報源から滞在国への影響やフライト情報などを収集するよう呼びかけています。また、軍事施設に近づかないことや、施設や攻撃被害などを写真や動画で撮影しないよう求めています。さらに、海外に渡航する人に対し、家族や職場などに日程や連絡先を伝えておくことや、現地の在外公館から最新の安全情報や緊急時の連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月14日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは落合恵子さんの語りでお届けする絵本の時間、6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのサンデーエッセイは俳優タレントのサヘル・ローズさん、世界難民の日を前に語ります。
0: 8割やくちゃんさんの X のポスト、昨日うちの黒猫クロちゃんが黄昏れてました、夕日に向かってにゃおーんということで、皆さんからのお便りお待ちしています。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: イラン情勢です。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書について14日に署名されるという見通しを示しました。一方、イラン側はこの投稿に先立って署名は14日ではないものの数日中に行われる可能性は否定できないとしていて、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、イランとの覚書への署名が14日に行われるという見通しを示しました。さらにトランプ大統領は、署名後、直ちにホルムズ海峡は解放されると投稿したほか、イランの高濃縮ウランについて、イラン国内であれ、アメリカ国内であれ、希釈して破壊すると主張しました。その上で、もしうまくいかなければ究極の代替手段があると投稿し、イラン側を牽制しました。トランプ大統領の投稿の後、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカ政府の複数の当局者などの話として、署名はオンライン形式で行われると伝えました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相も日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿し、近く実務者レベルの協議が行われるという見通しを示していました。一方で、イランの国営メディアによりますと、イラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って13日、覚書の署名の時期について、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないと述べました。また合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦闘の終結に焦点を当てているとして、核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。署名の時期や合意の内容について双方にずれも見られる中、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: はい、まず政治です。高市総理大臣は日本時間の今朝イギリスに到着しました。今夜スターマー首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する方向で調整しています。
1: 国会の会期末まで1ヶ月余りとなる中、自民党の鈴木幹事長は会期末までの皇室典範の改正などの実現に優先して取り組む考えを重ねて強調しました。国民

0: 民主党の玉木代表は、時間的制約もあるもので、今の国会での法改正を引き続き求めていくと述べました。
1: 続いて経済です。アメリカ政府からの命令を受けて、アンソロピックが最新の AI モデル

0: 了解している状況に変化はありませんと投稿しました。片山大臣は先月、アメリカのベッセント財務長官との会談の中で、クロード・ミトスについて議論し、今月に入って日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことを明らかにしていました。
1: アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率い、宇宙開発や AI 事業を手掛けるスペース X は12日、ニューヨークのナスダック市場に上場しました。松井証券の久保田智一郎チーフマーケットアナリストは、これまでは AI の研究開発などに限られた投資家が資金を投じてきたが、AI がさまざまな産業にとってインフラになっていく過程で、より大きな資金が必要になったということだ。この上場をきっかけに、AI への投資がさらに膨らむ可能性があり、経済全体にとっても大きなイベントと言えると指摘しています。
0: 続いて国際です。天皇皇后両陛下が国賓としてオランダを訪問されることについて、オランダのウィレム・アレキサンダー国王は NHK など一部のメディアの取材に応じ、日本とオランダ、そして皇室と王室の長きにわたる良好な関係、さらに二国間関係の重要性が改めて強調されることになると感謝の意を示しました。
1: サッカーワールドカップ北中米大会が開幕し、日本文化への関心が高い香港では、同じアジアの代表として日本を応援する人が多く見られます。歴代の日本代表のユニフォームを販売しているサッカーウェア専門店は、連日大勢の客でにぎわっています。店主の男性は、日本代表のユニフォームはイングランド代表に次いで人気があります。デザインが美しく、海外で活躍するスター選手が多いからです。サムライブルーサポーターズクラブという SNS 上のファンクラブはおよそ1万人がフォローしています。ファンクラブのメンバーのリ・キンキさん49歳は、子供の頃に見たキャプテン翼のアニメがきっかけで日本のサッカーに興味を持つようになり、日本まで足を運んで代表の試合を現地観戦しています。リさんは、代表のほとんどが海外のリーグでプレーし、実力を磨いていて、世界の強豪と互角に戦えます。まずはベスト16、そしてベスト4に進んでほしいですと話していました。
0: 次は社会と各地のニュースです。昨日夕方、名古屋市の川で遊んでいた13歳の中学生が流され死亡しました。友人7人と遊んでいて、川に入った際流されたということです。警察は詳しい状況を調べています。
1: 1型糖尿病の患者は国内に10万人いるとされますが、患者の家族のうちおよそ30人に1人は将来発症するリスクがあり、定期的な検査をした方が良いとする調査結果を国際医療福祉大学のグループがまとめました。調査した国際医療福祉大学の中条大輔教授は、早期に診断して治療を始めれば重い合併症を防げる可能性があり、発症のリスクを調べることは重要だ。国内では患者の家族には検査が行われておらず、検査体制を整えていきたいと話していました。
0: オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。皇室とオランダ王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。次はスポーツです。
1: サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は、13日、翌日に迫った初戦のオランダ戦に向けて、試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整しました。メンバー全員でパス回しなどを行い、キャプテンを任された板倉滉選手やチームの大黒柱、堂安律選手などが率先して大きな声を出すなどして盛り上げていました。
0: 大リーグドジャースの大谷翔平選手が13日ホワイトソックス戦に1番指名打者で先発出場し、1回

0: の第1打席に今シーズン14号となる先頭打者ホームランを打ちました。大谷選手は左膝の炎症で前日の試合は欠場していましたが、2試合ぶりに復帰して最初の打席でホームランを打ちました。出場した試合では3試合連続のホームランと好調が続いています。
1: 陸上の日本選手権は男子100メートルの決勝が行われ、多田修平選手が10秒17のタイムで5年ぶり2回目の優勝を果たしました。
0: ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースをまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースで詳しくお伝えします。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
3: はい、梅雨前線が停滞する沖縄や奄美では激しい雨の降るところがあるでしょう。沖縄本島地方と先島諸島では明日にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意をしてください。また梅雨前線が西から次第に北上して、夜までに前線上には低気圧ができて明日にかけて東へ進む見込みです。この時間九州南部に雨雲がかかってきています。西日本も太平洋側から次第に梅雨空が戻るでしょう。昨日まで不安定な天気だった東日本や東北、今日は高気圧に覆われるため広く晴れて、にわか雨や雷雨があるのは午後山沿いや内陸に限られそうです。山のレジャーでは天気の急変にお気をつけください。一方で北海道では大気の不安定な状態が続きそうです。北を通る寒気を伴った低気圧から天気図には現れない隠れた前線が通過するため、変わりやすい天気になりそうです。晴れ間はあっても急な雨や雷雨のところがあるでしょう。一部では激しく降る雨にお気をつけください。では全国の今日の天気です。梅雨空が続く沖縄と奄美、雨雲や雷雲の通り道で激しい雨の降るところがあるでしょう。九州南部は雨、北部は一部で日の差す時間はあるものの広く曇り、ところどころで雨が降りそうです。中国地方と四国は曇りで、高知県は昼過ぎから雨、その他の四国や山陽も夕方から雨の降るところがあるでしょう。近畿や東海は初めは晴れるところも次第に雲が厚くなって、夕方以降は近畿からところどころで雨、東海は日中のにわか雨は山沿いが中心ですが、夜遅くになると沿岸部から雨の降り出すところがありそうです。関東甲信は昼過ぎにかけては広く日差しが届き、北陸や東北もおおむね晴れるでしょう。ただ午後は東北南部にかけて山沿いや内陸でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道は晴れ間のあるところも午後は所々で雨や雷雨になって、オホーツク海側では局地的に激しく降るでしょう。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島24度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島27度、大阪29度、名古屋28度、金沢29度、新潟と長野、東京いずれも28度、仙台24度、秋田28度、札幌26度、釧路16度となっています。気象情報でした。
2: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルもどうぞご活用ください。時刻6時14分になりました。続いて絵本の時間です。

晴れた日も曇りの日も雨の日も、庭とかベランダを彩る季節の花ももちろん素敵ですが、いつもの散歩道、なんていう花かわからないんです。小指の爪よりも小さな白い花、名前なんだかな、調べようかな。そうだ、うちに戻ってあのなんとか辞典のようなものを調べてみようと思いながら、うちのドアを開けた途端に電話のベルが鳴っていて、メールからも呼ばれて、その他ですねピンポンがあって、

気がついたらごめんね、今日も忘れちゃった、明日こそと思ってます。おはようございます、落合恵子です。一冊の絵本を開くとき、あなたのもう一つの旅が始まります。絵本は生まれて初めて本というものに出会う最も小さな人から、年齢制限なし、深くて豊かなメディアです。発車のベルが鳴っています。今朝も絵本の短い旅をご一緒に。綺麗な絵はがきです。京都の橋川敦子さん。花が次々に咲く春を一緒に迎えることができました。この八車菊のはがきを見つけ、お好きな花だったなと思ってペンを取りました。綺麗、八車草って私も読んでましたが、八車菊っていうのがどうも正確な名前らしいんですが、紫とブルーの濃淡だけの八車菊、濃いエンジ色もあるし白もピンクもあるんですが、なぜかブルー系の花だけ八車菊です。ありがとうございます。今朝の一冊です。アデル・ペドロラ作、岡田千秋絵、石津千尋役。ラパン君いい旅を。ラパン君いい旅を。ラパン君、ウサギです。ここはフランスです。と言ってもシャンゼリゼ通りとは無縁な静かな静かな小さな多分町でしょう。ラパン君が暮らしているのはカシの木の根元にある小さな、これも小さな家です。ラパン君、ウサギです。その朝、郵便受けに手紙を見つけました。え、何何、どうしたの。お知らせです。ラパン君の絵がコンクールで優勝した。ご褒美はオーストラリア旅行です。ご近所さん、カエルも小鳥にもみんながおめでとうおめでとう、すごいねって祝福してくれましたが、あれ、ラパン君、ご当人はなんだか浮かない顔をしてます。どうしようどうしよう、あれもこれもそれも気になることばっかって、気がつけば旅行の前日、出発の前の日です。翌朝早くラパン君、スポーツウェアにリュックにスニーカーにフリースのフード付きのジャケット姿で家を出ます。なんだかうつむき加減です。そうして森を通ってどこかに行くはずでしたが、実はラパン君、森の中にあれ、テントを張ってしまいます。オーストラリアどうしたの。テント張ってそこで暮らし始めます。2日目です。缶詰の人参にも飽きました。蜂蜜とオートミルのシリアルを食べました。家のことがやっぱり気になります。そっとそっと家に戻ったつもりでしたが、ご近所さんが見つけてしまいます。そして見つけてくれた友達が大事なことを教えてくれます。ラパン君、飛行機のチケットの出発の日はまだ先だよ。人生って驚くことばっかりかりだね、ラパン君、というお話でした。逆に行きましょう。これも流行りましたよね。イーグルスでホテルカリフォルニア。

絵本の時間。今日ご紹介した絵本は、作アデル・ペドロラ、絵岡田千秋、役石津千尋、ラパン君いい旅をでした。時刻6時22分です。6月14日、今日は何の日です。昭和15年、1940年6月14日、東京隅田川に架かる勝鬨橋が完成しました。全長246メートル、橋の中央部が左右に開く可動式の橋です。勝鬨橋完成、昭和15年、1940年です。昭和47年、1972年6月14日、インドのニューデリーで着陸態勢に入った日本航空471便が空港手前の川に墜落し、乗客乗員89人のうち86人が亡くなりました。日航機ニューデリーで墜落、昭和47年、1972年です。平成18年、2006年6月14日、東京港区六本木に国立新美術館が完成して記念式典が行われました。国立新美術館完成、平成18年、2006年です。平成20年、2008年6月14日、岩手県内陸南部を震源とするマグニチュード 7.2 の地震が発生しました。岩手県奥州市と宮城県栗原市で震度6強を観測し、17人が死亡しました。岩手宮城内陸地震発生、平成20年、2008年です。6月14日、今日は何の日でした。生き物についていろいろとお便りいただいています。鹿児島県国分の野良黒さんのファックス。我が家はずいぶん前からコウモリに好かれた瓦の隙間に入るのを追い払っているんです。2年前に詰め物をしてもらったので少し楽になりました。まだまだたまに糞が落ちていることがあって心配で見張っていますというお便りです。なかなかね、人の暮らしにとっては都合が良くない生き物もいますよね。引き続き皆さんからのお便りお待ちしております。時刻まもなく6時25分になるところです。

0: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。木の枝に泡に包まれた卵を産みつけるユニークな生態で知られる森アオガエルが新潟県佐渡市で産卵の時期を迎えています。森アオガエルは佐渡市などに生息する日本固有のアオガエルの一種で、新潟県の準絶滅危惧種に指定されています。佐渡市では産卵が始まっていて、池の水面にせり出した高さ3メートルほどの木の枝の先にメレンゲ状の泡に包まれた卵を産みつけていました。京都大学で佐渡に生息するモリアオガエルの研究を行っている宮田雅也さんによりますと、メスはオスよりも一回りほど大きく、産卵が始まると一匹のメスに複数のオスが次々と群がるということです。産卵の時に分泌した粘液を後ろ足でかき回すことで、500個ほどの卵が入った泡巣と呼ばれる塊を作り、天敵や乾燥などから卵を守っているということで、木の枝の先にはソフトボールほどの大きさの卵の塊がいくつも見られました。卵は1週間から2週間ほどで孵化してオタマジャクシになり池に落ちるということです。宮田さんは、佐渡では平野部にもモリアオガエルが生息しているが、今後耕作放棄地が増加していった場合、繁殖地にも影響が出る可能性があると話していました。モリアオガエルの産卵は今月下旬頃まで続くということです。気象情報です。雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県南部、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い、ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部、曇り、夜遅く雨でしょう。伊豆諸島南部、曇り、夜雨でしょう。小笠原諸島、雨、朝晩曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部、伊豆、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨でしょう。山梨県と長野県南部、中部、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで夕方から曇り、ところにより雨でしょう。今日の関東は午前中は晴れ間が広がるでしょう。午後は雲が増えてきて、主に山沿いでにわか雨や雷雨がありそうです。最高気温は28度前後のところが多く、内陸の一部では30度以上の真夏日となるでしょう。湿度が高めで蒸し暑く感じられそうです。こまめに水分や休憩を取るようにしてください。では、変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい。関東甲信越地方の高速道路に渋滞しているところはありません。ただ、高速道路は今日の午後、上り線の渋滞が予測されています。特に中央道の上りは、小仏トンネル付近を先頭に、午後3時ごろをピークに最大で20キロ、さらに上りは三鷹付近を先頭に、午後3時ごろをピークに最大で25キロの予測です。一方で、東京湾アクアラインの下りは、白亜トンネルを先頭に、首都高速道路川崎線に伸びて3キロの渋滞です。首都高速道路では、小郷線が高島平付近で工事のため、明日の午前6時まで上下線とも1車線の規制が行われています。このため、5号線の上りの高島平で500メートルの渋滞です。また、この工事に伴って、5号線の上りの高島平の入り口は、明日の午前6時まで利用することができなくなっています。日本道路交通情報センターの

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。音楽に合わせて今日も元気に体を動かしましょう。ピアノ細貝柊、体操岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を開いて両手を腰の横に取りましょう。腰を左回りに回します。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回していきましょう。あと2回ぐるっと反対回しです。腰周辺の筋肉ゆっくりとほぐしていきましょう。足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4。横曲げの運動です。左横からもう一度右横に。1、2、3、4。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に。1、2、3、4。体をねじりましょう。左から斜め後ろに大きく振り上げます。1、2、3、4。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして、1、2、3、4。足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、右に。1、2、3、4。体を回しましょう。腕を伸ばしてぐるっと反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4。腕と足の運動です。

腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじります。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、3、4。腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて左横へ2回曲げて、ももを叩いて右横に、1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、1、2。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく、強く強く、弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕は後ろから上に、前に小さく、上に。一度起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふうふうと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。日曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それでは今日も一日お元気にお過ごしください。

0: 6時40分になりました。おはようございます。6月14日日曜日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸がお伝えしています。
0: ではまずは NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書について14日に署名されるという見通しを示しました。一方、イラン側はこの投稿に先立って署名は14日ではないものの数日中に行われる可能性は否定できないとしていて、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。
1: 高市総理大臣は日本時間の今朝イギリスに到着しました。今夜スターマー首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する方向で調整しています。
0: オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。
1: アメリカ政府からの命令を受けてアンソロピックが最新の AI モデルクロードミトス5などの提供を停止すると発表したことについて、片山財務大臣は旧ツイッターの X に、現時点で日米財務省間で了解している状況に変化はありませんと投稿しました。片山大臣は先月アメリカのベッセント財務長官との会談の中でクロードミトスについて議論し、今月に入って日本政府や一部の金融機関が利用できるようになったことを明らかにしていました。
0: サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は13日、翌日に迫った初戦のオランダ戦に向けて試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整しました。メンバー全員でパス回しなどを行い、キャプテンを任された板倉滉選手やチームの大黒柱堂安律選手などが率先して大きな声を出すなどして盛り上げていました。
1: 大リーグドジャースの大谷翔平選手がホワイトソックス戦に先発出場し、1回の第1打席に今シーズン14号となる先頭打者ホームランを打ちました。大谷選手は左膝の炎症で前日の試合は欠場していましたが、2試合ぶりに復帰して最初の打席でホームランを打ちました。
0: NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 6時43分です。サンデーエッセイです。今度の土曜日6月20日は国連が定める世界難民の日です。今世界では各地で紛争が相次ぎ、難民や避難民の増加に歯止めがかかりません。俳優タレントのサヘル・ロースさんは世界難民の日を前に何を思うのでしょうか。
1: おはようございます、サヘル・ロースです。いや、暑い。そしてもう湿気が凄まじいですよね。もわっとします。バルコニーでは結構お野菜だったりとか果物だったりとかを育てているんですね。でもやっぱり暑さが厳しいのか、思うように以前みたいに育たなくなっていくんですよね。枯れてしまったりとか、謎の病気にかかってしまったりとか。この気温上昇は例年感じてはいたんですが、今年なんかより拍車がかかったというか、これ今年8月どうなっちゃうんだろうって今から恐怖を感じてるんですけれども、例えば農業の方とか農作物育ててらっしゃる方々にとってはとっても厳しい現実なんです今。というのも、私子ども食堂だったりとか、ご高齢者の方々がもうご飯をなかなか作ることができなくて、そういう方のためにお弁当を作っている団体もいろいろあるんですけど、そういうところ

に支援としてお野菜を送らせていただいてるんですね。ですが、作ったお野菜がこの気候変動ですよね、明らかに影響を受けている。私たちはね、買うところから、まあ、お野菜とお会いするじゃないですか、普段。でもそれが作っている人たちが今どういう状況下にあるのかっていうのは、なかなか、またこの中東情勢によって燃料が高騰していますよね。もういろんなことが何層にも重なってしまって、多分これからどんどんどんどん厳しくなっていくんだろうなっていうのは個人的には感じています。前回私はイランのことをお話しさせてもらいました。たくさんの方が心配してくれたり、ありがとう、ちゃんとイランのことを教えてくれてっていうメッセージもリスナーの皆さんからいただきました。本当に心強いです。そんなイランもですね、ネットが、それまで遮断されていたネットがまた使えるようになって、たくさんの仲間たちと連絡が取れるようになったんですね。ネットがつながるだけでまず安心、生きてくれてる、無事だ、そこはほっとしたんですけれども、やっぱりその中には、このままイランで生活をしていても、この戦争がいつまで続くかわからない、またどういう終わり方をするかもわからない中で、異国に逃れなければいけないのかな、子供の未来を考えた時に、もう自分の祖国にいる選択をするよりも難民になった方がいいのかもしれない、そういう言葉を聞いた時に、皆さん難民っていう方々に対してどんなイメージを持っていますか？私はこの番組を通してね、何度かいろんな紛争とか戦争のお話をしています。それが理由で難民になってしまう方々もいます。で、この地球の温度が上がっていくことで、また違った気候難民というものも実は皆さん増えてるんですよ。多分この言葉自体聞きなじみがないと思います。これが年々更新されてるんですよ。更新されて嬉しくないこと。私はこの難民となってしまう方々の数と気候変動によって地球の温度が上がることです。気候難民っていうのは、洪水だったり干ばつなどで、いわゆる移動せざるを得ない方々です。2050年までに2億以上の方々が国内避難民になってしまう可能性が、テレビをつけたら流れてないんですよ、こういう情報。もちろん国内で、日本国内で起きているニュースは必要で、それは絶対に報道しなければいけないことなんですけど、やっぱり国外で何が起きているのかっていうのもとても重要なんですね。地球って丸いです。同じ星です。地続きでいろんなことが嫌でも私たちの生活に影響し合っていきます。そして私たちが見落としてはいけない出来事が、実は今世界中にたくさんあって、自分たちが見たいテレビ、見たいネットの記事以外のところにどうやって関心を持つか、私はこれはとても大事なことだと思ってるんですね。楽しい話ではないかもしれないけれども、自分たちの未来を考えるのは必要な重さだと思っています。例えばなんですが、イランで起きているこの出来事の裏側で、イスラエルがレバノンで地上戦を今拡大させているんです。この攻撃によって、地上戦によって、たくさんの人が、一般市民だって亡くなっていくわけですよね。で、ここでもまた難民となってしまう方々が増えていくわけです。ミャンマーではですね、食料不安が高まっているんです。もともと内戦がずっとミャンマーでは起きています。そのことで物流が打撃を受けてはいたんですけれども、中東情勢が悪化することによって、輸送費の増加により、人々に対して食料っていうのを準備できなくなっていくわけです。世界食糧計画が発表した数字なんですけど、500万人の方が飢餓の状況下にあると。このニュースを見た時に、帰り際スーパーでは売れ残ったたくさんの食料を目にして、たくさんのお弁当が廃棄されて、私たちのこの映画業界もそうですし、ドラマ制作の現場もお弁当いろいろ用意するわけですよ。でもそれって破棄されていくわけです。これ別に批判じゃなく、なんだろうな、この危機感っていうのが頭で分かってはいても、やっぱりこの多分連帯が必要、今の私たちに。個人が一人一人が考えることをどうやって連帯

0: していくか、食べられない方が日本にもたくさんいるわけなので、どう分かち合うか、やっぱり皆さん全員で考えていきたいことだし、みんながこれおかしいんじゃないのって声を上げていけば、やっぱり社会って変わっていくと思うんですよ。だから私たちの声って無駄じゃないです。一人一人の声が大きくなっていけば、それは確実に社会を変えられる力があると私は思っています。6月20日世界難民の日、どんな人たちがいて、どういった難民の方々がいてという思いと想像力を働かせて考えてみたときに、自分は難民じゃないんだ、自分には帰れる場所があって、パスポートがあって、一個人として一人一人身分を証明することができます。ですが1億2000万人以上の方々が今世界中で難民として存在している。1億2000万人一人一人名前があります。あなたと私と同じように誕生日があって、生まれた場所があって、尊厳と人格もある。ですから世界難民の日という言葉、その奥にあるのは世界みんなの日のはずなんです。すべての人なんです。難しい民ではなく、彼らは人です。生まれてきた命に生きる権利もあって、帰れる祖国があることも本来は当たり前であってほしかった。でも世界は崩れてきています。ですから皆さん、私たちはもっと考えなければいけないし、疑問を持って、なんでなんでなんでって言えるくらい、あ、自分たちの今ってどうあるんだろう、これからどうするべきなんだろうっていう、なんでだろうなんでだろうっていう芸人さんいたじゃないですか、私あれ好きで、もうあのぐらい、なんでだろうなんでだろう、これなんでだろう、矛盾してるじゃんっていうぐらい、全てのことにいい意味で疑問を持てると、物事ってもうちょっと違った角度で、偏見とか恐怖心ではなくて興味に変わるんですよ。なんでは興味なんです。なんでよかったら皆さんも世界難民の日について毎日考えるってことは難しいとは思うんですけれども、この日だけでもどうして難民の方々が存在しているのか、そういう方々の痛み苦しみに思いを馳せたり考える日っていう意味で、いつかこんな日が必要なくなる世界になってほしい。6月20日が世界みんなの日になりますように、心からそう願ってます。サヘルローズでした。バイバイ。
1: 演歌大好き人間さんのポスト、平和に暮らせるありがたさを今一度理解せねばと思う、本当にそうですね。そして私たちに何ができるかということを考えるということも大事ですね。
2: 時刻は6時53分です。今朝は皆さんから生き物についてお便りをいただいていますが、はい、猫屋敷さんからのメールです。長野県で小学校の教師をしています、うん、先日児童と一緒に外に散歩に行くと、田んぼ脇の用水路のあたりにキツネがいて、その後ろにタヌキがいて、一緒に歩いていました。なんだか昔話の世界に入ったみたいで興奮してしまいました。タヌキだと思っていた動物はよく見るとアナグマのようでしたともいただいています。
1: いやでもそれはね、なんかすごく貴重な経験ではあったでしょう ね、
2: ね、確かに昔話のね世界みたいです。
1: いやちょっと驚くお話でした。ありがとうございました。時刻6時54分になるところです。
3: NHK 優しい言葉ニュース、上田さなえです。日本に住んでいる外国人の皆さんなど、誰にでも分かりやすいように優しい言葉でニュースをお伝えしています。平日の夜 NHK AM と FM で7時30分からです。 NHK からお知らせです。 NHK の情報や番組は皆さんに払っていただく受信料で作っています。テレビを持っている人は受信料を払ってくださいますようお願いします。詳しいことは電話で聞いてください。電話番号は 0120-151515。 朝9時から夜6時までです。
4: NHK ラジオ。
5: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月14日日曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 正野道則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書について14日に署名されるという見通しを示しました。一方、イラン側はこの投稿に先立って署名は14日ではないものの数日中に行われる可能性は否定できないとしていて、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議をめぐり、トランプ大統領は13日、合意は明日署名される予定だと SNS に投稿し、イランとの覚書への署名が14日に行われるという見通しを示しました。さらにトランプ大統領は、署名後直ちにホルムズ海峡は解放されると投稿したほか、イランの高濃縮ウランについて、イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると主張しました。その上で、もしうまくいかなければ究極の代替手段があると投稿し、イラン側を牽制しました。トランプ大統領の投稿の後、アメリカのニュースサイトアクシオスは、アメリカ政府の複数の当局者などの話として、署名はオンライン形式で行われると伝えました。また仲介役を務めるパキスタンのシャリフ首相も、日本時間の昨日 SNS に、和平合意はこれまでで最も近づいている、最終調整は24時間以内に行われる見通しで、パキスタンは電子署名に向けた準備を進めていると投稿し、近く実務者レベルの協議が行われるという見通しを示していました。一方で、イランの国営メディアによりますと、イラン外務省のバガイ報道官は、トランプ大統領の投稿に先立って13日、覚書の署名の時期について、明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないため、その結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないと述べました。また、合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦闘の終結に焦点を当てているとして、核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。署名の時期や合意の内容について双方にずれも見られる中、近く合意にこぎつけられるのかが焦点となっています。
1: 高市総理大臣は日本時間の今朝、イギリスに到着しました。今夜、スターマー首相との首脳会談に臨み、重要鉱物の備蓄などの協力を盛り込んだ経済安全保障分野の成果文書を発表する方向で調整しています。フランスで開催される G7 サミット主要7カ国首脳会議などに出席するため、高市総理大臣は昨日から6日間の日程でヨーロッパ3カ国を訪問し、日本時間の今朝4時前、最初の訪問国イギリス・ロンドン郊外の空港に到着しました。そして日本時間の今夜、スターマー首相との首脳会談に臨みます。両首脳による会談は今年1月に東京で行って以来で、経済安全保障分野の成果文書を発表する方向で調整しています。具体的には、中国を念頭にレアアースなど重要鉱物を含む経済的威圧や恣意的な輸出規制への深刻な懸念を表明し、適切な対応を検討するとともに、重要鉱物の採掘や加工、リサイクル、それに備蓄での協力を行うことを確認する見通しです。また洋上風力発電分野での協力強化も盛り込まれる見込みです。そして両首脳は G7 サミットを前に中東情勢をめぐっても意見を交わし、事態の早期沈静化に向けた連携を確認するものとみられます。さらに日本とイギリス、イタリアの3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発についても議論することにしています。
2: サッカーワールドカップ北中米

世界大会に臨む日本代表は13日、翌日に迫った初戦のオランダ戦に向けて、試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整しました。世界ランキング18位の日本は、14日に1次リーグの初戦で世界8位のオランダと対戦します。チームはキャンプ地があるアメリカ南部のナッシュビルから試合会場のあるダラスに移動し、13日は大学のチームの施設で公式練習を行い、およそ1時間最終調整しました。公開された冒頭の15分では、怪我で離脱した遠藤航選手に代わってチームに合流した町野修斗選手を含めたメンバー全員でパス回しなどを行いました。キャプテンを任された板倉滉選手やチームの大黒柱堂安律選手などが率先して大きな声を出すなどして盛り上げていました。この後、非公開となった練習では、オランダ戦に向けた戦術や連携を確認しました。攻撃陣の主力の一人、伊東純也選手は、いよいよだという気持ちでいい準備をしたい、しっかりやれると思っているので自分の力を出したい、サイドからスペースが生まれてくると思うので、うまくついていきたいと意気込みを示しました。また、前回大会の時よりリラックスできているので、いいプレーができると思うと自信を覗かせました。一方、オランダ戦を前に会場近くの空港には、13日、ユニフォームを着るなどした日本のサポーターが次々と姿を見せました。東京から長男と義理の父親の3人で訪れた会社員の男性は、オランダは強いが、初戦はベストメンバーでプレーすると思うので、ここまでやってきたパスサッカーを見せてほしいと話し、義理の父親は、孫が小学校に入って一緒に過ごす時間も少なくなると思い、親子3代で最初で最後だと思ってきましたと話していました。また、日本からカタール経由で訪れた会社員の男性は、28時間かけて初戦を見るためだけに来ました。日本代表が取り組んできた攻守の切り替えと、やはりゴールが見たいですと話していました。そして、ドバイから駆けつけたという会社員の男性は、アメリカとカナダ、メキシコの関係が悪化する中での共同開催について、4年に一度なので、この期間は政治のことは置いておいて、みんなで楽しめたら良いと思いますと話していました。次に、オランダとベルギーを公式訪問するため日本を出発した天皇皇后両陛下は、最初の訪問国オランダに到着されました。両陛下を乗せて羽田空港を出発した政府専用機は、現地時間の13日午後6時45分ごろ、オランダの首都アムステルダムにあるスキポール空港に到着しました。並んでタラップを降りた両陛下は、歓迎の儀仗隊が立ち並ぶ中、ウィレム・アレキサンダー国王夫妻の側近らと笑顔で挨拶を交わされました。そして車に乗り込み、オランダ東部にある王室の別荘として使われているヘッド・アウデ・ロー城に向かわれました。皇室とオランダ王室には長年にわたる親密な交流があり、両陛下は16日まで城に滞在した後、翌日にはアムステルダム王宮の前にある広場で歓迎式典に臨むとともに、戦没者記念碑に花を供えて慰霊されます。夜には国王夫妻が主催する晩餐会に出席される予定です。両陛下のオランダ・ベルギー訪問は今月26日までの2週間の日程で、20日にはベルギーに移動されます。では続いてスポーツです。フランスの首都パリで31年ぶりとなる大相撲の海外公演が13日始まり、力士たちの力強い取り組みに大勢の相撲ファンから大きな歓声と拍手が送られました。31年ぶりとなる大相撲パリ公演は、幕内力士41人が参加して今月13日から2日間の日程で始まりました。初日の公演の前には、日本相撲協会の八角理事長や力士など合わせておよそ80人が会場の

0: 外で記念撮影を行い、集まった相撲ファンは好きな力士のしこ名が書かれたタオルを掲げ、大声でエールを送っていました。公演が始まると会場は熱気で包まれ、初日のトーナメントの決勝で大関琴桜が大関霧島に寄り切りで勝つと、大きな歓声と拍手が送られました。パリ市内から訪れた32歳の男性は、初めて相撲を見てとても興奮した。最初は伝統的な儀式などが印象的だったが、力士たちの力強さやさまざまな技にも圧倒されたと話していました。また公演のためにスウェーデンから訪れた51歳の男性は、宇良が好きで応援していた、明日も見たいと思っている、できるだけ早く東京でも観戦したいと話していました。今年秋のアジア大会の代表選考を兼ねた陸上の日本選手権は、男子100メートルの決勝が行われ、29歳の多田修平選手が10秒17のタイムで5年ぶり2回目の優勝を果たし、アジア大会の代表に内定しました。また女子800メートル決勝では、日本記録保持者で18歳の久保凛選手が2分1秒54のタイムで大会3連覇を果たし、アジア大会の代表に内定しました。そして女子100メートルハードルの決勝では、日本歴代2位のタイムを持つ中島ひとみ選手が12秒77のタイムで初優勝を果たしました。このほか男子400メートルハードルの予選では、京都府の洛南高校2年で17歳の後藤泰樹選手が、大きなストライドで終盤まで伸びのある走りを見せて、48秒31の全体トップのタイムで今日の決勝に進みました。タイムは18歳未満の世界最高記録を0秒53更新しました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: はい、今日は梅雨前線が停滞する沖縄や奄美では激しい雨の降るところがあるでしょう。また前線が西から次第に北上して、夜までに前線上には低気圧ができて、明日にかけて東へ進む見込みです。西日本も太平洋側から次第に梅雨空が戻るでしょう。一方で北海道では北を通る寒気を伴った低気圧から天気図には現れない隠れた前線が通過するため、変わりやすい天気になりそうです。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は激しい雨の降るところがあって、沖縄本島地方と先島諸島では明日にかけて警報級の大雨になる恐れがあります。九州南部は雨、北部はおおむね曇り、ところどころで雨が降りそうです。中国地方と四国は曇りで、高知県は昼過ぎから雨、その他の四国や山陽も夕方から雨の降るところがあるでしょう。近畿や東海も次第に雲が厚くなって、夕方以降は近畿からところどころで雨、東海は日中のにわか雨は山沿いが中心ですが、夜遅くになると沿岸部から雨の降り出すところがありそうです。関東甲信は昼過ぎにかけては広く日差しが届き、北陸や東北もおおむね晴れるでしょう。ただ午後は東北南部にかけて山沿いや内陸でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道は晴れ間のあるところでも午後は所々で雨や雷雨になって、オホーツク海側では局地的に激しく降るでしょう。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島24度、福岡29度、高知26度、松江29度、広島27度、大阪29度、名古屋28度、金沢29度、新潟長野東京28度、仙台24度、秋田28度、東北は福島や山形盛岡で30度と真夏日の予想です。札幌は26度、釧路は16度の予想となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。この後は地域ごとにお伝えします。
3: 続いて関東甲信越のニュースと気象情報です。海外への進学を後押ししようと、東京都は来年度

0: 海外のトップレベルの大学に入学する都立高校の生徒を対象に年間で最大800万円を支援する奨学金制度を新たに設けました。都によりますと、円安や物価高騰の影響などで世界のトップレベルの大学の中には授業料が年間日本円で900万円を超えるところもあり、経済的にも大きな負担となっているということです。こうした状況を踏まえて、都は都立高校の生徒を対象に新たな奨学金制度を設けました。支援の対象となるのは、イギリスの教育専門誌が発表している世界の大学ランキングでトップ100に入る大学などで、授業料を年間で最大800万円、原則4年間支援するとしています。募集人数は10人程度で、世帯所得がおよそ2000万円以下などが条件となっています。応募の受付期間は来月7月1日から8月19日までで、審査は事前に行われ、対象の大学への入学が決まった場合、正式に奨学金の受給が決定するということです。東京都子ども政策連携室の担当者は、円安で海外大学への進学のハードルが上がっているので、この奨学金制度を積極的に活用してもらい、意欲と志がある若い皆さんに自らの可能性を広げてもらいたいとコメントしています。かつて製糸業が盛んだった長野県岡谷市で、地元産の絹糸などを使った機織り体験が行われました。機織り体験は明治から昭和初期にかけて製糸業の中心地として栄えた岡谷市の歴史に触れてもらおうと、岡谷三市博物館が開き、県内外から6人が参加しました。参加した人たちは、はじめに蚕やシルクの特徴について説明を受け、一つの蚕の繭から長さ1500メートルほどの糸が取れることなどを学びました。そして地元産の絹糸などを使って機織りに挑戦し、足踏み式の機織り機で白い縦糸の間に青や黄色などの横糸を通しながら、40分ほどでカラフルな花瓶式を完成させました。参加した長野県諏訪市の女性は、着物を着る機会が増えたので蚕やシルクについて学びたくて参加しました。とても楽しかったので自宅でも機織りをやってみたくなりましたと話していました。また埼玉県から訪れた女性は、蚕を育てたことがあり神秘的な魅力があると思います、機織りは思ったより難しかったですが楽しかったですと話していました。では気象情報です。雷注意報が小笠原諸島、長野県北部と中部に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県南部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷。関東地方の北部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島の北部、曇りで夜遅く雨。伊豆諸島南部、曇りで夜雨。小笠原諸島は雨で朝晩曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨。山梨県と長野県南部中部は、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷。長野県北部、晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷。新潟県は、晴れで夕方から曇り、ところにより雨でしょう。概況によりますと、今日の最高気温は、東京都心や横浜で28度、千葉で26度、内陸の埼玉県熊谷で30度の真夏日となる見込みです。こまめに水分や休憩を取るようにしてください。ここまで関東甲信越のニュースと気象情報、小野拓司でした。
1: 時刻7時20分になりました。改めまして、日曜日の毎朝、真下隆です。
2: 星川幸です。
1: 今朝はいろんな動物について、

0: 続いてのお便りいただいてるんですが、大阪府のまなちゃんさん、私は大阪豊中市に住んでいます。新聞の配達をしています。で、狐を見たとのお話ありましたが、この豊中の市街地でも早朝よく出会います。川沿いの土手では何度も、また民家の路地や道路でも見かけます。車にひかれないか心配です。結構こんな街中にも出てくるもんなのかもしれませんね。さあ皆さん、身近に見た動物などなどでも結構です。どうぞお寄せください。
1: はい。7時台の毎朝、この後すぐ暮らしのテキスト32分頃からは著者からの手紙をお届けします。
0: 今朝も7時55分までどうぞお付き合いください。
1: それでは暮らしのテキストに参りましょう。今朝は東洋医学ツボレッスンです。
2: おはようございます。鍼灸師の柳本真由美です。今回は体の水分管理、東洋医学と夏というテーマでお話しします。東洋医学では、人の体は気血水でできていると考えます。気はざっくり言うなら目に見えないエネルギーで、温かさや免疫力、スタミナ、推進力など。血は血液で体を滋養します。そして水は、その名の通り水分です。このうち梅雨時期や真夏にかけてポイントとなるのが水、水です。人間の体は自然界と同じような構成になっていると東洋医学では考えるからです。暑い季節、環境を潤し、冷やし、汚れを流すためには、雨の量が多すぎてもダメですし、少なすぎても困るのと同じように、人間の体もちょうどいい量の水があって、さらにそれがちょうどよく巡ることが重要になります。このちょうどいいっていうのがなかなか難しいですね。季節、時候、年齢、体調などによって左右されるため、一人一人その時によって何がちょうど良いかは変わってきます。そもそも人間の中にある水とは何を指すのでしょうか。それは体の中の水全部です。体の外に見えるもので言うと、汗、涙、唾液など。それ以外に体の中、細胞の中にも細胞の外にもあって、例えば関節液なども水ですし、さらには体脂肪やコレステロールも大枠だと水です。赤い血以外の水分はすべて水と考えます。まあ、とはいえ血液の中にも水は入っているんですけれども、まあ、つまり大体水なんですね。これが少ないとどうなるか。環境と同じで乾いてきます。肌が乾いて、なんとなく干からびた印象です。干からびるだけでなく、冷やせなくて熱がこもってくる場合もあります。特に夕方から夜になると、手足がほてったり、胸のあたりがもやっと熱くなったりするのは、水が少なくなってこもっている熱がある時の特徴です。反対に、体の中に水が多すぎるとどうなるか。体がむくんだり、だるさを感じたり、少しぽちゃっとした印象になったりして、重い感じが現れます。東洋医学では、体脂肪やコレステロールなども処理しきれずに溜まった余分な水分やドロドロしたものの仲間として捉えます。そのため、カロリー過剰の方は水が多いタイプに分類されやすいです。もちろん体型だけで判断されるものではなく、その時々の体調によって左右されますが、総じて水が多くなりがちです。加えてこれからの季節、高温多湿の環境です。環境が高温多湿になると、体もこうして高温多湿になりがちです。そうした体の中の余分な水分を汗、皮膚や呼気からの発散も含みます。 それから尿や便などで出すことが大切ですし、できるだけ体に余計な水

0: 水分を溜め込まないことも重要です。今、余計なと言いましたが、あくまでも水自体は体にとって大変大切なものです。今日最初にちょうどいい量の水があり、さらにそれがちょうどよく巡ることが重要だといった理由がそこにあります。川でも何でも水は流れていれば清流を保ちますが、流れていないとよどんで汚れていきます。そこで余分な水分を流すことで有名なツボを2つご紹介しましょう。1つ目は飲料腺というツボです。場所は膝の内側です。膝の内側の足首側にやや下がっていって、骨の際にあるくぼんだ部分です。指を押していくと、こう、ズボーっと深く入るところ、その辺だと思ってください。二つ目は、その近くにある宝龍というツボです。場所は足のすねです。すねの正面で、膝と足首のちょうど中間あたりの高さにあります。つま先を上下にパタパタと動かすと、浮き上がってくるすねの筋肉があります。その筋肉の外側の縁にあります。だいたいそのあたりで構わないんですけれども、どちらも優しくマッサージ、または押し回してみてください。冷えてる場合はお灸などもおすすめです。ご紹介した飲料腺も宝龍もどちらも消化器のツボに属します。東洋医学では体に入った水分を巡らせる担当、その主役は胃腸だと考えます。胃腸の状態を整えることが水の流れに大きく関わっています。高温多湿の中では水分をしっかり取りつつ、糖分や油分が多く含まれているような水分は控えめにしてください。また、カフェインが多く含まれるものを取りすぎると、利尿作用で体を乾燥させてしまったり、胃腸に負担をかけて巡りを若干よどませたりする可能性がありますので、少なめに。体がすっきりとしそうな水分を取ることで、潤わせて冷やす。そして、体を適度に動かして血流を促し、気持ちよく汗をかき、尿が濃くならないくらい、便が硬くなりすぎないくらいの状態を保ちたいです。暮らしのテキスト、今朝は鍼灸師の柳本真由美がお伝えしました。
1: さあ、時刻は7時28分です。ここからは気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今日日中の最高気温は雲が増える西日本では昨日よりやや低くなる予想ですが、それでも25度から30度くらいまで上がるところが多く、湿気が増える地域では蒸し暑く感じられそうです。北陸や関東甲信、東北も広く28度から30度くらいまで上がって暑くなるほか、北海道も札幌で26度の予想など、夏日になるところがありそうです。まあ、すでに5月から真夏並みの気温になる日もある中で、この夏のキーワードはエルニーニョになりそうです。
1: はい。
2: エルニーニョ現象とは、改めて南米ペルー沖の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなる現象で、巡り巡って世界各地で熱波や干ばつといった異常気象を引き起こすことで知られています。では、日本の天候にはどんな影響があるのかですが、傾向としてはエルニーニョ現象が起きると夏は冷夏になる傾向があります。ただ、今年はエルニーニョなのにという夏になりそうなんです。
1: 難しいですね。
2: はい、今年の夏は複数の要因が重なって平年よりも気温が高くなる見込みです。典型的なエルニーニョ現象よりも海面水温が高い海域が広がるとともに、フィリピン付近の対流活動が活発になることで、日本付近は暖かい空気に覆われやすくなるためです。ということで、エルニーニョとはいえ平年よりも気温が高い夏になる見込みです。暑さへの備え、今から必要です。今はまだ梅雨前線、南の海上に停滞していて、日中の気温は上がっても、まだ真夏のような、うだるような蒸し暑い空気ではあります。

0: ません。朝晩や日中も日陰や風が吹くところでは比較的過ごしやすいです。今のうちから散歩や軽い運動などをして体を暑さに慣らすようにして、来たる夏の暑さに備えていきましょう。気象情報でした。
1: 7時半です。パンダウィンドウオーケストラでアルメニアンダンスパート1。

0: パンダウィンドオーケストラでアルメニアンダンスパート1お聞きいただきました。
1: 時刻は7時32分。続いては著者からの手紙です。今朝は超スケール経済インド次世代超大国のビジネス地図の共著者難波翔平さんです。難波さんはアジアとアフリカを中心に海外事業の立ち上げ支援を行っている経営コンサルタントなんですね。で、この本ではインドの目覚ましい経済発展その秘密に迫っています。難波さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: もう拝読してとにかくなんかそのインドの力強さとかダイナミズムとか勢いが今すごいなって思ったんですね。で、インドのスペシャリストとして他の国にはないインドのパワーって何ですかって言われたら難波さん何を挙げますか？
2: 一つはやっぱりその世界一の人口というので15億人がいて、例えばニューデリー、首都圏デリー圏で行くと3500万人ぐらいいたりするんですね。で、ムンバイはあのマハーラシュトラ州という州がありますけども、そこはもう1億人以上いるというので、まあ州一つで日本の人口と一緒ぐらいと。で、かつ今中間層ですね、増えて2億人ぐらいいるんですね。なのでその国内の大きな巨大な消費市場というのはすごく魅力的と、
1: はい、
2: であとはやっぱり人材というのも面白いなと思っていて、でやっぱり若くてバイタリティの溢れているようなグローバル人材と、まあ、彼らがアメリカで働いたりしているというので、まあ、そういう巨大な消費市場と人材ですね、それがすごくあの魅力的だと思いますね。
1: さあ、今のお話にもありましたけれども、インドは人口が世界一、自動車市場世界第3位、で GDP はもう今年日本を抜いて世界4位になるという見方もある、うん、さらには世界第3位のユニコーン大国である、うん、でこのユニコーン企業っていうのは評価額が10億ドル以上、設立から10年以内の未上場のテクノロジー関連の、まあ、いわゆるスタートアップ企業のこと、うん、ってことなんですが、
2: はい、
1: こうしたその勢いの中でも難波さんはそのインドの経済成長ってユニークな点があるんだっていうふうに指摘していらっしゃいますよね、うん、これはどういうところですか？
2: まあ、その日本も中国も物を作って輸出するというのがやっぱりあの大きく経済成長を牽引していったというのがあると思うんですけども、まあ、インドってイギリスが植民地化していたというのがあって、まあ、その教訓で戦後ですかね、まずやっぱり内需を大きくしようというので比較的経済的に閉鎖国だったんですね。スーパーとかああいうものっていうのは零細企業の丸々商店みたいなものがたくさんあるので、まあやっぱり外資の大きなウォルマートとか来ちゃうとそういうのが潰れてしまうというのもあるので自国を守ると、なので外資をそんなに入れないと、まあそこから消費市場を大きくして、で今まで育ってきたというのはすごくユニークな点だと思いますね。
1: あと、あの財閥が結構 ね、うん、ね、あの有力だって、
2: はい、強いですね。まず財閥の解体というのが戦後に特になかったんですよね。かつ相続税もまだないのがインドなんですね。なので力を持った人たちというのがそのまま相続できるというのは、まあ制度的にはまず大きいところがございますと。でその上でやっぱり新興系も出てきたりはもちろんしてるんですけども、まあ、よく多分皆さん知ってるタタって呼ばれるような財閥があったりとか、リライアンスグループって呼ばれるような石油化学とか通信とかですごく有名な企業っていう、まあ、大財閥ですね。本の中にも少し書きましたけども、まあ、リライアンスのその次男の結婚式ですね、950億円かけて結婚式をやってるんですね。
1: すごいですよね。
2: それぐらいのやっぱりですね、お金があって力があるというのが財閥ですね。
1: で、インドの強みといって思い浮かぶのは IT 人材の豊富さだと思うんですね、うん、まあ、例えばその Google のピチャイ氏とか Microsoft のナデラ氏、 IBM のクリシュナ氏などなど、もう本当にそのインド生まれのたくさんの人材がアメリカの巨大テック企業の CEO を務めているという時代になってるわけですよね、うん、これどうしてインドではこうした人材が育ってきたというふうに思いますか？
2: まずやっぱり何より人口が多いと、すなわち競争して勝たないといけないというのはものすごくベースにあると思います。でその上でよく算数が強いというふうに言われますけど、全員が全員強いかというとそんなことないんですね。ただ結局は優秀な人たちが、まあ、そのインドの算数の方式みたいなところをちゃんと競い合って学んでいった結果、トップの人たちというのはすごく理数系として頭が実際に良くなっていると思いますね。 って、やっぱりそのいわゆるデータサイエンティスト、要はあのデータを分析するとかですね、10年ぐらい前から流行ってますけども、ああいうのってどっから出てきたかっていうと、アメリカの発想から出てきてるんですよね。その中で実際に物事を開発するとか運用してたのが誰かっていうと、実はそこはインド人なんですよ。で、まあ何かネットで物事を売るという時にですね、もう常に毎日データを見ながら、どれぐらいの人がこのページをどれぐらい見ていて、何パーセントの人が買ってくれてるかとか、それが昨日より今日は買ってくれる率が落ちてるからこれは何だとかいうのをもうデータで日々追っててですね、でもう常に改善をするっていうのをやり続けてるという、そういう強い人たちですね、データ人材がたくさんいます。
1: でそのインドは起業も盛んで、スタートアップっていうとね、まあ、とにかくその資金調達が大変っていうこともよく言われるわけですが、うん、この本の中ではインドのスタートアップは資金調達に困らないっていうふうに書かれてます、うん、本当ですか？
2: 昔は本当でしたというので、やっぱりあの米中の対立があって、お金が中国に入ってたところが、まあ、なかなか入らないとか、もしくは東南アジアだとグラブというアメリカでいうところのウーバーみたいな有名なやつがあったりするんですけど、そういう第一陣のスタートアップってところが一旦上場とかして終わった後になかなか次の成功事例が生まれないというところで、余ったお金がどこに行くかっていうとやっぱりインドだったんですね。なのでいろんなインド企業のところに先進国のお金が集まってたのが、まあ本当 2,3 年前だったんですけど、最近やっぱりそこもかなり慎重になってきたということで、勝ち組負け組がはっきりしてきたんですね。
1: さあインドでは日常生活でもその経済成長勢いを感じることがあるということで、クイックコマースと呼ばれる宅配事業が急拡大をしていると。で本の中でもオンラインで注文完了して7分後にはもう配達をされて受け取ったという話が出てきます。7分ですか？
2: はい、もう信じられないですよね特に、まあ、インドに、ね、行ったことあるとか映像を見たことある人だと、とんでもない渋滞というので、うん、どうやって届くんだと思うと思います。
1: あの喧騒の中を、うん、たった7分で物が届く。
2: はい、もともとやっぱりコロナの時に流行ったのはまずはフードデリバリーだったんですよね。でそうするとやっぱりまずデリバリーの文化ができた後に、今度はフード以外も運びたいと、まあ、そこからクイックコマースできたんですけども、もともとインドって先ほどお話したみたいにキラナストアという、まあ他の国だとパパママショップっていう、日本だと〇〇商店みたいな、うん、なんかいろんなものを売ってるちっちゃい零細商店街がたくさんあって1300万店舗ぐらい全土であるんですね。で最初はそこから仕入れたものを運ぶとかやったんですけども、今はまあやっぱりそこのスタートアップのお金が集まった結果、自分たちでダークストアと呼ばれるちっちゃい倉庫ですね、それが半径 2,3 キロごとぐらいにあるので、日本のコンビニと同じイメージです。ただあのそこはちっちゃい倉庫なので売ってないんですよ、
1: はい、
2: なので、まあ、本当にコンビニから常にデリバリーしてるみたいな感じなので、10分ぐらいで届けることができるということですね。
1: へー、それは都市部だけじゃないんですか？もう
2: 農村はさすがにできないですけどね。
1: 本の中盤ではインドは平均で見てはいけないっていうね、込み出しも出てきます。平均で見てはいけない、これどう考えればいいんでしょう？
2: 大都市にスラムというのものすごく大きいのが残ってるんですね、デリーもそうですしムンバイもそうですと、キラキラのね大きな、まあ、60階建てのビルもあればスラムも残ってるというので、格差はやっぱり大きいということですね。インドは上位 1% で富 40% とよく言うんですね。なのでもうカーストはなくなりましたけど、職業が固定されているような人たちっていうのはなかなか這い上がれなかったというのがあってですね、まあ、そこが今でもやっぱり残っていると

0: ということですね。ただやっぱり成長するあのチャンスというのがいろいろあるんですね。それの一つがやっぱり IT というので、カーストってそこに紐づく職業があるんですね。なので世襲世襲でずっとそれに縛られていく人が多かったのが、 IT っていうのは昔世の中に存在しなかった職業なので、誰でも頑張ればその IT の会社で働けるというのがあってですね、だからこそそういう、まあ、IT を目指すみたいな、そういう道ができてきたのも一つ大きいと思いますね。
1: あ、 IT っていうものを通じて成功っていうことへの道筋がある程度あると。
0: はい、おっしゃる通りですね。
1: ことなんですね。さあ、巻末にはですね、インドのポテンシャルは途方もなく大きいというふうにしていらっしゃいます。で、日本はそんなインドに対してビジネスの取り組み遅れてるというふうにも指摘をしていますよね。どんな分野で日本の企業にビジネスチャンスあるっていうふうにお考えでしょうか。またインドとビジネスをする際にはどんな戦略を描いていけばいいというふうにお考えですか。
0: インドは IT が強いという話をしたと思います。ただ一方で森さん、メイクインディアと製造業を強くしたいと思っていると。ただ製造業強いのは誰かっていうと、やっぱり日本は強いですね。なので日本の製造業とインドの IT というところの組み合わせですかね。あとあのインドってボリウッドって映画がすごく有名で、ああいうエンタメ産業も実は強いんですね。で、あの国としてエンタメを強くしようとしているので、日本ってすごくコンテンツとかエンタメアニメ強いので、そういうところも実は相性がすごくいいと思ってるんですね。なのでハード面もソフト面もまだまだ日本はこれから入り込めるというふうに思ってます。で、あのよく日本企業でインドに限らず東南アジアにどうしても少し上から下で教えてあげるみたいな形になりがちだったんですけども、結婚式にね950億円を使うような日本の企業っていますかという話でやっぱり対等であるとか互いに助け合うというので、日本が教えてあげるというよりは一緒に作っていくっていう、そういう姿勢も大事だと思います。
1: こっちの強みを理解すると同時に、相手の強みに対してはちゃんと謙虚に一緒に組む。
0: はい、そう思いますね。
1: いいことなんですね。はい、超スケール経済インドの共著者、難波翔平さんに伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: 時刻7時42分です。
2: 今朝は皆さんから生き物についてお便りいただいています。群馬県の野菜大好きさん、我が家にペットはいないのですが、勝手にペットと思っているヤモリが毎晩北向きの台所の窓ガラスに張り付くようになりました、
1: はい、
2: 頭いっぱいが口のように開き、パクッと虫を取る様子見入ってしまいます。
1: なんか見事って感じなのかもしれません ね。
2: 福岡県の松竹栄さんは、家族がヒョウモントカゲモドキという爬虫類をもらったと聞いて、やめてよと嫌がっていたのに、
1: はいはい、
2: 見てみると目が大きくて可愛い、飼い出して12年経ちましたが、今では手のひらに乗せておはようなんて家族みたいに声をかけていますと。
1: これ画像を見るとね、ちょうどまさにそのヒョウのようなね、こう体に柄があるんですよね。
2: それから広島県の JOFK さん、我が家は数年前から庭にやってくるナミアゲハ、畑にやってくるキアゲハの幼虫の飼育にはまっています。最後に無事に羽化して空に放つ時の嬉しさがたまりません。今年は幼虫を3匹発見し、現在飼育中、羽化する日を楽しみに待ちながら日々を過ごしていきたいと思っていますと。こちらは昆虫の飼育ということですね。それから先ほどあの身近な、まあ、生き物キツネを見たっていう、ねお話もありましたけれども、岡山当たり前の一日朝昼晩さんからですが、身近な動物、はい、ご案内いたします。鹿、タヌキ、キツネ、イタチ、ヌートリア、ハクビシン、たまに猿、さらに普通にイノシシも、以上当たり前に遭遇いたします。
1: 3日目のおでんさんもね、この方もまあまあ住宅地だけど、東側は山地山、タヌキ、アナグマ、イノシシ、サル、アライグマ、カモシカ、サファリパークかってご自身で突っ込んでらっしゃいますが、そのうちクマもなんて

0: り熊、今、うん、本当に注意をしていただきたいと思いますね。はい、はい、
1: では音楽を一曲お届けします。藤井風さんで祭り。

0: 藤井風さん祭りお聞きいただきました。
1: さあ引き続き皆さんからの、ね、お便りご紹介していきます。
0: 千葉県のタイママさんからです。野球部中学3年息子の母です。早退の予選まで1ヶ月を切り、今朝も私が弁当を作る傍ら朝ごはんをもりもり食べて、毎朝が始まって間もなく出かけていきました。学校生活の方は今月2泊3日で奈良京都の修学旅行もあり、とても楽しみにしているようですといただいています。
1: ね、ぜひぜひ楽しんでください。
0: 愛知県のアジサイさん60代の方からのメールです。母が入院手術となり心が溢れそうです。親友たちは親の訃報や入院の時も遠慮して連絡してこなかったのですが、私は弱くてダメです。親友たちには言えないけれど誰かに叫びたくて投稿しました。もし同じような悩みのある方、どうか我慢しないで誰かに伝えてください。ラジオの大好きなところはこうして投稿できることです。今日も母の病院へ行ってきますといただいています。
1: ね、ぜひ気をつけて病院行ってらしてください。そしてね、心の中に何かこうちょっとわだかまったりもやもやしたりっていうことがあったら、ぜひラジオに話してください、うん、私たちでね、うん、よかったら本当に聞きますからね、うん、
0: また投稿お待ちしています、はい。では生き物のお話、宮城県の人魚になりたいさん、
1: はい、
0: 19歳のにゃんこ白が我が家にいますが、去年から

0: あでもだからこう家の中家族親しい人たちが穏やかでいてほしいっていうね、
1: そうなんでしょうね。東京都のキャサリンさん、私が以前飼っていたハムスターのおよねちゃんはすごいんです、うん、私がふざけてワンワンって泣いてよと言ったら、うん、ワンワンと泣きました。
0: 本当に
1: ワンワンよりキュンキュンに近いかな。大好きなひまわりの種を前におよねちゃんワンワンと言うとキュンキュンと泣くようになりました。娘の友人たちも変なのと言って面白がっていましたということです、兵庫県のぞぞみさんは、我が家の猫帰ってくるなりにゃーと大好きな声で遅かったねと怒っているように泣きます。で抱っこと前足を伸ばして可愛くも泣きます。一緒に住むと猫語が分かってきますよといただいています。
0: なんかこうコミュニケーションが取れる気持ちが分かる、はい、コール&レスポンス、ね、なんかそういうことがあるとすごくこうね、より一層やっぱりこう愛していくっていうね気持ちが深まってきますよね、はい、皆さんありがとうございます。さあ時刻7時51分を回っています、ここからは気象予報士吉明子さんにも加わってもらいます、
2: はい、この時間北海道や東北は広く晴れています。朝は空気が冷たいところも日中はぐんと気温が上がりそうです。ただ北海道は北を通る寒気を伴った低気圧から天気図には現れない隠れた前線が通過するため天気の急変にお気をつけください。東日本一部で晴れ間はありますが昨日より雲の多い天気になりそうです。午後を中心に天気が崩れるのは山沿いとか中心となりそうです。山のレジャーでは空模様の変化にお気をつけください。一方で西日本は雲の多い天気になっていて九州南部には雨雲がかかっています。太平洋側から梅雨空が戻りそうです。また梅雨前線が停滞する沖縄や奄美では明日にかけて大雨になるところがありそうです。では地域ごとの詳しい天気です。沖縄と奄美、雨雲や雷雲の通り道で激しい雨の降るところがあるでしょう。九州南部は雨、北部はおおむね曇りで、ところどころ雨が降りそうです。中国地方と四国は曇り、高知県は昼過ぎから雨、その他の四国や山陽も夕方から雨の降るところがあるでしょう。近畿や東海も次第に雲が厚くなって、夕方以降は近畿からところどころで雨、東海は日中のにわか雨は山沿いが中心ですが、夜遅くになると沿岸部から雨の降り出すところがありそうです。関東甲信は昼過ぎにかけては広く日差しが届き、北陸や東北もおおむね晴れるでしょう。ただ午後は東北南部にかけて山沿い中心ににわか雨や雷雨がありそうです。北海道は晴れ間のあるところでも午後はところどころで雨や雷雨、オホーツク海側では局地的に激しく降るでしょう。日中の予想最高気温は那覇29度、福岡も29度、広島27度、大阪29度、名古屋28度、金沢29度、新潟と東京28度、仙台24度、東北は福島や山形、盛岡で30度、真夏日の予想です。札幌は26度、7月下旬並み、一方釧路は16度と平年並みでしょう。今夜日付が変わる頃からは東海や関東甲信で太平洋側から雨雲が広がりそうです。明日昼頃まで広く雨が降る関東では今日より大幅に気温が下がりそうです。明日の関東は雨具と長袖や上着が必要になりそうです。体調崩さないよう気をつけください。気象情報でした。
0: NHK AM この後8時のニュースに続いて8時5分からは加藤正則のチルアウトクラシックです。この後もどうぞ NHK AM とお過ごしください。ハイカラうどんさんから少し前の時間にいただいていたポスト、自分も犬飼いたいとは思うが自分の方が先に死ぬ可能性もあるから無理だって、可愛いからこそこうした冷静さも大切ですね。毎朝ここまで増下隆と
1: 星川幸、吉井明子でした。
0: あなたにとって素敵な

0: で知られるモリアオガエルが新潟県佐渡市で産卵の時期を迎えています。モリアオガエルは佐渡市などに生息する日本固有のアオガエルの一種で、新潟県の準絶滅危惧種に指定されています。佐渡市では産卵が始まっていて、池の水面にせり出した高さ3メートルほどの木の枝の先にメレンゲ状の泡に包まれた卵を産みつけていました。京都大学で佐渡に生息するモリアオガエルの研究を行っている宮田雅也さんによりますと、メスはオスよりも一回りほど大きく、産卵が始まると一匹のメスに複数のオスが次々と群がるということです。産卵の時に分泌した粘液を後ろ足でかき回すことで500個ほどの卵が入った泡巣と呼ばれる塊を作り、天敵や乾燥などから卵を守っているということで、木の枝の先にはソフトボールほどの大きさの卵の塊がいくつも見られました。卵は1週間から2週間ほどで孵化してオタマジャクシになり池に落ちるということです。モリアオガエルの産卵は今月下旬ごろまで続くということです。では気象情報です。雷注意報が小笠原諸島、東京の多摩西部、南部、埼玉県の秩父地方、栃木県、群馬県、長野県北部と中部に、濃霧注意報が茨城県、栃木県南部に出ています。各地の今日の予報です。関東地方南部、晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷。関東地方北部、晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。ところにより夕方まで霧がかかるでしょう。伊豆諸島北部は曇りで夜遅く雨。伊豆諸島南部、曇り、夜、雨。小笠原諸島は雨で朝晩曇り、ところにより夕方まで雷。静岡県東部伊豆、曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜遅く雨。山梨県と長野県南部中部は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷。長野県の北部は晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで夕方から曇り、ところにより雨の見込みです。では続いて交通情報です。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の道路交通情報をお伝えします。高速道路の状況です。中央自動車道の下り線が事故のため渋滞しています。中央自動車道の下り線は大月ジャンクションと勝沼の間の笹子バス停付近で乗用車同士の事故のため4キロ渋滞しています。中央道の下りは笹子バス停付近で事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路や関越道、北陸道などその他の関東甲信越の高速道路に渋滞はありません。ところで中央道と東富士国道路が工事のため明日から夜間通行止めになります。中央道の川口湖インターと東富士国道路の須走インターの間の上下線は工事のため。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて日本の外務省はイラン全土に退避勧告を出しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。6月10日から11日にかけてアメリカとイランの間で再び攻撃の応酬が発生し緊張が高まっています。日本の外務省は両国ともに今年4月の停戦合意を破棄してはいないものの、今後中東地域の情勢がさらに悪化する可能性が排除されないとしています。このため滞在者に対しフライトの状況など最新の情報を収集するとともに安全対策を取るよう求めています。
0: 8時の NHK ニュースです。イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領は13日、 合意は明日署名

イラン国内であれアメリカ国内であれ希釈して破壊すると説明しています。その上でこのプロセスが迅速かつ容易に滞りなく進むことを願っている、もしそうならなければ究極の代替手段があると述べてイラン側を牽制しました。この投稿の後アメリカのニュースサイトアクシオスはアメリカ政府の複数の当局者などの話として署名はオンライン形式で行われると伝えました。記事では理由の一つとしてバンス副大統領が署名のためにアメリカを離れればトランプ大統領が G7 サミット主要7カ国首脳会議に出発する15日朝までに帰国できない可能性があったためだと伝えています。一方でイランの国営メディアによりますとイラン外務省のバガイ報道官はトランプ大統領の投稿に先立って13日覚書の署名の時期について明日ではないが今後数日中に行われる可能性は否定できない、ただこのプロセスを通して相手側の立場には一貫性がないためその結果についてコメントすることは慎重にならざるを得ないと述べました。また合意はレバノンを含むあらゆる場所での戦闘の終結に焦点を当てているとして核問題についてはその後60日かけて協議されるとしています。サッカーワールドカップ北中米大会に臨む日本代表は13日翌日に迫った初戦のオランダ戦に向けて試合会場のあるアメリカのダラスで最終調整しました。このあと森保はじめ監督や選手たちは試合会場のダラススタジアムを訪れました。選手たちはピッチに入ると早速芝の感触などを確かめました。このうちゴールキーパーの鈴木ザイオン選手や瀬古歩夢選手はボールを何度もバウンドさせて弾み方などを確認し試合に備えていました。また前田大然選手や鈴木淳之介選手はスマートフォンでピッチや会場の様子を撮影するなどしてチェックしていました。ウクライナはロシアとの和平案をめぐる協議が進まない中ロシアのエネルギー施設への攻撃を続け戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は13日ロシア南部のボルゴグラード州で製油所などにパイプラインを通じて石油を輸送するための施設を攻撃したと SNS で発表しました。さらにウクライナ保安庁も13日ロシア南部のクラスノダール地方にある石油やガスの拠点を無人機で攻撃し燃料タンクなどを破壊したと発表しました。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの石油関連施設などへの攻撃を続ける考えを示していて和平案をめぐる協議が進まない中ロシア側の戦闘を継続する能力を低下させる狙いがあるとみられます。一方ロシアのプーチン大統領は13日政府の会議で我が軍は戦略的優位性を維持している、いかなる砲撃や無人機による攻撃も

始まりました。名曲案内人加藤正則のチルアウトクラシック。私加藤正則がさまざまな視点から名曲をご案内いたします。それでは最後までお楽しみください。

この曲がかかるともう4人の、ちっちゃな女の子がまだ手も足もそんな長くないのに必死に飛び跳ねながらやってるバレエの発表会が思い浮かぶのは私だけじゃないんじゃないかなと思うんですけどね、チャイコフスキーの白鳥の湖から4話の白鳥の踊りというのを今聞いていただいておりますけれども、この、ザ・バレエですよね、白鳥の湖といったらね。でこのバレエって結構話が深くてですね、クラシック音楽をあまりこう普段触れることがない方に何かこうクラシック音楽の魅力をお話しなんかするときに、このバレエの話っていうのは結構世界史と結びついてることが、ヨーロッパ史ですかねと多くて、でクラシックはあんま好きじゃなくても歴史は好きなんて人は結構いるんで、バレエの話をするときにその歴史の話と絡めていくと意外と皆さんバレエを通じてクラシックに入っていくみたいな、ね、そんなのが結構あるジャンルなんですよね。なので今回のチルアウトクラシックはですね、この、あっちのバレエじゃないですね、こっちのバレエの話をしようという、はい、どっちさみたいな感じですけど、つまりそっちなんですけどね、それを皆様にご紹介しようと思います。でそもそもですね、バレエというものがいつ始まったのか、どこで始まったのかという話なんですけど、バレエはイタリアで始まっているんですね。宮廷の中で踊られていたものなようで、そういった絵が残ってるんですけれどね。でこのイタリアで生まれたバレエがですね、フランスに渡るんですね。このフランスに当時いた王様がルイ14世という人なんですけど、そのルイ14世によってですね、ルイ14世がバレエが大好きで、ここでバレエが一気にこう発展していくというものなんですね。ですのでこのルイ14世の当時のフランスの作曲家、当時の作曲家というのはみんな、王様に仕えている人たちがほとんどですので、王様のために、バレエ音楽がいっぱい書かれたってことなんですけど、ここでちょっと一曲ですね、とても美しい、バレエ音楽があるので、皆さんにご紹介したいなと思うので、聞いていただきながら少しバレエの話を続けたいと思います。それではラモー作曲歌劇レ・ボレアードからミューズたち、西風、季節、時、芸術の神々の入場曲、管弦楽ムジカエテルナ、指揮テオドール・クルレンチスです。

その昔、フランスにいたルイ14世はバレエを大変寵愛し、毎晩のようにバレエを踊りました。フランスの貴族たちは、出世をするためにはバレエができなければならない。それは今でいうゴルフと似ているかもしれません。ちなみに私はゴルフはできません。だから出世はできません。それはどうでもいいことですね。そして出世街道に行く人たちはバレエに関心を持ち、バレエを踊ったんですね。ルイ14世はリュリという作曲家を大変寵愛し、このリュリという作曲家はほぼ独学で作曲を取得したと言われています。フランスというところでこのリュリが自由に作品を書いたことによって、

フランスの音楽は退化したなんていうレッテルを貼られたりもするんですが、このリュリの書いた音楽は実にルイ14世好みのエネルギッシュな音楽ばっかり。時代ルイ14世の言ったバロック時代の音楽というとどうしてもバッハとヘンデルとか思ってしまいますけれど、ルイ14世の愛したリュリの音楽はロックだったんですね。ぜひ皆さんにもリュリのバレエ音楽を知っていただきたいものです。そしてこのリュリとライバルだったと言ってもいいでしょう。ラモーという人は大変作曲技術に優れた人でした。まあこの人もバレエ音楽をたくさん書いたわけですが、このラモーの音楽は今かかっているようにとても美しい音楽、こういう美しい音楽がフランスで独自に発展していくんですね。クラシック音楽が発展する中にルイ14世が大きく働いていた。フランスがバレエ大国になったのはルイ14世のおかげだった。これだけを見てもバレエと世界史の関連面白いですね。以上、フランスのルイ14世とバレエ音楽のお話でした。

なんかどこの国の人かよくわからない解説が入ってしまいましたけれど、なんとなく教育番組的な雰囲気を感じてしまってついつい喋ってしまったんですけどね、とても美しい音楽じゃないかなと思うんですけど、まあこのルイ14世という人がバレエを寵愛したことによってフランスではバレエが発展していくんですね。でフランス革命というものがあって、まあこうした王様の制度というものが壊れていくんですけれど、ルイ14世はフランスにバレエ学校も作るんですよね。でフランス革命によってこうした王様たちが作ったものっていうのをみんな壊していくことになるんですが、このバレエ学校だけは存続したんですね。まあこのことによって継続してバレエというものがフランスでは発展していくことになるんですけれど、意外とイメージできないかもしれないんですけど、同じ時代のドイツっていうのはそれほどバレエは発展していなくて、フランスにはこのバレエが発展していったおかげでですね、オペラのこう形態っていうんですか、形式みたいなものも決まり事があって、グランドオペラっていうのがフランスではあるんですけど、このグランドオペラと歌う場合にはオペラなので歌いながら物語が演じられるわけなんですけどね、もうそのオペラの中に必ずバレエのシーンを入れなきゃいけないっていう、そういうこうひな形みたいなものができるんですよね。これはあんまりドイツにはない流れなんですけど、このようにそのフランスというところでは独自な発展をバレエがあることによって、クラシック音楽の世界の中でもしているというような、そんなこともあるんですね。ルイ14世とクラシック音楽におけるバレエの話というので、ご紹介しました。そして今かかってた曲はいかにもチルアウトだろうという、そういう選曲でございます。さて、この、バレエがフランスで発展していきます、バレエ学校ができますなんていう風になっていてですね、で王朝は壊れるわけですけれど、そうなってくると、一般市民の中にブルジョワと言われる人たちが現れて、お金持ちの人ですよね。そういう人たちもですね、バレエを愛するというかバレエを寵愛するようになるんですよね。で劇場にこう足を

結婚してますって言うと、そのバレリーナがすごい有名人だったりすると、すごいみたいになってですね、誰をそのパトロンするかっていうのが、あの紳士の間ではこう話題になっていってしまうみたいなこともあるんですけど、そうなってくるとバレエそのものじゃなくてバレリーナの方に注目がいってしまうので、フランスではだんだんとこうバレエが衰退していくなんていう、そんなことにもなっていってしまうところもあるんですね。ドガの会がありますよね、踊り子が。で、あの時に踊り子が舞台の上で踊ってるんですけども、横の幕のところにちょっと紳士の足がちらり見えたりする会がありますけど、あれはパトロンがもう舞台袖まで行ってそのバレリーナを見ているというですね、まあそういう絵なんですけど、あの絵にはそうしたフランスのバレエの衰退がちょっと象徴されているなんていうふうにも言われているんですが、まあそんなちょっとドラマでもですね、実は19世紀ぐらいになると出てきます。そして、そのバレエを得意とする作曲家というのもフランスには登場してくるわけなんですけど、ここで、そんなバレエ作曲家として有名な作曲家の作品を一つお聞きいただこうかなと思います。ドリーブ作曲バレエ音楽コッペリアから前奏曲とマズルカ、演奏は管弦楽スイスロマンド管弦楽団指揮エルネスト・アンセルメです。

バレエというのは物語を、踊って表現するので、誰かがセリフを喋ったりするわけじゃないんですよね。なのでストーリーとしては実にこう単純なものでなければならないわけなんですけど、このコッペリアっていうのはお人形の名前なんですね。まあ、ある老人というか男の人がこの、コッペリアという人形を、まあ、作って、持っていてなんですけど、その近所にいた少年って言ったらいいんですかね、そのコッペリアという人を人形だと思ってないんですよね。置かれ方がいかにもそういう本を読んでいるような感じで置かれていたので、そういう少女がいると思って勝手に惚れ込んでいるみたいななんですけどね。でその少年のことを、まあ、好きなまた女の子がいて、その少年が読書のそのコッペリアに恋してるもんだからみたいな、そういう、まあ、普通に考えたらおかしな話なんですけどね。でも結局それで最後はハッピーエンドに終わるっていう、そういう話なんですけどね。はい。で今ちょっと賑やかになってきましたけど、ここからマズルカというポーランドの踊りの音楽が、始まります。とてもこれから楽しい話が始まるよっていうのにぴったりな、音楽です。

なんかこうバレエ音楽と思うと本当に踊ってる姿がこう浮かぶような音楽ですよね。まあ、バレエ音楽の作曲家というのがフランスにいるって言いますけど、もちろんあのオペラではないので踊りのために書いてるので、そういうものを意識した、まあ、音楽が書けるということがバレエ音楽の作曲家にとっては必要なことなんですね。でこの、まあ、バレエ音楽の作曲家ドリブなんていうのはもうその代表的な人なんですけれど、まあ、フランスに実を置けるあの作曲家っていうのはやっぱりオペラを書ける人っていう方がなんていうかこうすごい人だったんですね。でこのバレエを書く人っていうのはちょっと下に見られるみたいなものがあのあったんですね。バレエ音楽好きな人からしたらどんてことだって言われちゃうかもしれないんですけど、例えばあのビゼとかサンサンスとかあのもちろんバレエのための音楽は書いてるんですけど、バレエ音楽の作曲家ではなくて、まあ、いろんな作品をまあ書いてるそういう作曲家で、まあ、そういう人たちが一流 でこうバレエ音楽っていうのはどっちかっていうと商業音楽作曲家みたいな、まあ、イメージを持たれていて、バレエのための音楽を書いていたっていうところがあるんですね。今なんでこの話をしているかというと、そのバレエ

楽自体の、クオリティというんですか、まあ、芸術性みたいなものを考えた時に、フランスのバレエ音楽というと少しそこがその他のクラシック音楽からすると少し B 級なイメージっていうんですかね、まあ、そういうところもあってこのバレエ音楽自体の発展っていうのがあまりフランスでは見られなかったというところがあるですね。まあ、これがこのあとですねバレエ音楽が違う国に渡った時にある作曲家の登場によってバレエ音楽のクオリティが一気に変わっていくなんていう、まあ、話があるんですけれどそれはまたちょっと取っておいてですね、まあ、このドリームの、音楽、まあ、とにかくこう楽しいバレエの世界が想像できるようなそういうあの音楽は実はたくさん書かれているということなんですね。

実はこの曲、僕が出会ったのはですね、中学校1年生です、中学校1年生の時のですね、吹奏楽部で私はパーカッションを担当してたんですけど、あまりにリズム感が良くて、叩くセンスがいいということで1年生からティンパニーを任されましてですね、はい、もう先輩に嫌な目で見られながら私は、センター一番後ろでティンパニーを、ね、叩いていて、はい、この最後のタンタタンをね叩いたという、はい、それが言いたくて選曲したところもなきにしもあらずです。ドリーブ作曲、コッペリアから前奏曲とマズルカでした。さて、ちょっとバレエがフランスで荒廃したという話をしましたけれど、パトロンたちはバレリーナを囲うので、バレリーナにもすごい関心を払うんですね。でもバレエっていうのは何もバレリーナだけでできているわけではなくて、このコッペリアだって、その人形がまあ主人公、これは女性が踊りますけれど、少年が出てくるっていう話をしましたけど、男性のバレエダンサーというのは当然いるんですね。ところがだから、その男性のバレエダンサーあんまりこう関心を持たれないわけじゃないですか。でバレエというのは振付師という人がまあいて、こういうふうに踊りなさいよという、まあ振り付ける人もいるんですけど、そういう人たちも男性のバレエダンサーがまあ引退してとか、半ばそのセカンドキャリアとしてなるときに振付師になったりするんですけれど、そういう人たちもあまりこう重宝されないわけですよね。まあパトロンと言われる人たちがバレエというものに対して本当の理解と関心を持っていなかったってことが一番大きな原因なんですけれど、でそうなってくると、フランスでその自分たちがとか振付家とか男性のバレエダンサーが、まあ、あまりこう未来性を感じないななんていう時に、ロシアのですね、皇帝がですね、そのやっぱり自分たちのこの文化を発展させようという時に、フランスのバレエの、まあ、後輩というわけじゃないんですけれど、まあ、そこに目をつけて、優秀な男性のバレエダンサーだったりとか優秀な振付師をですね、高いお金でもって呼び寄せるんですね。ルイ14世がバレエ学校を作ったように、ロシアにそうした優秀なバレエの人たちを呼んで、ロシア人たちにバレエを教育してロシアのバレエ文化を発展させようというふうに目論むんですね、はい、でこの目論んできた時にちょうどいた作曲家の一人がカノ・チャイコフスキーなんですよ。で先ほどバレエ音楽を書く作曲家っていうのはちょっと B 級だなんていう話をしましたけれど、まあ当時の作曲家はそんな積極的にバレエ音楽を書くわけじゃなかったんですね。なんですけどチャイコフスキーはバレエをとても好みまして、バレエのための音楽というのを書くんですね。もう当時ロシアではチャイコフスキーはもう十分一流な作曲家だったわけですけど、その一流な作曲家がバレエ音楽に真摯に取り組むということは、つまりもうそのバレエ音楽のクオリティが一気に上がるということになっていって、でこのことによって、まあ、白鳥の湖だったりくるみ割り人形だったりという名作が、生まれてきます。まあ、バレエとしても素晴らしいんですけど、バレエ音楽としても素晴らしい。まあ、そのもう一つの証拠としてチャイコフスキーのバレエ音楽っていうのはバレエじゃなくても普通にコンサートでも演奏されますよね。それぐらいやっぱり音楽というもののクオリティが高いということになってます。でその、まあ、音楽もそうは言いながらも、やはりそのバレエの先ほど言った踊りが浮かぶようなああいうこう世界観みたいなものは失っていなくって、それがチャイコフスキーなりに調理するともう素晴らしいバレエ音楽になる、まあ、そのちょっと象徴的な曲をですね、一曲ご紹介しようかなというふうに思います。チャイコフスキー作曲バレエ音楽、眠りの森の美女第1幕からワルツ、演奏は管弦楽モスクワ放送交響楽団、指揮ウラディーミル・フェドセーエフです。

ああこの音楽チャイコフスキーのバレエ音楽だったんだなんて思われる、ね、方も多いかもしれませんね。あの映画なんかでもアニメの映画みたいなのを使われてたりしますけどね。でチャイコフスキーっていう人はあのもう希代のメロディーメーカーで、この曲もとても美しいメロディーですけれど、それだけじゃなくてですね、チャイコフスキーってこのメロディーに対しての例えば和音ハーモニーの付け方みたいなものにもちょっと卓越したセンスを持っていて、かつですねオーケストラのためのアレンジをして音楽を美しく聴かせるかみたいなものもとても優れた人だったんですね。まあ、そういったところがその一流の作曲家という人がまあ書いているバレエ音楽ということでクオリティがすごいということになるわけなんですけれど、このまあ曲もバレエを見に行くとみんなバレエを見てしまうのでね、当たり前のように音楽が流れるわけなんですけど、でもそうじゃなくてよく聞いてみるともう本当にいろいろ細かいところにすごいセンスが発揮されているんですね。バレエとしてもすごいけれど音楽としてももうすごいっていう、まあ、そういうところが芸術と言われるものになっていくんだろうなと思うんですけど、チャイコフスキーのバレエを見に行ったらですね、ぜひバレエだけじゃなくてちょっと音楽にも傾けていただけるとチャイコフスキーも喜ぶんじゃないかなというところです。

チャイコフスキー作曲バレエ音楽は眠りの森の美女第一幕からワルツでした。さてこのチャイコフスキーの登場によってまあロシアはバレエが一気にこう花開くわけですね。チャイコフスキーからまあしばらく経つことですね、今度はある興行主が現れます。ディアギレフという人なんですけどね。でこの人がロシアバレエ団というのを作るんですね。でこのロシアバレエ団というのを作ってどこに興行に行くかというとですね、フランスに行くんですよ。まあフランスの人たちは自分たちがバレエ文化を発展させたと思っているわけなので、そのロシアから来たバレエ団が持ってくるバレエなんていうところをちょっとこうまあロシアでしょみたいに思ってるんですけど、ところが来たのが見たことのないようなまあバレエ、そしてすごい新しいまあ音楽と踊りだったっていうところで驚いてしまうんですね。でこのディアギレフがまあフランスにロシアバレエ団を連れていくときに、まあ組んだ作曲家の一人に若いストラヴィンスキーがいて、この人も才能のある人だったんですけれど、この人と組んだことによってまあ成功の一つをつかむっていうことなんですね。まあフランスの人たちが驚いたそんなバレエの曲を一曲ちょっと聞いてみようかなと思うんですけれど、ストラヴィンスキー作曲バレエ組曲火の鳥1911年版から火の鳥の踊りと火の鳥のバリエーション、演奏は管弦楽ロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団指揮ベルナルト・ハイティンクです。

どうですか、チャイコフスキーと比べても全然違う音楽ですよね。あの私たちが聞くと、私たちはクラシック音楽をある程度聞き慣れてる人たちが聞くと、なんかすごいフランス的な感じがするんですけどね。でもストラヴィンスキーはもう純粋なロシアの作曲家なんですよね。そのロシアの若い作曲家はこんなフランスっぽいこう音を作ってくるなんてことも相当に驚きだったんじゃないかなと思うんですけど、まあこれぐらい実は当時のロシアの音楽水準というのは高かったんですね。でストラヴィンスキーという人も、あのオーケストレーションというこのオーケストラの楽器をどうやって駆使してオーケストラの音楽を作るかということにまあ長けてた人なんですけれど、まあ、それがもうこの火の鳥という曲ではもういかんなく発揮されているわけですね。でディアギレフはですね、ストラヴィンスキーに注文するんです。こういう曲を書きなさいと。でこの火の鳥で狙ったのはですね、まあロシアの民話神話のようなものを使って、それを題材にしたストーリーにこのフランスチックな音楽にロシアのちょっと民謡みたいなものを混合する形でやる。これはフランスとしてはちょっと新しい形だったんですね。で今火の鳥が終わりましたけれど、これで成功したディアギレフは、違うまた曲をですねストラヴィンスキーに書かせます。はい。でその曲はですねペトリューシュカというものなんですけれど、今度は全然違うまた視点で曲を書かせるんですね。はい。まあ、こういう一つ成功したからその線で行くんじゃなくても違うものにする。で今度は何かというと、ロシアの民衆を主人公にして、そこに出てくる人たちってなんかこう本当に町の人みたいな感じなんですけど、そこでのまあいざこざみたいなものを、一つの音楽にする。

くとするんですね。でディアギレフはストラヴィンスキーにはそういう話なので、少しそういうこう土着的な、いかにも民族的なそういう音楽を書きなさいと言って、まあ、それに従って書いたのがペトリューシカという音楽になるんですけれど、彼は復調という、ちょっと新しい手法を、まあ、そのために使ったりするんですけどね、そういうところはあの音楽分析なんかでは話題になるものなんですけれど、まあとにかく今の火の鳥のフランスチックな音楽と比べてですね、このペトリューシカを聴くとまた全然違うじゃんというところの面白みを持っていただけるんじゃないかなと思います。ストラヴィンスキー作曲バレエ音楽ペトルーシカからロシアの踊り、演奏は管弦楽バーミンガム市交響楽団、指揮はサイモン・ラトルです。

ね、いかにも人々の幻想みたいなものがその情景に浮かびますけどね。でこれ実はピアノもすごい活躍するんですけど、バレエ音楽の中でこんなピアノがコンチェルトみたいなオーケストラと一緒に、ね、出るなんていう、そういうのも新しい、まあ、発想なんですけどね。でフランスの人々っていうのは万博もありましたけど、こう異国的なものに対しての、まあ、関心みたいなのも高かった、そういうところもこ う, うまくディアギレフはなんていうか人気をつかむのに利用したっていうところもあるとは思うんですけど、でもとにかくこのディアギレフが要求するようなものに対してパッと答えてしまうっていう、この引き出しの多さっていうんですか、ストラヴィンスキーのこれもなんかすごいなと思うんですけどね。火の鳥とは全く違う人が書いてるような音楽かもしれないですけど、本当に火の鳥の次に書いたバレエ音楽はこれだったんですね、はい。ピアノが出てきたり打楽器が出てきたり、とにかくいかにもロシアっぽい音楽をお楽しみいただけたらと思います。

はい、ペトルーシカをお聞きいただきました。で、まあこれも話題になるんですけれど、またこれで成功したディアギレフロシアバレエ団はですね、また次のバレエ音楽をストラヴィンスキーに依頼するんですね。で、原始宗教と、まあ、いうふうに言われるものですけれど、こういったものが、まあ、ロシアにも、まあ、あるみたいで、そういうこの、原始宗教をテーマにしたような野生的な、なんかストーリーもあるのか、なんか本当によくわからないようなものなんですけれど、そういうものをですね、主体にした音楽を書かせるんですね。で、その振り付けをするのも、まあ、フランスから呼び寄せた優秀な振り付け家が、もう本当にフランスでは考えられないような新しい振り付けをし、まあ、この初演はですね、気分が悪くなって倒れちゃう人も出たなんていう、こうブーイングと賛美の嵐がっていうふうにまあ言われるぐらい、すごいセンセーショナルな初演を迎えるんですね。その曲がですね、ストラヴィンスキー作曲のバレエ音楽春の祭典です。では一つ象徴的な、すごくまた違う野生味あふれる音楽をお聴きいただきたいと思います。ストラヴィンスキー作曲バレエ音楽春の祭典から第一の踊り、管弦楽シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラ、指揮グスターボ・デュダメルです。

まあ今私たちから聞くとね、なんかかっこいいっていう感じがしますけれど、これでも当時これを初演を担当したオーケストラの人たちは多分すごい大変だったと思うんですよ。なってメロディーなくてどこで入ったらいいか分かんないなんていうね、もうあの笑っちゃった人がオーケストラの中にもいたなっていうふうに言われてますけどね、はい、こういうまた全然違う音楽をストラヴィンスキーは作ってしまうんですね。

大地の踊りってやつで、あれであの第一部っていうか、まあ、一幕っていうのが終わって、またもう一つ違う場面になるんですけどね。でこの、 あの春の祭典の最後には生贄の踊りというまた有名な音楽があって、これなんかもう毎小節あの表紙が変わるんですよね。だからそんな毎小節表紙が変わる音楽なんて多分当時のオーケストラあんまり演奏したことないと思う。もうみんな本当に目ん玉が飛び出るんじゃないかっていうような感じでこう楽譜を見つめながら必死に演奏したんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そんなことをストラヴィンスキーはやってのけてですね、フランス人たちをこう驚かせるというところがあります。まあ、このチャイコフスキーに続いてくるこのロシアとバレエ音楽の流れというのはですね、あのストラヴィンスキーに限らずいろんな作曲家にまあ受け継がれていくんですね。デュアギレフという作曲家はあのフランスの当時の人気の作曲家にもまあ曲を依頼していて、ラベルにもあの曲を書かせているんですけどね、まあ、結果としてラベルはそこからあの発展していって、ボレロという曲を書くんですけど、あれも実はバレエのために書かれている音楽なんですね。まあ、とにかくこのロシアに渡って発展したバレエとそのディアギレフがまたフランスにこう及ぼした影響というのがですね、その後のクラシック音楽にも大きなまあ貢献をしているというところはあるというところも面白いところじゃないかなと思います。さて、このストラヴィンスキーとほぼまあ同じ世代にですね、プロコフィエフという作曲家がいます。でこのプロコフィエフという人は亡命をしてですね、あのもう生涯の半分ぐらいをずっとこういろんな国を渡り歩くようなそういう作曲家なんですけど、最終的にまたあのロシアに戻るんですね。でまあそのロシアに戻ってからまあいろいろこう政治の影響もありまして大変な人生を歩むんですけど、その中でもですね、このプロコフィエフがバレエ音楽を書いたことは結構彼がですね、そのまあ作曲家として生きていく上で彼がまあバレエ音楽を書く手法を持っていたということも彼の人生を支えるとても重要なジャンルになったというところ、ところでそこで生まれた有名なバレエ音楽をですね、一つご紹介したいと思います。プロコフィエフ作曲バレエ組曲ロミオとジュリエットからモンターギュ家とキャピレット家、演奏は管弦楽ベルリンフィルハーモニー管弦楽団指揮クラウディオアバドです。

まあ、プロコフィエフ の音楽ってこういうちょっとこう角の効いたっていうんですかね、非常にこうワイルドな感じの荒々しいものっていうのも魅力的なんですけれど、ストラヴィンスキーの春の祭典を聞いてから聞くと、なんか同じこう毛色がロシアで受け継がれているような、なんかそんな感じもしなくもないんですけどね、はい、このまあプロコフィエフはこれも本当に CM なんかでもいっぱい聞きますけど、有名な作品を生んだのは、まあ、彼がバレエ音楽を書いたからなんですね。この後とても綺麗な不思議な神秘的な感じもぜひお楽しみください。

0: まもなくあのオルゴールみたいな音が入ってきます。ちょっと聞いてください。
1: 聞こえます？
0: 高いなんかね。これはあのチェレスタっていうピアノみたいな形をしているんですけど、中の構造は鉄筋みたいになっていて、音を出すっていうそういう楽器なんですけどね。あのチャイコスキーがフランスにあの行った時があるんですけど、その時にこのチェレスタという楽器をあの見つけるんですね。で、あの帰った後にこれを使おうと思って書いた曲がクルミ割り人形の中にあるコンペイトの踊りっていうのがあるんですけどね、はい、あのチャイコスキーもフランスに行ったことによってその楽器に気づいたみたいな、はい、こんなところの、 あの歴史の関わり、国の関わりみたいなもの面白いものです。

ロコフィエフ作曲バレエ組曲ロミオとジュリエットからモンタギュー家とキャピュレット家、演奏は管弦楽ベルリンフィルハーモニー管弦楽団指揮クラウディオ・アバドでした、いかがでしたか。名曲案内人加藤勝の治療アートクラシック、今回はですねバレエ音楽をヨーロッパの歴史とちょっと絡めながら、お話をしたというところなんですけれど、まあ、音楽というとなんか音楽は音楽だけであまりこの世の中の流れと関係のないようなイメージもありますけれど、実はすごく大きく結びついているんですよね。で、ことバレエというのは本当に最初にルイ14世というフランスの王様に愛されたことによって発展したなんていうふうに言いましたけど、まあ、そういうもう国の一番偉い人と結びついたこともあることによってですね、まあ、こうした世界のいろんなこの情勢みたいなものが実はバレエの歴史の裏側にはいろいろこうあって、なんかその辺も見てみるとですね、ドガの絵画も関連してくるとか面白いことがいっぱいあるんですよね。なぜ私がこんなにバレエの歴史に詳しいかというと、実はこのバレエ音楽の歴史について講座をしてくださいと言われた時にですね、昭和の男加藤正則としては頼まれたら断れないという、できますかって言われたらできますって言っちゃったもんですから、それからいっぱいいろんな勉強をしたんですね。でもそうすると知らないということは面白くって、知らないと知ることがすごく楽しくなってくるんですよね。なのでそんなに世界史にも詳しくはなかったんですけど、そういう結びつきにおいてどんどん好きになって言ってしまったという、そういうことで今回取り上げてみることにしました。そんなところも私の治療アートでした。さて、まあ皆さんにとってバレエといったらこっちのバレエなのかなというところで、今日のエンディングテーマはこの曲です。

0: 平気。
1: はい、アタックナンバーワンです、まあ、ダジャレなんですけれど、はい、あの家でバレーバレーって言ってると、バレーバレーって言ってたらですね、なんかこっちのバレーの話をしてるのと最初思われて誤解をされたという私自身 あのちょっとドジな記憶がありまして、最後これを選びました。ご案内は加藤正則でした。
2: だけど涙が出ちゃう、女の子だもん。

音楽の雫。メンデルスゾーン作曲無言歌集第3巻からデュエット。ピアノは三浦友里恵です。

0: おはようございます。おはようござい
1: ます。
0: 伊藤正幸です。
1: 上原美月です。今朝の日曜討論はワールドカップの放送のためいつもより早いこの時間からのスタートです。そして今日は飯田香織解説委員に加わってもらいます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。今日の議論のテーマはこちらです。 AI です。
1: はい、最近はチャットでやり取りできるような対話型の AI はよく使われるようになってきましたよね。
2: それはほんの一例でして、はい、これからは AI が私たちの暮らしを劇的に変えていく可能性があるんです。ただその一方で様々な懸念や不安も広がっています。そもそも AI とはどういうものなのか、これからの社会にどのような影響を与えるのか、今日は専門家とともに考えます。
3: 急速に進化を続ける AI、 その開発競争に多くの企業がしのぎを削っています。アメリカの実業家イーロン・マスク氏が率いるスペース X も AI シフトを加速。先週ニューヨークのナスダック市場に上場し、調達額はおよそ12兆円に上ります。
4: 人間より賢い AI が登場するかもしれない。
3: 新興の AI 企業アンソロピックは今年7月に最新モデルクロードミュトスを発表。ソフトウェアの脆弱性を発見する極めて高い能力を持ち、世界に衝撃を与えました。
4: クロードミュトスは大きな飛躍を遂げた。
3: AI がさまざまな分野に活用され、研究や開発が急速に進展する可能性がある一方、悪用されるリスクも指摘されています。

0: 私たちは AI とどう向き合うのか、専門家とともに考えます。スタジオにはゲストのお二人にお越しいただきました。まずお一人目、今井翔太さんです。よろしくお願いします。今井さんは生成 AI の強化学習がご専門ということなんですけれども、はい、この強化学習って一体どういうものなんでしょうか。
1: はい、今生成 AI に強化学習とご紹介いただきましたけれども、はい、実はもともとはその生成に関わるものとはあまり関係なかったところをやってました。強化学習というのはもともとゲームの攻略であるとか、ロボットの制御みたいな人工知能意思決定に関わる分野でしたので、はい、実は僕も学生時代まだそういうことをやったことはなかったんですけれども、それが今生成 AI の倫理調整ですとか、その生成 AI の最近なんかエージェントとか言われてる非常に長い作業をするための能力を与えるために使われるようになりまして、今そちらの方をやってるという意味になります。
0: 今井さんは最近の AI をめぐる動きはどう見ていますか。
1: これは人工知能研究者がもともと考えていたより非常に早く進んでいると思います。もともと2021年ぐらいにはまあ、我々もともと人間と同じぐらいに知能を作りたいと、汎用人工知能と言われているものですけども、これ70年間ずっとその研究してきたわけですけども、21年ぐらいには自分たち生きてる間出てこないだろうと言っていたのが、最近はもうあと5年とか10年出てくるだろうという話になっているので、はい、まあ、当の研究している我々自身が予想してなかった領域入ってきていると思っております。
0: ありがとうございます。ゲストもう一方は羽深博樹さんです。お願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 羽深さんのご専門は AI のガバナンスということで、こちらもどういうものなのかご説明いただいていいですか。
2: はい、AI という言葉だけでなく、ガバナンスという言葉もなかなか聞きなじみがないかもしれませんが、うん、AI ガバナンスとは AI が社会にもたらすメリットを最大化していくために、いかにそのリスクと向き合うかということを考えて実践していくことです。うん、なので例えば企業にとってみれば、きちんと自社製品のリスクを評価していくこと、また個人にとってはきちんとリテラシーを高めていって賢い使い方をすること、そして政府についてはですね、ルールを作ったりとか標準を作ったりとか、さまざまなガイダンスを出していくこと、こういったようなことが含まれます。
0: 羽深さんから見て最近の AI をめぐる動きはどうでしょう。
2: いや、本当にもう AI の進歩は凄まじいものがあるなと思っております。でもはやですね、人間ができることは大体 AI にもできてしまうという時代になってまいりましたので、そうするとAI のリスクって何だろうって聞くことは、人間のリスクって何ですかって聞くことと同じぐらい幅広くて捉えどころがない問いになってきているかと思います。で、他方で、AI というのは、突き詰めていくと確率と統計に基づくシステムですので、確率と統計に基づいていろいろなことをやるというのは、これ我々以前の社会から行ってきたことですので、そことの接続というところもきちんと考える必要があるかと思います。
0: ありがとうございます。では AI がどのように進化してきたのか、その歴史を振り返ります。飯田さん、お願いします。
3: はい、AI 人工知能の歴史は意外に古く、研究が始まったのは1950年代でした。飛躍的な進歩を遂げたのが4年前の2022年、サム・アルトマン氏が率いるアメリカの企業オープン AI が公開した対話型の生成 AI サービスチャット GPT が世界に大きなインパクトを与えました。
0: はい、確かにこのチャット GPT が登場してから AI が我々にとって一気に身近になったような感覚があります。はい、今井さん、改めてお聞きするんですけれども、はい、AI って何ですかと聞かれたら何てお答えされますか。
1: これ実はいろんな先生ごとに定義が違うんですけれども、僕であれば人間の知能を再現しようとする技術というふうに答えます。人間知能、もう言葉をしゃべるもそうですし、物を見るのもそうですし、意思決定するとか、自律上我々人間というのはその知能、脳によって動いているわけですけども、そういうものを機械によって技術によって再現しようとすることを、我々は普通人工知能というかと思います。
0: その AI さらに進化を続けているんですよね。
3: そうなんです。今年の4月、今度はオープン AI の最大のライバルアンソロピックが極めて性能の高いモデルクロード・ミュトスを発表しました。クロードはサービスのシリーズの名前で、ミュトスはギリシャ語で神話を意味します。単なる道具ではなく、世界を理解するための物語という思想を込めたとされます。開発したアンソロピックは2021年に創業、わずか5年前なんですよね。
0: 新しい会社ですね。
3: そうなんです。で、オープン AI を退職したダリオ・アモデイ氏が妹らと設立をしました。
0: はい、アモデイ氏はもともとオープン AI に行って、
3: そうです。
0: 辞めてこちらのアンソロピックへということで、
3: そうですね。
0: これどうしてなんでしょうか。
3: はい、安全性